אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את ה...

אוגוסט 2026. אנחנו מתעוררים הבוקר הזה, משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. בכירי חמאס אישרו בפני קושנר את מחויבותם לפירוק מנשק. הפגישה שנמשכה 90 דקות הוגדרה על ידי גורם שמורה בפרטים פרודקטיבית מאוד. השליח האמריקני שנחת אתמול בישראל אמר למנהיגי ארגון הטרור כי עליהם לנקוט צעדים ממשיים לפני שישראל תנקוט צעדים מצידה. אנחנו רוצים לראות מאמצים אמיתיים ולא רק מילים, מסר הגורם, שצריך להגיד בכנות, אנשי חמאס גלגלו אותו מכל המדרגות, וכרגיל, שוב פעם האמריקאים מנסים להאמין לאויב, והאויב ממשיך לצחוק עליהם בפרצוף. תכף נראה את חמאס איך הוא באמת מעביר את הנשקים בצורה מסודרת. לקראת אפשרות של הסלמה בישראל נערכים לכמה ימי קרב בלבנון. צהל מתמקד בהשמדת תשתיות הטרור ברכס אלי טייר ובבופור. הפעילות במקור מטרידה את חיזבאללה שמנסים בכוח לפגוע בכוחות. כדי שלא לפגוע במסע ומתן עם לבנון, הדרג המדיני לא אישר חלק מהפעולות שהציעו בצהל בתגובה על מהלכי חיזבאללה. צהל ממשיך לתדרך שהוא רוצה תקיפות יותר נרחבות בלבנון, והדרג המדיני בולם אותו. הקרב בליכוד מתחיל, כך יראו הפריימריז שישאירו את רוב המועמדים מחוץ לכנסת. כ-140 אלף מתפקדי הליכוד יצאו הבוקר להצביע על רשימה שתייצג אותם בכנסת. יותר מ-120 מועמדים מנסו להשתבץ במקום ריאלי ברשימת הליכוד, וכשכולם מנסים להתברג גבוה, נתניהו שומר על שתיקה כמעט מלאה. הוא אומר, אני לא מתערב ברשימה הארצית, אבל לאחורי הקלעים את הדרכים שהוא מתערב ועוד איך מתערב, וגם מנסה לעצב את הרשימה במלואה. הליכוד במכתב התראה עצרו את מיזם להטסת הישראלים מחול לקראת הבחירות. עורך הדין של הליכוד טוען כי פעילות המיזם Fly to Vote עולה כדי עבירה פלילית של שוחד בחירות ומהווה הפרה של חוק מימון מפלגות בהיותה תרומה אסורה. במיזם מבהירים שהפעילות היא א-פוליטית ושהם לא מסבסדים כרטיסי טיסות. תכף נביא כמובן את כל הפרטים. וגם בגעים מתקדמים בין חילי טרופר לאביר קארה, לרה שכיהן בעבר בכנסת והיה סגן שר מטעם מפלגתו של בנט, שוקל להצטרף למפלגה של טרופר והנדל. בין הצדדים התקיימו כמה שיחות. במפלגה רואים בקר הדמות שתחזק את הקו הכלכלי של המפלגה. מטעם מפלגת בית ציוני המילואים ניקים נמסר, לא מתייחסים לשיחות סגורות, אנו נמצאים בקשר ובשיח עם אנשים רבים. הצטרף או לא, אני לא יודע. קצין נוסף בחיל האוויר יואשם בכפוף לשימוע, הימר בפולימרקט על תקיפות באיראן ובתימן. פרשת פולימרקט נמשכת, הקצין יואשם בהפרת אמונים. בחודש פברואר יואשם קצין אחר בעבירות ביטחוניות חמורות. נביא כמובן את כל הפרטים עוד מעט. וגם הצל נגרר רשמית משורות המשטרה אחרי שהודח מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב, ונחקר באזהרה בחשד להפרת אמונים. הראפר יואב אליאסי נגרר באופן רשמי משורות המשטרה. אליאסי אומר, כשמתנדב נמצא תחת חקירה, המערכת מפסיקה את פעילותו עד לסיום בירור. הם טוענים שהוא נגרר באופן סופין. אירוע חמור ומסכן חיים, שני ילדים הושפזו בטיפול נמרץ אחר שאכלו שוקולד שהכיל פטריות הזיה. השניים, בני 5 ו-5.5, אכלו את השוקולד במהלך חופשה משפחתית. הם פונו לחדר מיון במרכז רפואי לגליל בנהריה, כשהם סובלים מאישונים מורחבים מאוד ומהזיות פעילות. בשל הסיכון להתפתחות תסמינים נוספים, השניים הושפזו בטיפול נמרץ. ספורט הבוקר הזה, מכבי תל אביב מנצחת אתמול את מכבי נתניה 1-0. ורלה הוא זה שמכריע את המשחק, וגם הפועל תל אביב בדקה 99 עושה מהפך על קריית שמונה ומנצחת אותה 2-1, לאחר שקריית שמונה משחקת ב10 שחקנים. שורה תחתונה, גמר שהוא דרבי בגביע הטוטו. מכבי תל אביב ממשיכה בשיחות עם קניקובסקי. למעלה מחודש וחצי מתנהל מסע ומתן עם פרנץ ורוש כדי להחזיר את הקשר לקבוצה. תחילה הם דרשו 2.5 מיליון יורו, אבל יש מורכבות וגם כנס מיסוי. החלום להחזיר שחקנים כאלה הוא קצת בעייתי, כמו גם החלום של מכבי חיפה להחזיר את אבו פני. בינתיים מנור סולומון כובש ב-2-2 בין ברנדלי לווסטהאם, וגם מכבי חיפה צירפה רשמית את עומר נירון מנתניה. הקבוצה של בחר מצאה את השוער השני שלה, שנירון יגיע מהיהלומים בהשאלה לעונה אחת, עם אופציה רכישה של הירוקים, תעמוד על 1.4 מיליון
שקלים. יונס מלאדה חתם בהפועל באר שבע, יטוס למשחק מול סבח, אחרי הרוטציה והתבוסה הדרומיים מצטרפים את החלוץ של מכבי תל אביב, שתקבל עבורו 400 אלף שקלים, הוא יחבור לרן קוז'וק ויצטרף למסע במוקדמות ליגת האלופות. שמעון בוסקילה, פינת התרבות, הוא הזמר שנחקר בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר, הוא זומן ביום שישי לחקירה בעזרה בעקבות חומרת האיומים, ואף נערך עימות בינו ובין בת זוגתו, הוא שוחרר בתנאים מגבילים, אתמול הוא גם הגיב לפרשה הסוערת, וגם המשפחה של אהוד מנור מבקשת וקמפיין הדמוקרטים נגנז, תמונות של חברי המפלגה הוצגו לצד נבחרי ציבור מהקואליציה, עם השורה לא אשתו כי ארצי שינתה את פניה. משפחתו של הפזמונאי המנוח פנתה למפלגה והקמפיין שזכה להצלחה בקרב גוש השמאל נמחק מכל הפלטפורמות. לראשונה מאז המלחמה, פאולה רוזנברג חוזרת לישראל ולטלוויזיה, שרוזנברג שכמעט ולא הופיע למסך אחרי ירידת פאולה וליון, מקבלת תפקיד טלוויזיוני קבוע ראשון מאז הרילוקיישן לקפריסין, תנחה תוכנית מלווה לריאליטי דאבל על הכסף, שאותו תגיש אגם רוטברג. אין כמו תאגיד השידור הציבורי שיעשה חזרה, מה שנקרא, מהארץ, כמובן עם אחלה מסכורת לאחת שירדה מהארץ וטינפה על המדינה מפה ועד להודעה חדשה. תחזית מזג האוויר לבוקר הזה, כמעט במקביל, איפה גשם ואיפה שרב קיצוני, בעוד שבצפון ובמישור החוף עשוי לרדת גשם קל ויהיה קריר מהרגיל, במזרח הארץ פורסמה אזהרה חריגה מפני עומס חום קיצוני. לקראת סוף שבוע המגמה צפויה להתהפך. את התחזית המלאה נעביר לכאן לקראת סוף הבוקר, שזה בערך בשעה 7. יוצאים לדרך, לי קוראים נועם אמיר, לאחל לכולנו שיהיה לנו בוקר טוב ויום נהדר.

עכשיו 6:11 דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות. בניגח

חמאס שבו ואישרו במהלך פגישה שהתקיימה אתמול עם שליחו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר במצרים את מחויבותם לפירוק מנשק ולפירוז מרצועת עזה, כך לפי מקור שמעורה בפרטי הפגישה. חתנו של טראמפ נחת בישראל ייפגש עם בכירים ישראלים. המקור אמר כי הפגישה שנמשכה 90 דקות הייתה פרודקטיבית מאוד, נועדה לוודא שחמאס מחויב לנקוט צעדים מעשיים לפירוז עזה. הם אישרו שהם מחויבים וביקשו למסור לנשיא טראמפ שהם מחויבים. עודנו להם על ההתחייבות, על המחויבות. אנחנו רוצים לראות מאמצים אמיתיים ולא רק מילים, אמר המקור. לקושנר היה חשוב לקבל מהם את ההתחייבות הזו באופן אישי. נו, ואיפה ההתחייבות האישית, איפה המעשים? מנהיגי חמאס הביאו בפני קושנר תסכול ממדיניות הישראלית בעזה, לרבות המשך התקיפות, ושאתם מזכיר להם שלקח להם 4 חודשים להספיק להתפרק מנשקם. קושנר אמר למנהיגי חמאס כי עליהם לנקוט צעדים ממשיים, אם הם רוצים שישראל תנקוט צעדים משלה. קושנר הדגיש בפני מנהיג חמאס שהרף גבוה, משום שהצד הישראלי לא מאמין שהם אכן יתפרקו מנשקם. קושנר אמר להם שאין מקום למסע ומתן על עצם הפירוק מנשק, אבל אם הם יציגו צעדים ממשיים, ארצות הברית תוודא שישראל תעמוד בהתחייבויותיה, כך אמר אותו מקור. במהלך הפגישה אמרו מנהיגי חמאס כי הם מוכנים להעביר את השליטה האזרחית בעזה לממשלה פלסטינית טכנוקרטית ולא להפריע לה לעבוד, כאשר זאת תהיה מוכנה להתחיל לפעול ברצועה. הוא מודה למנהיגי חמאס על שיתוף הפעולה ועל המאמצים להשיב את גופותיהם של כל החטופים הישראלים שמתו. מנהיגי חמאס הודו לממשל טראמפ ולמועצת השלום על מאמציהם לשפר את המצב ההומניטרי בעזה במהלך החודשים האחרונים. קושנר וצוותו נפגשו גם עם הנשיא הסיסי ובנפרד עם חברי הממשלה הפלסטינית הטכנוקרטית. הסיסי אמר לקושנר שחלק גדול מחוסר היציבות באזור בשנים האחרונות נובע מהמצב בעזה. נשיא מצרים הדגיש כי עיצוב עזה יסייע גם לעיצוב האזור כולו, כך אומר אותו מקור. מילים אחרות, מרחו גם את החתן של האמריקאי ואמרו לו, לך תחפש את החברים שלך. באמת, הם חיים בסרט אם הם חושבים שרגע אחד מישהו באמת באמת באמת התפרק שם מנשקו. צהל נערך לאפשרות של כמה ימי קרב בלבנון. התיחות הנוכחית מול חיזבאללה נרשמה על רקע פעילות הצבא ברכס אלי טייר ובבופור. בישראל מתעקשים להשמיד את תשתית הטרור באזור. חיזבאללה מנסה לפגוע בכוחות. בצהל ובישראל לא מתכוונים לוותר על השמדת מתחמי הטרור ברכס ובבופור. חלק מהתשתיות הטרור הושמדו, אך לא כולם. חיזבאללה מן העבר השני מוטרד מהפעילות של צהל. הוא רואה חשיבות בשמירה על המתחם ומנסה לפגוע בלוחמים שפועלים שם. ברכס אלי טייר מצויים מחבלי חיזבאללה שנצורים מתחת לאדמה, ככל הנראה נמצאים שם כמה עשרות. צהל פגע בניסיונות של ארגון הטרור לסייע לאותם מחבלים שנצורים. בישראל פעלו באיפוק ביממות האחרונות כדי שלא לחבל במסע ומתן ממשלת לבנון שנערך בסיוע תיווך אמריקני. זו גם הסיבה שהדרג המדיני לא יישאר בימים האחרונים חלק מהפעולות שהציע הצבא כדי להגיב על מהלכי חיזבאללה התוקפנים. אחרי התקרית אתמול שלשום שבה נפצעו קשה 3 לוחמי צהל באזור חסטל, אלי טייר צהל הגיב במהלך הלילה בגלי תקיפות נרחבים, אבל לא מעבר לזה. הערכה, הם ימשיכו לנסות לזנב בכוחות והצבא יצטרך לחזור ולהיגרר לצערנו הרב, בכל פעם שיהיו לנו נפגעים.

עכשיו 6:17, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, הפריימריז בליכוד יוצאים לדרך. חגיגה דמוקרטית מפלגת השלטון תהפוך היום לקרב קניבליסטי של הכל בכל, כשהקלפיות של מתפקדי הליכוד ייפתחו היום ויצביעו לרשימה לכנסת. ראש הממשלה נתניהו העלים מספר C של מקומות חופשיים ברשימה, ועם הוצאתו של שר ביטחון ישראל קץ מהמרוץ, נגרע מקום נוסף מהמתמודדים. בשורה התחתונה, 9 שריונים קיבל נתניהו. היום יצאו 140 אלף מתפקדים לבחור את מה שנותר. להמשך הרשימה שבאה מלכתחילה, מספר מועט של מקומות שניתן להתמודד עליהם. אם מוסיפים את המחוזות, השורה התחתונה, יש מעט מאוד אנשים שיכולים להיכנס. יותר מ-120 מועמדים ינסו להשתבץ במקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת. בכנסת הנוכחית עומד מספר המושבים של מפלגת השלטון על 32, ולפי הסקרים האחרונים המספר הזה הולך להיחתך. לא ידוע השאלה לכמה. אם הולכים לפי הנתון האחרון בסקר של מנו גבע, הליכוד בראשות נתניהו מקבל היום 22 מנדטים. אם הולכים לפי הסקר של שלמה פילבר, הליכוד שומר על כוחו ונשאר עם 32 מנדטים. מה שאומר שכך הולכת להיראות מבנה הרשימה. שלושה ח"כים מכהנים החליטו מראש לוותר על ההתמודדות. דן אילוז, יולי אדלשטיין וגלית דיסטל אטבריאן. גם צגו מלאקה, זה 4 חברי כנסת, נכון? אם אני לא טועה. כן, יש כמה שהורידו. ביממה האחרונה נראה שההישג הנדרש של כל מועמד הוא בעיקר סרטון, או לפחות תמונה עם נתניהו רגע לפני פתיחת ההצבעה. נכון לרגע זה, רק מתמודדים בודדים לרשימה הארצית ולמחוזות זכו לקידום מחירות מצד נתניהו. אפילו מירי רגב, המקורבת מאוד לנתניהו ורעייתו, נלצה אחרי שחיכתה וחיכתה לפנות לעזרת הבינה המלאכותית ולהשתמש בתמונה ישנה מהפריימריז הקודמים, וכתבה תודה על האמון. אז לראש הממשלה כנראה אין יותר מדי אמון ברשימה הקיימת או בזו שתיבחר ממתפקדי הליכוד, והיום הוא ינסה לנפות הרבה מאוד מהדמויות שהפכו מאוד מזוהות עם מפלגתו. אצביע מחר בפריימריז של הליכוד בעד רשימה מנצחת, מסר אתמול נתניהו. אני סומך עליכם מתפקדות ומתפקדי הליכוד שתבחרו נכון את נציגיכם לפי שיקול דעתכם. אני לא מתערב ברשימה הארצית ואני מאחל לכולם בהצלחה, אבל ברשימות הפנימיות הוא בהחלט ניסה להתערב. אתמול תדרכו שהוא נגד מאי גולן והוא נגד טלי גוטליב, ככה לפחות הם טוענים. אני לא יודע להגיד לכם מי ממו איך למה. אני יודע רק דבר אחד, אם מסתכלים רגע אחד על הרשימה הגדולה מאוד של הכנסת, צריך לזכור שזה צפי לכניסה של בערך, בהנחה שהליכוד יגיעו לאזור איך נקרא לזה, המחוזות, הם עלולים לאבד מתוך 41 ח"כים ושרים שמכהנים כיום, בגלל החוק הנורווגי, אל תשכחו שיש

הוא לקראת הבחירות, המכתב הזה ננקט לפני הליכים משפטיים נגד עמותת Aid Collection שמפעילה את מיזם Fly and Vote, שלטענת הליכוד מסייע לישראלים שגרים בחול בהטבות כלכליות כדי שיטוסו ארצה להצביע בבחירות. העמותה מבהירה מנגד כי מדובר במיזם א-פוליטי וכי הם לא בודקים נטיות פוליטיות. לפי עורך הדין אילן בומבך שמייצג את הליכוד, העמותה שאותה הוא מכנה תאגיד זר, מפעילה מיזמים עתירי הון כדי לעודד ישראלים שמתגוררים בקצוות תבל להגיע לישראל ביום הבחירות או בסמוך לו כדי להצביע באמצעות מתן תמיכה לוגיסטית הכרוכה בין השאר בחכירת מטוסים לאותה תכלית פעולות תאום להוזלת כרטיסי טיסה ומתן שירותים או הטבות הנאה נוספים לפני ואחרי הגעה ארצה. לטענת הליכוד, פעילות המיזם עולה כדי עבירה פלילית של שוחד בחירות וכן מהווה הפרה של חוק מימון מפלגות בהיותה תרומה אסורה. במכתב נדרשה העמותה להוריד את האתר מהאוויר ולהפסיק כל חלוקה של טובות הנאה לבוחרים. העמותה מנגד טוענת כי המיזם מספק מידע בירוקרטי, מאתר פתרונות טיסה ומלווה את הבוחרים עד להגעתם בישראל. לדבריהם מדובר במיזם א-מפלגתי שכל מטרתו הוא עידוד ההצבעה והשתתפות בהליך הדמוקרטי, ללא קשר לזהות המפלגה עבורה מתכוון הבוחר להצביע. לטענת העמותה היא אינה בודקת את נטיותיו הפוליטיות של הבוחר, ולכן לא מתקיים יסוד של שוחד או קניית קולות. לאחר ההודעה על מועד הבחירות ב-27 באוקטובר, התרבו הפרסומים ברשתות החברתיות של ישראלים שמתגוררים בחול ומתכוונים להגיע ארצה להצביע. הדבר עורר ויכוח סביב אותם ישראלים. בליכוד אף פנו מתחילת החודש לוועדת הבחירות נגד יוזמה לארח בחינם בוחרים מחול, בטענה שמדובר בטובת הנאה. שוב ושוב חזרה הטענה, אתם לא גרים כאן, אתם לא חיים כאן, אתם לא תקבעו לנו. כך לפחות הם טוענים. טוב, בינתיים מגעים מתקדמים בין חילי טרופר לאביר קארה. קארה שכיהן בעבר כחבר כנסת וסגן שר מטעם מפלגתו של בנט, שוקל להצטרף למפלגה של טרופר והנדל. בין הצדדים התקיימו כבר כמה שיחות, במפלגה רואים בקארה דמות שתחזק את הקו הכלכלי של המפלגה. מטעם מפלגת בית ציוני המילואימניקים נמסר כי לא מתייחסים לשיחות סגורות. אביר קארה באחרונה פעיל מאוד ברשתות החברתיות, הוא מקבל שם הרבה מאוד תמיכה ואהדה. מנסים כנראה לרכוב על העניין הזה.

כל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט, זה שאוהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, מחדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התיוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אימא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שדתה להורים שלו את הדם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן.

באחי. למועדון לרבות השבועים, בלילות יש מהלכים עצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שנון רוצח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב גם חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל לבסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

עכשיו 6:30, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, קצין בחיל האוויר בדרגת רב סרן יואשם בחפוף לשימוע בעבירות של הפרת אמונים אחרי שאימר בפולימרקט על תקיפות באיראן ובתימן. מדובר באישום נוסף בהרשת האימורים בפולימרקט בחיל האוויר, רק שהפעם קצין מואשם רק בהפרת אמונים. בחודש פברואר הואשם קצין אחר בחיל האוויר בעבירות ביטחוניות חמורות, הוא היה עצור במשך מספר חודשים ולבסוף שוחרר בתנאים מגבילים. מכתב האישום נכתב אז שהקצין הפר חובות סודיות בבסיסיות והיה מוכן למכור ידיעות ביטחוניות סודיות ביותר תמורת רווח כספי. לפי האישום, מעשיו של הקצין סיכנו באופן ממשי את טייסי חיל האוויר ואת הפעילות המבצעית של צה"ל תוך הפרת האמון שניתן בו במסגרת תפקידו. במהלך הדיון העלה הקצין טענה לפי כל חיל האוויר עוסק באימורים, ואמר כי תאוות הריגוש והרווח הכספי אין שהובילו אותו לביצוע המעשים. בית המשפט אז קרא לבחירים לבחון את הטענות על תופעת האימורים בחיל האוויר, והוסיף, החיל, מגביה, אוף מצופה שאנשיו לא יידרדרו לתהומות רבה, כך נכתב. בינתיים, הצל מודח מהמשטרה באופן רשמי, ראפר יואב אליאסי נגרע באופן רשמי משורות המשטרה אחרי שהודח מתפקידו כפקד כיתת הכוננות בתל אביב, הוא נחקר בעזרה בחשד להפרת אמונים, והורחק ממתקני משטרה למשך שבוע. בנוסף אליו נחקרו בחשד להפרת אמונים שלושה שוטרים, בהם רכז מודיעין, בחשד לסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של הראפר. אז הוא נגרע לשבוע, הוא לא נגרע לחלוטין. רק הורחק לשבוע לסיום החקירה. טוב, הכותרת קצת מעוותת. לפני כשבועיים החליט המפכ"ל רב-ניצב דני לוי להדיח את אליאסי, המקורב השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מתפקידו כפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב, בעקבות תחקיר הארץ שלפיו התרברב בכך שקשריו במשטרה סייעו לו למנוע סגירה של מתחם בילוי בו הוא היה שותף. לפי הארץ, מתחם הבילויים המדובר בתל אביב מורכב משני בתי עסק, מועדון הלילה ג'ון דו, מסעדת קיו גלרי, ממוקמת בקומה שמעליו, פועלים בנפרד, אך קיים בעלי המניות השותפים בשני עסקים, בין היתר באמצעות שלוש חברות החזקה. הוא מוקלט בעיקר מתרברב בכך שהוא יטפל להם בבעיות, יפתור להם את העניינים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אליאסי התרעם על החלטת המשטרה לסגור את המועדון, ונשמע בעיקר, מנסה לתקן את המצב,

באמצעות היכולת שלו והקשרים שלו. הוא טען בפייסבוק בתגובה לפרסומים שהוא בכלל לא הודח, המצב כרגע נקרא מבט, ממתין לבירור דין. כשמתנדב נמצא תחת חקירה, המערכת מפסיקה את פעילותו עד לסיום הבירור. אם החקירה מסתיימת ללא ממצאים, הוא יכול לחזור לפעילות. וזה נכון, אז אני לא מבין למה הכותרת פה של ידיעות זה שהוא נגרע רשמית משורות המשטרה. הוא לא נגרע רשמית משורות המשטרה, הוא כרגע מושעה עד שימצאו תשובה לשאלה מה באמת קרה שם. שני ילדים, בני 5.5 ממרכז הארץ, פונו למלרד ילדים, לבית החדר המיון, מרכז הרפואי לגליל בנהריה, לאחר שאכלו פרלין שוקולד שהכיל פטריות הזיה במהלך חופשה באכזיב. השניים הגיעו למיון כשהם סובלים מאישונים מורחבים מאוד ומהזיות פעילות. אחד ההורים לקח אחריות על האירוע, במשטרה אמרו שאין חשד לפלילים. אז אין חשד לפלילים, להכין פרלינים פטריות הזיה זה לא פלילי? אוקיי, בסדר. עם הגעתם למיון עברו הילדים הערכה ראשונית שהעלתה כי מצבם יציב ונשימתית. הצוות הרפואי העניק להם טיפול ראשוני וזיהה כי הם סובלים מתסמינים נוירולוגיים. לאחר התייעצות עם המרכז הארצי למידע בהרעלות על החשד להרעלה מפטריות מסוג אני לא מכיר את השמות, אבל לא משנה. הפטריות מכילות חומרים פעילים שעלולים לגרום להזיות, עלייה בלחץ הדם, במקרים חמורים אף לפרקוסים ולפגיעה לבבית. בשל הסיכון להתפתחות תסמינים נוספים, מושפזו שניים להשגחה ולניטור אדוק ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. הילדים הגיעו אלינו במצב של בלבול, אישונים מורחבים והזיות פעילות, כך סיפר דוקטור אלי מסלי מחוב מחדר המיון. פעלנו מיד לעיצובם ובתיאום ממרכז ההרעלות הארצי, התחלנו בטיפול ובניטור. לדבריו, בשל האופי הפכפך של ההרעלות מסוג זה, הם אוהבו להמשך השגחה רציפה בטיפול נמרץ ילדים. דוקטור צבי שלג, סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל, התייחס לאירוע חריג גם כן. מדובר באירוע חמור ומסכן חיים שהסתיים עד כה ללא פגיעה קריטית הודות להירנות ההורים ולטיפול המהיר של הצוותים הרפואיים שלנו. הוא קרא לציבור לגלות אחריות מרבית, להרחיק חומרים מסוכנים מהישג ידם של פעוטות וילדים ולפנות מיד לטיפול רפואי בכל החשד להרעלה. חתיכת הזיה, והכי חשוב שהכותרת שמה, אין חשד לפלילים. אין.

עכשיו 6:37, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. יש דרבי תל אביבי בגמר, מכבי תל אביב גברה אתמול 1-0 על מכבי נתניה, תפגוש את הפועל תל אביב בקרב על גבר גביע הטוטו. הליו ורלה הכריע אחרי התקפה מתפרצת נהדרת של החבורה של קני מילר, שמחכה לה משחק לא פחות חשוב ביום 50 מול לוגנו במסגרת פלייאוף הקונפרנס ליג. הצהובים פתחו טוב את המשחק, אבל דווקא אחרי השער של ורלה, הלכו לאחור ואפשרו ליהלומים לשלוט ולהיה מספר רב של פעמים על אופק מליקה, אבל השוער הצהוב הצליח לשמור על שער נקי והצהובים השיגו את הכרטיס לגמר. בצד הנתניאתי, הקבוצה של רוני לוי יכולה להיות מרוצה מהופעתה, שכן היא הייתה עדיפה על החבורה של מכבי תל אביב בחלק גדול משלבי המשחק. אומנם פעם זה לא הספיק, אבל מול מרבית קבוצות הליגה היכולת הזאת צפויה להספיק. אלה מכבי תל אביב הרבה זמן לנוח, יום חמישי מחכה לקבוצה השוויצרית שמושלמת עד כה בליגה שלה לצד מפגשים חשוב מאוד שעשוי להכריע את המשך העונה של הצהובים מתל אביב. וכאמור, מי שמנצחת בדקה 99 היא לא אחרת מאשר הפועל תל אביב. ניצחה את אירוני קריית שמונה בחצי גמר המפעל ששוחק בפתח תקווה. במפגש על התואר האדומים התמודדו בדרבי מול מכבי תל אביב. פתיחת המשחק הייתה שייכת דווקא לצפונים שעלו ליתרון כבר בדקה השישית לאחר ששי בן דוד בעט לכיוון השער. אדריאנו גריסה נגע בכדור בדרך והסיט אותו אל הרשת. בהמשך המחצית הראשונה, אווירה במגרש הגיעה לרתיחה. השופט החל להוציא כמות צהובים גבוהה לשחקנים. בדקה 30 הוא הרחיק את אופיר בן מיניסטי, שראה כרטיס צהוב שני, והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים. עד סוף החצי הראשון, המתיחות בין שחקני הקבוצות רק גברה, וכך גם הכרטיסים שהמשיכו לצאת. דקה 99 הם הצליחו בסופו של דבר לחזור וגם לנצח. כאמור, דרבי בגמר גביע הטוטו. מכבי תל אביב ממשיכה לעבוד על החזרתו של גבי קניקובסקי לראשונה בסוף חודש יוני, כאשר כבר החלו השיחות בין הצהובים לפרנץ ורוש על החזרתו של הקשר. תחילה ההונגרים ביקשו סכום גבוה מאוד של 2.5 מיליון יורו, הסכום ירד מעט לכיוון 2 מיליון יורו, כשעדיין לא הושגו הבנות בין המועדונים ויש פערים מורכבים מאוד. מבחינת השחקן נראה כי אין התנגדות לשוב לישראל. אם המועדונים יסגרו ביניהם, הוא בהחלט פתוח לחזור לקריית שלום. מכבי תל אביב סימנו את המשחקים של פרנץ ורוש מול טרבנספור הטורקית בפלייאוף הליגה האירופית כמשחקי מפתח, כחלק מזה שאחריהם יהיה כבר יותר קל לייצר עסקה. קניקובסקי הוא יעד מרכזי של הצהובים לקיץ הזה, כשהם מבינים שהם עשו טעות בעונה שעברה כשלא החתימו אותו על חוזה חדש בסכומים שהוא ביקש. עכשיו, מה שנקרא, ישלמו. בינתיים, על רקע השמועות על עזיבה האפשרית של הכוכב האדום בלגרד, חזרה לליגת העל במכבי חיפה, מאוד רוצים להחזיר את מוחמד אבו פאני, שאתמול הבהיר לסביבתו שאין לו שום כוונה כרגע לחזור לישראל, והוא רוצה להישאר באלופת סרביה. אבו פאני סיפר כי הוא לא יודע מדוע החל מחול השדים סביב עתידו, הביע פליאה מהדיווחים וטען כי אף קבוצה ישראלית לא פנתה אליו בשלב הזה. היום הוא אמור הקשר לערוך אימון ראשון תחת המאמן החדש של הכוכב האדום, מאמן שהביא את קשר נבחרת ישראל לבלגרד. הטענה הייתה אחרי המשחק שהם הודחו מול הפועל באר שבע, שבתקשורת הישראלית החליטו שהוא סיים את הקריירה שלו שם. בקיצור, הוא בא ואומר, אין לי מושג מאיפה אתם מביאים את השטויות האלה, אני לא הולך לשום מקום. השכר שלו שם הוא קרוב ל-750,000. מי ישלם לו את זה? מי ינקה לשחר ישלם לו את זה? איך הלאה שים הקשקוש הזה, עיתונאי הספורט האלה באמת, בלבלים את המוח. אחרי שבועות ארוכים של מסע ומתן, מכבי חיפה ומכבי נתניה הגיעו לעמק השווה, ואתמול הירוקים הכריזו על צירופו של עומר נירון, בהשאלה לעונה אחת, השוער צפוי לשמש כשוער שני בסגל של ברק בחר, שמחליפו של עומרי גלאזר. הירוקים תהיה אופציה רכישה בסוף העונה שתעמוד על 1.4 מיליון שקלים אחרי שהגיע למכבי נתניה בינואר 24 וכעת מסיים במדעה שנתיים.

וחצי, השוער בין ה-25 ימשיך ליעד הבא בקריירה, לפחות עד לסיום העונה הנוכחית. בעונה שעברה נירון, שהחל את הקריירה הבוגרת שלו בבני יהודה, רשם 20 הופעות בין הקורות של מכבי נתניה, כשספג 40 שערים, שמר על רשת נקייה במשחק אחד. לאחר החתימה אמר נירון, אני שמח להגיע למועדון ענק, כמו מכבי חיפה, עם אתגרים אדירים. יונס מלאדה עוזב את מכבי תל אביב, ומה מכבי תל אביב עושה? שוב פעם את הטעות, מעבירה שחקנים ליריבות שלה. פועל באר שבע מצרף את השחקן, שחקן ההתקפה של מכבי תל אביב יעבור לקבוצה מבירת הנגב לאחר שעבר בדיקות רפואיות. הפועל באר שבע תשלם למחזיקת הגביע 400 אלף שקלים. מלאדה הגיע למכבי תל אביב בינואר 24, עוזב את המועדון, יחבור שוב לרן קושרוק, בזכות העובדה שלא שיחק במוקדמות העונה, הוא יוכל לשחק במוקדמות ליגת האלופות ויטוס עם הקבוצה למשחק נגד סבח ברומניה. לאחר החתימה הוא אמר, שמח ליגה שיצרף לאלופת המדינה, מודל הצוות המקצועי על האמון בי. עומדות בפני המועדון מטרות חשובות, בפני המועדון מטרות חשובות, יחד עם חברי החדשים, נעשה הכל על מנת להשיג כל אחת ואחת מהן. היה כוכב במכבי נתניה, נמכר לגנטה בלגית, שיחק במשך 3 שנים בבלגיה, לאחר שלא הצליח להשאיר חותם, מצטרף למכבי תל אביב, גם שם לא הצליח להשאיר חותם. יש לי תחושה, יש לי תחושה שדווקא בהפועל באר שבע פתאום הוא יצליח להשאיר חותם. ככה זה תמיד קורה אגב. האמת שצריך להגיד בכנות, שחקן היה כוכב במכבי נתניה, עבר, לא הצליח בבלגיה, חזר לארץ, אל מכבי תל אביב בכל תרועה רמה, לא הצליח במכבי תל אביב, עכשיו עובר לתחנה נוספת, אני לא יודע מה באר שבע מתכננת לו כרגע, בעיקר אולי עומק בספסל, אבל בגדול, הוא יצטרך לעשות קאמבק אחרי כמעט 5 שנים של, איך נקרא לזה? שחקן אימונים יותר מאשר שחקן הרכב. בסדר, שיהיה לו בהצלחה, שיהיה בריא, בעיקר הכי חשוב. גם הקבוצה שתהיה בריאה, מעבירה שוב פעם שחקנים ליריבות שלה. זה מה יש, אין מה לעשות.

12 דקות עכשיו, לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם פינת התרבות לבוקר הזה. שמעון בוסקילה, הוא הזמר שנחקר בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר, ואתמול פורסם שהוא נחקר ביום שישי. בוסקילה זומן ביום שישי האחרון לחקירה בעזירה בעקבות חומרת האיומים שהפנה כלפיה, ובאותו היום אף נערך עימות בינו לבין בת זוגו המתלוננת. הזמר שוחרר בתנאים מקבילים, מטעמו נמסר, סומכים על המשטרה, סכסוך בבני זוג, זה הכל. מדובר בהסתבכות שנייה החודש של זמר מוכר בישראל, אחר שבשבוע שעבר זמר הדנס-הול הצעיר אופק אדנק נעצר בחשד לאיומים כלפי זוגתו ובשבירת חלון הרכב שלה. בוסקילה מבחינתו אמר, זאת הייתה מערכת יחסים סבוכה ומורכבת, נחקר בעזרה, כרגע כאמור, אין מעבר לזה. המשפחה של אהוד מנור ביקשה מהדמוקרטים לגנוז את הקמפיין, והם הסכימו. מפלגת הדמוקרטים העלתה להעביר קמפיין בחירות חדש בו נעשה שימוש בשורה מתוך השיר "אין לי ארץ אחרת", אלא שמשפחתו של אהוד מנור המנוח, כותב השיר, הבהירה למפלגה כי אין לעשות שימוש בחומרים הללו לצרכים פוליטיים, והקמפיין נגנז ונמחק לגמרי. בקמפיין נראים חברי רשימת הדמוקרטים מצולמים בחצי תמונה, בחצי השני נבחרים מהקואליציה, כשהם מוכשכים, תחת הכותרת "לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה". הדמוקרטים נמסרו על ומכבדים מאוד משפחת מנור ואת פועלה לאורך השנים. מרגע שהובא לידיעתנו כי הקמפיין עושה שימוש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים, פעלנו באופן מיידי והסרנו אותו מכל הפלטפורמות באופן מיידי. כן, הבנו. לא ידעתם שהשיר הזה הוא שיר של אהוד מנור, והמשפט הזה, לא ידעתם שאתם מפרים את הזכויות יוצרים. לא, ממש לא. על מי אתם עובדים בעיניים? בעיקר על עצמכם, צריך לומר. בעיקר. טוב, צפרו את הסיפורים האלה, אתם יודעים למי. מגישת הטלוויזיה, פאולה רוזנברג, חוזרת למסך, ותוביל תוכנית מלווה לריאליטי דאבל על הכסף בכאן 11. רוזנברג הגישה במשך שנים לצד בעלה ליאון רוזנברג את התוכנית היומית פאולה וליאון בקשת 12, כמעט ולא נראתה על מסך הטלוויזיה מאז 7 באוקטובר, ולאחר ירידת תוכניתם המשותפת מהמסך, השניים עברו להתגורר עם משפחתם בקפריסין. בשנים האחרונות היא התארחה מספר פעמים במה תגידו של התאגיד, בפאנל תוכנית האקטואליה הישראלים של ערוץ ה-24, וכעת היא מינויה לתפקיד החדש, היא צפויה להגיש לראשונה תוכנית קבועה מאז פרוץ המלחמה. את דאבל על הכסף הנחשבת לתוכנית הריאליטי הראשונה בתולדות כאן 11, תגיש השחקנית והמלכה אגם רודברג. במסגרת התוכנית יקבלו הזוגות משתתפים סכום כסף התחלתי, יצאו לרחוב עם רעיון למיזם. זאת האיש שירדה מהארץ, לא? וסיפרה לכל העולם כמה חרה פה ועזבה. תסמכו על התאגיד. התאגיד זה הגוף הכי טוב בעולם שיודע להחזיר את האנשים. זה קלאסיקה, קלאסיקה באמת של גוף. הרשות להגנת הצרכן ולסחר ההוגן הודיעה אתמול על תיקון לחוק הגנת הצרכן.

שצפוי להוביל למהפכה בהתנהלות הטלפונית מול הלקוחות. לפי התיקון החדש, עוסקים יחויבו להקליט את השיחות שהם מקיימים עם לקוחות ולמסור אותן לידיהם, במידה ואלו ידרשו זאת. חברי הכנסת שהצעותיהם מוסגו לחוק הם חברת הכנסת מירב כהן, יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן, וחברת הכנסת איימן חטיב יסין. מטרת המהלך היא להגביר את השקיפות בהתנהלות הטלפונית של העוסקים מול הצרכנים ולצמצם את כמות המחלוקת ביניהם. ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מסבירים כי התיקון נועד להבטיח שבמקרה של מחלוקת ניתן יהיה לברר בדיוק מה נאמר במהלך השיחה בין הנציג ללקוח. במידה ועסק לא יקליט את ההקלטה כדי להעביר לצרכן מבחינה משפטית, זה ייחשב כהודעה בטענות של הצרכן. למרות שהחוק המלא ייכנס לתוקף רק בעוד 8 חודשים, ברשות מדגישים כי חלק מהחובות חלות על בתי עסק כבר עכשיו. לפי ההודעה, החובה לשמור הקלטות שכבר קיימות במערכות של העוסקים החלה כבר מאתמול, וזאת כדי למנוע השמדת מידע טרם כניסת החוק לתוקף באופן מלא. למשל, אלו סוגי עסקאות יחול החוק, מכירת מוצרים שהם לא מזון בסכום של 750 לפחות בעקבות פנייה שיווקית באמצעות שיחה למספר הטלפון של הצרכן, שירות תיווך לקבלת הלוואה, שירות לאיתור כספים, שירות בדיקת זכאויות בשל מצב רפואי, שירות בדיקת זכאויות להחזרי מס, שירותי תקשורת המפורטים בתוספת, שירות תיקון, שיפור או מחיקה של נתוני אשראי, ואספקת גז. למה דווקא אספקת גז? מה לגבי אספקת משהו אחר? טוב, למה לא להכניס את הכל? מה הבעיה עם זה? כאילו עולה לכם כסף לבקש את הדבר הזה? נו, בסדר, עוד חוק שאפשר לפרשם.

אנחנו עם תחזית מזג האוויר עכשיו, חברות וחברים, והתחזית מבשרת על חם בצד אחד, גשם בצד אחר, סתיו בחוף וכבשן בבקעה. היום מזג האוויר יהיה מונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, יהיו נמוכות ברגיל, העונה בעיקר בערים מפנים הארץ, אבל ההקלה בעומס החום לא תגיע. מצד אחד, תושבי צפון הארץ ומישור החוף עשויים לשחות, לזכות בהפוגה מרעננת במיוחד, עם סיכוי לטפטופים עד גשם מקומי קל, עד לשעות הצהריים. מנגד, שירות המטאורולוגי פרסם התראה מוקדמת ואדומה על עומסי חום קיצוניים ומסוכנים בבקעת הירדן בצפון הארץ. מחר, העסק חזור, צפוי לחזור להיות מה שנקרא אוגוסט כרגיל, רק שתכירו. זהו, זה הבוקר שלנו, חברות וחברים. בוקר טוב לכם, יום טוב לכם, שתיים בצהריים ניפגש פה, נעשה אחלה מוסיקה. לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות.

שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כ-140 אלף מתפקדי ליכוד יצביעו היום בפריימריז, שיקבעו את רשימת המפלגה לכנסת הבאה. המתפקדים יבחרו 12 מועמדים לרשימה הארצית, ובנוסף מועמד אחד בכל אחד משבעת מחוזות המפלגה. לאחר פרסום התוצאות צפוי נתניהו להשלים את השריונים שנותרו בידיו לקראת גיבוש הרשימה הסופית. שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר נחת בישראל לאחר שנפגש במצרים עם משלחת של ארגון הטרור חמאס. לפי דיווח באשרק, חמאס הביע נכונות להפוך למפלגה פוליטית במסגרת משטר פלסטיני עתידי, בעוד קושנר התעקש על פירוז מלא של הרצועה כתנאי להבטחת ביטחון ישראל. כתבנו שחר קליימן ופרשננו דני

0: זקן מציינים כי המתווה המתגבש לעזה כולל העברת סמכויות למועצה טכנוקרטית, הקמת אזורים ללא שליטת חמאס ברפיח ובצפון הרצועה, ופריסה הדרגתית של כוח רב-לאומי. הסוגיות צפויות לעלות בפגישת קושנר עם ראש הממשלה נתניהו. איראן ניצלה את התקופה שלאחר חתימת מזכר ההבנות עם ארצות הברית כדי לשקם במהירות את מערך הטילים והתשתיות הצבאיות שלה ולהיערך לאימות אזורי רחב יותר. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמי מודיעין ערבים ומקורות ביטחוניים. עוד דווח כי תחת המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי הורחבה שליטת משמרות המהפכה במערכי הביטחון, וכי במקביל מקדמת טהרן היערכות לפעולות נוספות באזור, בהן פגיעה בתשתיות, עידוד תסיסה במדינות המפרץ ואף פשיטות קרקעיות. עוד בחדשות, ארצות הברית נערכת לדרוש מעשרות מדינות לבחור בין השתתפות בברית הטכנולוגית האמריקנית בתחום הבינה המלאכותית לבין הצטרפות למסגרת AI מתחרה שמקדמת סין. לפי טיוטת מכתב של מחלקת המדינה האמריקנית שהגיע לידי סוכנות הידיעות רויטרס, מדינות שהצטרפו ליוזמה הסינית לא יוכלו להשתתף במקביל בקואליציה האמריקנית. בארצות הברית מבקשים באמצעות המהלך לצמצם את הגישה של בייג'ינג ליכולות שיסייעו לה בפיתוח מערכות בינה מלאכותית מתקדמות. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: שלום ובוקר טוב. בוקר טוב.
1: היי, שלום לכם, בוקר טוב, יום שני.
2: לאט לאט, לאט לאט, לא להתנפל על היום הזה. לאט לאט.
1: יום שני זה יום שצריך לדעת לעבוד איתו.
2: לאט לאט.
1: לתפל אותו.
2: לעבוד עם זה לאט לאט.
1: זה לא רביעי חמישי קרנבל, זה יום שני, זה יום רגיש, רגיש, רגיש.
2: על אש קטנה, על אש קטנה.
1: על אש קטנה, שכמעט נכבד אפילו.
2: כן, אבל להשאיר, להשאיר, להשאיר.
1: כל הזמן לבדוק שיש להבה, שהרוח מהחלון לא קיבלה את הלהבה.
2: כן, בסדר. מה איתכם ביממה האחרונה? איך עברתם את היממה האחרונה? בסדר?
1: עברנו בסדר.
2: יופי.
1: כן, טוב לדעת. סך הכל בסדר, אין משהו דרמטי.
2: בוא נגיד שאנחנו מתחילים כאן, ואנחנו מסיימים בתשע וחצי, ואין לדעת מה יקרה בשעתיים וחצי האלה, אתה יודע, הכל יכול לקרות.
1: אתה מתחיל, ואתה...
2: אתה מתחיל, כן. מפה אתה זורם.
1: התוכנית היא כמו שיפוץ.
2: נהר.
1: היא כמו שיפוץ. אתה יודע איך אתה מתחיל.
2: ואתה לא יודע מתי אתה מסיים וכמה זה יעלה.
1: ואיך זה נגמר בדיוק. וכמה זה יעלה לי בסוף, כן.
2: יכול להיות שזה יעלה פחות ממה שתכננת.
1: יכול להיות, כן, באמת יכול להיות.
2: אמר, אני אתן 100,000 שקל, פתאום אתה מופתע.
1: הוא אומר, חשמה, זה נגמר ב-78,000 שקלים, כך נשאר חספר 22,000 שקלים בצד.
2: נכון, נכון.

0: היום יום שני, 17 באוגוסט 2026, דלת באלול, תפשין פי וב. עושה רושם כאילו יום רגיל, אבל...
1: כאילו יום רגיל.
0: אבל קוראים פה דברים מאוד מעניינים ביום הזה. ביום של אתמול קרו דברים מעניינים, ביום שיהיה היום יהיו דברים מעניינים.
1: גם אגב, בוא נגלה לך גם ביום של מחר.
0: כן, אבל אני עוד חזון לבועד.
1: יהיו דברים ומאוד מעניינים.
0: עוד חזון לבועד, כן.
1: יש לך מחר...
0: כן, נכון. טוב, נתחיל, מה אתה אומר? נתחיל?
1: יאללה. אני מבחינתי מוכן, אתה... זה יש לך כבר, הבאת את התה, בסדר, הכל פה, בסדר.
0: הבאת את הרגלית שלך?
1: הרגלית פתוחה, הטלפון מולי בזווית הנכונה, ללא מגע יד אדם, והטלגרם פתוח מולי, עוד מעט גם נספר לכם מה אנחנו שואלים.
0: סבבה. טוב, מקרה שקרה אתמול בטלוויזיה, שיהיה קשה מאוד להתעלם ממנו ביום הזה, קשה מאוד להתעלם ממנו.
1: כן.
0: טעות של ערוץ, לא פרסמתי את הדבר הזה, אוקיי.
1: לא פרסמתי, מי אתה, עמית סגל? לא פרסמתי את הדבר.
0: טעות שהתרחשה באולפני ערוץ 14, את שהם עוברים...
1: ערוץ 14 דווקא, אוקיי.
0: כן, לא שהיו בערוצים אחרים, לא טעויות.
1: בכל הערוצים היו, השאלה, הכמות והמינונים.
0: אני לעולם לא אשכח, שנייה לפני הסיפור, אני לעולם לא אשכח את משחקי הווידאו שפרסם מיר דבורי.
1: ודאי, ודאי.
0: ואת ערוץ 13.
1: אנחנו מדברים על התדירות, אבל בסדר.
0: מה התדירות?
1: התדירות היא גבוהה מאוד מאוד מאוד.
0: בסדר, בקיצור, קרה אתמול מקרה שקרה בערוץ 14, שבו עברו לראיון עם הפצארית, זאת אומרת, לא ראיון, תפסו אותה ב... איך קוראים לזה?
1: ברחוב. בשכונה, בזה שלך, כן.
0: במתחת לבניין, עם הפצארית יפעת עומר ירושלמי, שהיא, אתה יודע, אנחנו מחכים להתפתחויות בפרשה שלה. כן, טלפון, לא טלפון, חקיר, מה נסגר איתה? וזה, בקיצור, עברו לזה, ו... כאילו בחור שם מראיין אותה ואומר לה מה קורה.
1: התחקירן, כן.
0: התחקירן, כן.
1: מאיר שמצוב או שם צוב, אני לא יודע איך קוראים לו.
0: מראיין אותה כאילו זאת זה, ואחר כך הסתבר שזאת לא הפצרית כלל, אלא שכנה, שגם היא קוראים לה יפעת.
1: נו, אז מה אתה מאשים אותו? מה, זה קוראים גם לה יפעת.
0: האמת היא שהיא גם קצת מאוד מאוד דומה לה. אגב, אחר כך יש כאלה שאומרים שהיא לא דומה לה, אבל היא באמת מאוד דומה לה.
1: כן, היא מעט מזכירה, כי גם לה יש משקפיים.
0: לא, לא, היא דומה לה בכל...
1: היא אישה אחרת לגמרי, אוקיי.
0: כן, אבל היא דומה לה.
1: אני רואה מולית שתי התמונות.
0: באיפה? תראה.
1: הנה, בבקשה. פה פצרית, ופה אישה עם משקפיים ושיער.
0: לא,
1: גם לה יש שיער, גם לה יש שיער.
0: די, נו, היא דומה לה באמת.
1: טוב.
0: עכשיו, אני ראיתי גם שאבגני מפרסם שהבת שלה אומרת, או הבן שלה, זאת לא הפצרית, זאת אימא שלי, תמיד יש פה חדשות כי היא גרה ליד, ואימא שלי חשבה שרוצים לראיין אותה לגבי הפצרית, והיא לא רוצה להיות בחדשות, לכן היא ענתה להם, לא יודע... עכשיו זהו, היא גם עונה להם, לא, לא רוצה להתראיין, לא רוצה לדבר על זה. אז כאילו, אז עוד יותר הם חשבו שזאת אי. בלבול כזה, בלבול שכזה.
1: בלבול אונצ'יק.
0: אז אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, על אנשים שאתם תמיד מתבלבלים ביניהם. כאן, אתה יודע, זה לא... זה, פצרית, זה לא... זה לא חוכמה גדולה. אבל יש מפורסמים שתמיד מתבלבלים ביניהם.
1: מחליפים בינו לבינו, בינה לבינה. אם זאת עומר נודלמן ומאיה קיי.
0: מעניין, לי יש תמיד אלוש ואביב אלוש.
1: אביב אלוש ורוקדים כוכבים מהבעל של לוסי ארי, שנו...
0: לא, לא צחי
1: הלוי. צחי הלוי ואביב אלוש.
0: זה לא הבלבול שלי. הבלבול שלי זה אביב אלוש. ואיך קוראים לו אוי נו, עכשיו אני באמת מתבלבל.
1: זה אביב אלוש ששר עם בני בוטנר.
0: אז מי השני?
1: אתה מתבלבל בין אביב אלוש לאביב אלוש?
0: לא, מי השני שאני מתבלבל איתו?
1: צחי
0: הלוי. לא, אני לא מתבלבל עם צחי הלוי, אני מזהה אותו. צחי הלוי, אני מתבלבל עם בר דוד.
1: אוקיי, השחקן.
0: כן.
1: כן.
0: גם צחי הלוי שחקן, שניהם
1: שחקנים. כן, כן, כן. ביניהם אני מתבלבל. בר דוד שחקן, כן. כן.
0: אבל אביב אלוש יש לי בלבול אחר איתו, תכף אני אזכר עם מי. גם, נראה אותו דבר.
1: כן.
0: אז מפתיע אותי שאתה לא יודע. עם מי אני מתבלבל?
1: מפתיע אותי שאתה לא זוכר. אתה זה שמתבלבל.
0: כן, כן, נכון. בקיצור, כי חשבתי שכולם מתבלבלים. בין אלו למפורסמים אתם מתבלבלים, תכתבו לנו בוואטסאפ ל-054-90-90-539, שניים שנראים לכם תמיד אותו דבר.
1: כן.
0: שנראים לכם שזה האור או זה זה. לא רק זה, גם פוליטיקאים. יש לנו את דני דנון ו...
1: וכן.
0: יואו, כל השמות בורחים לי.
1: אופיר אקוניס.

0: מה? תרשבי.
1: זה אופיר אקוניס.
0: אופיר אקוניס, כן, נכון.
1: כן.
0: אז זה הבלבול הידוע, אבל יש עוד...
1: הבלבול לא חייב להיות בהכרח חיצוני, שהוא מאוד מאוד דומה לו חיצוני.
0: לא, לא עם לי ביטון, לא עם לי ביטון.
1: משהו באופי, בהתנהגות, מבחינתי זה זה זה.
0: לפעמים שניים שהם באותו תחומי עניין, או שניהם עומדים על במה, אתה אומר זה זה או זה.
1: נכון.
0: או שניהם פוליטיקאים מאותה מפלגה, ומשהו מבלבל. אז איזה שני מפורסמים.
1: כן, מבחינתי זה זה זה, זאת זאת זאת.
0: אתם מתבלבלים ביניהם, תכתבו לנו בוואטסאפ, ב-054-90-95-39, אולי גם למה אתם מתבלבלים ביניהם. אפשר גם בהודעה קולית, וכמובן כרגיל וכנהוג אפשר גם בטלגרם, הטלגרם הבוקר ברדיו 90, הבוקר ברדיו 90. אז אפשר גם שם, בין מי למי אתם מתבלבלים ולמה. חוץ מזה כלום, כמו שנאמר. חוץ מזה, אנחנו עם חידון אקטואליה גם הבוקר. אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו לטלפון ל-1212-90-90-90.
1: כן, נכון.
0: מה זה להתקשר? לא סתם להתקשר, להשתעשע איתנו בחידון אקטואליה.
1: יש לנו גם פרסים לחלק לכם בבוקר הזה. אנחנו נותנים לכם לשני המקומות הראשונים בחידון. יש לנו שני פרסים בבוקר, גם תיק לבית ספר או לגן של קלגב או של אוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, זה מתנת ספירה לחדרה, וגם ארוחת קומבינה ענקית ומשתלמת במיוחד של הבורגרן, שארוחת הקומבינה המשפחתית של הקיץ המפנקת במיוחד, אנחנו מחלקים גם לאחד המקומות הראשונים בחידון. אז תרימו טלפון.
0: כן, הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: יום שני, היום באמת אידיאלי להתקשר לרדיו.
0: עם חצי דקה של שאלות, אתם יודעים, לא יודעים, הכל בסדר, ובסופו של דבר יכולים לזכות בפרסים, גם יכולים לבחור שיר, כן, גם זה נחמד.
1: זה, בשביל זה צריך לומר,
0: אם אתם עונים על 5, בוחרים שיר.
1: נכון.
0: אז הטלפון,
1: תרימו טלפון.
0: 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.
1: אני אקריא
0: לך בהמשך את התגובה של ערוץ 14, שאני חושב שהיא יותר משמעותית מכל מה שהיה לפניה. אז בתגובה אנחנו נדון בהמשך.
1: חגיגה גדולה, בסדר.
0: פאפאפא, עידי צילמן, זה נדבר וזה, אנשים תראו, אוקיי, בסדר, בריכה וזה. אתה רואה? נגמר הסיפור של האם וביתה.
1: רגע, חכה, חכה, חקירה, בדיקה, אנחנו יודעים.
0: נגמר הסיפור, נגמר הסיפור, יום חדש, יום חדש, עניינים חדשים.
1: עוד התפרסמו דברים, תשמע מה אני אומר
0: עכשיו. אנחנו כאן 9:30, עוד מעט כותרות החדשות. בוקר טוב ושתהיה הזנה נעימה.
1: בוקר טוב.

0: הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב. הבוקר אנחנו שואלים אתכם, בין אלה בין אילו לאילו, בין מפורסמים אתם מתבלבלים, תמיד לא מבדילים ביניהם, או חושבים שזה זה, אבל מסתבר שזה בכלל ההוא. תכתבו לנו בוואטסאפ וננסה להבין למה אתם מתבלבלים, או אפילו שתגידו לנו מה גורם לכם לבלבול בין זה לזה, או בין זו לזו. בוואטסאפ אנחנו ב-054-90-90-539, ובטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: טל כותב שדביר בנדק מזכיר את צחי בוקשסטר.
0: נכון,
1: וגם אני חושב ששמו שם גם באותם אזורים.
0: נכון,
1: משהו בחיוך הגדול והפנים העגולים, וכן, הקרחת, כל ה...
0: כן, כל האירוע דומה מאוד.
1: כן. כמובן, ששון גבאי.
0: רגע, אבל תתחיל ואני אגיד לך למי הוא דומה.
1: ששון גבאי?
0: לא יודע.
1: זה אחד ה...
0: ששון גבאי?
1: כן.
0: מי הוא דומה?
1: אחד המדויקים, של שנים. ששון גבאי מאיר סוויסה.
0: נכון, יפה מאוד. והטלפון שלנו לחידון האקטואליה 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. אנחנו לחידון, לזוכה, אנחנו נותנים גם תיק לבית ספר או לגן של קל גב או של אאוטדור, זה מתנת ספירלה חדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר עכשיו, ספירלה חדרה, וגם נחלק ארוחה את קומבינה המשפחתית של הבורגראנש, הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול, אז גם זה וגם זה לזוכה בחידון אקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. וגם אפשר לבחור שיר, שזה בכלל פריבילגיה שלא ניתנת כל יום.
1: מה זה לא כל יום? כל יום אתה נותן את הפריבילגיה הזאת.
0: נכון, אבל...
1: אז מה זה לא ניתנת כל יום? זה ניתנת כל יום. זה גם פריבילגיה שניתנת כל יום.
0: כן, אבל... אבל זה לא... כן.
1: בסדר, הכל טוב, הכל טוב. אתה רוצה לפרסם הודעת התנצלות? הודעת... על הפדיחה הזאת שעשית עכשיו?
0: מה? כן, פצריק, לא פצריק. האמת גם היה מעניין התגובה של הבחורה עם הכלב.
1: נכון.
0: לא, צריך ישר לתפוס את הפצרית?
1: ישר,
0: גם זאת עם הכלב מעניינת.
1: לחפש, לחפש, כן, מה?
0: מה היא אומרת?
1: כן, מה דעתה?
0: לא שואלים,
1: לא שואלים את האדם,
0: לא שואלים את האדם הפשוט את השאלות. צריך לתפוס אנשים איזה...
1: דווקא אותה הייתי שואל את השאלות הקשות. נשמע אותה פעם אחת אומרת את ה...
0: ישר עם הכלב, מה?
1: בטח, בטח.
0: בסדר. ישר ללכת לפצרית לכל הזה.
1: הכי קל זה ללכת לפצרית. הפוך, תמצאו את האנשים שמאחורי הפצרית, שגרים ליד הפצרית. שיהיה להם קשר לפצרית. אותם תשאלו את השאלות, בטח.
0: כן, בסדר.
1: זה, תביאו, את זה צריך להביא, וטוב שהם מביאים את זה.
0: האמת, אפשר לעשות ז'אנר כזה, של לדבר עם אנשים...
1: אנשים שמאחורי, אנשים שליד, כן.
0: תמיד אתה הולך מדבר עם הרמטכ"ל, עזוב את הרמטכ"ל, לך דבר עם השכן של הרמטכ"ל.
1: בטח, כזה, מביאים לי כל מיני אלוף פיקוד עכשיו, תביא את המורה שלו שהייתה פעם, אותה אני רוצה לשמוע, איך הוא היה בתור ילד, הרמטכ"ל.
0: אתה הולך מדבר לי עם פוליטיקאי, היום יש פריימריז, אתה הולך מדבר עם אידי צילמן על הגל גלון. עזוב את זה, עזוב.
1: תביא את המתדלק.
0: כן. בהמשך אנחנו נשיר שיר בשירה בציבור, זה יקרה ב8:15, ואנחנו נהיה פה עד 9:30, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. מרחץ דמים פוליטי, כך מכנים את הפריימריז בליכוד שהתקיים היום. 140 אלף מתפקדי המפלגה יצביעו על הרשימה לכנסת, כשאחרי השריונים של נתניהו נותרו רק 15 מקומות ריאליים עבור 40 חברי כנסת ושרים.
1: זה הולך להיות, כן. מכיר חתיכת לחם שאתה זורק למים ובאים מלא דגים, ובלגן בתוך המים, ומי תופס, מי מצליח להיכנס, מי נשאר בחוץ, מי זה.
0: לא אנלוגיה מדויקת, אבל בסדר.
1: לא, מלחמה על הפירורים שנשארו.
0: לא, יש אנלוגיות טובות מאלה.
1: אין אנלוגיה טובה מזאת.
0: אבל יש כאן התמודדות של הרבה מאוד אנשים, על מעט מאוד מקומות, אין מה לעשות.
1: בלגן, בלגן.
0: בלגן. השאלות המרכזיות הן, כמה גבוה תגיע טלי גוטליב? יש אומרים שהיא תגיע למקום הראשון לפי סקרים.
1: בענק אפילו, בענק היא תגיע.
0: אתה חושב?
1: ראיתי את הסקרים, זה שם פער מטורף.
0: לא, אבל הסקר הוא של...
1: של ערוץ 14?
0: לא, הסקר הוא של מצביעי ליכוד.
1: נו.
0: וכאן זה מדובר במתפקדי ליכוד, שזה...
1: נו, מה זה מתפקדי ליכוד? זה מצביעי ליכוד.
0: לא.

0: משעמם.
1: כן,
0: תן לי הפתעות, תן לי דרמות.
1: אני רוצה לפחות הפתעה אחת של מישהו שאנחנו לא מכירים וייכנס. זה אני ממש רוצה.
0: אנונימוס לגמרי.
1: אנונימוס לגמרי שבא
0: מהתחתית.
1: ממחוז לא יודע מה. בא, נכנס, אני מקום שש, לא יודע, כאילו איזה משהו כזה שיהיה...
0: מקום ריאלי.
1: שנכיר מישהו חדש.
0: מישהו שהוא אנונימי, כל מקום ריאלי תהיה הפתעה.
1: זה אני רוצה, אני רוצה...
0: אני רוצה כוכבים גדולים בחוץ גם, זה גם...
1: אני רוצה לפחות אחד גדול שיצא, ואז יהיה לי דרמה.
0: כן.
1: כן? וכל השאר שיסתדרו איפשהו.
0: בסדר.
1: עניין אחר לגמרי, שני ילדים פונו לטיפול נמרץ בנערי אחרי שאכלו שוקולד עם פטריות הזיה. הילדים בני 5 ו-6 היו עם המשפחות בחופשה באכזיב, אכלו פרלין שוקולד והושפזו אחרי שהתברר שהשוקולד הכיל פטריות הזיה. הם הגיעו במצב של בלבול עם אישונים מורחבים והזיות פעילות. מצבה מתייצב, בבית החולים נמסר שהם קוראים לציבור לגלות אחריות מרבית ולפנות לטיפול רפואי בכל חשד להרעלה. כן, וואו, איך זה הגיע לשוקולד ואיך השוקולד הזה הגיע לילדים?
0: צריך לבדוק אולי, לא יודע, מה ההורים קשורים, איך שוקולד מגיע לילדים. אני בתור ילד המקסימום שקיבלתי זה שוקי והפצפונים, שוקולדה עם אגוזים, דני שובבני, איך פה, והייתי שובבני לא בגלל הסמים.
1: כן, אבל לפעמים כילד אתה רואה מה קורה סביבך, אתה אומר בוא נזה הזיה מה שקורה פה. יש מצב,
0: הרגע זה גם מישהו שאל אותם איזה שוקולד אתם אוכלים, והם אומרים שוקולד פרה, והיא מדברת איתי עכשיו הפרה, אז אתה קצת מפריע. חתיכת דבר.
1: כן, לא נעים בכלל, לא נעים בכלל. לא, תראה מה זה, האדם. לפעמים יש כאלה שהולכים, למה אתה צוחק?
0: זה משעשע, תראה מה זה האדם.
1: האדם, שלפעמים האדם מחפש... מה אתה צוחק?
0: האדם, זה תובנה מעניינת, תראה מה זה האדם.
1: רגע, אבל עוד לא התחלתי אותה. שלפעמים יש משהו שהבן אדם עובר כדי להגיע אליו, ואומר וואלה, איך אני משיג משהו, וזה וזה וזה.
0: ועוזר אומץ, ומגיע למקום בחיים שאומר, אני רוצה לחוות ולהתנסות, אני בן 48, ועכשיו אני באיזה מקום בעולם.
1: ולפעמים בטעות זה בא...
0: להחזיב,
1: בדיוק.
0: יהיה בן 6.
1: נכון, נכון. זה התובנה.
0: הרגע הזה בראשון לתשיעי. ביום הראשון ללימודים, שהמורה תשאל כל אחד איזה חוויות הוא עבר בחופש. וואו, החודשיים האלה הרגישו כמו שלוש שניות. ותחושת הריחוף גם, וואו, איזה נופש.
1: אבל הם בריאים והכל בסדר, וזה באמת הכי חשוב. עניין אחר, תקלה בהגרלת צ'אנס של מפעל הפיס מגיעה לבית המשפט. הטענה היא שהיה כשל, והוכנסו כדורי ההגרלה למכונות המזן בסדר שגוי, והתוצאות שהוכרזו בשידור הוצגו לציבור בתצוגה גרפית שגויה. במפעל הפיס הודו בתקלה, בתקלת אנוש, פרסמו את התוצאות הקובעות, טוב שזה לא יצא פתאום במקום כדור 8, יצא השכנה של הפצארית.
0: נכון, פתאום משהו שזה לא דומה, כן.
1: בקיצור, תקלת אנוש, הם פרסמו את התוצאות הקובעות שהיו שונות מאלה ששודרו. זה גרם למשתתפים לזרוק תפסים שרכשו, למרות שאולי הם זכו, ועכשיו אושרה תביעת ייצוגית שתידון בבית המשפט השלום. ממפעל הפיס נמסר שהם מצרים על המקרה, מתחקרים את הנסיבות כדי להבטיח שמקרה כזה לא יישנה. הם פרסמו, נכנסו כדורים לא נכונים.
0: מה אכפת לי באיזה סדר מכניסים את הכדורים?
1: לא יודע.
0: ובאיזה סדר הם יוצאים? מספרים זה מספרים כאילו.
1: לא, אבל הם פרסמו.
0: רואה 6, 9, 11, 37, ואצלי זה 37, 6, 9, 11, זה נגיד.
1: לא, לא מבחינה הזאת. בסופו של דבר הוצגו מספרים שכאילו זכו בטלוויזיה, אם הבנתי נכון, אבל הם לא זכו באמת. ומי שזכה באמת, אחר כך פורסם שהוא זה שזכה באמת. אתה יודע, זה הצ'אנס. אתה לוקח צ'אנס.
0: זה לגמרי צ'אנס. לא בטוח שזה יצליח, ההגרלה.
1: כן.
0: לא בטוח שעשו את זה טוב.
1: גם הם לקחו צ'אנס. לא רק המאמרים לוקחים צ'אנס.
0: גם שם יש סוג של הימור. נצליח, לא נצליח. תהיה פדיחה, לא תהיה פדיחה.
1: זה כן השכנה שלה, לא השכנה. זאת היא, זאת לא. הכל החיים זה צ'אנס. מה קרה? כן.
0: אולי מישהו שם בפעל הפייס לקח את השוקולד בכלל. אני לא יודע מה היה שם.
1: כן, זה כאילו, זה הדבר. דווקא אני לא הייתי, לא רואה את זה בחומרה בכלל.
0: טוב, בסדר.
1: כן.
0: אפשר, בסדר.
1: גם זה קרה.
0: אפשר לחיות עם זה.
1: כן, לגמרי. טוב, תשמע, אנחנו, בעקבות הבלבול הקל שחל אתמול עם ערוץ... נכון, דרור רפאל ואבי נוסבאום.
0: כן.
1: נכון. אני פעם עשיתי איתו, אתה מכיר את זה שיש בפייסבוק להחליף פרצופים?
0: כן.
1: טמפלינג כזה.
0: כן, כן, כן. אותו יום שבו כל הסחים יוצאים מאחורים שלהם.
1: כן, אז פעם עשינו שחלפנו את פרצופים שלנו. אז כן, בין אלו לאלו מפורסמים אתם מתבלבלים. אם אפשר גם למה... מה גורם לכם את הבלבול, אבל לא חייב. בצ'אנס
0: יש על כל כדור סימן, כמו טלטן נגיד, או לב, על כל כדור יש סימן.
1: אוקיי.
0: אם הכניסו זה למכונה, לא בסדר הנכון, אז זה כן משנה. מסבירים לי פה בוואטסאפ.
1: כן.
0: אבי.
1: אוקיי.
0: ויובל.
1: אה.
0: ו...

0: נועה.
1: אוקיי. אוקיי, בסדר. רוברט תצטרף לטלגרם.
0: בקיצור, מסבירים לי פה בוואטסאפ, תודה.
1: אנחנו, גם בארץ וגם בעולם, מפורסמים שאתם מתבלבלים ביניהם, כי כותב כאן
0: All Yours. בטח סילבסטר סטלון וזה.
1: נו. שוורצנגר?
0: כן. רמבו ורוקי
1: הם לא דומים, אבל הם...
0: וזה.
1: מול שליחות קטלנית?
0: כן, כן.
1: אל, אתה יכול לדבר בסרטים. אני לא חושב שבדמויות, זה כן, זה אני יכול לקבל. All Yours כותב בטלגרם, מט דיימון ומרק וולברג. אפשר גם בחול. וזה נכון.
0: אני לא יודע איך הוא נראה.
1: מט דיימון?
0: השני. מרק וולברג.
1: כמו מט דיימון. בין מי אתם מתבלבלים כתבו לנו בוואטסאפ בטלגרם?
0: טוב, טונה ורבית פלוטניק זה גם סוג של בלבול, זה לא חייב להיות בלבול חיצוני.
1: הם לא דומים, אבל הם אותו דבר.
0: נכון.
1: והטלפון לחידון האקטואליה, תכף נהיה עם המאזין הראשון, אני לא יודע אם אמרו לך, אבל אנחנו ממש עוד מעט עם מאזין ראשון לבוקר הזה.
0: בוא רק נוריד מהשולחן את יהודית רביץ ונורית גלרון, כי המון הודעות כאלה הגיעו, ואנחנו פשוט נעצור את זה כאן. אז נורית גלרון ויהודית רביץ, כמובן,
1: זה בסדר.
0: מהרבה סיבות, זמרת, זמרת, ג'ינג', ג'ינג', התקופה, הכל,
1: כן,
0: הכל, כן.
1: הכל, נכון, הטלטלים, וזה כן, כן, כן. מקור מעולה לבלבול.
0: נכון.
1: טיסלם ובנזין.
0: בטח.
1: טוב, הנה, אפשר להמשיך ככה, נכון.
0: גזוז ודודה.
1: טוב, זה אותו דבר.
0: אוקיי.
1: תכף נהיה עם המאזין הראשון.
0: השלושרים בגשר הירקון.
1: תכף נהיה עם מאזין ראשון לחידון האקטואליה, שיכול לזכות גם בפרסים וגם לבחור שיר. קצת פרסמות, תכף ממשיכים.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים הולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: פאפה מאמה בוא תראו אותי אני עולה על שולחנות.
1: מרינה, כן?
2: לא שיר שנצא עובד את צריכה לכתוב.
1: היא כתבה לה, כן. הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. תכף נהיה מאזין ראשון לחידון האקטואליה לבוקר הזה. רק לפני הכל אנחנו רוצים לספר לכם על הבשורה של חברת דימרי, חברת הנדלן הגדולה והמובילה בישראל, שכונת נורדאו משנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים. בשכונה נבנים היום מאות יחידות חדשות שמביאות לשכונה משפחות חדשות, זוגות צעירים. נמצאת במיקום מצוין בקרבה לכביש החוף, שכונת עיר ימים ורמת פולג, ובשכונה קיימים מוסדות חינוך מובילים.
2: נכון, דימרי בונה עכשיו פרויקט יוקרתי שכולל 7 בניינים וסדרת מסחר. הפרויקט כולל 3 מגדלים בני 33 קומות ו4 בנייני בוטיק בני 7 קומות, ובפרויקט יש מגוון רחב של דירות, החל מ2.5 חדרים ועד 6 חדרים, יש מיני פנטאוזים ופנטאוזים, מדובר בשילוב של מיקום מצוין, תכנון אדריכלי יוצא דופן, וחברת בנייה, דימרי, לא צריך להרחיב, היא אמינה ואיכותית כמובן, וזה יוצר את הפרויקט המושלם למגורים וגם להשקעה, כל הפרטים.
1: כן, זהו,
2: כל הפרטים.
1: כוכבית 2475, דימרי נורדאו הרובע החדש.
2: תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות, יעשו לכם סדר, ויסבירו לכם בדיוק על הפרויקט המדהים הזה של דימרי, זה בכוכבית 2475.
1: שלום איתי.
3: בוקר טוב.
1: מה העניינים איתי?
2: היי, מעניינים איתי.
1: מאיפה יצאת הבוקר? כי יצאת מאיזשהו מקום,
2: כן.
1: בדרך למקום אחר.
3: איך אתה יודע הכל?
1: אני שומע גם בקולך וגם ברוח ש...
2: לא, זה גם ניסיון חיים של דרור, שהוא יודע שאנשים יוצאים בבוקר מאיזשהו מקום.
1: בא, ספר לנו קצת מה אתה עושה, מאיפה אתה, בן כמה גם?
3: אני מאלקנה,
2: אוקיי.
3: 39.
1: כן.
3: נון פלוס 2.
1: יפה, נון פלוס 2, אני רושם לי פה. אלקנה.
3: ומנהל לוגיסטי. לוגיסטי. אני עובד בפתח תקווה, כן.
1: אוקיי.
3: דרור, אני רוצה להגיד לכם שיש לכם אחלה תוכנית.
1: באמת?
2: תודה רבה, איתי.
1: יפה.
3: באמת, אני כל בוקר לשמוע אתכם בדרך לעבודה.
1: איזה נהדר.
3: לשמוע אתכם בספוטיפיי, באמת, זה לא מובן מאליו.
1: לא, אתה לא צריך גם פה וגם פה, אתה מספיק פעם אחת לשמוע.
2: לא, לפעמים אתה צריך את הפעם השנייה בשביל להיות בטוח שהבנת ושמעת נכון.

0: יופי, תודה רבה.
1: אז איתי, תודה על זה. כן, איפה העבודה נמצאת? אתה באלקנה?
2: פתח תקווה?
1: אוקיי. אז כמה זמן זה יש נסיעה ארוכה? אלקנה, פתח תקווה? לא.
2: תלוי, אם אתה רוצה מוקדם, אז 30 דקות, אם לא, זה יכול להגיע אפילו לשעה.
0: אתה מאלה שיוצאים לחופשה בקיץ הזה? שיצאת? שחפשת?
2: בדרך כלל כן, השנה בקיץ הזה קצת
0: פחות?
2: שינויים בתוכניות.
0: אז למה אתה מחכה? לאיזו תקופה אתה מחכה? או ליום אתה מחכה? או לאיזה משהו
2: שהולך? כנראה אחרי החגים, ככה.
0: מה?
1: מה תעשה אחרי החגים?
0: מה יקרה אחרי החגים?
1: מה יהיה?
2: זה מאוד ספונטני, אנחנו נעשה את זה ככה, מה שיהיה לנו טוב.
0: אחרי החגים תעשו
1: משהו ספונטני. כל אחד עושה מה שיהיה לו טוב.
0: כן, נכון.
1: אבל מה, חול כאילו?
2: פחות לחץ, פחות. לא, לא.
0: למה, אתה בלחץ עכשיו? אל תהיה בלחץ.
1: אתה נשמע בכלל בלחץ.
0: אתה נשמע רגוע. מעניין אותי אם האם וויטל, יעל ו...
1: אם זה נחשב להם כנופש? חופש כאילו?
0: לא, אם בסופו של דבר הם יכולות כן לעשות פסח עם המשפחה המורחבת.
1: נראה לי הם יעשו בחול.
0: לא, אבל נניח זה, הלכו, חזרו, יצאו סיבוב מסביב לעולם, יודע מה, וכן יחזרו למשפחה.
1: טוב, ספרו חוויות, נו, אז איך היה, ספרו קצת, לא, כאילו, לא התקנתם.
0: נעלמתם כאילו, בלעותכם. אוקיי, בסדר, אבל אנחנו איתך, איתי.
1: הקטע הזה שפתאום להיעלם לגמרי.
0: מה?
1: כאילו, אתה יודע, שבוע שבה...
0: אם כבר להיעלם?
1: לא, אבל...
0: אז להיעלם לגמרי.
1: אבל להיעלם לגמרי, כאילו...
0: אם כבר להיעלם...
1: מצב שכל המשפחה יודעת מה איתך ואיפה אתה ורואה ומדבר...
0: הכי טוב.
1: פתאום אתה נעלם לגמרי.
0: הכי טוב.
1: כן.
0: טק.
1: שואל את בני גנץ, הוא הסביר לך בדיוק איך זה עובד.
0: תגיד לי, מר איתי, אתה רוצה שניגש לחידון?
1: כן, אתה הראשון בבוקר.
2: כן, רק תעשה לי טובה, דרור, תקשיב.
1: אני אגיד לך, שישאל את השאלות מהר, ושאם זה,
2: כן, תקשיב.
0: מה הבעיה? יהיה בסדר, את יהיה. זה לא מה שימנע ממך לענות נכון, אל תדאג.
2: רגע, אני הראשון הבוקר?
0: הראשון הבוקר.
1: כן, איתי.
0: הנה זה קורה, איתי בהצלחה.
1: יאללה, איתי. 2-1.
0: בגרפולוגיה, לפי מה מנתחים את האישיות?
2: כתב ידיים.
0: נכון. בטבלה המחזורית, מה המספר האטומי של מימן?
2: לא יודע, עבור.
0: באיזו עיר נמצא מטה משרד העבודה?
2: ירושלים.
0: נכון.
2: תל אביב.
0: איזה ראפר שינה את שמו ל-יה?
2: עבור.
0: איך קוראים לה במה עליה עומדים כשמקבלים מדליות בתחרות ספורט?
2: פודיום.
0: כן. כמה פעמים התחרטן את הברזילי באירוויזיון?
2: פעם אחת.
0: נכון, כמה נכדות יש בשיר אליעזר והגזר?
2: אחת.
0: נכון.
1: נכון מאוד, הנה יופי, יש פה 5 תשובות, איתי.
0: די.
1: כן, אתה יכול לבחור שיר בתוכנית, אני אספר לך רק שקניה ווסט.
0: כן.
1: שינה את השם ל-יה?
0: יה? אם תקרא לו יה, הוא יענה לך, הוא יסתובב.
2: הוא יענה גם ביה.
1: הוא מגיב גם וגם.
0: גם ליה, כן. אם תקרא לו נו, הוא לא...
1: לא, זה לא. ממש התעלם באפילתיות.
0: מה, אתה רוצה לבחור שיר, מר איתי?
2: כן, נראה לי.
1: אני
2: שפתעתי,
1: אני אתן לי
2: רגע לחשוב.
1: אתה חושב, בינתיים אני אגיד לך שהמספר האטומי של מימן הוא אחת.
0: אם אתם רוצים גם לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90, גם נמתיר פרטים על ראשכם, אבל גם תוכלו לבחור שיר כמו שיעשה עכשיו ממש איתי, כן.
1: נכון.
0: איתי?
2: מחשבות טובות.
1: מישהו נתן לי מחשבות טובות.
2: לא, זה מתנות קטנות.
0: של ססון?
2: מחשבות טובות.
1: יודעים את הדרך, מחשבות טובות.
0: לא, זה לא זה. של מי זה? של מי מחשבות טובות?
1: מי שר מחשבות טובות, אתה יודע, איתי?
3: פעם נגיע יהודי לצדיק.
0: זה?
2: כן.
1: הנה.
0: יש לו מחשבות טובות?
1: מה מחשבות טובות?
2: תכף זה יהפוך למחשבות טובות.
1: אתה בטוח?
0: זה יחבור? שלא נשאר עם המחשבות הרעות שלו.
1: זה ככה, אנחנו לא רוצים ככה להיפרד ממך עם מחשבות רעות.
0: ביי איתי, להתראות.
1: תודה גרם.
2: ביי, תודה רבה, ביי.
1: ביי, אנחנו 5 תשובות פה.
3: מחשבות טובות כולם.
0: לדעתי אנחנו הולכים לרקוד פה.
1: לדעתי, בלגן גדול.
0: בלגן גדול. אם זה מתחיל ככה...
1: כן, חכה. מה שמחכה לך.
0: אנשים עומדים, הולכים... לעמוד על השולחנות הולכים.
1: בטח. הופ, תראו אותה, יולה השולחנות. זה קניה ווסט לא נותן לך כזה, אתה מבין? זה רק פה.
3: מחשבות טובות.
1: מיני טובות.

0: בוריניק שיחק את ליאור דיין, אבל למי הוא דומה?
1: למי הוא דומה? גם שחקן.
0: בחול?
1: בארץ.
0: למי?
1: שחקן שאולי גם שחק בחול, תומר קפון. כן, כן, כן. יש לך בראש את תומר קפון?
0: כן.
1: נו.
0: לא יודע.
1: מה? הגזמת. תראה.
0: תראה לי?
1: תומר קפון? רואה?
0: כן, כן, הוא דומה לו מאוד.
1: עכשיו תראה את רויניק.
0: דומה לו מאוד. כן, כן, רויניק, כן. רויניק אני מכיר. אני עוקב אחריו גם באינסטגרם, הוא עושה חיקויים של זמרים, זה מצחיק מאוד.
1: יפה.
0: רגע, יש לי כמה, אז זהו, אנחנו...
1: זה חיקוי של תומר קפון גם.
0: וואטסאפ...
1: הכי קל, הוא כבר דומה לו.
0: בוואטסאפ ובטלגרם. שנייה, אלון, אנחנו מיד איתך.
1: בינתיים צא מדיבורית, או צא מאוזנייה, או לא יודע ממה.
0: אנחנו שאלנו בוואטסאפ ובטלגרם לגבי כאלה שתמיד אתם מתבלבלים ביניהם, שמאוד מאוד דומים האחד לשני. אם בגלל שהם דומים פיזית, או לפעמים מירי מסיקה וקרן פלס, הם לא דומות פיזית, כמו שמיכל כותבת, אבל הם מתבלבלים ביניהם, כן? זה ברור.
1: צלילי העוד וצלילי הכרם, כותב בוואטסאפ אבי.
0: מעולה.
1: נכון? מבחינתנו זה אותו דבר.
0: היה פה עוד משהו מצוין. אוקיי, אבל אלון נמצא על הקו. היי אלון.
1: היי, בוקר טוב אלון.
2: בוקר טוב.
1: שלום אלון.
0: מה קורה אלון? אתה מאיפה?
1: אתה מוקלט עכשיו כך בחשבון.
0: זאת תהיה שיחה קשה.
1: עכשיו בלי טעויות כי אתה מוקלט.
0: זאת תהיה שיחה קשה. זה ילדים ברכב, וילדים, והוא לא שומע, וזה רכב.
2: למה לא שומע?
0: מה?
1: הוא שומע, הוא שומע.
0: אתה לא, זה קשה לזה, כי הוא מרוכז בילדים, וקשה לו זה, ואז אומרים לו שלום מהרדיו, והוא לא שומע. זה יהיה קשה.
2: ממתי ראית אבא שמרוכז בילדים שלו?
0: לא, בטוח שכן.
1: אתה מרוכז בילדים.
0: בטח שאתה מרוכז.
1: אתה אבא למופת.
0: ולאן אתם נוסעים? כבר הקייטנות הסתיימו, ומה, לאן אתם נוסעים?
3: לתל אביב.
0: מה יש בתל אביב?
1: מה עושים היום בתל אביב? מה נותנים שם?
3: לעבודה של אבא.
0: איזה כיף לכם שאתם נוסעים לעבודה של אבא.
1: לך כיף.
0: לעבודה של אבא זה גם כיף.
2: תלוי למי.
0: כן.
1: כן. לאמא.
0: אתם נוסעים הרבה לעבודה של אבא?
3: לא הרבה, אבל כן.
0: כן? ומה יש שם? יש שם מחשבים, יש שם משחקים, מה יש שם?
1: מה?
3: יש שם
1: מחשבים, חדר כושר,
0: כן?
1: ומשרדים. אבא עובד
3: בהייטק.
0: כן. אבל אין שם קייטנה, אין שם מתנפחים.
3: נכון. מה, אתם לא זוכרים אותנו? עלינו לפני כמה חודשים.
1: איך זוכרים לפני כמה חודשים? לא היית.
0: לא דיברנו.
1: לא זה, כן.
3: אמא לא

0: אוקיי.
1: כן. ממש מוכזבים, ממש מוכזבים.
2: לא, בטח שאנחנו זוכרים. כיף לדבר איתכם ולהיזכר שוב.
0: תמיד כיף לדבר איתכם.
2: בטח. רגע, ולמה שלא תגידו לאבא, אבא חופש מהעבודה, וקח אותנו ליום כיף בים, בבריכה.
0: בימית 2000.
2: כן, אנחנו לא רוצים.
3: ביום רביעי אנחנו טסים לאיטליה.
2: ברביעי?
1: וואי, עכשיו כולם שמעו
2: את זה. באיזו שעה אתם טסים, הטיסה?
3: בשש.
1: כן, בשש.
2: אוקיי, נהדר, יפה. מה יש באיטליה? פסטה וזה, נכון? כן, פיצה.
0: פיצה, תאכלי פסטה.
1: יש פסטות?
2: כן, אוקיי.
1: אוקיי, פסטות.
2: קסטות, בסדר.
3: אפשר להתחיל את החידון?
0: הילדה באה לעבוד. הילדה לא באה לשחק, הילדה באה לעבוד.
1: העלבת את הילד, הוא אומר בגיל שעדיין הכל לא התייצב, הכל לא התייצב עדיין.
0: זה כל טוב, ואין סיבה להיעלב גם.
2: איך קוראים לך, חמודי?
3: אלון.
2: אלון? אתה אלון.
0: אז קוראים לאבא.
1: לאבא קוראים דור.
2: דור.
0: זה דור אלון, זה יפה מאוד.
1: נכון.
2: יפה. אלון, אתה מוכן לחידון? איזה קל זה למצוא חרוזים לאלון?
1: בלון.
2: בלון וחלון.
0: וגם טילון.
2: וגם טילון.
0: נכון.
2: נכון, אלון?
0: פילון אפשר
1: וגם,
0: גם.
1: וגם גאון.
2: וגם גאון.
0: נכון, נכון.
1: אמר האבא.
2: נכון, נכון. יאללה, בואו נתחיל. חצי דקה של שאלות. אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור. כן, צריך לעבור את המאזין הקודם עם
0: בסדר, 5 תשובות, כן, כן, כן.
2: בואו נראה מה אנחנו עושים כאן.
1: רק הילדים עונים.
2: בהצלחה. 3, 2, 1. איזה פריט לבוש זה שטריימל? מה זה?
1: כובע.
2: נכון, איזה נהר חוצה את בודפשט?
1: עבור.
2: מה השפה הרשמית ברפובליקה של צפון קפריסין?
0: שפה.
2: שפה.
1: טורקית.
2: נכון.
1: יבלית.
2: נכון, נכון. באיזה ענף ספורט משחק ים מדר?
1: כדורסל.
2: כן, באיזה כלי מנגן ביל קלינטון?
1: ביל קלינטון? עבור.
2: באיזו מדינה מתרחשת עלילת הספר אוליבר טוויסט?
1: אירלנד.
2: אוקיי, עם איזו מדינה בעיקר מזוהים הריקודים צ'ה צ'ה צ'ה וממבו?
1: צ'ה צ'ה צ'ה וממבו?
2: כן, אנחנו אחרי הזמן. מה אמרת?
1: לא, לא.
2: אוקיי.
1: צ'ה צ'ה וממבו?
2: זה קובה, אנחנו אחרי הזמן, לא משנה. אירלנד מתקבל פה באוליבר טוויסט? כי זה בריטניה? כן, לדעתי כן.
1: ברור שכן, תחקרו טוב אוליבר טוויסט המקורי.
2: בסדר, בסדר, בסדר, מאמינים, מאמינים.
0: אבל שאלנו על אוליבר טוויסט החיקוי.
1: הוא באנגליה.
0: אז אתה מבין?
2: כן, היה מסכן כזה, לא? עלובי החיים כזה, לא? אוליבר טוויסט.
1: אני רק רוצה להגיד משהו בשם הילדים.
2: בבקשה.
0: כן, זה נכנס.
1: בפעמים הקודמות, קמנו על 5 מתוך 5.
2: נו.
0: יפה.
1: ועוד התאכזבו שכל מה ששרתם אותם איתו זה שיר. אבל אמרתי להם שאנחנו נסתפק בשיר גם הפעם.
2: שיר? רגע, נענו על 5?
0: יש פה 4 תשובות.
2: 4.
0: הדנובה חוצה את הבודפשט.
1: אל תהיו קשים על הבוקר.
2: לא, סקסופון,
0: אבל ביל קלינטון סקסופון. כן, כן, כן.
1: אני לא רציתי להגיד לכם איזה כטוב, לא משנה, לא נגיד את זה ברדיו.
0: הבנתי לאן אתה הולך.
2: לא הבנתי בכלל לאן הוא הולך.
0: ביל קלינטון והסקסופון.
1: הוא הביא, יש אחד שבן, והשני שלו.
2: אוקיי.
1: יאללה, אנחנו נבחר שיר?
0: אתם יכולים לבחור שיר, הוא לא התנגן עכשיו, אבל בכיף תבחרו לכם איזה שיר שאתם רוצים.
2: איזה שיר רציתם לבחור ולא התנגן?
1: אנחנו היינו בוחרים את Save Tonight של Eagle Eye Cherry.
2: Save Tonight, כשיר חמוד, פעם הבאה. יאללה, עבודה נעימה ויום נעים שיהיה לכולנו.
0: שים להם בספוטיפיי, תגיד שאנחנו שמנו. שים בספוטיפיי, תגיד שאנחנו שמנו. דור, דור. אתה יודע מה לעשות.
2: ביי דור, להתראות.
0: ביי אלון, להתראות.
2: ביי חמוד.
0: הילד מחרים אותך עכשיו.
2: ביי, להתראות. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים להתקשר.
0: עדיין צריך לעבור פה את 5 תשובות. יש פה גם 4 תשובות, אנחנו 5 ו-4, אנחנו מחלקים הבוקר 2 פרסים.
2: כן.
0: לשני המקומות הראשונים בחידון. גם תיק לבית הספר עם חבילת הפתעות בתוכו, תיק לבית ספר או לגן, של קלגב או של אוטדור לבחירה, וזה מתנת ספירה לחדרה, וגם ארוחת קומבינה המשפחתית של הקיץ, הענקית, עם 2 מנות מבוגרים, 2 מנות ילדים, מיקס תוספות, מפנק, עם נקניקיות וצ'יפס וטבעות בצל וארבעה משקעות וגם 2 צעצועים מגניבים במיוחד. זו ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ, הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אנחנו עם 2 פרסים בחידון הבוקר.
2: זהו, יש הרבה ילדים במרחב, זה נורא נורא כיף, הילדים נמצאים במרחב, מה שנקרא במקומות עבודה.
0: אתה שומע, אתה רואה, אתה מרגיש, אתה יודע שהם היו פה עכשיו.
2: כן,
0: אתה יודע שהם הולכים להגיע, אתה שומע מזה מסדרון רחוק מחדר מדרגות.

0: רואות ממעלית.
1: כן, כן, כן. ילדים, המון המון ילדים בציבור. כן,
0: זה כזה, וזה מגיע, אתה בכמות, מכיר לפעמים, נחיל של הרבה?
1: לפעמים זה, כן. אל תת זה, לפעמים כן, זה בשניים.
0: כן, כן, כן. כן, לפעמים זה שניים, לפעמים זה המון שמגיעים.
1: כן, כן.
0: בקיצור,
1: עוד אנשים ש... עוד כאילו אנשים שדומים, מפורסמים שדומים האחד לשני, ואנחנו מתבלבלים ביניהם, אולי בגלל דמיון חיצוני, ואולי בגלל שהם באותו תחום. אז ינון מגל ושרון גל, גבי כותב בטלגרם.
0: כן.
1: בהחלט אפשרי להתבלבל ביניהם.
0: גילה גמליאל ועינת צרוף, מבלבלות אותי, כותב פה שרון.
1: וואלה. מה,
0: יש, כן, כן, יש משהו.
1: אוקיי. כן, כל בלבול הוא, אתה יודע, הוא מוצדק, זה מותר להתבלבל, הכל בסדר.
0: רינה צרור ואמנון לוי. כן?
1: רינה צרור, טלטלים וזה, אמנון לוי, לא טלטלים ולא זה.
0: לא, לא, לא יודע, אבל זה זכותו המלאה, נכתוב את זה.
1: כן, נכון. טוב, רציתי להקריא לך את התגובה של ערוץ 14 לבלבול.
0: הנה, אתה רוצה אותה את התגובה?
1: לא לפניי, לפניך.
0: לפניי, כן.
1: כן, בבקשה.
0: אז ככה,
1: הם רק נגיד שכן, בבקשה, התבלבלו בין השכנה של הפצארית.
0: הם טענו שהם פשוט מראיינו אותה, דיברו איתה והיא לא רצתה לענות, וזו לא הייתה היא בכלל. אז הם אומרים, ערוץ 14, הגברת שצלומה הסתובבה מאחורי הבניין בו מתגוררת יפעת תומר ירושלמי.
1: כבר מוזר.
0: סליחה, מה את מסתובבת שם? אדם הנראה כמו בעלה של יפעת תומר ירושלמי, ליווה אותה. גם הוא דומה, הבעל גם דומה לבעל כנראה. הגברת שצולמה דומה מאוד ליפעת תומר ירושלמי.
1: וזה נכון. זה נכון.
0: לא יודע. הגברת שצולמה ענתה לשם יפעת.
1: אוקיי.
0: ולא הכחישה קשר לשאלות שנשאלה על ידי, על הפרשה שבה מעורבת יפעת תומר ירושלמי.
1: זאת אומרת, עליה מוטלת האחריות ברגע שפונים עליה כפצרית.
0: בטח, את חייבת להגיד, עצרו הכל, שלא תהיה פדיחה, רק אני לא יפעת תומר ירושלמי, אני יפעת אחרת. ולמרות כל זאת, ולאור הספקות שעלו, זאת אומרת, עלו להם ספקות, זאת לא היה ודאי.
1: כן.
0: הכתבה ירדה מהפלטפורמות שבהן פורסמה, ונערוך בדיקה חוזרת. כן, תערכו הרבה בדיקות, כן, בערוץ.
1: בסדר. אנחנו תכף מסיימים פה את השעה הזאת, לפני סיום השעה הזאת, ותכף אנחנו ממשיכים.
0: כן, כמובן.
1: רחל גיל יוסף מפיקה, ואחרי 8 נמשיך עם שירה בציבור כזאת, שכזאת.
0: אוקיי, בסדר, עוד מעט נקריא פה
1: בסדר?
0: עוד בלבולים שיש לכם בין
1: לחידון אקטואליה 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר.

0: כובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. המרוץ על המקומות ברשימת הליכוד מגיע היום לרגע ההכרעה. בעוד כשעתיים יפתחו עשרות קלפיות מאילת ועד קריית שמונה, וכ-140 אלף מתפקדים יהיו זכאים להצביע בפריימריז שיקבעו את הרכב רשימת המפלגה לכנסת. כל מתפקד יתבקש לבחור 12 מועמדים, בעוד כ-40 שרים וחברי כנסת מכהנים מתמודדים על 15 מקומות ריאליים שנותרו ברשימה. הקלפיות ייסגרו בשעה 9 בערב, והתוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם עוד לפני חצות. המשטרה הודיעה כי פענחה את רצח יאסר אבו אל-היג'ה בתמרה, שאירע בחודש שעבר. לפי החקירה, החשודים תכננו לרצוח לקוח בעת שהסתפר במספרה שבבעלותו של אבו אל-היג'ה, אך מהירי נרצח הספר. הלקוח, תושב העיר בן 39, נפצע באורח קשה. עוד בחדשות, גבר כבן 30 נפגע באורח קשה במהלך רכיבה על אופנוע ברחוב לחי בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקי, תחלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
0: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: זו שעה שנייה, הבוקר כאן ברדיו 98 ו-4 דקות. מה שלומכם בבוקר הזה?
2: שלומנו טוב בבוקר הזה.
1: יופי, יופי.
2: אתם בסדר שם
1: אנחנו?
2: בגזרה?
1: בוודאי, כן, בטח, כן? בטח, בטח. החל לי לוסף מפיקה, ותכף אנחנו שרים יחד, כולנו, גם רחל, גם אנחנו, גם אתם.
2: גם רחל, גם גיל, גם יוסף, שלושתם שרים איתנו.
1: כן, אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, גם איתכם המאזינים.
2: נכון, נכון, נכון.
1: שהופכים להיות בעצם לא רק מאזינים, אלא גם שרים. המאזינים שרים.
2: כן. וגם עורכים מוזיקליים, כי אחד השירים שאתם מציעים אנחנו בוחרים פה.
1: לבחור שיר כבר עכשיו בוואטסאפ ובטלגרם, אפשר להציע ולבחור בוואטסאפ, בטלגרם. תכף נבחר באמת איזה משהו שנחמד לשיר אותו בבוקר הזה. אנחנו גם שאלנו אתכם ביני למי אתם מתבלבלים במפורסמים, זאת אומרת באנשים המוכרים, או בכלל בלבולים כאלה בגלל שהם דומים או באותו תחום גורם לבלבול, כמו שרון חזיז ודנה ברגר שכותב,
2: כן?
1: של, שרון חזיז, דנה, פשוט רוקיסטיות משנות ה-90 שלא במראה, אתה שומע שיר, אתה לא יודע אם זאת שרון חזיז או דנה ברגר.
2: וואלה.
1: אני מניח שזה הבלבול שלו. אפשר להתבלבל, חברים, זה מותר, זה
2: מותר להתבלבל, זה בסדר לטעות, הכל טוב.
1: אוקיי, ואנחנו נקרא את מה שכתבתם, תכף נקרא עוד כמה, כן, דרור קרן ורודי סעדה. בטח.
2: בחיצוני.
1: טל כותב את זה. פרלה דנוך ודנה סמו. בן ארצי וליבי רן.
2: בן ארצי וליבי רן.
1: לא יודע. דפנה דקל ויהודי טרוויץ.
2: לא.
1: אפשר. בטח. בטח.
2: כבר יהודי טרוויץ תפוסה לך, כבר עם הבלבולים.
1: נכון, עם נורית גלרון. צחי בוקשסטר ודביר באזה אמרנו. אלי חביב וארז קליימן.
2: באמת?
1: טוב.
2: אוקיי.
1: נכון. יופי, יופי של בלבול טל.
2: אוקיי.
1: נהדר. טוב, תכף נקרא עוד כמה בוואטסאפ, בטלגרם. אנחנו גם עם חידון נוסף בהמשך לסיבוב נוסף של חידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו מחלקים לזוכה הבוקר הזה. אנחנו נותנים גם תיק לבית ספר או לגן של קלגב או של אאוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, מתנת ספירה לחדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה. עכשיו ספירה לחדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם ניתן לזוכה ארוחה הכי משלמת שיש, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגרנץ', עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, ארבעה משקאות ושני צעצועים. ארוחת הקומבינה המשפחתית של בורגרנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אז גם זה וגם זה, וגם אפשר לחוף שיר אם אתם עונים.

0: חמש ומעלה, אז בכלל הכל באמת, הכל לטובתכם פה הבוקר הזה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: יאללה, דברו איתנו, תעשו את הצד ותתקשרו פשוט, ונדבר, וזה יהיה כיף גדול.
0: אתמול...
1: חוויה לכל החיים.
0: גם גלעד ארדן התייחס לפרשת ההיעלמות של האם וביתה, וסיים אפילו בייחול מרגש. בוא נשמע.
2: אוקיי. ובוא, יש עוד זמן עד לסגירת הרשימות.
3: ואופר וינטר?
2: אופר וינטר עוד לא הודיע שהוא מתמודד, ובוודאי יש לו זכויות רבות, אבל שוב, ימין אמיתי, גיוס אמיתי. מי שיעמוד בשני הסטנדרטים האלה, יראה בי שותף מלא ובמפלגת האחדות.
4: יפה, מודים לך מקרב לב.
2: שיהיה לנו שבוע טוב ושקט.
4: שבוע
2: ושקר.
4: טוב ומוצלח.
2: נמצא את כל מי שילך לאיבוד בעולם ו... איך קוראים להם?
3: מלי וליאל.
2: מלי וליאל.
4: הם לא הלכו לאיבוד, הם הלכו למקום אחר.
2: בכאילו לאיבוד.
4: ברצון.
1: כן. איזה איחוד. זה היה שהוא הלך לאיבוד קצת.
0: איזה איחוד, נמצא את כל מי שאנחנו מחפשים בעולם.
1: לא, יש פרשה וזה, אז מתייחסים אליה כאילו קצת זה, אבל אם
0: אתה מתייחס,
1: תפור את זה באלגנטיות, לא בכוח.
0: שנמצא את כל אלה שנמצאים בעולם, ואיך קוראים להם? רק תזכיר לי.
4: מה השם שם? מודים לך מקרב לב.
2: שיהיה לנו שבוע טוב ושקט.
4: שבוע טוב ומוצלח.
2: נמצא את כל מי שילך לאיבוד בעולם.
1: בעולם.
2: איך קוראים להם?
0: לא כאילו, ולא לאיבוד, ואני לא זוכר איך קוראים להם. טוב, נקווה שבהבטחות של הפוליטיקה זה יותר רציני. עניין אחר לגמרי.
1: זה מרגיש יותר רציני.
0: ניסים וטורי חושש למקומו בליכוד. מתייחס לסיבה שנתניהו שריין כל כך הרבה מקומות.
5: עולם, הוא צריך עוד 10 לידו, 10 לוחמים לידו. וגם נתניהו צריך הרבה ניסים וטורי לידו כדי להילחם. אחרת אם הוא יישאר עם כל הפנים היפות, אז אנחנו בבעיה קשה.
6: מי הם הפנים היפות?
5: לא, שירונים, שמדברים כאלה, אתה יודע, שנראים טוב, נשמעים טוב, אולי קצת מדברים בצורה עדינה ונחמדה, והכל בסדר. אני מקבל את התמיכה שלו, של נתניהו, לאורך כל 4 שנים, הוא יודע בדיוק מה עשיתי. אני אפסיע אותך היום.
6: נו, יש סרטון בדרך?
5: בעזרת השם, סרטון, תמונה, בוא נראה.
0: משהו, סרטון, תמונה,
1: משהו יצא. יהיה איזשהו ויז'ואל.
0: אבל הוא אומר שנתניהו צריך סביבו
1: הרבה ניסים וטורי לידו. מי מאיתנו לא צריך הרבה ניסים וטורי לידינו?
0: לא יודע מי מאיתנו.
1: אתה חייב, אתה חייב.
0: אבל איך אני מגייס לעצמי הרבה ניסים וטורי אחד אני יכול לגייס? אני מניח שזה אפשרי.
1: כן.
0: אם אני נתניהו...
1: אחד יש לך.
0: אחד נניח יש לי.
1: מאיפה תביא עוד 9? הרי 10 קווים של ניסים וטורי ירדו לעולם. אחד לקח נתניהו, איפה כל 9 אחרים?
0: ואם הוא ירצה עוד 9 ניסים וטורי...
1: מה זה ירצה? הוא חייב, הוא צריך לידו.
0: אבל גם לא צריך להיות תמה, כאילו. יש לך ניסים וטורי אחד, 2, 3 ניסים וטורי יש לך, זהו.
1: תסתפק בשלושה, 4, לא צריך לעשרה.
0: לא צריך עכשיו לעיניים גדולות, לרצות עוד.
1: למרות שהוא אומר, אבל שנתניהו יודע מה ניסים וטורי עשה. עשה הרבה, אבל צריך כמה שיותר ממנו.
0: בסדר. אוקיי, תודה על זה. בינתיים לא יצא סרטון, תמונה, משהו.
1: זה צריך להזדרז, כי כבר פריימריז היום.
0: היום כבר התחיל, יתחיל. ב-10 אני חושב, אני אפתח את הקלפיות. אבל מה עשתה מירי רגב? אמרה, אין לי סרטון מנתניהו, אין. אין לי תמונה מנתניהו. אין, אני אקח תמונה ישנה.
1: עם מחלות?
0: לא, תמונה ישנה שלה עם נתניהו, ואמרה, תודה על האמון והברכה.
1: מפעם, כאילו, הבנתי.
0: כן, כן, כן, אני מפעם. אני חושב שהחליפה לעצמה ב-AI את התלבושת או משהו כזה, משהו כזה.
1: אוקיי.
0: ואמרה, אוקיי, אז הנה תמיכה.
1: הנה יש, כאילו מעכשיו.
0: כן, נכון. טוב, עניין אחר, חנוך רוזן מביים את פיטר פן, שוב על הבמות, הוא היה פיטר פן בזמנו.
1: כן, פיטר פן.
0: למה קוראים לזה פיטר מן?
1: יכול להיות, כן, גיבור על כזה, פיטר מן.
0: פיטר מן.
1: כן.
0: זה מוזר, זה פיטר בן חוזר לבמות.
1: פיטר פן, כן.
0: פיטר פן, ספיידר מן בקולנוע. כאילו, אתה יודע, תמציאו גיבור על חדש, מה, אותו אחד.
1: תביאו לנו, כן, משהו פרשי.
0: בקיצור, הוא מביים את פיטר, הוא מביים עכשיו את פיטר
1: בן. שערבית וטורי.
0: אחד?
1: כן, אחד, אבל לא 10. גיבור על אחד, וטור, ניסים וטור.
0: אתה יודע מה, אפשר לפזר, אחד בפריימריז, אחד בפיטר, לפזר, לא באותו מקום.
1: כן.
0: שיהם, בקיצור, אז אתמול הוא הגיע לעמליה ואופר, בוא נשמע.
1: אוקיי.
7: פחות משתי דקות, ומיד אתם שואלים, והיום, הבמאי, המפיק, הפנטומימאי חנוך רוזן, יענה לשאלות שלכם, מיד נהיה איתך, כבר.
0: איך יענה על שאלות שלכם?
1: מה זה, זה פנטו.
0: איך יענה על שאלות שלכם?
1: זה פנטו שגדלנו עליו, הוא לא מדבר.
0: איך יענה על שאלות שלכם?
1: אתם תשאלו אותו שאלה, אם אתה מתרגש לפני זה, אם אתה מתרגש לפני זה, והוא יצא כשהוא מקלף בננה?

0: לא, תשאלו אותו, איך אתה, איך נראה היום שלך בחזרות ולקראת ההפקה וכזה, והוא יעשה שהוא יורד במדרגות נאות כאילו ועושה שלום?
1: זה לא תשובה.
0: מה זה, כן?
1: לא, אבל מה שכן, אפשר לשאול אותו, האם אתה עומד מאחורי ויטרינה?
0: כרגע אם יש בינינו חלון שקוף, בוא תוכיח לי שנייה שיש בינינו חלון שקוף.
1: השאלה כזאת הוא יכול לענות בלי בעיה.
0: נכון, עכשיו הוא ייגע באוויר וזה כאילו האצבעות כאילו נדבקות.
1: נכון.
0: כפות הידיים נדבקות לחלון.
1: אתה יכול לתאר...
0: תחשוב כמה סימני ידיים יש לו על החלון שהוא יתאמן בבית אצלו, באמת.
1: למה, מתאמנים על זה?
0: אתה מתאמן, פנטומים אתה כל הזמן מתאמן.
1: אתה יכול לשאול אותו, איך עושה בן אדם שאוכל בננה?
0: איך הוא מקלף אותם, איך נראה ילד שמחזיק בלון אליום ועולה איתו למעלה לשמיים.
1: איך הפנטומימים חשבו דווקא על הדוגמה הזאת להראות כפנטומימה? למה דווקא? למה לא אישה עושה ספונג'ה או גבר קופץ מלא יודע מה? למה דווקא ילד עם הליום?
0: נכון. שהרי גם יותר מזה, שהרי ילד שהבלון גם מתפוצץ לו, ומתחיל לפקוט, והורס להורים את החופשה, וכזה, איך זה נראה, שיעשה כזה כמו הפנטומים.
1: אם כבר הצלחתי לעשות את האליום, אני יכול לעשות ילד בוכה. ילד בוכה זה כזה משפשף את העיניים.
0: אבל בחיים לא ראיתי אפילו ילד שבוכה ככה, עם שני גרופים בתוך העיניים, ומין השמאלה כמו העיגולים האלה של הניקוי רחבים.
1: נכון. תגידו, אתם רוצים לשיר שיר בשירה בציבור הבוקר?
0: אנחנו רוצים לשיר
1: שיר בשירה בציבור. מה, איזה?
0: מה נותנים פה?
1: בוא נראה. אפשר להציע לנו בוואטסאפ 054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. על הדמיון בין דני דנון לאופיר אקוניס כבר עמדנו, אסקי, אבל בהחלט אפשר להתבלבל ביניהם.
0: יש פה הצעה טובה לשיר...
1: והכי מוזר שהם שניהם נמצאים בניו יורק. הוא שליח, הוא שגריר ב...
0: כרגע, עדיין שניהם, כן?
1: אני חושב שכן.
0: כאחד הגיע פה לארץ והתראה לו מעט בפאנל...
1: דני דנון, אני חושב. או שזה היה אפור קוניס. אוקיי, אז איזה זה? איזה שיר נשירה?
0: יש פה אני אש של רן דנקר. הנה, אז הציע את זה. יש פה הרבה הצעות, כן?
1: מה עוד?
0: את זה הציע נירית.
1: מה עוד? יש פה הצעה ליונתן שפירה. אלפבי כותב פה בטלגרם. מחר יהיה מחר של פרטסי, שכותב ליאור בטלגרם.
0: אני לא יודע אם רוצים שיר של שושנה דמארי, או שרק אומרים שהיא דומה לאסתר אופרים.
1: היא לא דומה לאסתר אופרים. זאת אומרת שהם רוצים שיר של זה. היא הכי דומה לאסתר אופרים. איזה עוד שירים אפשר לשיר? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. תכף נבחר משהו. תכף נבחר משהו.
0: לא, ברווזים ברווזים גם היום לא נשיר, אבי.
1: מה שכן, אנחנו רוצים לספר לכם על הבשורה של חברת דימרי, חברת הנדלן הגדולה והמובילה בישראל, שכונת נורדאו, משנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים. שכונת נורדאו נמצאת במיקום מצוין בקרבה לכביש החוף, שכונת עיר ימים ורמת פולג, ובשכונה קיימים מוסדות חינוך מובילים. דימרי בונה פרויקט יוקרתי הכולל 7 בניינים וסדרת מסחר. הפרויקט כולל 3 מגדלים בני 33 קומות עם 4 בנייני בוטיק.
0: נכון מאוד, הפרויקט יש כן, מגוון רחב של דירות, החל משניים וחצי חדרים ועד 6 חדרים, יש מיני פנטאוזים ופנטאוזים. מדובר בשילוב של מיקום מצוין עם תכנון אדריכלי יוצא דופן וחברת בנייה אמינה. חברים, זאת דימרי. היא איכותית, היא יוצרת את הפרויקט המושלם למגורים ולהשקעה. כל הפרטים, כל השאלות והתשובות בכוכבית 2475. זה דימרי נורדו, זה הרובע החדש. תרימו טלפון ותשאלו את כל השאלות, יסבירו לכם בדיוק על מה מדובר. כוכבית 2475.
1: כן. לדעתי נלך על האוהבים הצעירים. למה?
0: דביק מדי.
1: דביק? זה נהדר, זה מרים, זה נהדר.
0: אתה לא רוצה אני אש של רן דנקר?
1: לא. זה דביק מדי. זה נראה לי סבבה.
0: נובמבר מירי מסיקה?
1: פחות, נראה לי פחות לשירה בציבור כרגע.
0: דצמבר של אלתרמן?
1: ינואר של נו, מה אומרים? אוהבים?
0: קרן שמש
1: שהיה לפני שבוע בדיוק מהיום. יאללה, בוא נתקדם.
0: אני בעד אני אהיה של רן דנקר.
1: טוב, אוקיי.
0: והנה דיווחי התנועה. אתה מתנשף? וואו. כביש מספר 1 עמוס מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מחלף אשדוד צפון ועד מחלף יבנה, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. אלה דיווחי התנועה. ואנחנו נפתח מצלמה בטלגרם. אז קורה בשביל

0: אגב, אותך מצלמה, כן.
1: את הולכת, אני מת.
2: את הולכת,
1: אני מת.

0: את הולכת
1: מרוקם לעצמי חלומות.
0: אתה מזכיר לי פינוקיו השיר הזה.
2: יש פינוקיו?
0: כן, כאילו כבר הולך לבד.
2: נכון,
0: חושב לבד, ירדתי מהחוטים.
2: זה סבא ג'פטו הנחיל את השיר הזה, אתה יודע.

0: היי דנה, הנה דנה.
1: הנה אילי בוטנר שכתב, הלחין.
0: דנה?
2: בוקר טוב.
0: היי, מה
1: העניינים? בוקר טוב לך,
0: דנה. דנה, מה המצב? מה שלומך הבוקר?
2: עכשיו אני במסלול רישוי, מחכה להיכנס לטסט.
1: איזה טסט?
2: אני צריך יש שני רכבים לפניי.
1: את עוברת היום טסט לאוטו.
2: כן, של הבת שלי.
1: מלחית קצת טסט, לא?
2: כן, בגלל זה היא שלחה אותי, גם אני נלחצת לא ליפול לבור.
1: לא ליפול לבור שם, והוא מכוון אותך, והוא לא תמיד מרוכז, הוא מסתכל הצידה והוא מסמן לך ימינה, שמאלה, ואת לא יודעת איפה ביחס למסילות האלה.
2: כן, ובפתח תקווה גם אתה הרי צריך לשלם.
1: בכל מקום אתה משלם.
2: לא, יש בוטקה כזה שאתה צריך להוציא את הטפסים, ואז אתה מעמיד את האוטו שלך בתור, וצריך לרוץ כל פעם, לתפוס תור בבוטקה, ולחזור להזיז את האוטו.
1: חוויה לא כיפית להעביר את האוטוטסט, פשוט לא כיפית.
0: למה גם הכל מתנהל בצעקות וגערות?
1: נכון, והוא נוזף בך, תלחץ, יותר חזק, תלחץ, הגה, הגה, שמאלה.
2: זה על כולם? חשבתי שזה רק אצלי.
1: לא, לא, לא, זה כזה, זה כזה.
0: זה תמיד ככה. דנה, יפה, אז יום טסט, ומה תעשי אחרי הטסט, אחרי שתעברי?
2: אלך להחזיר לבת שלי את האוטו.
0: אוקיי.
1: האוטו יעבור, האוטו במצב סבבה, צמיגים, הכל, הבלמים.
2: כן, כן, כן, כן, ברוך השם.
0: מה את עושה בחיים בכללי, חוץ מלהעביר טסטים?
2: בכללי אני בפנסיה, ועכשיו עם הנכדים בחופש.
1: נחמד. לא נשמעת בפנסיה. יפה. נשמעת צעירה מאוד אפילו.
2: כן, יחסית אני צעירה.
0: תגידי, דנה, מאיפה את בארץ?
2: פתח תקווה.
0: פתח תקווה. אוקיי, טוב, בסדר.
1: אז מה עשית לפני הפנסיה?
2: חסוי.
1: אוקיי, לא בלחץ.
0: דנה, אנחנו התכנסנו כאן לחידון אקטואליה. קחי לחצי.

0: מותר, הכל. הנה זה בא.
1: 3, 2, 1.
0: באיזו מדינה הוקמה חברת יוניקלו? מדינה.
2: יוניקלו.
3: ספרד?
0: ספרד, לא. באיזו מפלגה חבר הכנסת אלי דלל?
3: ליכוד?
0: נכון. על שם איזה נשיא נקרא נמל התעופה הבינלאומי בניו יורק?
3: קנדי?
0: כן. בחברים, פרנדס, מה שם המשפחה של ג'וי?
3: עבור.
0: מי שר במקורת בפרדס ליד השוקת?
3: יורם גאון.
0: נכון. מה העיר המאוכלסת ביותר בירדן?
3: עקבה?
0: לא, עקבה זה כמו האלת שלהם, זה כאילו...
3: נכון, נכון.
0: אמן, או רבת אמון.
3: נכון, נכון.
2: טריביאני, ג'וי.
0: ג'וי טריביאני, כן, איטלקי כאילו.
2: ויוניקלו ביפן, וזה יפה, זה 4 תשובות. לא, צריך לזה 3 תשובות.
0: 3.
2: נכון.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אנחנו...
2: רשמנו את זה לפנינו.
0: רשמנו את הדברים, רשמנו את פני הדברים.
3: הלכנו בתמונה.
2: אנחנו בתמונה, זאת אומרת.
0: כן, אבל...
2: זאת אומרת...
0: זה נרשם.
2: איפשהו באזור המסגרת.
0: האירוע הזה נרשם, בואי נגיד את זה ככה, דנה. בסדר, משהו לזה, תקווה לסיום. יש לך איזה משהו שאת מחכה לו בקרוב?
2: כן, הטסט.
3: כן, לראשון לספטמבר אני מחכה.
0: מה קורה בראשון בספטמבר שהם חוזרים למסגרות?
3: בדיוק.
2: אה, ואז נכדים
0: וכזה. לא, אבל משהו עם עצמך, כאילו איזה משהו לקחת את עצמך, את שאלת לי, מה שנקרא קצת להרחיק, כזה לנסוע כזה ל...
3: השבוע הבא אני נוסעת בעזרת
2: השם. לאן?
3: לאילת.
0: אוקיי, לא בסגנון אני טסה לי ושהעולם יחפש אותי. לא
2: בסגנון הזה. שבוע של ככה קצת להיעלם, ככה מתחת לרדאר ולאינטרפול.
3: אני לא אוהבת לטוס לחו"ל.
0: לא
3: מתונה, אני יודעת, לא.
2: למה בעצם? בגלל הטיסה עצמה או בגלל החול?
3: בגלל החול.
0: מה, את לא אוהבת את, מה, פריז, רומא?
3: לא, אני מרגישה כאילו זה לא שלי.
0: מעניין מאוד.
3: לא אוהבת.
0: רגע, והיית?
2: בחיים לא יכולה שכבתי בחוף בקופנגן וככה...
3: הייתי וכל פעם הצטערתי.
2: ואמרתי, אני מרגיש שזה לא שלי.
0: איפה היית והצטערת?
3: הייתי באירופה, הייתי בשנה שעברה, הייתי ב... לא בדובאי, נו,
2: אבו דאבי.
3: בדובאי, כן, לא, סליחה, בדובאי.
0: אז את מסתובבת איפה היית בזה?
2: בדובאי והרגשת שזה לא שלך.
0: ואת אומרת, לא, זה לא שלי, אני...
3: בספרד, כן. זה לא, לא, זה לא האוויר שלי.
0: וואו, איזה גישה מעניינת. אבל את לא יכולה כאילו להנות ממשהו שהוא לא שלך?
2: את באיזה חוף יפה, באיזה רחוב יפה, חנויות, איזה מסעדה טובה, זה בקפה מגניב, באיזה כיכר.
3: לא, אני כל פעם לא נהנית מהאוכל כי אני אוכלת רק כשר.
0: אוקיי, בסדר, אבל כאילו את יודעת, ליהנות מאיזה, מהתרבות של מי, אומנם זה לא שלי.
2: איזה מוזיאון יפה, שכן, הלובר לא שלנו, אבל עדיין.
0: אבל יפה, כאילו, אומנות. את אומרת, זה לא שלי, זה לא...
2: נכנס ללובר והמונליזה מסתכלת עליך מצד לצד, היא אומרת, זה לא שלך פה.
3: אני יודעת, אף אחד לא מבין את זה. אבל המזל שבא לי גם כזה.
0: לא, לא, אנחנו, אני דווקא די מבין את זה, פשוט... אולי אני קצת לא מבין את זה, אבל...
2: או בכלל אפילו לא מבין את זה.
0: לא, אני מבין מה היא אומרת, מבין מה היא אומרת.
2: מה היא אומרת, אני מבין.
0: לא, לא בילולית, ליטרלית.
2: אתה לא מסכים, היא אומרת, כן.
0: לא, לא שלא מסכים. איך אפשר להסכים עם בן אדם עם רגשות של אדם? וכאן את מרגישה שזה שלך, או שאת אומרת רק פתח תקווה היא שלי?
2: נגיד את ככה באזור רחוב.
3: לא, כאן אני מרגישה, שבוע שעבר היינו בצפון, מאוד נהנית.
0: זה לא שלך.
3: למה לא?
0: הצפון? של הצפון?
2: שייך לטבע. מה זה?
0: לא, של תושבי הצפון.
3: שלי ושלנו, ושל ארץ ישראל.
0: אז זאת אומרת, מה שבגבולות ארץ ישראל נהנית.
3: נכון.
0: דנה, הדברים ברורים כרגע.
2: התובנות הן ברורות.
0: תודה רבה שהתקשרת.
2: תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם, אני מאוד נהנית מהתוכנית שלכם.
0: איזה כיף, כי היא שלך.
2: את מרגישה שהיא שלנו, שהיא שלך התוכנית?
3: אני מרגישה, כן. של עם ישראל, לחלוטין.
0: זה אנחנו לגמרי של עם ישראל.
2: נכון. אם מי ששומע אותנו בחול, אז אנחנו מבקשים לא להאזין, כי זה לא שלכם.
0: לא, אבל גם הציעו לנו שנהיה של מדינה אחרת.
2: רצו שנעשה סינדיקציה עם טורקיה תקופה.
0: עד כאן אמרנו.
3: בוא נגיד ככה, אתם רואים את עצמכם חיים במדינה אחרת?
0: לא.
2: כן.
0: לא. אני לא.
2: לפעמים כן, לפעמים לא.
0: אני תמיד לא.
2: חיים בכדור הארץ.
0: לא.
2: כן.
0: איפה?
2: לא יודע. כל מקום על הכדור. בן אדם יכול לחיות בכל מקום.
0: כותב.
2: אתה לבוש טוב.
0: ביי, דנה, להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. תודה, דנה.

0: טלפון.
1: מה את עושה על הקו? זהו, נגמר
2: הסיפור. היא על הקו, מה זה מה עושה על הקו?
1: לא, זה כבר נגמר.
2: אז תנתק אותה.
1: לא, השיחה נגמר.
2: דנה, בהצלחה בטסט. מתי תורך?
0: תודה.
1: תהיה עם הגלגלים.
0: עם עוד רכב אחד.
1: תסובבי חזק עם הגלגלים, שיחשוב שזה בסדר.
2: תגיד לו שאת משקיעה בסיבובים של ההגה.
0: כן.
1: ביי, דנה.
0: ביי ביי.
1: להתראות. ובהמשך שיחה נוספת, זאת אומרת, סיבוב נוסף של חידון אקטואליה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
2: צריך לעבור פה 4 ו-5 תשובות, אלה כרגע שני המקומות הראשונים.
1: אז תעברו ותזכו ותבחרו שיר ויהיה נחמד מאוד. בוואטסאפ ובטלגרם עוד... זוגות, הייתי אומר, אנשים שדומים מאוד האחד לשני,
2: ואתם אפילו
1: יכולים להתבלבל ביניהם. כמו ריין ריינולדס וריין גוזלינג.
2: אני לא יודע איך זה נראה, איך זה נראה.
1: ריין גוזלינג זוכר איך נראה.
3: שחקן הטניס נדל ושחקן הכדורגל קריסטיאנו רונלדו, יש קצת דמיון.
2: לא יודע. רונלדו?
1: רונלדו רונלדו.
2: אבל נדל?
1: ונדל?
2: לא יודע. אבל זה של צביקה, זה שלו.
1: כן, מותר לו. מותר לו. פרסומות, איך הם ממשיכים?
4: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
8: אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו!
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, תיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, תיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: Thank you. ברדיו 90. אורית, שלום, אורית, שלום.
1: היי, בוקר טוב, בוקר טוב, אורית.
0: מה העניינים, אורית? בסדר גמור. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו בענייני אנשים שדומים האחד לשני, עד כדי כך שאתם לא מבדילים ביניהם או ביניהן.
1: מישהו שזורק אתכם למישהו אחר, מבלבל אתכם. זה לא חייב להיות בכך רק צורה חיצונית. משהו שאתם מדמיינים אותו במישהו אחר.
0: רגע, עוד לא אמרתי לך למי אביב אלוש דומה.
1: נו, אז תבדוק את זה.
0: אבל היית, איך אתה לא יודע?
1: אני לא, אותי אביב אלוש זורק לזה.
0: לא, לא, לא.
1: לצחי הלוי.
0: לא, לא, לא, אני שואל את ה-AI.
1: אביב אלוש.
0: אורית, בולד בן אביב אלוש. לא. מה זה? אני שומע ילדים?
2: כן, הילד שלי איתי באוטו.
1: אה, חמוד. נסעת איתו, אורית, לאן אתם נוסעים?
2: למשרד, לעבודה.
0: בן כמה?
1: עוד אנשים מביאים את הילדים או שרק את?
2: יש קצת, כן, יש קצת ילדים.
1: והילד איתך צמוד או שיש איזשהו משהו, איזו פעילות כזאת שעושים לכולם או משהו?
2: לא, צמוד, צמוד אליי.
0: איך קוראים לך, חמודי?
3: נועם.
0: נועם? איזה שם מקסים. בן כמה אתה?
3: שבע.
0: שבע זה כבר גדול.
1: שבע זה כיתה, מה אתה? כיתה א' או ב'? איזה כיתה אתה?
3: אמא.
2: כיתה
0: א'. כמה אתה רוצה להתחיל את שנת הלימודים החדשה? מ-1 עד 10, כמה בא לך?
3: לא כל
0: כך. אז מה, זה 2, 3?
1: אני מבין אותך, אני לגמרי מבין אותך,
0: נועם. לא, מה, רגע, הוא מתחיל א' או ב'? א'.
1: אתה עולה לב', לא?
2: עולה לב'.
0: עולה לב', אז זה כיף ב', לומדים את האותיות ולומדים את המספרים.
1: סבל גדול.
0: לא, זה כיף.
1: סבל גדול, ונשאר לך עוד 10 שנים.
0: לא נכון.
1: זה רק ההתחלה, נועם.
0: וזה כיף, זה כיף. ויהיה כדורגל בטח בהפסקות.
1: כמה כדורגל יש לך? רבע שעה באיזה?
3: פרשתי מכדורגל.
1: פרש לה, אתה כבר הספקת לפרוש?
0: למה? לטובת מה? זאת אומרת, מה?
1: שעשה שינוי בקריירה.
0: מה?
1: הוא לא אוהב את המשחק, הוא...
0: לא, אבל מה אתה כן?
1: אז מה כן? חזרת להייטק?

0: מה אתה עושה?
1: אז לאן? איזה, איזה, מה אתה כן
2: איזה אוהב? חוג אתה אוהב או ספורט? איזה משהו?
3: אני לא שומע.
0: איזה חוג אתה אוהב? או, או שיעור שאתה אוהב, או ספורט, או כיף? מה הכיף שלך?
3: אני אוהב שיעור שחייה.
2: שחייה, זה נהדר.
0: מה אתה שוחה, איזה סגנון?
2: חתירה, חזה?
3: אני התחלתי לשחות עם הצופים.
0: מצופים. מצופים. זה שחייה כזה של מה שיוצא, אני מרוצה כזה.
2: עוזרים המצופים הרבה פעמים, נכון?
3: כן.
0: מי מנפח לך את המצופים?
3: לפעמים
2: באמה,
3: לפעמים
2: אימא. כן. ואתה קושר לבד צרוכים כבר? כן. לא.
3: אין לי
2: צרוכים בלעליים. הכי טוב ככה, תאמין לי.
0: מה, יש לך סקוטש?
3: אבל אני יודע לצרוך דווקא.
2: כן, כן.
0: אני יודע לצרוך.
2: אני גם, אני לא מבין למה אנחנו צריכים להסתובב עם צרוכים. למה לנו אין סקוטש?
0: זה פרימיטיבי. כן. מאוד פרימיטיבי צרוכים.
2: מאוד פרימיטיבי. מאוד.
0: גם סקוטש אולי זה פרימיטיבי, זה צריך פשוט איכשהו להיכנס, ואני צריך איכשהו להיסגר עליך.
2: נכון, שיעשו, ימציאו משהו. תגיד, מה אתה רוצה?
0: יש כאלה כבר.
2: מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, נועם?
3: אני לעבוד בצבא.
0: לעבוד בה?
3: להיות בצבא.
0: להיות בצבא. אבל כשאתה תהיה גדול כבר לא נצטרך צבא. סתם, גם לנו ניסו למכור את זה פעם.
2: נועם, אתה ממש ממש חמוד, איזה כיף שהתקשרתם.
0: כן, נועם, תהיה מקסים.
2: כן.
0: איך החופש?
2: איך החופש באמת?
3: כיף.
2: מה הדבר הכי כיף שעשית בחופש?
3: אני ללכת למשרד של
0: אימא. למשרד של אימא, זה כיף לך?
2: זה הכי כיף?
0: השאלה אם לאימא כיף ללכת למשרד של אימא. מה את עושה שם במשרד, אורית?
4: אני עוזרת אישית.
0: אוקיי.
2: אוקיי. טוב, נועם כ...
0: נחמד, יש לך עוד ילדים או שרק נועם?
4: רק נועם.
2: אתה יודע לצייר, נועם? כן. מה אתה הכי אוהב לצייר?
0: כן, מה הציור שלך?
3: דרקון.
2: דרקון, בואו, זה קשה, דרקון.
0: יורק אש כזה?
3: וגם עוד... וגם עוד משהו שאני לא יודע כל כך
0: את זה, אותו. פיקאצ'ו,
3: פיקאצ'ו. דרגון בול.
0: דרגון בול ופיקאצ'ו, כל הדמויות האלה.
2: איזה חמוד. טוב, אנחנו נלך לחידון אקטואליה.
0: מי החבר הכי טוב שלך בכיתה?
3: מה?
0: מי החבר הכי טוב שלך?
2: איתי נחמד.
0: איתי חמוד, נכון. ילד מתוק וחמוד. אבל לפעמים אתם ככה קצת כזה מתווכחים ורבים לפעמים?
3: כן.
2: בסדר, ככה זה חלק מהעניין. מה אתה הכי אוהב לראות בטלוויזיה? אתה רואה טלוויזיה?
3: כן.
2: מה אתה הכי אוהב?
3: לראות
2: בובספוג. בובספוג זה מצחיק, נכון?
0: עם פטריק, ואיך קוראים לו?
2: סקווידוויד, נכון. זה עם המסעדה שלהם, הסרטן הפריך, כן?
0: כן, מתחת למים שם, נכון? כן.
2: הכל רטוב שם, לא?
0: טוב, זה מתחת למים, זה לא סאונד.
2: נכון. טוב, אנחנו הולכים על חידון אקטואליה. נועם, אתה יכול להשתתף, אתם יכולים לעשות מה שבא לכם, לענות, לחפש.
0: צריך לעבור פה 4 ו-5 תשובות, אנחנו, כן.
2: אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור, והנה זה מתחיל. 3, 2, 1. באיזו עיר נמצא בית החולים שיבא?
4: רמת גן.
2: נכון, מה צבע הגלימה של סופרמן? נועם, סופרמן. לא, לא כחול. איזו אות לועזית מופיעה בתחילת סדרה בנטפליקס?
4: אין.
2: נכון, באיזה עיתון יומי עמית סגל כותב טור שבועי?
4: ישראל היום.
2: נכון, לאיזו מדינה שייך האי בלי?
4: אינדונזיה?
2: כן, בצרפתית ז'תם. איך זה בעברית?
4: אוהב אותה.
2: נכון, ביהדות, איך קוראים לבריכה להתארות?
4: מקווה.
0: זה נכון.
2: טוב.
0: כן, רק הגלימה של סופרמן היא באדום, אמרתם כחול ושחור.
4: אדומה.
0: אבל דווקא השאלה הכי קלה דווקא לא ידעתם, אבל כל השאר ידעת, וואו, מושלם, 6 תשובות, 1, 2, 3, 4, 5, 6. יכולים
2: לבחור שיר.
0: זה שם אתכם במקום הראשון.
2: איזה מגניב.
4: איזה שיר אתה רוצה?
2: איזה שיר אתה רוצה?
4: השם יתברך של ססון שאול
0: עבורי.
2: איך זה מתחיל השיר, נועם?
3: השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד
2: יהיה לי רע. ואיך זה ממשיך?
3: ככה.
0: איך זה ממשיך? אתה רוצה את כל הטקסט עכשיו.
2: נועם, אתה מותק. תעשו חיים היום.
0: אורי, תודה.
4: תודה רבה, אחלה יום.

ביי.

0: אוקיי, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90, בוואטסאפ ובטלגרם. אנחנו בענייני אנשים שדומים האחד לשני. מצאתי את האביבה הלו שלי, זה לא אני, זה אתם, ידעתם. זה עמוס תמם, נו, ברור.
1: אה, כן.
0: ברור, בטח.
1: אוקיי, בסדר. הודעה שקולית של 3 שניות הגיעה למערכת, והיא נשמעת ממש ככה.
2: עם השירים שבחרו היום, אני עוד שנייה חוזר בתשובה, נראה לי.
1: אוקיי.
0: מה עוד, אנשים שדומים לאנשים אחרים. בוואטסאפ, בטלגרם.
1: יש פה ברד פיט, אבל דווקא לכל מישהו אחר.
0: לא טום קרוז.
1: אותי ברד פיט זורק את טום קרוז.
0: אתה רוצה להגיד מה הם בחרו?
1: בניסו דל טורו. השור.
0: בניסו דל טורו, אוקיי.
1: לא יודע.
0: לא, אין לי בראש.
1: כן, גם לי אין בראש.
0: יש כאן...
1: לברכה, יש בראש.
0: טענה ש-DAS אומר שוויל דיזל דומה לדידי הררי. אני קצת מאמין לו. וויל דיזל, בוא נעשה רגע וויל דיזל תמונות.
1: זה ווין, לא?
0: ווין דיזל? ווין, כן. נכון. דומה.
1: בניסו דל טורו, כן, הוא יכול לזרוק אותך לטום קרוז.
0: כן,
1: רוצה לראות אחת, ממש הוא מבוגל יותר, אבל זה, הימנית פה, זה קצת טום קרוז.
0: הוא קצת נתן דאטנר.
1: לא טום קרוז, ברד פיט, סליחה.
0: ברד פיט.
1: הוא קצת נתן דאטנר?
0: כן.
1: הדמיון הזה בין ברד פיט לנתן דאטנר. כבר בחתול שמיל חשדתי.
0: זה, דל טורו.
1: אוקיי.
0: תכף נקרא עוד כמה. אתמול הוחלט שנתוני ההצבעה במהלך יום הבחירות ב-27 באוקטובר, נתוני ההצבעה יפורסמו 4 פעמים במהלך היום.
1: אוקיי.
0: ככה ש...
1: אבל תמיד מפרסמים הרבה, כאילו, נכון לשעה 11 אנחנו על, נכון לשעה 1 אנחנו על.
0: 4 פעמים, כן. טוב. מה שנותן למפלגות, אתה יודע, נניח אין מספיק... כן, אינדיקציה, כמה הצביעו וכו', ואז ימריצו. אז תצפה להמרצות, אתה יודע.
1: אני כבר עכשיו ממריצים אותי, כל יום אני מקבל כמה אס-אמסים.
0: כן?
1: בטח.
0: כנראה שאתה במדרוגת.
1: כן.
0: אני לא מקבל.
1: מה זה כל יום אני מקבל?
0: פעם אחת התקשרו אליי.
1: וחוסם, ומדווח ספאם, וחוסם, וזה, והייד, והכל, ואיכשהו מצליחים לשלוח לי.
0: אפרופו פריימריז של הליכוד שיש היום, אתמול עידית סילמן פרסמה סרטון ומחקה אותו, שבסרטון היא נראית קופצת בטרמפולינה. לא טרמפולינה, אלא...
1: היא עושה מין כזה פליקלקים כאלה באוויר, שכאילו פליקלקים כאלה, טק-טק-טק-טק, מתהפכת מצד לצד כזה, כן.
0: והיא כתבה, אני נמתחת לקראת הפריימריז.
1: כן.
0: כן, כאילו... עכשיו, היא עושה את זה יפה מאוד, אגב.
1: אנחנו רגילים לפליקלקים שלה, ממפלגה למפלגה למפלגה למפלגה, מסיפור לסיפור לסיפור לסיפור. כן.
0: יכול להיות שהיא כזה קופצת, לא עומדת על עקרונותיה, יותר מדלגת על עקרונותיה.
1: לא, עקרונות אין שם, ברור, מדלגת, כן. מפה לשם, משם לפה, מפה לשם, איפה שעכשיו טוב לה.
0: אז זה דווקא מתאים, אבל היא גם עושה את זה ממש טוב, את הקפיצה, לא הבנתי למה היא מחקה את זה.
1: חבל שהיא מחקה את הסרטון הזה, באמת, זה הרבה כבוד זה הוסיף לה, חבל שהיא מחקה.
0: היא הורידה, עוד לא היו תגובות, היא ממש פרסמה את זה לכמה דקות והורידה את זה מיד. וחבל, אתה יודע.
1: באמת חבל.
0: אם יש משהו שעושים, היא עושה את זה ממש טוב.
1: כן, זה סרטון גם שאתה... אתה
0: לא יכול להפסיק לראות.
1: אתה לא שוכח סרטון כזה, זאת אומרת, בסופו של דבר מה שתזכור מעידית סילמן זה בדיוק את הדברים האלה.
0: זה יישאר הסרטון הזה, זה מסוג הדברים שישארו איתנו. אתה יודע מה, גם המחיקה של זה היא עוד יותר...
1: מעצימה את האירוע.
0: כן,
1: נכון. יופי. אייל קיציס זה, נו, להגיד לך או שאתה, יש לך את זה לבד? ליאור כותב בוואטסאפ.
0: תעזור לי רגע, תעזור לי עם אייל קיציס רגע. אייל
1: קיציס זה קובי מחט.
0: כן? לא כל כך. אייל קיציס קובי מחט.
1: קובי מחט? אתה מדמיין את קובי מחט?
0: כן.
1: לא זורק אותך קצת לקיציס?
0: זורק אותי ל...
1: משהו בלוק, בדיבור הרגוע?
0: בן דוד רחוק.
1: בן דוד שני?
0: בן דוד שני.
1: זאת אומרת, אבא שלו ואימא שלו הם בני דודים.
0: רחוק, לא...
1: אבל בחגים הם נפגשים מדי פעם.
0: זה לא בינגו.
1: פעם בנפגשים בחגים.
0: ג'ף ברידג'ס וקורט ראסל. אותו אדם בעיניי.
1: אתה מביא לי קשים מחול שאני לא יודע, לפחות אחד מהשניים אני לא יודע.
0: זה לא אני, זה YL בלפאסט. כן. לא, אבל... כן, אוקיי. טוב, יניב ביטון ודוד הרון. לא יודע מי זה דוד הרון. תארי כותב בטלגרם. בוא נעשה דוד הרון, ונראה אם הם דומים. עוד בלבולים שיש לכם עם מפורסמים.
1: אולי דודו הרון.
0: דודו הרון?
1: כן. אבל מי הראשון שאמרת?
0: יניב ביטון.
1: יש
0: קצת.
1: אתה יודע מה?
0: יש קצת. וואי, בונה בול, תסתכל. תראה, בול יניב ביטון.
1: כן.
0: בול.
1: רגע.
0: התמונה הזאת זה יניב ביטון, וזה דודו אהרון. זה ממש ממש אותו אדם.
1: גם דודו אהרון ומנשה נוי יכול להיות אותם אזורים.
0: לא. עכשיו אתה הגזמת למקומות שהם לא נעימים לאף אחד מאיתנו.
1: תראה, דודו אהרון.
0: כן. לא, לא. דודו אהרון וזה לקחתי. אני גם אתחיל להתבלבל ביניהם עכשיו.
1: אוקיי, בסדר, כן. מנשה נוי בצעירותו, אולי.
0: אנחנו מסיימים את השעה הזאת, נוגיד תודה ושלום.
1: מה שלום? גיל יוסף. אתה לא נפרד ממנה.
0: נפרד השעה הזאת. רחל גיל יוסף שהפיקה, ואחרי 9 אנחנו ממשיכים עם עוד...
1: עוד חצי שעה.
3: שיר הנחומנטי, מסיימים עם שיר הנחומנטי, מסיימים עם שיר הנחומנטי.
1: פתח תקווה ונס ציונה, טל, בטלגרם. אוי, אוי, אוי. יש משהו שאני מאוד אוהב בשיר הזה. מאוד מאוד אוהב. שהוא צועק את הסטיל הוויניל. רק בסוף, בסוף, בסוף הוא מכריז את זה. וזה שם השיר.
0: לאט לאט. לאט לאט.
1: הכל בסדר. הכל יהיה.

0: רק הוא ככה זורק ככה את העובדות כרגע. כן. מניח כרגע את ה...
1: רק שתדעו.
0: כן.
1: לא עושה פליק פלקים.
0: לא, בטח שלא מוחק אחרי זה. זה שיר שמזל שהוא לא מחק אותו.
1: יאללה, גיטרה.
0: תן לי קצת ככה גיטרה.
1: תופים עוד לא.
0: עוד לא, איפה אתה? איפה תופים?
1: קרב למיקרופון אבל...

0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש

0: דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.

0: הגבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
4: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. המרוץ על המקומות ברשימת הליכוד מגיע היום לרגע ההכרעה. בעוד כשעה ייפתחו עשרות קלפיות מאילת ועד קריית שמונה, וכ-140 אלף מתפקדים יהיו זכאים להצביע בפריימריז שיקבעו את הרכב רשימת המפלגה לכנסת. כל מתפקד יתבקש לבחור 12 מועמדים, בעוד כ-40 שרים וחברי כנסת מכהנים מתמודדים על 15 מקומות ריאליים שנותרו ברשימה. מגעים בדרג גבוה בין ביירות לוושינגטון בניסיון לבלום את ההסלמה בלבנון הסתיימו בהבנה שלפיה ישראל תסתפק בתקיפות שביצעה וחיזבאללה יימנע מתגובה על חיסול שני מפקדים בארגון הטרור. כך דווח הבוקר בעיתון הלבנוני נידה אל וואטן. בתוך כך מקור מורה בפרטים אמר הבוקר לערוץ הלבנוני אל ג'דיד כי כל הסימנים מצביעים על הכנה ישראלית לשליטה מלאה על רכס עלי טהר. לדבריו זה מה שמסביר את האינטנסיביות של התקיפות באזור הרכס ובעומק שלו אפילו אתמול, כמו גם את ההפגזות הארטילריות, ההפצצות והטלת מטעני הנפץ באמצעות כתבאמים. פלילים עכשיו, המשטרה עצרה תושב יפו בשנות ה-20 לחייו, בחשד שהשחית את כנסיית אנטוניוס הקדוש ברחוב יפת בעיר. בכנסייה נמצאו פסלים שהופלו ונשברו, לצד צלבים שבורים שהושלכו על הרצפה ועל הכיסאות. עוברים לכלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר כשהדולר מתחזק בעשירית האחוז לרמה של 2.95 שקלים. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
5: הבוקר פרסם בנק מזרחי תפחות את הדוחות הכספיים שלו שמצביעים על רווחים של 1.430 מיליארד שקלים. מזרחי תפחות יחלק דיבידנד של 714 מיליון שקל ובבורסה ייפתח המסחר כשפערי ארביטראז' חיוביים בשיעור של כשתי עשיריות האחוז, מה שיקרין באופן חיובי על המסחר.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר. צריך

0: בכפוף חיגוק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום הוא עונן חלקי, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: טוב, אנחנו מתחילים את השעה השלישית שלנו להבוקר הזה. מדובר ביום שני, והשעה היא שעה שלישית, והשעה האמיתית היא 9:05. אנחנו כאן עד 9:30.
2: אלה הם כן מאזינים כרגע בספוטיפיי, ואז אנחנו לא מתחייבים על השעה האמיתית.
1: ואז השעה היא, אתה יודע,
2: יכולה להיות 2, כן,
1: יכולה להיות 8,
2: יכול להיות 2, 2 בלילה, 2 בצהריים,
1: יכול להיות הכל.
2: אבל פה בלייב, זה נכון לעכשיו, זה 9:05.
1: בטח.
2: צריך להגיד את הדברים האלה.
1: ובוואטסאפ, בטלגרם, הבוקר אנחנו בענייני בלבולים, אחרי הבלבול, הטעות הזאת של ערוץ 14, שראינו בטעות אישה דומה לפצרית כביכול, כאילו הייתה הפצרית עצמה.
2: נכון.
1: בגלל שהיא הייתה ליד ה...
2: ואמרו שהיא סרבה להגיב, הפצרית לא הגיבה, הייתה על מה, בחרה זה שלא להגיב.
1: מה זאת אומרת בחרה שלא, זאת לא הייתה פצרית.
2: תראה, כשאתה חושב על זה, הפצרית לא הגיבה.
1: היא לא הגיבה.
2: היא גם לא נשאלה, היא לא הייתה בתמונה או באירוע, היא לא הגיבה. אתמול הפצרית לא הגיבה לשאלות של ערוץ 14. אפשר להתווכח עם העובדה הזאת?
1: אי אפשר להתווכח עם זה.
2: אז מה כל הרגע שקשנים?
1: ובמקרה, בתוך התמונה הייתה מישהי שדומה לפצרית ויצאה עם הכלב. והכלב לא יודע.
2: הכלב אבל דומה לכלב של הפצר? הכלב הגיב לה...
1: מעניין אותי, הפצרית באמת יוצאת עם כלב בימים כאלה.
2: חם. אתה עושה טיולים מאוד קצרים עם הכלב. בגלל זה לא צריכו לתפוס אותה אולי. היו צריכים לקראת הסתיו לשאול אותה מה קורה.
1: טוב, קורה, נו מה, שמחה לעד, באמת, שמחה לעד.
2: אין פה עד, שמחה, אין פה שמחה, יש פה,
1: אז מה, יש פה שמחה לעד.
2: ניתוח של המציאות העגומה, הכל בסדר.
1: זה, כן פצרית, לא פצרית. ואם, תגיד לי, ואם זה כן הייתה הפצרית הזה, כן הייתה מגיבה, אז מה זה משנה?
2: אבל אז היה לך סיפור. פנינו אליה והיא בחרה שלא להגיב, היא לא זה.
1: סבבה, זה, פנינו לא אליה והיא בחרה גם שלא.
2: היה איזשהו אירוע שאפשר היה איכשהו...
1: אז פנינו לא אליה והיא בחרה לא להגיב, אז בגלל...
2: היו צריכים את זה לפרסם, להגיד, פנינו למישהי שדומה לפצרית והיא בחרה שלא להגיב.
1: עכשיו הם יכולים.
2: כן? זה האירוע שמלכתחילה רצינו לעשות.
1: בקיצור, אנחנו שאלנו אתכם בוואטסאפ ובטלגרם לגבי אנשים שדומים ויכולים גם, אפילו אתם יכולים לטעות ביניהם מרוב שהם מאוד מאוד דומים האחד לשני. כתבו לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. קרן פלס ומירי וזה, זה אמרנו, נכון? פתח תקווה זה מצחיק. טוב, תכף נקרא עוד כמה, אני רואה שאתם פה חוגגים פה על הדמיונות בין האנשים. אורי גוטליב וגידי גוב.
2: אורי גוטליב, משהו באדישות, משהו בנינוחות.
1: אורי גוטליב גם חיכה את גידי גוב הרבה פעמים.

0: מי שחיקת גיד גוף זה...
1: אורי גוטליב.
2: לא.
1: כן? אל תגיד לי לא.
2: טוב.
1: למה אתה מזלזל?
2: כי אני מדבר על...
1: זה שאתה מדבר על מישהו אחר זה בסדר.
2: רועי בר נתן זה החיקוי של גידי גוב המושלם.
1: אבל אורי גוטליב חיכה את גידי גוב המון פעמים, כן.
2: איפה הוא חיכה? לא ראיתי שהוא חיכה אותו.
1: הוא חיכה אותו.
2: אוקיי.
1: חיכה אותו.
2: אבל החיקוי של גידי גוב, רועי בר נתן.
1: גם רועי בר נתן חיכה אותו. נכון. עוד אנשים שדומים זה לזה, מזכירים זה את זה, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
2: הנה הודעה קולית של 4 שניות.
3: איזה כיף, עשיתם לי את הבוקר.
1: אבל לא יודעים על מה אני מדברת.
2: זה נשלח ב-857, אני מניח שהתכוונה לסקורפיונס.
1: אוקיי.
2: בסדר, תודה לך, לימור.
1: רחל גיל יוסף שלנו מצטרפת אלינו. אולי אבל היא אמרה, עשיתם לי את הבוקר על משהו שהיה לפני זה. אולי לקח לה איזה 10 דקות.
2: 10 דקות לקח לה להקל את זה שעשינו לה את הבוקר, ואז...
1: כן, נניח נאמר משהו משעשע, והיא אמרה, זה היה משעשע.
2: אני הולך לגע 10 דקות שנייה, אני רוצה להבין אם עצמי טוב, נעשו לי את הבוקר או לא עשו לי את הבוקר.
1: אני הולכת להתייחס לזה.
2: המסקנה הגיעה אחרי 10 דקות, זה נפל סופית, עשו לי, ואז אני אפרסם את ההודעה הזאת.
1: לא יכולה אם זה ממש על הרגע. טוב. ובספוטיפיי אז בכלל, אתה לא יודע בכלל איזה תוכנית היא מתייחסת. אבל רחל גיל יוסף פה.
2: שומעת בלילה.
4: בוקר טוב.
1: עם בפינתה. מה?
2: בפינתה. של מי השורה הזאת לעזאזל?
4: של מי השורה הזאת?
1: של מי השורה הזאת לעזאזל. היא נותנת לנו...
2: שורה משיר.
1: שורה משיר, ואנחנו ננסה לזהות על איזה
2: שיר. מדובר בשירים ישראלים, כן? בעברית.
4: כן, רק בעברית.
2: בסדר.
4: טוב.
2: תעזרו לנו, בוואטסאפ ובטלגרם גם תעזרו לנו אם זיהיתם.
4: טוב. מקללת וזה לא נשי, אוכלת וזה לא רגשי.
1: שורה משיר?
4: נכון.
1: נשמע כמו סטטוס באינסטגרם. מקללת?
4: מקללת.
1: וזה לא רגשי?
4: לא.
2: זמרת.
4: וזה לא נשי.
2: זמרת.
4: מקללת וזה לא נשי, אוכלת וזה לא רגשי.
2: זמרת.
4: נכון.
2: זאתי?
1: זאת מירי מסיקה?
4: לא.
1: למה צוחקת?
2: זמרת שנוח.
4: כי הוא כל הזמן, זה או מירי או...
2: אז זה בטח קרן פלס.
4: קרן.
1: לא.
2: לא, אבל שנייה, זה... זאתי ש... נו, שהיית את הפרשה עם הסורד של...
1: איזה סורד?
4: לא, לא נסרין.
2: לא, לא נסרין, לא נסרין.
1: לא, זה נשמע כמו... היה קורם שם...
4: לא, דווקא מאוד פופי. זה מאוד פופי.
1: זה נוקרל?
4: מישהו מכם אמר את השם שלה,
2: ואת מסתכלת אליי, ואת מסתכלת אליי.
1: אנזק?
4: אתם רוצים עוד שורה?
1: רגע, זה אנזק?
2: לא, אני אומר אנזק.
4: לא, זאת לא
2: אנזק. אז זה לא קירל.
1: נו, איזה שירה.
4: תמיד בפה של אנשים, אל תקחי את זה אישי.
1: אוקיי, לא, לא מזהה את השיר.
2: או לפופה?
4: או לפופה.
2: או לפופה? זה מה שכותבים פה.
1: שיר יפה.
4: זה או לפופה. ומסתבר שנו הייתה שותפה לכתיבה. זה הפתיע אותי.
1: טוב, היא שותפה בהכל, נראה לי.
4: בכתיבה לא ידעתי.
2: מאור ידע את זה ראשון בוואטסאפ.
1: כל הכבוד, מאור.
2: מאור, כבוד גדול. ורגע, וגם לימור ידע את זה יפה בראשונה בטלגרם.
1: עוד ידעו בטלגרם.
2: גם עוד ידע, כן, אוקיי.
1: לימור, כן, יופי.
4: מוכנים לבא?
1: כן, מוכנים.
4: עכשיו זה רגע האמת, מכל אחד מוכן לתת.
1: זה זמר?
4: לא.
1: להקה?
4: אני אגיד שזה דואט.
1: אם זה דואט,
2: גלי עטרי ומני בגר?
4: לא.
1: חווה אלברשטיין ו...
4: לא.
1: אריק סיני?
4: לא.
2: מני בגר וחווה אלברשטיין?
4: גם לא.
1: רגע, רגע, שנייה. עוד פעם תגידי את השורה?
4: עכשיו זה רגע האמת, מכל אחד מוכן לתת.
1: מה זה מכל אחד?
4: מה כל אחד?
2: לא מכל אחד, לא מכל שמקרין לזה, לא מכל אחד.
4: What, כאילו, what?
2: מה כל?
1: מה כל אחד יכול לתת?
4: כן.
1: תמשיכי.
4: בלי פחד, לא כאן, הלך הכסף שילך.
1: זה לא לופטין?
4: מה? זה דואט.
1: נו, היא לא יכולה להיות בתוך
2: דואט. עם עופר לוי, עם עופר לוי.
1: רגע, זאת לא לופטין?
4: לא, זאת לא.
2: אז למה את... את הכל פתוח.
1: למה את מזלזלת בניחוש?
4: חס וחלילה.
1: ניחוש טוב בעיניי.
4: לא, ממש לא. רחוק מאוד.
1: דואט של זמר וזמרת?
4: נגיד שזה מהשנתיים האחרונות.
1: דואטים? כבר לא עושים דואטים.
4: לא, סליחה.
2: טוב, אני רואה פה את התשובות. קשה,
1: גם אני. מאוד קשה.
2: נכון, זה משהו ש...
1: מרינה וגיא מנץ'.
4: כן, ביחד.
1: יקיר כותב את זה, אבל גם...
4: אתם מכירים, ביחד כל הזמן.
1: אוקיי.
4: אתם מכירים?
2: לא יודע.
4: לא?
2: לא.

0: יכול להיות שלא, בוודאות לא, ממש לא.
1: ענק רומנטי זה יכול להיות. כמה שנים זה ענק רומנטי.
2: אוקיי, בסדר.
1: גם אם לא אוכל לעשות הכל, אני מבטיח שאני יכול.
2: זה חדש.
1: כן, זה שיר אחר. שיר אחר לגמרי.
2: גם אם לא אוכל הכל, אני מבטיח שאני יכול. זה?
0: זה הכל אני יכול בחופש הגדול?
1: לא. גם לא ברווזים ברווזים.
2: זה זמר?
1: לא, זו להקה.
2: אה, להקה?
1: להקה.
2: נטשות?
1: לא.
2: משינה?
1: גם לא.
0: לא, זה מעכשיו, היא אומרת.
1: לא, זה מה...
2: מה?
0: איזה להקה חדשה יש?
1: היא לא חדשה, כזה 2008-2009 כזה.
2: איפה...
0: אז...
2: איפה הילד?
1: לא.
0: לא למרש?
1: לא.
2: אף טיפוס?
1: לא, לא
2: מתקרב. מה זה לא מתקרב? זה לא, או שזה נכון, או שזה לא נכון, זה לא ש...
1: לא.
2: לא נכון. את אומרת שזה לא נכון.
1: לא.
2: אוקיי, בסדר, זכותך.
1: רוצים עוד שורה?
2: כן. אבל תתני את כל השורות ביחד.
1: את כל השורות ביחד, אוקיי. גם אם לא אוכל לעשות הכל, אני מבטיח שאני יכול, מבטיח להיות שלך, מתוקה שלי, יעצור הזמן.
0: זה התקווה שש?
1: לא.
2: זה דווקא לא נשמע לי קשה.
1: ממש לא, אתם מכירים ואוהבים.
2: זה טיפקס? לא.
1: לא, לא, לא. לא טיפקס.
2: לא, לא, לא.
0: אתניקס אולי.
1: לא.
2: אמרנו, כבר אמרנו, כבר אמרנו. לא, נו, איך אני אזהה את זה? ירון.
1: מה הוא כתב?
2: כותב בטלגרם. כן, כנראה שם צודק. יסמין, הפיל הכחול.
1: נכון מאוד.
2: יקיר, בטלגרם, לימור, בטלגרם.
1: שיר מהמם.
2: כן, אבל לא הייתי מזהה את זה.
1: מתוקה.
0: אחד השירים היפים של הפיל הכחול, יסמין.
1: נכון.
0: נכון, אחד היפים שלהם.
2: כן, כאילו, זה לא האחר של הפיל הכחול. זה לא שיר השונה.
1: יש להם כמה שירים טובים.
2: אוקיי.
0: כן, יש יסמין, יש הרבה.
2: כן. נו.
1: עוד אחד?
2: עוד אחד.
0: אבל לא של הפיל הכחול, של להקה אחרת.
1: אני אשתדל גם לא להקה, אני אשתדל זמר. צי מוקדם שתספיקי ויהיה לך זמן לחשוב.
0: רמי קליינשטיין?
1: לא.
2: צי מוקדם שתספיקי, איזה התחשבות.
1: כן.
0: קצת מקטין אפילו.
2: למה? הוא מסדר לך את הלוז.
0: שיהיה לך זמן לחשוב. תן לה
2: טיפים.
0: תן לה את הקרדיט שגם אם תצא בדקה ה-90, יהיה לה זמן לחשוב.
2: לא, תצא בדקה ה-90, תה, תה, תה, תה, תה, תה,
0: אבל היא מולטי, היא מולטי טסק, היא הכל יודעת לעשות. הפוך אני מבין, צא מוקדם שיהיה לך זמן לחשוב למה שעשית, זה
2: אני יכול להבין. לא, לכל בן אדם, צריך זמן לחשוב, זה זמן, זה לוקח זמן. נו, עוד אחד.
0: היא לך זמן.
2: עוד שורה, אבל תעשי ביחד. נו.
1: צי מוקדם שתספיקי ויהיה לך זמן לחשוב, את חולמת על המים, על החוף יהיה לך טוב.
2: עדן חסון?
1: לא.
0: מוש בן ארי?
1: לא.
2: זה זמר?
1: כן. זמר שגם כותב לעצמו, שמפיק לאחרים.
0: זה אילי בוטנר?
1: לא.
2: זה גיא?
1: איזה גיא?
0: מגיא ויעל?
2: מה זה איזה גיא? זה גיא?
1: זה לא גיא.
0: קודם כל גיא, יכול גיא מזיג. אני אוהב את גיא מזיג.
2: כותב לעצמו שר לאחרים?
1: לא.
2: מה לא?
1: מפיק לאחרים.
0: מפיק לעצמי ומפיק לאחרים.
2: נו, מה זה? תני עוד שורה.
1: צי מחר, אל תודי, לאף אחד אין זכות עלייך.
2: צי מחר?
0: לאף אחד אין זכות עלייך?
1: צי מחר, אל תודי, לאף אחד אין זכות עלייך.
2: אין זכות עלייך מה?
0: זה חדש.
1: אין זכות עלייך. פשוט אין זכות.
0: זה מהשנים האחרונות.
2: זה עם גוון מזרח תיכוני?
1: לא.
2: אני
1: באמת לא יודע,
2: כן.
0: עוד שורה, זה לא יעזור.
1: תרוקי את הראש ממחשבות מיותרות.
2: מה, באמת? אני באלם, ואני מאוד אוהב את השיר הזה, איך לא עשיתי אותו?
0: יזהר אשדוד.
1: מה, מה?
2: לא, רכבת לצפון.
1: נכון.
0: אסף עמדורסקי. נכון, נכון.
2: כן,
0: נכון.
2: וואי, אני ממש אוהב את השיר הזה.
1: אני גם.
2: חבל שלא ידעתי אותו.
0: גבריאלה ידע את זה ראשונה בוואטסאפ.
2: מה שאני מסיק מזה, מה אני מסיק מהחידון הזה?
1: שמה?
2: שאני פשוט גרוע במשחק הזה, שגם שירים שאני מכיר, אוהב, מפזם,
1: משמיע,
2: גם אותם אני לא מזהה. זה
0: לא, אבל אם היו והיא הייתה מביא לך עכשיו, הוא מדברים עליי, אך לא איתי, היית ישר יודע.
1: לא.
2: שזה של... אני לא יודע, אני לא...
0: הפי סחירים של חרב.
2: מסחירים, מאוד חשבים, משינה.
0: תבין, היית, אם זה שיר שאתה אוהב, יותר מפעם.
2: הנה, רכבת לצפון זה שיר שאני מאוד אוהב.
0: אבל אתה לא תדע לשיר אותו.
2: מאוד מעריך.
0: עכשיו אתה יודע איך הוא מתחיל?
2: יקרי הרי המתוק, תקרי הכי רחוק.
0: כן, אבל מתוך הבית אתה לא מכיר את ה...
2: בטח שאני יודע איך הוא מתחיל. בטח שאני יודע איך הוא מתחיל.
0: לא, זה המוזיקה, חמילים. תן לי את השורה
1: רגע. צי לבד, צי לדרך.
2: צי לבד. צי לדרך.
0: אז שים את משינה, זה...
2: יאללה, בוא נשים את משינה.
0: למה לפוליטיקה עכשיו? בבקשה.
2: יאללה, הנה.
0: בגרסה של השיר של
2: הצפון. בגרסה של... של רכבת לצפון.
0: רחל, גיל ויוסף, תודה לשלושתכם.
1: תודה לכם, בוקר טוב.
2: It was great. Thank you very much. Now, this is Asaf Amdruzki, a train to the north. Wow.
0: גם גורי ידע, גם גורי ידע שזה אסף עמדורסקי, רכבת הצפון.
2: ולימור, וירון.
0: הוא גם מעדכן שהוא נוסע לירושלים עכשיו.

0: כן, אני רוצה מתוק. לאן צריכה להגיע?
1: אם את רוצה מתוק.
0: אני רוצה, בהחלט רוצה מתוק.
1: אז תקחי לך משהו מתוק עם הקפה.
0: לא.
1: את כבר באיזה עגלת קפה, באיזה מושב, וגעת.
0: אני רוצה מתוק. אני רוצה מתוק.
1: לא תקחי לך משהו מתוק שם שאת יושבת שם.
0: אנחנו...
1: או לוקחת לדרך, כי אין לך זמן.
0: כן, כן, כן, כן. טוב, אנחנו רוצים לפני הכל, תכף נכריז על זוכה, ונקרא עוד כמה דברים שכתבתם בוואטסאפ ובטלגרם, אבל לפני הכל אנחנו רוצים לספר לכם על הבשורה של חברת דימרי, חברת הנדלן הגדולה והמובילה בישראל. שכונת נורדו משנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים. בשכונה נבנים היום מאות דירות יחידות חדשות שמביאות לשכונה משפחות חדשות וזוגות צעירים. שכונת נורדו נמצאת במיקום מצוין בקרבה לכביש החוף, שכונת עיר ימים ורמת פולג, ובשכונה קיימים מוסדות חינוך מובילים.
1: נכון, דימרי בונה...

0: מספר הטלפון של דימרי. בוא ניתן פרס לזוכה בחידון אקטואליה לבוקר הזה.
1: כן, אז כאן מדובר בשני זוכים. יש לך את אורית עם 6 תשובות נכונות שלוקחת לעצמה תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו. זה מתנת ספירה לחדרה, רשת חנויות הצעצועים והמתנות הענקית שנמצאת בשערי חדרה עכשיו. בספירה לחדרה יש מבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר. התיק הזה הוא של אורית. איתי מאלקנה עם 5 תשובות לוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד, ארוחת הקומבינה הענקית, האקסטרה אקסטרה אקסטרה ענקית של הבורגרנץ' עם כל התוספות בפנים ושתי מנות למבוגרים, שתי מנות לילדים, יש מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות וצ'יפס וטבעות בצל, יש גם 4 משקאות וגם 2 צעצועים מגניבים במיוחד, זה לקיץ וזה ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגרנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים תקופת החופש הגדול.
0: ממש ככה.
1: זה של איתי מלכנה, הוא עם 5 תשובות.
0: איתי, זה בדרך אליך.
1: גם אחר אגב נחלק לכם 2 פרסים, גם למקום הראשון, גם למקום השני.
0: יופי.
1: בחידון.
0: מצוין, וניתן דיווחי תנועה נכונים לשעה הזאת. בכל זאת אנשים...
1: אתה רוצה דיווחי תנועה שנכונים לשעה הזאת? אתה רוצה כמה שעות קדימה?
0: לא, לא, עדיף עדכני. עדיף עדכני.
1: מתמול, יש לי משהו מתמול נהדר.
0: עדיף עדכני.
1: טוב, נפנק אותך. בעומסי תנועה, כביש מספר 1. עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 בצפון, עמוס מצומת אקו מזרח ועד הכניסה לכפר מסריק, ובדרום מצומת אשכולות ועד מחלף הלום, ובמרכז ממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה. ועוד עדכון לכביש 4, עמוס עכשיו מגיעה ועד מחלף גבעת שמואל. 41, עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. 44, עמוס מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין. ואחרון, כביש 471, שם עמוס בנועל, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, העומס הקבוע.
0: לא משתנה, יש דברים שלא משתנים.
1: כן, הוא שומר ככה, אתה יודע, שומר על זה.
0: שכתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם, לגבי אנשים שדומים האחד לשני, עד כדי כך שאתם אומרים, בונה, אני לא ידעתי אם זה עמוס תממו שזה...
1: אביב.
0: אביב אלוש, מה קורה פה? אני כל כך מבולבל.
1: אז אתי, יש פה בינגו.
0: רגע, אתי מתבלבלת
1: זה.
0: בין אדר גיציס לניצן שפירה.
1: זה הבינגו שדיברתי עליו.
0: למה זה בינגו?
1: מה קרה לך?
0: אדר קיציס?
1: אדר גיציס, ניצן שפירה, אותו דבר.
0: באמת? לא, אדר
1: אני,
0: גיציס
1: אני
0: הוא...
1: אני נותן לך פה גוגל תמונות.
0: א', אני חושב שהוא איזה 10-20 שנה מתחת לאחד מתחת לשני.
1: לא. שניהם אותו דור כזה.
0: אולי בגלל שהוא מתעסק בביטחון, אז אני נותן לו גרייס כזה, אני לא יודע. באמת, הם דומים?
1: בטח דומים.
0: אדר גיציס הוא בלונדיני עיניים כחולות.
1: ניצן שפירה.
0: לא יודע. עודד וגיציס.
1: ואדר גיציס.
0: לא יודע מה הכוונה כאן.
1: אתה יודע שאדר גיציס הוא אח של יעל גיציס.
0: כן. ואדר קיציס... הוא אח
1: של
0: קיציס, כן. אנחנו צריכים לסיים, אנחנו הולכים הביתה. תמונות של אדר גיציס.
1: ניצן שפירה.
0: וואו.
1: ניצן שפירה.
0: זה ניצן שפירה.
1: ואדר גיציס. אותם עולמות, אותם עולמות, אותם עולמות.
0: אך רחוק, אך רחוק.
1: משהו בפנים הרכות.
0: כן, נכון.
1: והשלבות, נכון?
0: רחל גיל יוסף.
1: תודה רחל גיל יוסף.
0: יפיקה, אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 7, שיהיה לכם בוקר טוב, ובהצלחה שיהיה.
1: כן, נכון, בהצלחה.
0: תודה, ביי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דימרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי 19 ו-20 באוגוסט באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקובה.

0: בתל אביב.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
4: אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: עכשיו, בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: 90 FM, 90 FM,

מסלק החדשות המקומיות של רדיו 90. תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נירה איכר. בני זוג מנתניה נעצרו בחשד למסע גנבות בשווי אלפי שקלים מבתי עסק ברמת השרון. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח במשטרה על שני חשודים שעל פי החשד גנבו רכוש ממספר חנויות במתחם מוכר ברמת השרון. שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון שהגיעו למקום הבחינו בבני הזוג גבר ואישה אשר החלו בנסיעה ברכב לכיוון היציאה מהמתחם ועצרו אותם לבדיקה. מהלך הבדיקה נתפס ברשותם של החשודים רכוש רב שכלל פריטי לבוש, בסמים ואביזרי אופנה של מותגים יוקרתיים בשווי אלפי שקלים שעל פי החשד נגנבו ממספר חנויות במתחם. שני החשודים תושבי נתניה בשנות ה-30 וה-40 לחייהם נעצרו ועוברו לחקירה בתחנת המשטרה. בתום חקירתם שוחררו השניים בתנאים מקבילים בעוד בעלי העסקים זומנו לתחנת המשטרה והרכוש הוחזר לידיהם. שני תושבי מועצה מקומית פרדס חנה קרקור נעצרו בחשד למעורבות באירוע ירי. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח ב-30 ביולי על פציעתו בירי של אדם אחר. בעקבות פעולות חקירה שבוצעו, שוטרי תחנת זיכרון יעקב עצרו שני אחים בשנות ה-20 לחייהם בחשד כי היו מעורבים באירוע הירי. על פי המשטרה, במהלך חיפוש בביתו של אחד האחים, הוא תקף את השוטרים, איים עליהם והחזיק על פי חשד חומר החשוד כקנאביס במשקל של עשרות גרמים. בתום דיון בעניינם, מעצרו של אחד החשודים מוארך במספר ימים, ועוד אחיו שוחרר במהלך הדיון למעצר בית. הרקע לאירוע פלילי, אך נסיבות האירוע נבדקות. שני גברים נפצעו אתמול כתוצאה מנפילה במהלך עבודתם באזור השרון. עם קבלת דיווח על גבר בן 45 שנפל ממדרגות בגובה של כ-3 מטרים בעסק ברחוב דוד פינקס מנתניה, וזכו למקום כוחות הצלה שהבחינו בגבר שסבל מחבלות. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו. בתוך כך כוחות הצלה הוזכו אל מפעל בפארק תעשיות עמק חפר לאחר דיווח על גבר בן 51 שנפל ממדרגות במהלך עבודתו. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול ראשוני שכלל עצירת דימומים, חבישות וכיבויים ומתן טיפול תרופתי. לאחר מכן פינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה שמצבו מוגדר בינוני. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכל פוסמושקין.

0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה. עם ישראל.

0: מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: 90 FM. 90 FM.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM.
7: הספורט חוזר?
8: הספורט חוזר?
9: הספורט חוזר!
10: הספורט חוזר!
8: הספורט חוזר!
1: כן, הספורט חוזר. העונה תכף מתחילה, וזה אומר

אנשי הספורט חוזר. הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר. ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר. רק ברדיו 90.

זק החדשות המקומיות של רדיו 90. ב-10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נירה אחל. בני זוג מנתניה נעצרו בחשד למסע גנבות בשווי אלפי שקלים מבתי עסק ברמת השרון. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח במשטרה על שני חשודים שעל פי החשד גנבו רכוש ממספר חנויות במתחם קניות מוכר ברמת השרון. שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון שהגיעו אל המקום הבחינו בבני הזוג גבר ואישה אשר החלו בנסיעה ברכב לכיוון היציאה מהמתחם ועצרו אותם לבדיקה. במהלך הבדיקה נתפס ברשותם של החשודים רכוש רב שכלל פריטי לבוש, בסמים ואביזרי אופנה של מותגים יוקרתיים בשווי אלפי שקלים. על פי החשד נגנבו ממספר חנויות במתחם. שני החשודים, תושבי נתניה בשנות ה-30 וה-40 לחייהם, נעצרו ועברו לחקירה בתחנת המשטרה. בתום חקירתם שוחררו השניים בתנאים מקבילים, בעוד שבעלי העסקים זומנו לתחנת המשטרה ורכושם הוחזר לידיהם. התפשטות נגיף קדחת הנילוס. מועצה מקומית פרדס חנה כרכור עדכנה כי בעקבות תמותה פתאומית של מספר פסיונים בשטח המועצה, הועברו העופות לבדיקה במכון הווטרינרי, וכלל העופות שנבדקו נמצאו חיוביים לנגיף קדחת מערב הנילוס. על פי המועצה, במקרה של תמותה פתאומית או חריגה של עורבים, ציפורי בר, תוקים, עופות נוי או בעלי כנף המוחזקים בחצרות ובפינות חי, יש לדווח באופן מיידי למוקד המועצה או לשירות הווטרינרי. בתוך כך, לפני ימים אחדים, התקן המשרד להגנת הסביבה לחידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס, בין היתר במועצה האזורית מנשה וגם ברמת השרון. שני גברים נפצעו אתמול כתוצאה מנפילה במהלך עבודתם באזור השרון. עם קבלת דיווח על גבר בן 45 שנפל ממדרגות בגובה של 3 מטרים בעסק ברחוב דוד פינקס בנתניה, וזכו למקום כוחות הצלה שהבחינו בגבר שסבל מחבלות. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים, חבישות, קיבועים ומתן טיפול תרופתי, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים לניאדו כשמצבו בינוני. תוך כך באירוע אחר כוחות הצלה הוזקו אל מפעל בפארק תעשיות עמק חפר לאחר דיווח על גבר בן 51 שנפל גם הוא במדרגות במהלך עבודתו. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול ראשוני שכלל עצירת דימומים, חבישות, קיבועים ומתן תרופות, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשמצבו מוגדר בינוני. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים.

0: מיטבי, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראז, שרחי ישראלי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אפס, מעיין הגבס.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי 19 ו-20 באוגוסט באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
8: אליטל.
7: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: הספורט חוזר?
10: הספורט חוזר?
11: הספורט חוזר!
12: הספורט חוזר!
10: הספורט חוזר!
1: כן, הספורט חוזר! העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר! הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו

0: שלישי חוזרת לאוויר. ראשון עד רביעי בשש, הספורט חוזר, רק ברדיו 90. ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה את זה. בני זוג מנתניה נעצרו בחשד למסע גנבות בשווי אלפי שקלים מבתי עסק ברמת השרון. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח במשטרה על שני חשודים שעל פי החשד גנבו רכוש ממספר חנויות במתחם קניות מוכר ברמת השרון. שוטרי תחנת גלילות שהגיעו למקום הבחינו בבני הזוג, גבר ואישה, אשר החלו בנסיעה ברכב לכיוון היציאה מהמתחם ועצרו אותם לבדיקה. במהלך הבדיקה נתפס ברשותם של החשודים רכוש רב שכלל פרטי לבוש, בסמים ואביזרי אופנה של מותגים יוקרתיים בשווי של אלפי שקלים. על פי החשד נגנבו ממספר חנויות במתחם. שני החשודים, תושבי נתניה בשנות ה-30 וה-40 לחייהם, נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה. בתום חקירתם שוחררו השניים בתנאים מקבילים, ועוד בעלי העסקים זומנו לתחנת המשטרה והרכוש הוחזר לידיהם. שני תושבי מועצה מקומית פרדס חנה קרקור נעצרו בחשד למעורבות באירוע ירי. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח ב-30 ביולי על פציעתו בירי של אדם אחר. בעקבות פעולות חקירה שבוצעו, שוטרי תחנת זיכרון יעקב עצרו שני אחים בשנות ה-20 לחייהם בחשד כי היו מעורבים באירוע הירי. על פי החשד, במהלך החיפושים של המשטרה נתפס בביתו של אחד מהם גם חומר החשוד כקנאביס במשקל של עשרות גרמים. בתום דיון בעניינם, מעצרו של אחד החשודים מוארך במספר ימים, ועוד אחיו שוחרר במעמד הדיון למעצר בית. הרקע לאירוע פלילי, אך נסיבות האירוע נבדקות. עיריית ראש העין התקנה כי היא מאפשרת רכישה דפיברלטורים לבניינים משותפים במחיר מסובסד. על פי העירייה, העירייה בשיתוף האגודה לתרבות הדיור מאפשרת לוועדי בניינים משותפים בעיר לרכוש דפיברלטור מציל חיים במחיר מסובסד של 1,000 שקלים בלבד, במקום מחיר ממוצע בשוק של כ-3,500 שקלים. בעירייה ציינו כי המועד האחרון להגשת בקשה בעלות מסובסדת לבנייני מגורים הוא 23 באוגוסט בשעה 4 באמצעות האתר האגודה לתרבות הדיור. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין, יומן 90 עם כל הכותרות ועדכונים על הבחירות של הליכוד בשעה 12. עד כאן מחדר החדשות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: 90 FM.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, 12 ושתי דקות, רדיו 90 FM, יומן הצהריים שלנו, אנחנו איתכם עד השעה 2, כל הדיווחים, הרעיונות והפרשנויות כאן באולפן, על הביצוע הטכני משה סטחרוף, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, תכף נדבר כמובן על הפריימריז בליכוד, לאן זה הולך, ועוד לפני זה אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור משה אלעד, שלום.
1: שלום
0: וברכה, יוסי. מזרחן, חוקר החברה הערבית. אני רוצה להתחיל איתך עם עזה, עם הפגישה די יוצאת הדופן, הייתי אומר, כאשר נציג אמריקני בכיר נפגש ישירות עם ראש חמאס.
1: מה מפתיע? כבר שמענו שג'יידי ונס, סגן הנשיא,
0: נכון,
1: היה מוכן להיפגש עם משמרות המהפכה,
0: כן,
1: שלא פחות טרוריסטים מחמאס. תראה, על חמאס, אנחנו יודעים בדיוק מי הוא. הוא משחק בחודשים האחרונים את החיה הרע שרוצה להיות כבש לזמן קצר,
0: כן,
1: כדי לעניין את האמריקאים. האמריקאים יודעים שהם מרמים, יודעים, אבל מבחינתם חשוב להם להציג הישג בימים האלה במיוחד. למשל, ניסת הממשל המקומי לעזה,
0: שאתה אומר, רגע, שאתה אומר בימים האלה במיוחד על רקע מה שקורה עם איראן והאי ההצלחה שם. כן.
1: בוודאי, בוודאי. הוא מחפש את תמונת הניצחון שלו, והוא מחפש אותה בעזה יותר מה שבלבנון. בלבנון נדבר על זה תכף. בעזה הם עושים מאמץ, ולכן גם ויטקו וקושניר מגיעים, לא אכפת להם, וזה בידיעת טראמפ, ללכת, איך אומרים, לקנות, ללכת לחמאס. העיקר שחמאס יודיעו שהם מוכנים שנשקה יפורק, זה לא אמיתי, כולנו יודעים שזה יהיה בלוף, אבל הם צריכים, הם מחפשים את תמונת הניצחון, ולכן כל דבר כזה מתאים להם עכשיו.
0: אבל הבנו לפחות שקושנר התעקש שזה לא יהיה העברה למחסן, אלא יוצא מחוץ לעזה הנשק. השאלה, עד כמה זה ריאלי?
1: לא, זה לא ריאלי. אני לפחות מדבר מתוך שמיעת כל המנהיגות הבחירה, נקרא לה, של חמאס בחול, במקום.
0: כן, כמובן.
1: אף אחד מהם לא דיבר על זה. אף אחד. מה שהם דיברו במקרה הטוב, שמדינה ערבית שתהיה עריבה לכך, ואיפה? בתוך עזה, לא במצרים או בסעודיה, בעזה.
0: כן.
1: שמדינה ערבית תקבל את האחריות על המפתחות או על המחסנים. לא, תראה, אם הם היו רוצים להתפרק אמיתי,
0: כן,
1: הם היו הולכים לפי מה שאמריקאים מכתיבים להם. הם לא רוצים להתפרק אמיתי, הם רוצים לעבוד עליהם בעיניים, ואנחנו יודעים את זה, ולכן עלינו להיות יותר ערניים מאשר האמריקאי.
0: כן, וזה בא, זה לא התחום כרגע הפוליטי שאנחנו מדברים עליו, אבל בכל זאת זה בא לנתניהו ולממשלה בזמנים מאוד לא טובים.
1: בוודאי.
0: כן.
1: העיתוי הכי גרוע שיכול להיות עבור הרבי שלו,
0: כן,
1: עבור המשב לפני בחירות, זה שהוא מוותר לאמריקאים.
0: כן.
1: ואני מניח שהוא יגיד את זה, והם גם יודעים את זה, גם טראמפה יש לו תקופת בחירות.
0: כן.
1: אבל הם ימצאו את הקומפרומייס בדרך הביניים. אני מקווה שהיא לא תהיה כזאת שהוציא אותנו מהאיזון. אסור לנו בשום פנים ואופן לאפשר.
0: מה עומד על סדר היום שם? זאת אומרת, זה א', פירוק חמאס מנשקו, וגם הכנסה של אותו כוח בינלאומי, ושמועצת השלום, או יותר נכון ממשלת הטכנוקרטים, תשלוט שם. תסביר לי מה המתווה.
1: המתווה הוא, שכחת משהו חשוב, ומה עם הנציגה הישראלית?
0: כן, כמובן.
1: מצפים, המילה שחוזרת על עצמה בערבית כל הזמן, היא מילה יפה שנקראת בתוואזי, אני באותו הזמן, לא בצורה מדורגת, לא שקודם אנחנו ואתם, אלא בתוואזי, אני שומע את המילה הזאת כמעט כל יום, כל היום.
0: סימולטנית, למה? במקביל, כן.
1: בדיוק, במקביל, וישראל לא מוכנה לזה כמובן. אנחנו רחוקים משם, אבל אתה צודק. המטרה של מלדנוב,
0: כן,
1: המנכ"ל וכל הצוות, הוא להראות שגם הממשלה הטכנוקרטית כבר תיכנס למשרדיה, ואני אומר לך, יש פה אני לפחות סקרן מאוד לראות האם חמאס, שכבר תפסו את המשרדים מזמן ושולטים במשרדים, האם יפנו את המשרדים לטובת הממשל החדש, או שהם יעבדו במקביל אליהם. ואם זה יהיה במקביל אליהם, אז זה אומר שזה ישראל בלוף, או חמאס בלוף, או איך שיקבו לזה.
0: כן.
1: זה לא אמיתי, ואנחנו צריכים להיות ערניים, כי תדע לך, יוסי,
0: כן.
1: שמזה 3-4 חודשים, משרדי הממשל שהיו של חמאס לפני המלחמה, הולשו מחדש. מנגנוני הכספים הולשו מחדש. כסף זורם בכמויות גדולות מחדש. כלומר, מה שהיה חזר להיות, ואני לא רואה איפה בדיוק נכנסת ממשלת הטכנוקרטים לעבוד, שהכל שם נתפס על ידי חמאס.
0: כן, אני רוצה לקפוץ רגע ללבנון, גם שם מתיחות, משה אלעד, ואותו רכס עלי טאהר שישראל מפציצה בעקבות הפרה של החיזבאללה ועוד רחפן שפצע קשה 2 חיילינו, גם שם, לאן זה הולך? יש מסע ומתן לכאורה בין ישראל, או לא לכאורה, בין ישראל ללבנון, אבל מה עם החיזבאללה שם באמצע?
1: למזלנו, יש שם אמריקאים שמתווכים, אותו קלרפילד, גנרל בשעבר, שיושב בארצות בלבנון, הוא הגיע למסקנה, לדעתי, מזמן שהחיזבאללה מרמים. עכשיו, אם יש משהו שמחבר בין לבנון ועזה, זו המגמה היום, זו המגמה הברורה של שני הארגונים האלה, גם חמאס, גם חיזבאללה,
0: כן.
1: להתממש בשיחות המכונות, שיחות שלום, תהליך שלום, כמסך אשן לפעולות של התארגנות מחדש. וזה בדיוק מה שקרה באלי טאהר. המכה שחטפו שם באלי טאהר, כולל הזליגה לכפרים דר זהרני,
0: כן.
1: וכל המקומות האחרים שנרגו שם, לא מעט אנשים, וכמובן שחוסלו 2 בכירים של חיזבאללה, כל זה גרם לכך שיש לחץ קשה מאוד, של הציבור, קודם כל בראשות חיזבאללה, על הממשל להפסיק את השיחות ולא לתת לישראל עילה להמשיך אותם. אמריקאים לוחצים דווקא מהבחינה הזאת כן להמשיך את השיחות,
0: כן.
1: כדי לא לבזבז זמן. נראה מה יחליט הממשל. אמרו לו שהיה שם טבח, לא פחות. השתמשו במילה טבח בשני הכפרים האלה, נהרגו חפים מפשע לדבריהם, זה משפחתו של אחד הקצינים ועוד כל מיני אנשים.
0: כן, הטענה בישראל, חשוב לומר, שהם הכניסו אותם שם כמגן אנושי.
1: מגן אנושי, בדיוק, זה נכון. ולכן, מה שתראה, מה שאמריקאים נוכחו לדעת, שאינסידנט

0: אחד, היה ממש, ממש הם לא יכלו לראות אותו. בכפר זוטה, שהיה, הוא כפר מה שנקרא הפיילוט, נכנסו אנשים כאילו מכוח ההצלה, כוח נקרא לו העזרה הראשונה.
1: כן.
0: ואלה היו אנשי חיזבאללה, שבאו לראות מה קורה שם. האמריקאים עלו על זה ושאלו את אנשי הממשל ואת הצבא, מי אלה? והם אמרו, הם אנשי הצלה, אני יודע, וכו'. כמובן שזה היה אנשי חיזבאללה, והדרישה של ישראל, שהיא ורק היא, תהיה זו שתיתן את ההכשר, שיש ניקוי שטח, הנה, זו סיבה למה. אז אני חושב שהיא סופר מוצדקת, ולשמחתנו, בניגוד לעזה, בלבנון, האמריקאים, לדעתי, עומדים כרגע לצידנו.
1: ולא חסר לנו זירות, ברוך השם. בוא נלך רגע ליהודה ושומרון, ששם באמת סביב כל העניין הזה של כוסרה והאי משילות שהופגנה שם, לפחות מבחינת הצבא, התגובה הבינלאומית, בוא נגיד הגינוי הבינלאומי למה שקרה שם, במיוחד מארצות הברית, כולל שגריר ארצות הברית כאן, מייק אקבי, שנחשב ידיד גדול של ישראל. מה בדיוק קורה שם? מה, לא מצליחים להשתלט?
0: אגב, קבוצה של סנאטורים ואנשי ממשל מתכוונת לבוא לשם, כפי ששמעת, ודורשים שאנשי ממשל ישראלים בכירים יגיעו לשם ויסבירו. אין צורך להוסיף מה קורה בעולם. העולם, אין כמעט מדינה בעולם שלא מגנה את ישראל, והתמונות הן תמונות איומות. עכשיו, מבחינת מה שקרה, צהל הוא הריבון, ומפקד צבאים, האלוף, הוא האיש שצריך להחליט, כלומר, המשטרה אמורה להיות כפופה אליו, ככה זה היה תמיד. אלא מה? בגלל שהם ויתרו על מה שמכונה ארבעת הרגליים שהיו בזמני, כשאני הייתי מושל,
1: כן.
0: היה מושל, היה מחט, היה איש שבק, זה היה משטרה. ויתרו על ארבעת הרגליים בתקופתו של סמוטריץ', ומה שקורה כרגע, שיש משטרה שכפופה בכלל לבן גביר, שיש להם הנחיות לדעתי, לא להתעסק עם הדברים האלה, לא לחקור.
1: אבל אני שואל לא אותך, כמי שבאמת מכיר היטב את השטח, המשטרה יש לה סמכות שם? יש לה סמכות, לא?
0: בוודאי שיש לה סמכות. היא עונקת את הסמכות מהצבא.
1: אוקיי.
0: הצבא הוא הריבון.
1: כן.
0: ותראה, מה קורה? למשל, ששבק חוקרים מישהו, הם גומרים את החקירה, המשטרה מגיעה, מוציאה את הנייר עצמו, מחתימה את העצור, וככה זה עובד כל הזמן. המשטרה יכולה גם לעבוד ככה. עם הצבא. הצבא יכול לתפוס מישהו, להביא אותו למשטרה, והיא צריכה לחקור ולעצור עד המשפט.
1: אז למה המשטרה, זה קרה, משה? למה זה קרה שצהל מפנה אותם, והם מיד חוזרים, וזה לוקח כל כך הרבה זמן?
0: לדעתי אתה צריך לשאול בדרגים הגבוהים, למה דווקא את דרג הצבא, את האלוף,
1: כן.
0: נראה לי שההנחיות הגיעו מלמעלה. ככה נראה לי.
1: כן.
0: לא,
1: למעלה זה דוגמה, אולי סמוטריץ' ואולי נתניהו, אנחנו לא יודעים.
0: או קאץ. אני אומר, חבר'ה, זה כולה 400-500 איש.
1: כן.
0: היו צריכים לעצור את רובן המעצרים מנהליים. מה הסיפור? ולהפסיק את הביזוי הזה בעולם. אני פשוט מתבייש מה שקורה שם.
1: כן,
0: זה
1: כן.
0: לא יהודי, זה לא ישראלי. והם מייצגים אותנו.
1: וזה מיותר, מוכן, סתם יורים לעצמנו ברגל.
0: בוודאי,
1: כן,
0: זה כאילו שאנחנו צריכים את זה. ולא כן. לדבר על כמות הכוח שאתה צריך לפנות מטלות צבאיות ומבצעיות לטובת הדבר.
1: ברור, ואי אפשר לסיום ממש בלי איראן, אז היום, אם אני לא טועה, נגמרת הפסקת האש שלא הייתה.
0: נכון.
1: מה, לאן שם זה הולך? כן.
0: אני מרשה לעצמי להמר או לנחש שהיא תוארך, כי זה מתאים לשני הצדדים, אף אחד לא רוצה להתעמת, היא תוארך גם בלי מסמך, אתה יודע, זה יעבור. אמריקה נוח לה עכשיו עד שיחליפו בין הנוסעות מטוסים ועד שיהיה יותר מיירטים, נוח לה לוח הזמנים הזה. גם לאיראן פחות נוח, יש לה לחץ כלכלי, אבל לדעתי, וזה יוודא, איראן מצליחה להתגבר, אני לא יודע, הם היו אמורים כבר
1: לקרוס כלכלית,
0: כן, אבל מישהו עוזר להם ויש להם דרכים נסתרות שאני לא יודע מאיפה.
1: סין אולי?
0: בדיוק חשבתי על זה, ורוסיה.
1: כן.
0: וזה עוד יוודא בעתיד, אבל הם היו צריכים כבר מזמן לקרות, והם לא קורסים, משמע שיש להם סיוע מבחוץ.
1: אוקיי.

0: אוקיי, הדוקטור משה אלעד, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: כל טוב.
0: וכמו שהבטחנו, אנחנו עכשיו אל הפריימריז בליכוד, וזה קורה היום, אחרי רשימות המומלצים, ורשימות החיסול, והשריונים, וכל מה שלא יהיה, היום מצביעים. שלום לחברת הכנסת קטי שטרית.
2: שלום וברכה, שלום וברכה, צהריים טובים,
0: אותו. צהריים טובים, 144, אני זוכר את המספר.
2: נכון, המודיעים של כל, והמרכזייה של תנועת כן. הליכוד, ויש כאלה שאומרים גם, העובדת הסוציאלית.
0: אוקיי.
2: שתמיד תמיד תמיד השאלה, נהנית לכל בקשה ופנייה.
0: השאלה אם היום, אחרי באמת כל מה שקרה, ומספר השריונים הגדול, וכל הרשימות, והם נהיה בעד ונגד, את אופטימית שתצליחי להתברג ברשימה?
2: בעזרת השם, אני אדם אופטימי, ואני חושבת ש... מה שקבוע מראש, תמיד הרשות נתונה, אבל צריך לעשות את כל המאמץ ותשתדלות. ובעזרת השם, אני לא, אתה יודע, יש שרים שעכשיו המתמודדות שלהם, האם לעקוף את זה, או לעקוף את זה, או לעקוף את זה, אני לא. אני מבקש דבר אחד, תנו לי להמשיך לטפל בילדי ישראל, זה מה שאותי מעניין, הילדים במדינת ישראל, החופן שלהם, הטיפול בהם, זה מה שמעניין אותי, והעבודה היא קשה מאוד, והיא... וזקוקים לי, הילדים האלה זקוקים לי, עשנו לי שאני אמשיך לטפל בהם.
0: כן, עכשיו,
2: הארץ.
0: יש כאלה שעשו חושבים, כמו צגה מלאקו ואליהו רביבו ומשה פסל, שאמרו, יכול להיות שסיכויים שלנו לא משהו, אז פרשו, אולי קיבלו תפקידים, אני לא יודע.
2: אני גם לא יודעת ולא עסקתי בזה, אני יכולה להגיד לך שיש בעיה, כי הרי כשאדם ניגש לקלפי ומתחיל לבחור, אז הוא קודם כל שם לעצמו את האנשים, בוא נאמר, אלה שנועמים נאומים חוצבי להבות, את השרים, ולא נשאר הרבה מקום, ומי שעובד בתוך הוועדות יום בלילה, ועושה את הכל כדי שעם ישראל יוכל לקבל את המענים שלו. ולכן כשעושים את רגע אחר החשיבה הזו, אני מפלא שיש אנשים שאומרים, יהיה קשה מתוך 36 מועמדים, להיכנס ולהתברג בין 15 אנשים שיהיו שם. לא פשוט קשה, אבל אפשרי.
0: אוקיי, וקיבלת איזשהו איתות לכאן או לכאן מראש הממשלה נתניהו? את יודעת מה הוא חושב בעניין, בעניינך?
2: אני בוודאי ובוודאי לא אטריד אותו בדברים שקשורים אליי, כי הוא מוטרד בכל כך הרבה דברים שהרבה יותר חשובים מעכשיו ההתמודדות שלי. אבל על מי שעבר במשך כל התקופה.
0: כן, את נקטעת לנו קצת. איפה אנחנו תופסים אותך אגב, קטי שטרית? חברת הכנסת קטי שטרית? שומעת אותנו?
2: אני נמצאת עכשיו בדרך לירושלים. ואתם תופסים אותי בדרך לירושלים.
0: אוקיי, עכשיו תגידי.
2: הייתי עד עכשיו בסניף שלי, שזה סניף הבית שלי, בית שמש. יש שם חגיגה מדהימה. כן. ובאים בהמוניהם, אני חושבת שאחוז ההצבעה בבית שמש הוא מבין הגבוהים.
0: כן.
2: ובאים להצביע, וזו חגיגה דמוקרטית אחת גדולה. כבר לא נשארו כאלה מפלגות במדינת ישראל.
0: כן, מעט מאוד, אולי רק הדמוקרטים. עכשיו, אני שואל אותך, שמעת את הדברים על זה שראש הממשלה... לא ממש רוצה את טלי גוטליב למעלה ברשימה.
2: הלו?
0: וגם את, כן, את שומעת אותנו, חברת הכנסת שטרית?
2: אני שומעת, כן, אני בדרך לירושלים ויש פה קטעים שבהם אין
0: קטע. נכון, נכון, אבל בינתיים את שומעת אותנו. אז
2: כן,
0: אני אומר,
2: כן, בוודאי.
0: מה את אומרת על הסיפור של טלי גוטליב? אומרים שראש הממשלה לא רוצה אותה ברשימה, לא רוצה גם את מאי גולן ברשימה. איך את מסבירה את זה?
2: אני אגיד לך מה אני, במה אני עוסקת היום, ובוודאי לא הייתי מסבירה דבר כזה. אני עוסקת היום בלהיבחר.
3: וכרגע מה שמעניין אותי, חברה למפלגה, כל אחד עכשיו עוסק בעיסוקים שלו כדי להגיע לאן שהוא רוצה להגיע. אני לא מאמינה שראש הממשלה בא לפגוע, ראש הממשלה בא לבנות. והוא בונה, הוא בונה קשרים, הוא בונה...
2: המדינה הזו, והוא בונה את, ה, את, ה, את הנבחרת הטובה ביותר, כי יש בפנינו אתגרים
0: כן.
2: כל כך גדולים, שאנחנו חייבים קודם כל לשים את כל מאוויינו ואת כל מרצנו בזה, ולא הוא אמר, היא אמרה, הם אמרו. נשאיר את זה למפלגות ששם אוהבים לרחל אצלנו.
0: לא, אתה יודעת, אבל מסתבר כנראה שזה לא רק החילות, גם בן גביר טוען שלא מעט חברי כנסת ושרים רצו לעבור אליו בגלל אותה מצוקה.
2: יכול להיות, ויכול להיות שיעברו, אבל אני רוצה להגיד לך שאני
0: היום קיבלתי... רגע, זה נשמע שאת יודעת על מישהו שרוצה לעבור.
2: לא, אני אגיד לך מה אני כן יודעת.

0: אני יודעת, ראש הממשלה הוא שבאמת רואה את המפלגה מעל כל רכילות כזו ואחרת, והשר בן גביר, שאני מאוד מכבדת ומאוד גם מחבבת, שלח לי סרטון ופנה לכל מתפקדי הליכוד בבקשה לתמוך בי. אז אני חושבת שלגבי השר בן גביר, זה מה שהיום כרגע מעניין אותי להגיד, ואני מאוד מאוד שמחה לחברות, כי יש בינינו חברות
1: רבת שנים. כן. עכשיו, מה לגבי אותם פוקדים חרדים גדולים, ככה שאתם די משחררים לפתחם? כן, אני אומר, מה לגבי אותם פוקדים חרדים? כן, את שומעת אותנו, חברת הכנסת שטרית? יש לנו בעיה קצת עם הקו, כמו שאמרנו, בדרך לירושלים. בכל אופן, אנחנו מאחלים בהצלחה גם לחברת הכנסת קטי שטרית, כאמור, היום הפריימריז. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. תכף נמשיך.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: 95, 95.

0: כן, חזרנו ועכשיו אנחנו אומרים שלום לאנה ברסקי.
1: שלום יוצא,
0: צהריים טובים. אז היום הזה הגיע, אנה ברסקי כמובן הפרשנית הפוליטית והמדינית של מעריב, אז היום הזה הגיע, הנה מגיעים הפריימריז, כשברקע לא מעט האשמות לחיסולים, שמענו את הדיבורים שכנראה ראש הממשלה לא רוצה את טלי גוטליב ומאי גולן, שאולי הם יערקו לעוצמה יהודית, פתאום מירי רגב אומרת שמנסים חסל אותה.
1: אני חושב שאנחנו מפרגנים בגדול לכל אלה שמריצים ספינים, בוא נגיד ככה, כן, לא נתעמם, ספינים מסורתיים, כן. לא זכורה למערכת פריימריז אחת, בליכוד בכללי, כן, מערכת בחירות, לא ספינים, זה בעצם חלק מהציפור, חלק מהעסק, כן, מה זה חיסול, כן, אתה בסופו של דבר, זו שיטה דמוקרטית, פחות או יותר, כן, אתה יכול לנסות ולשכנע את מתפקדי הליכוד שלא להצביע לפוני וכן להצביע לאלמוני, כן, אפילו לכלול את שמו בפתק, בסופו של דבר זה כמו שאנחנו מכירים, כן, מאחורי הפרגוד, גם בבחירות לכנסת, אתה לבדך, כן, ככה עומד מול כל הדיוקנים האלה של כל המועמדים, ובסופו של דבר זה רק בניך לבן עצמך.
0: אז השאלה היא?
1: חיסול, הייתי מתייחס לזה בעירבון מוגבל משהו.
0: אז אוקיי, אז מירי רגב נגיד אני שם בצד לרגע, אבל בכל זאת הדיבורים על טלי גוטליב כבר חזקים הרבה זמן. השאלה היא, מה אנחנו יודעים באמת? נתניהו לא רוצה לראות אותה בעשירייה הראשונה?
1: תראה, אני גם אגב זה תקף לגבי נתניהו, מה שאני אמרתי לחיסולים, גם הוא לא באמת משפיע ב100% על הצבעה, הוא רק מנסה, כן. נתניהו כשהוא מסתכל ככה מקוקפיט, כן, כפי ש...

0: הגדירו את זה, כן. שותפיו לשעבר, כן? הוא רואה את התמונה המלאה, פאזל המלא, והוא די נקרא, כן, עם עין, בין הבייס, בין הצורך באמת להחזיק בכיס, מה שיקרה בכיס קטן, את הבייס, והבייס אכן הוא מאוהב בטלי גוטליב. עזוב ציניות ופרסומים, כן? אנחנו רואים סקר אחרי סקר, בין היתר הסקרים שעושה דוקטור נמרוד ניר, כן, במכון אגם, תרצם לזה בין היתר גם אצלנו במעריב, סקרים שהם מראים באמת את הפער הזה שכל כך מטריד את נתניהו, כאשר בקרב מתפקדי הליכוד, כן, כלומר באמת החברים במפלגה, הפעילים אקטיביים, טלי גוטליב היא הכוכבת, באמת, חודש אחרי חודש, מחכבת ממש בטופ הראשונה, בצמרת של הצמרת, ממש מקום ראשון, מה שלא יקרה מן הסתם, כן, אנחנו נראה את הרשימה, אבל כן, היא שם, באמת הם מריחים אותה, אוהבים אותה, אין מה לעשות, כן, היא טוענת שהיא שווה שם מנדט, לא מדדנו באמת את זה, אבל באמת, בקרב הבייס היא שווה הרבה, לעומת זאת, בקרב מי שמגדיר את עצמו כמצביע ליכוד, מה זאת אומרת, לפני 4 שנים, כן, הוא מצביע ליכוד, ויכול להיות שהוא גם יצביע ליכוד השנה, אבל הם לא כל כך מחויבים, זה כבר פחות בייס, כן, אנשים שהם מצביעי ימין, כן, ואין להם שום דבר נגד נתניהו. שם המצבה של טלי גוטליב פחות, ויש גם כאלה, אותם מנדטים, הייתי אומרת, כמעט מיתולוגיים, כן, אותו ימין הרך, הליברל, ימין שחלקו מרוזב מהליכוד, ועדיין לא מרוזב מהיותו ימין, שכולם צדים אותו היום, כולל נתניהו, הוא גם רוצה באמת להחזיר אותם הבית, או לא יודעת, לשאוף אותם, לצביע ליכוד. שם טלי גוטליב מצטיירת יותר כמכשול, ופחות כמגנט המנדטים, כן? כך שנתניהו באמת, אם הוא חושב על הפלח הזה שבמפה, של ההוגה, כן? אז באמת, להציב את טלי גוטליב בראש הרשימה, זה קצת בעייתי בלשון הרכה, כן? ובהתחשב בעובדה שכל פוליטיקאי חושב, שהבייס שלו בלאו, כי כן, הוא אצלו, לכן הוא בייס. לכן הוא חושב באמת שצריך לאזן קצת, כן? אם טלי גוטליב בכל זאת, כן? הוא לא מסוגל ולא יכול, ואין לו יכולת להעיף את הרשימה.
1: אז יכול להיווצר מצב שאם גוטליב תהיה למעלה מדי, מבחינתו של נתניהו, אז הוא ישחק עם השריונים קצת וינסה עוד לדחוק אותה עוד קצת?
0: לכן בדיוק נתניהו כל כך התאבד, אפשר להגיד, על השריונים, כן? ואם אתה זוכר, גם דיברנו בשידור הזה ושאלנו את עצמנו, מה כבר, את מי כבר רוצה כל כך
1: להבין ולשריין? אז עכשיו אנחנו מתחילים להבין, כן.
0: כן, מי זה כזה מגנט מנדטים לא נורמלי, כן, מטורף, שבשבילו נתניהו באמת דורש את כל השירים הללו. עכשיו אנחנו מבינים שזה יותר אינסטרומנטלי, לעולם דווקא באמת יש לו איזה כוכב תורן, שרק הוא ישבץ אותו בתריעה הפותחת, והנה כולם נוערים במוניהם, עולים על אוטובוסים, מה שנקרא, כן, להצביע ליכוד, אלא הוא רוצה באמת להשתמש בשירים, כי כלי טכני כזה, באמת לראות את הרשמה, לאחר הפריימריז, ולצל למתן אותה ולהקצר אותה יותר לקראת הקרב הגדול, כן, יש לומר, אחרי הפריימריז מגיעה המערכה האמיתית, אייזנקוט מול בן זולפיד וכן הלאה וכן הלאה, וכך הוא ינסה ככל הנראה למזר נזקים ולהעצים הישגים ולהציב רשימה שתעמוד בתחרות.
1: עכשיו, עד כמה באמת המצב גרוע מבחינת חברי הכנסת והשרים בליכוד? זאת אומרת, בואי נחזור רגע למספרים. יש, אם אני לא טועה, כמה מקומות פנויים? 15? 17?
0: יש אומרים 17.
1: כן, זה תלוי גם ב...
0: תלוי בסקרים. תשמע, הם מחשבים למקום ריאלי עד מקום 30. סקרים נותנים פחות. מה יהיה בפועל? אלוהים יודע.
1: כן, אבל יש...
0: אבל באמת התחרות שם לא נורמלית. התחרות באמת מאוד ספורית.
1: זאת אומרת, הצפי הוא שלפחות כנראה איזה 20 ח"כים ושרים יהיו בחוץ?
0: ככל הנראה, כן, במקומות פחות ריאליים, ואז זה מאוד תלוי בתוצאות הבחירות, כי למשל חלק מאלה שכינו כח"כים, הם היו הרי נורווגים, הם בכלל לא נמצאו למקומות הריאליים בבחירות לפני 4 שנים, אבל למה מה? נתניהו היה זה שרכיב ממשלה, כן, וחלק מהשרים התפטרו בנורווגיה, והנה יש חברי כנסת שבכלל לא חלמו באמת להגיע לכנסת. מה יהיה היום? מה יהיה, כלומר, לא היום, בסוף אוקטובר, בנובמבר, לאחר הבחירות, קשה לדעת. בכל אופן, כן, לכן התחרות שם מאוד קשוחה.
1: כן, ויש תחרות גם לא קלה בקרב נשות הליכוד. עכשיו, מה באמת יעלה בגורלן, כמה שאפשר לדעת או להעריך, של גילה גמליאל, של מאי גולן?

0: תראה, גילה גמליאל מאוד שיפרה את מצבה בליכוד בחודשים האחרונים. אני ככה עוקבת אחר הפעילות שלה. היא נחשבה על ידי אולי מנומנמת במהלך הקדנציה, אבל בחודשים האחרונים היא יותר מופיעה בכלי תקשורת כמו מה שנקרא, הפונים לבית, ברוצה 14, כן, בתחנות רדיו למיניהן, וכן הלאה, בעלות אופי ימין, יותר מופיעה, וכך באמת אני שומעת שמעמדה התחזק, כן, כך גם מאי גולן, למרות שאי אפשר ככה דרך פסיק להזכיר את שתיהן, הן בעלות אופי פוליטי די שונה, כן, בכל זאת, כן, וגם, שוב, בחזרה לשרירים של נתניהו, אני חושבת, ואני גם שומעת, מניחה שחלק מהשרירים באמת הוא ינצל לטובת הקפצה של שרים,
1: חקים,
0: שהוא חפץ, כן, חפץ
1: זה מעניין מאוד, בליכוד. כן. עכשיו, כן. מהבחינה הזאת שדיברנו, זאת אומרת, הסיפור של ניר ברקת, בקיצור, סיפור הפוטש הזה שדובר עליו לא מעט, ככל הנראה שהיה כנראה, כך אני מבין, אבל ראש הממשלה עכשיו לא רוצה להיפגש איתו, מה זה אומר, ניר ברקת בחוץ?
0: תראה, גם זה לא כל כך תלוי בנתניהו, כן? מה שכן תלוי בנתניהו ובנשב, זה להכיס את הסיפור הזה, כן, מול מי שיש לו זכות הצבעה היום בליכוד, כן? ואלה שבאמת לא כל כך תומכים בברקת, או שבאמת לא, בעיקר לא תומכים בברקת, בעיקר אלה שרואים בכל אחד שמדברים עליו ומייחסים לו ניסיון של שיחה, פוטש וכן הלאה, לא כל כך אוהדים כאלה אנשים בליכוד, אתה יודע. חושבים שכל עוד ראש הליכוד הוא ראש ממשלה, הוא פגולת, כן, שזה בגלל זה, ואפשר לגעת בה, לכן אני חושבת שתדמיתית, נפה של סיפור כזה, למרות ששוב, כן, לא נתאמם, ודיברנו על זה, שלא מעט, היו לא מעט ניסיונות, ככה ברמה של דיבורים, לא ברמה של פוטש של ממש, ככה אולי לערער את פרשי נתניהו, נחשבה באוקטובר, ואנחנו זוכרים את זה גם בהקשר של ברקל, גם בהקשר של יואל.
1: אדלשטיין, למשל.
0: ועוד, כן, כאלה שראו הוא בעצמם אולי באמת המשיח שיושיע כן, את התנועה כאשר היא נקלע לצרות, אבל ברגע אמת, בסופו של דבר, הנשק שלך, נשק יום מדהים, זה להציף את הסיפור הזה, להריץ אותו, כן, ויכול להיות שזה ישפיע למקביעים.
1: עכשיו, מבחינת הדילים וכל הפוקדים למיניהם ומצביעים חופשיים וכולי, מה באמת קורה כרגע בליכוד, בפריימריז הזה? האם יש שינוי? זאת אומרת, האם דילים ופוקדים קצת פחות דומיננטיים בעבר או שלאו דווקא?
0: כך אומרים, מצד שני גם לא הייתי קונה את זה כל כך מהר, צריך לראות את התוצאות, כי אני זוכרת למשל לפני 4 שנים, גם אז סיכרתי את המערכה, וגם אז נאמר לי, תקשיבי, הדילים נפלשים וברית קאצים איך שעדיין קיימת ועוד בריתות למיניהן גם אז נאמר, בסופו של דבר תראה, המדד האולטימטיבי שאנחנו מכירים אותו זה אחוזי הצבעה, אם אחוזי הצבעה נמוכים, זאת אומרת שהדילים הם חזקים והקבוצות הן מאורגנות עדיין שולטות ואנחנו נראה את אלה שנכנסו לרשימות, כן, של 12 מועמדים, בקבוצות הדילים הם באמת יזכו למקומות יותר גבוהים. אם לעומת זאת, אם אנחנו נראה אחוזי הצבעה גבוהים, זה תמיד אומר, אגב, לא רק בליכוד, אבל במיוחד בליכוד, שהמצביעים החופשיים, מה שנקרא, כן, שהם פחות מושפעים מהפתקים, כן. שדוחפים להם ליד רגע לפני שהם נכנסים לקלפי, הם באמת יכולים לשנות את תמונת המצב, ואגב, באמת, אם נראה הרבה מזוים חופשיים מגבים, הגיעו והסביעו, זה אומר שטלי גוטליב באמת תצא במקום גבוה.
1: למורת ליבו של מישהו, אני לא יודע, יש כמה, יש כמה כאלה.
0: כן, של גורם בכיר בלשכת ראש הממשלה, ואולי עוד כמה גורם.
1: ועוד כמה, כן. אוקיי, מתי נדע תוצאות?
0: אנחנו, תראה, התוצאות הסופיות צריך להמתין קצת, כן, כי בערב יצאו קלפיות, ואז מתחילה הספירה.
1: כן, אין מדגמים, כן.
0: כן, ואז מן הסתם יהיו עתירות לוועדת הבחירות של הליכוד, כן. ועד לבית הדין של הליכוד, ואני לא זוכרת פעם אחת שאף אחד לא התלונן על כן. זיופים ופרות וחריגות. אוקיי. בקל מיות, אז אנחנו נצטרך, אני חושבת, להמתין לקראת פה שבוע, כבר נדע.
1: אנה ברסקי, מעריב, תודה. תודה רבה לך.
0: תודה.

0: שלום משה סעדה, חבר הכנסת משה סעדה.
1: שלום, צהריים טובים לך למאזינים.
0: אופטימי?
1: עבדתי 4 שנים, קשה מאוד. חוקקתי, הייתי פרלמנטר, נאבקתי, חוק מחס, שדות סולארי, פיצוץ כפית היועמ"ש, נאבקתי בגלי, נאבקתי ועזרתי לכוח 100. עכשיו שעשיתי הרבה דברים, יכול להיות להגיד לשבח, יכול להיות לגנאי, אף אחד להגיד שלא עשיתי. הפרקליטות מודעת עד כמה...
0: כן.
1: ככל שהפרקליטות רוצה היום שאני לא אנצח, שאני לא אצליח, אתה יכול להבין כמה זה חשוב שאני...
0: רגע, הפרקליטות גם פוקדת בתוך הליכוד?
1: לא פוקדת, אבל גם היא מתפללת ומייחלת, מייחלת שאני לא אמשיך, כי הם מבינים שאם אני ממשיך, אז יהיה להם מורכב יותר, כי מה לעשות? יחקרו את אותם עבריינים, יהיה דין, יהיה דיין, ולא יודע אם אתה יודע, היום סוף סוף, אתמול בלילה בשעה 12, הסתיים המכרז למנהל מחש, ועדת האיתור למעשה כבר קיבלה את כל ההצעות, נגמר סלב הגשת המועמדות, ולמעשה עכשיו צריכים למנות מלהן מחש בעזרת השם.
0: אז רגע, אתה יודע מה? רציתי לדבר איתך בעיקר על הפריימריז, ובוא נתעכב רגע לשנייה בעניין מחש. הרי מלכתחילה, החוק הזה היה אמור להיכנס לתוקפו בכנסת הבאה. אז מה קרה שאתם ממהרים?
1: לא, ממש לא. לא. חוק הזה אמור להיכנס בכנסת הזאת. זה הכלל. חוק הזה נכנס בכנסת הזאת, חוקקנו אותו בסוף.
0: הייתה איזושהי הבנה, כך הבנתי?
1: לא. אין הבנה כזאת, ואתה יודע, בחוק אין הבנות, יש אותיות שכתובות בקידוש לבנה.
0: ברור.
1: אין שום הבנה, הייתה הבנה של הפרקליטות, שהם ניסו שהחוק לא ייכנס עכשיו לתוקפו, מהסיבה הפשוטה, שמעדיפים שלא הם ישחקור אותם, כי
0: כן,
1: אם...
0: כן, אבל זה לא שינוי כללי המשחק באמצע לא? המשחק לקראת, באמצע בחירות?
1: לא, ממש לא, זה היה לפני הבחירות. מזכיר לך, החוק עבר חודש וחצי,
0: החוק עבר שיים. לפני, אבל עכשיו המהלכים.
1: לא, יש כללים, קודם כל, המכרז יצא לפני הבחירות. הרבה לפני, ובאמת אני מזכיר לך, יש כללים, הרי גנץ נבחר בתקופתו, בחרו בתקופתו את רמטכ"ל את הרצי הלוי, שבועיים לפני בחירות.
0: אבל, אתה לא, אני רק אגיד אבל אחד קטן ותמשיך, מה שטענו אז שאי אפשר להיות בלי רמטכ"ל, וכאן יש ראש מחש בינתיים.
1: אין ראש מחש.
0: אבל יש מי שיעשה את התפקיד לפחות עד הבחירות?
1: לא, אין, קודם כל אין ראש מחש, וזה לא תקין שאין ראש מחש, כי צריך ראש מחש, ובניגוד לרמטכ"ל, פה ההליך כבר למעשה התחיל לפני הבחירות, ממש החוק מושלם לפני הבחירות,
0: כן.
1: ההליך ביותר מזה, אם, וגלי מסתירה זה מבגץ, ההנחות היועץ המשפט למשל הקובעות, שמתי אפשר למנות? באישור נציב שירות המדינה, ויש אישור. לכן לא צריכה להיות שום בעיה, יש אישור של נציב שירות המדינה, ולכן הכללים האלו ברורים ואפשר למנות. עכשיו, היא אומרת, אם נמנה ראש מחש, היא כותבת, זה יגרום לחשש גדול וירתיע פרקליטים וחוקרים.
0: כן.
1: ובזה היא צודקת, זה ירתיע אותה.
0: אבל יש גם עתירה לבגץ, שבכל זאת זה, אתה יודע, אבל... בן אדם, אתה מכיר איזה חוקר, לא, עוד לא אמר, אבל אתה מכיר איזה חוקר שירצה לקדם חקירה נגד חבר כנסת או ראש ממשלה, או נגד מישהו ממפלגת השלטון, כאשר הוא יודע שמחש נמצאת בידיו של שר המשפטים, זה תהיה התאבדות.
1: לא, ממש לא. לא, בניגוד למה שאתה אומר, החוק אומר הפוך. שמחש היא גורם בלתי תלוי, ולא כפופה לאף אחד.
0: אבל היא כפופה, היא כפופה לשר המשפטים.
1: זה ממש לא, ממש לא. היא כפופה לשר המשפטים, כמו שהפרקליטות כפופה לשר המשפטים. אם שר המשפטים החליט להתערב, או בפרקליטות, ואני הייתי שם, שניסו להתערב, או לפרקליטות,
0: ומי בוחר את ראש מחש? ומי בוחר את ראש מחש? אנשים שאתם בחרתם.
1: לא, ממש לא. ועדת איתור, מי בוחר את פרקליט המדינה? ועדת איתור, שבין היתר...
0: מי קובע את חברי ועדת האיתור?
1: מי לקח את היועץ המשפטי לממשלה, מי שקובע בין היתר, הכנסת, את חברי ועדת חוקה. שר מהממשלה, ואותו דבר, ועדת איתור, אותו דבר, זאת אומרת, העניין היחיד, ואתה צודק, שהפרקליטות הייתה רגילה שהם יכולים לחקור ראש ממשלה, וזה לגיטימי בעיניי, ואפשר לחקור מפכ"ל משטרה, וזה לגיטימי, אפשר לחקור ראש שב"כ, את מי אפשר לחקור? את אותם, את ראשי המערכת, והזזו להם את הגבינה, וזה קצת
0: אוקיי,
1: קשה להם.
0: אז בוא, אני רוצה להספיק. אוקיי, בסדר, יש על זה חילוקי דעות, כמובן. בוא, אני רוצה להמשיך רגע לגבי, בכל זאת, צפוף. ברשימה עכשיו, מאוד צפוף, כמה חברי כנסת וכמה שרים, כמעט בטוח שלא ימצאו את מקומם ברשימה, ומה אתה אומר על הרוחות שמנשבות מכיוונו של ראש הממשלה, שהוא לא רוצה את טלי גוטליב, שהוא לא רוצה את מאי גולן?
1: אני רוצה קודם כל לדבר על הרוח שאני רואה, שאני עכשיו הייתי מהבוקר בנתיבות,
0: כן.
1: שדרות, כן.

0: אשקלון, נוסע לאשדוד, אני רואה רוחות של חום אנושי, ערכי, אידיאולוגי. אנשים שבאים, תקשיב, עכשיו זה לא שעה שאנשים באים להצביע, גם מבחינות כלליות. אני עכשיו באשקלון, תור להצביע. אנשים באים, רוצים, והם אומרים לי, משה, אנחנו רוצים אותך, כי רוצים אנשים ערכיים, מקצועיים, שבאו להילחם למען מדינת ישראל. אין לי דילים, אין לי, אתה יודע, אני נתתי ערכים. ואנשים אומרים, אנחנו רוצים...
1: אז אתה אומר, המצביעים החופשיים נוטים להצביע לך?
0: אני חושב שכולם חופשיים. מה זה חופשיים?
1: לא, יש דילים. אתה יודע שיש דילים. רשימות פוקדים, יש רשימות מומלצים, רשימות חיסול.
0: לא, אבל גם האנשים שנותנים להם רשימה, יש כאלה. הם אומרים לי, הראו לי, מחקנו ורשמנו משה סעדה.
1: מה אתה אומר? מחקו ורשמו משה סעדה.
0: כן, כן. אתה יודע, כי בסוף אנשים הם חופשיים, לא? מי שחושב שבעידן שלנו אפשר לכפות על מישהו להגיד, אתה יודע, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כל אחד עושה מה שהוא מאמין, והוא בוחר את מי שהוא רוצה. אני לא מבקש לאף אחד למחוק שום דבר. אני אומר לכל אחד, תבחר אנשים ערכיים, ואני אומר לך שמה שאנחנו רואים, חגיגה דמוקרטית שלא קיימת בשום מפלגה במדינת ישראל. וצריך להציע לליכוד. ואני אומר לך שהחשמל שיש פה עכשיו, יוביל לניצחון ענק, לא עכשיו רק, גם בבחירות ב-27. תזכור שזו תחילת ההצלחה של הליכוד.
1: אוקיי. חבר הכנסת משה סעדה, אנחנו מחלים גם לך בהצלחה בפריימריז. תודה, תודה רבה.
0: בעזרת השם, נעשה ונצליח.
1: כן, ואנחנו גם פה נמצאים כמובן באזור שלנו, וקוראים גם כאן לא מעט דברים בכל מה שקורה לפריימריז, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לניר אייכל ועורך דין אלי אורגד, שנמצאים איפה?
2: אנחנו בקלפי בנתניה. איפה אנחנו יכולים להיות? תשמע, אנחנו נמצאים כאן במוקד שבו מצביעים היום אנשי הליכוד, בפריימריז של הליכוד. חייב להגיד לך שזה המקום הכי תוסס שראיתי במערכות בחירות בתקופה, בשנים האחרונות. לא יכול להגיד לך כמה אנשים יש כאן, כמה דוכנים, כמה חברי כנסת נמצאים פה. באמת, יש פה אינסוף של אנשים היום. אלי אורגד עוד יצטרף אלינו בהמשך, אבל עוד לפני שאנחנו נגיע אליו, אנחנו נהיה עם ראש עיריית נתניה שנמצא כאן.
1: רגע, למי קריאות הצהלה שם?
2: זה כולם, קשה מאוד להסביר אפילו את כל הדברים שקורים כאן, אבל איתי נמצא ראש עיריית נתניה, אבי סלמה. אבי, בוקר טוב, צהריים טובים. חג שמח. צהריים טובים, חגיגה דמוקרטית בנתניה.
1: חגיגה דמוקרטית.
2: רגע, אתה יודע מה? בוא נעשה הפוך, אני אתן את האוזניות לאבי. אז ככה תוכל גם לשמוע אותו. אבי, איך אתה? תראה, בוא נעשה ממש טבעוני פה היום. אני בהלם ממה שקורה פה. איך אתה מתרשם? תראה, בסוף אנחנו רואים תנועה ערכית שמנהלת את הבחירות באופן דמוקרטי, נותנת את חופש הבחירה לכל אדם. ולראות חגיגה דמוקרטית גם ברמת בחירת המועמדים לכנסת, זה דבר שמרגש תמיד בדמוקרטיה, ובטח בתנועה דמוקרטית כמו הליכוד.
1: כן, אבי סלמה.
2: אתה יכול גם לשאול,
1: כן,
2: הוא שומע
1: אותך. אבי שומע אותנו?
2: כן, כן.
1: אוקיי, אז אני שואל, אי אפשר לקחת מהליכוד את הדמוקרטיה, אבל בכל זאת, יש לא מעט דילים, ויש לא מעט רשימות מומלצים, ורשימות חיסול, ורשימות כאלה ואחרות, עד כמה זה לדעתך אולי פוגע בהליך הדמוקרטי?
2: אין ספק שבכל הליך יש השפעות כאלה ואחרות, גם בהליך דמוקרטי כמו בחירות הכנסת זה בדיוק אותו הדבר, בסוף אנשים מצביעים למי שמאמינים בהם, למי שיודעים להוביל את הערכים ואת הנקודות שבהם יש להם את ההזדהות בין הבוחר לבין הנבחר, ובהחלט גם בנושא הזה יש קבוצות שרוצות לקדם את המועמדים שלהם, זה חלק מהליך דמוקרטי בריא בעיניי.
1: אוקיי, עכשיו, יש לך העדפה את מי היית רוצה לראות ברשות הרשימה?
2: העדפה שלי היא כמובן עבור כל השרים וחברי הכנסת שפועלים למען העיר נתניה, במשך השנים שעברו ובמשך השנים שיגיעו, ובעזרת השם יובילו את ממשלת ישראל לאתגרים רבים, ולהישגים מהותיים.
1: כן, ואני מבין שהיה לא מזמן כנס מאוד מוצלח בעיר, שאתה גם ערכת, אבל מן העבר השני שמענו וגם פרסמנו כאן, היו לא מעט חילוקי דעות קשים עד כדי, לא נעים לומר, אלימות שם, על הרשימה או על המומלצים שצריכים להעביר.
2: לפעמים בלעת הדברים, דברים לא טובים קורים, לא הייתה איזה אלימות קשה חלילה, היו חילוקי דעות בדציבלים גבוהים, ויחד עם זאת אני חייב לומר שבסוף הייתה הסכמה רחבה.
1: זהו, יש הסכמה בסוף?
2: יש הסכמה בסניף, אנחנו הובנו במשך הרבה מאוד זמן את השלום והאחדות בתוך סניף נתניה, וגם התוצאות של היום בערב יוכיחו שבעזרת השם אנחנו נצא גם בסניף נתניה לדרך חדשה.
3: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה מכאן, ככה רגע אני אעצור את יוסי. תשמע, אני באמת מתרשם ממה שקורה כאן, הרבה מאוד חברי כנסת וחברי כנסת שרוצים להיות בעתיד, הגיעו, בחרו דווקא להעביר את היום הזה בנתניה, ראינו כאן באמת, אני חושב, שלל באמת לא מבוטל של חברי כנסת. למה דווקא נתניה? יש מלא ערים טייל בהם, לא?
2: נתניה זה הסניף מספר 2 בגודלו במדינת ישראל, אחרי ירושלים.
1: כן, חברים.
2: זה שאנחנו...
1: כן, נקטע לנו קצת השידור. ניר, אתם שומעים אותנו? ראש עיריית נתניה, אבי סלמה, שומעים אותנו? טוב, יש שם המון אנשים וחגיגה גדולה, אז לא שומעים אותנו. בואו ננסה רגע לחדש את הקשר שוב עם החברים שם בקלפי, בנתניה, הפריימריז היום בליכוד, ובאמת מאות וגם אלפים שמגיעים. ניר שומע אותנו? כן, תכף נראה אם יש לנו את חידוש הקשר עם ניר אייכל בעמדת השידור שלנו שם בקלפי בנתניה. ניר, שומע אותנו?
3: שומע, שומע אותם.
1: נקטענו, מילה אחרונה לאבי, אם הוא עדיין...
3: אז אבי בדיוק כבר רץ החוצה, הוא אוקיי. באמת יש פה, כמו שאמרתי, וככה אמרתי בסוף, את זה לא שמעתם, אבל באמת אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד חברי כנסת בחרו להיות כאן היום. אנחנו רואים כאן גם מתמודדים לעתיד, שרוצים להיות חברי כנסת, כמו אפי נווה שנמצא פה, חנוך מליביזקי, אלי דלל, זה ססון גואטה, מלא שנמצאים כאן.
1: כן.
3: ואתה גם רואה מלא מאוד פעילות, מלא מתפקדים, מפקידים, בכל מיני מתמודדים לעתיד, ממש, האמת חגיגה דמוקרטית. אנחנו בשעה הבאה כמובן נצטרף אליכם שוב, בתוך כל העניינים שקורים.
1: כן, אז תצטרפו אלינו גם עם עורך דין אלי אורגד וגם עם חברי כנסת שיהיו שם, וכמובן השידור פתוח. ניר אייכל, תודה לך בשלב הזה, תודה.
3: תודה רבה, ביי.
1: אוקיי, אז אנחנו בסימן הפריימריז היום, וגם בשעה השנייה נעסוק בזה לא מעט, בשעה המקומית שלנו. נגיד בינתיים תודה למשה הסתחרוב על הביצוע הטכני, מיכל בקשי, רחל גיל יוסף בהפקה, אני יוסי אדר, תכף חוזרים.

0: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חזרנו, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו בשעה השנייה, זו השעה המקומית שלנו, כאן באולפן, על הביצוע הטכני, משה הסתחרוף, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, וגם בשעה הזו נעסוק מטבע הדברים בפריימריז, בליכוד. כבר אנחנו אומרים שלום לכתבנו מיכאל פרוס מושקין, שלום מיכאל.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז גם באזור השרון שמח עם הפריימריז, ויש ככה תכונה רבה.
1: בהחלט, כן, 140 אלף מצביעים שיבחרו את נציגיהם לרשימת הליכוד לכנסת בבחירות בסוף חודש אוקטובר. יש 124 מתמודדים, 80 קלפיות ברחבי הארץ, בין יתר כמו שציינת בערי השרון. אולי הפריימריז הדרמטיים ביותר בשנים האחרונות, שיובילו לשינוי משמעותי ברשימה כפי שהכרנו אותה עד היום, וקרוב לכ-25 מהפנים שכולנו הכרנו עד היום, לא נראה אותם בכנסת הבאה, נוכח השריונים ונוכח מה שמנבים הסקרים לליכוד, והקלפיות נפתחו החל מהשעה 10 והסגרו בשעה 9 בערב, ביקרנו הבוקר בקלפיות, ראינו את החגיגה הדמוקרטית, ניסיונות השכנוע האחרונים, שלטים של המתמודדים השונים, כן. ואפילו לפשושים, אולי הדילים האחרונים. ראינו גם תנועה ערה יחסית לשעות הבוקר, אבל הערכה שהתנועה משמעותית יותר תהיה לקראת שעות אחרי הצהריים והערב, כן. בסיום יום העבודה. כמובן שהם מתבקשים להצביע שם, לסמן 12 שמות ברשימה הארצית ועוד שם נוסף ברמה המחוזית. נכון לשעה 12, שעתיים אחר פתיחת הקלפיות, קצת כן. יותר מ-6% הצביעו בקלפיות. צריך לציין שבפריימריז הקודמים, בסיום יום הפריימריז, אחוז ההצבעה עמד על כ-58%.
0: יפה,
1: אז באמת יפה. נכון, בהחלט, ובהחלט יש שורר מתח רב ככה מהיום הזה בקרב גם מתפקדי הליכוד, גם נבחרי הציבור, כן. איך ישפיעו אותם שריונים, הדילים, הניסיונות לדחוק חלק מהפנים שאנחנו מכירים, שמענו על גוטליב, ברקת, ביטן, כל אחד מהסיבות האחרות. ואני מציע שנשמע ככה כמה קולות ששמענו בקלפיות היום, נתחיל עם אפי נווה, אחד מתוך שישה מתמודדים על משבצת מחוז חוף, בואו נשמע מה אמר.
2: כן. דילים יש תמיד, אבל המון מצביעים חופשיים. כמו שאתה יכול לראות כאן כשאתה מסתובב, זו באמת חגיגה אמיתית של דמוקרטיה, וזו דוגמה לכל המפלגות האחרות. כשאתה מסתכל על כל המפלגות שמדברות על דמוקרטיה, יש עתיד, בנט, אייזנקוט, שם יושב בן אדם אחד וקובע עם עצמו את הרשימה. פה זו דמוקרטיה אמיתית, שילמדו מאיתנו, הם מטיפים לנו על דמוקרטיה, יכולים ללמוד מאיתנו על דמוקרטיה. אני בא עם מסר מאוד ברור שצריך לטפל ברפורמה המשפטית. אני 31 שנים עורך דין, הייתי חבר בוועדה לבחירת שופטים, ראש לשכת עורכי הדין. מה שמעסיק אותי זה שאנחנו 4 שנים ממשלת ימין מלא מלא, ולצערי בתחום המשפטי, תראה מה קורה, חקיקה מבוטלת. אנחנו מחוקקים ומבטלים חוקים, רוצים לעשות מינויים, אנחנו לא מצליחים, חייבים לשנות את זה. לא יכול להיות שיסרסו את הממשלה הנבחרת פקידים ממונים.
0: כן, אלה הדברים של אפי נווה.
1: כן, שעמד שם ממש בכניסה על הקלפי וניסה עוד לשכנע להצביע עבורו. בואו נשמע גם את ציבי אלון, יושב ראש סניף הליכוד בכנסת, גם הוא התרוצץ שם בין המתפקדים.
3: יש פה תנועה ערה, אני חושב שהיום יגיעו בין 65% הצבעה. שזה יהיה גבוה, אני מעריך, בסניף כפר סבא יש 1,200 חברים, אני מעריך שיגיעו קרוב ל-700 להצביע.
4: איך השריונים ישפיעו על ההגעה של המתפקדים ועל התוצאות?

0: דווקא, אתה יודע, מאחר ונשאר רק 18 מקומות, אז יש פה לחץ אדיר, הרבה אנשים ילכו, הרבה מועמדים ילכו הביתה, חברי כנסת ושרים מכהנים. יש פה התרגשות גדולה של אנשים כדי להיות כן אלה שיכולים להשפיע.
1: כן.
2: כן, וכמו שאמרתי, תנועה עירה כבר נרשמה בשעות הבוקר, בואו נשמע את אחד המתפקדים רגע לפני שהוא נכנס לקרפי.
3: אני מקווה שיבחר הצוות הטוב ביותר, סליחה, שהליכוד ידע אי פעם למען עם ישראל, למען שלום ישראל ולמען הגנת ישראל. דילים לא מעניינים אותי בכלל, אני בכלל לא מתעסק עם דילים. אני חושב שהליכוד צריך להוביל, נקודה.
1: כן, אלה הדברים מסניף כפר סבא, מהקלפי בכפר סבא. תודה מיכאל, אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך, והיו גם כמובן יש קלפיות בכל הארץ. הנה כמה קולות שהביא כתבנו איתמר רותם מהקלפי בחדרה. בוא נשמע קודם את איציק יצחקי.
4: היי לכולם, שלום, בוקר טוב, אני איציק יצחקי, יושב ראש ההסתדרות שבחוף חדרה, מישור החוף הצפוני. איזה יופי, יום של חגיגה לדמוקרטיה. מפלגת הליגוד זה מפלגה דמוקרטית שהיום כל המתפקדים שלה באזור מישור החוף, באזור חדרה, מגיעים לכאן, לאולם רן השני, להצביע. כיף לראות שהכל נעשה באווירה טובה, באהבת חינם, ובעזרת השם, מה שיהיו התוצאות, נכבד אותם. שיהיה בהצלחה לכל המתמודדים.
1: כן. זה אחד, וגם דרור קפח שמתמודד בפריימרי של הליכוד, תליה ודרור קפח, בואו נשמע את שניהם.
5: שלום, אני תליה נקנין, חלק מסניף הליכוד בחדרה. היום זה חגיגה לדמוקרטיה בתנועה שלנו, בתנועת הליכוד. מה שאומר שאין איזה מישהו מלמעלה שקובע מי יהיה, איך יהיה, מתי יהיה. אנחנו קובעים, אנחנו המתפקדים לתנועה, אנחנו נחליט את מי אנחנו רוצים שיהיה ומי אנחנו פחות רוצים שיהיה. זוהי דמוקרטיה במיטבה. תנועת הליכוד דוגלת בדמוקרטיה.
6: אני דרור קפח, מספר 132 ברשימה הארצית, ליכודניק אמיתי, ימין אמיתי, מקווה שתתמכו בי, אני רוצה לבוא ולהילחם עבורכם, אז בבקשה תנו לי את הכוח ואני אעשה את זה בשבילכם.
7: מה דעתך לפריימריז פה בחדרה? למה דווקא אתה כאילו פה הגעת לחדרה? אתה מסתובב בעוד מקומות?
6: אני גר בחדרה, אז התחלתי את התחנה שלי בחדרה, מפה אני עובר גם נתניה ועוד כמה מקומות במרכז, ואני אסיים את היום שלי בירושלים.
1: כן, אלה הדברים גם מהקלפי בחדרה, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעורך דין אלי אורגד, שלום אלי.
8: שלום יוסי, שלום מאזינים, שלום מאזינות. תקשיב, אני נמצא פה בנתניה בבחירות פריימריס של הליכוד, חגיגה לדמוקרטיה, אבל עלייה וקוצבה.
1: למה?
8: כאשר יש חגיגה דמוקרטית, אתה רואה שלטים של שלום דנינו, של אנשים המפורסמים כמו דין מילו, חנוך מלבסקי, עורך דין עדי ברוך, אתה רואה את גז, שגם כן מתמודדת, את עמיחי שיקמי שהוא יותר מפורסם. רואה פה, מהכניסה לבית ספר שי עגנון, עד שאתה הולך להצביע, אתה רואה פה שלטים של כל מי שמתמודד. רואה פה את חבר הכנסת ששון גואטה, אבל תקשיב, כל הבחירות האלה הם חרטה אמיתית.
1: למה?
8: ולמה?
1: כן.
8: אני אסביר לך, הכל חרטה, הכל שקר, הכל עבודה בעיניים. זה לא שונה מעט מהבחירות שיש בסוריה בתקופת אסד, או מהבחירות של צפון קוריאה. ולמה אני אומר לך את זה?
1: כן.
8: אם יושבים פה בתחילת הקלפי מנהיגי העיר נתניה, ואם בחדרה יושב ראש עיריית חדרה, ובנתניה יושב ראש עיריית נתניה, ברור לך שהאנשים שמקבלים את הפתק יעשו מה שאומרים להם. השיקול הדעת של האנשים הוא לוקה באפס. אין שיקול דעת, כי הם מקבלים מסמך שהם בוחרים לפי מה שאומרים להם ולא לפי מה שהם חושבים. ופריימריס נועד כדי שאנשים יחשבו, יסתכלו, יראו מי השקיע, מה עשו חברי הכנסת, מי חוקק את החוקים, מי הביא הכי הרבה חוקים, ושאומרו, אנחנו רוצים אנשים שיעבדו בשבילנו. כנסת ישראל זה לא מקום עבודה. כנסת ישראל זה מקום שאנשים באים, עובדים, תורכים ומעברים חוקים. מה שקורה פה

0: בחירות דה לחרטה. בחירות שבהן בעצם אתה רואה שאנשים לוקחים רשימות מוסדרות, אומרים להם, ואנשים כל כך יריעים, כל כך פוחדים, שהם עושים מה שאומרים להם, איך אתה יודע את זה? אם אתה בא עם רשימה מוסדרת, ואתה נכנס לתוך הקלפי, ויצאת תוך 3 שניות, מה זה אומר? שבעצם, נכנסת את הפתק שאמרו לך, וככה זה מרבית האנשים שמגיעים לפעם. ועוד דבר,
1: כן.
0: אני רואה פה כמות חרדים מטורפת, כמות חרדים פשוט, כל מצביע שני פה בבחירות האלה הוא חרדי. ואני אומר את בונו של עולם. אני באמת, עכשיו היה לי ויכוח, לא ויכוח, שוחחתי עם הבחור של הרב תורג'מן פה. ואני אומר, תגיד לי, אתם לא מצביעים ליכוד, אז אולי מאיפה אתה יודע? אמר נשמע, כי אני מעריך שחרדים לא מצביעים ממפלגה חילונית. חרדים מצביעים ממפלגה חרדית. הוא אומר לי, לא, אתה לא בטוח, מאיפה אתה יודע מה אני עשיתי, מה... טוב, זו תשובה, אתה יודע להסתתר אחרי הקיר. ואתה רואה פה כמויות של חרדים שמגיעות לכאן, מצביעות עם אנשים שלהם, ותמיד זה בזוגות, תמיד בעל ואישה, באים מצביעים, ואני אומר לך, שוחחתי פה עם הרבה חרדים, והיה לי פה ויכוחים איתם, מרביתם לא מצביעים בניקוד ביום הבחירות, וזה אומר שזה גניבת דעת אמיתית, אז מה אומרים לי חלק מהמצביעים שבאים להצביע? נכון, אתה צודק מהאורגן, אבל הרבנים אמרו לנו, טוב, אז העבירה על הרבנים, סליחה, שתגיעו לבורא עולם ב-120, תגידו לו, הרבנים אמרו לנו לבוא ולגנוב דעת מהליכוד. הרי ברור לך, שאם יושבים פה החבר'ה לכמו דין מילון למשל, שהתאמץ ורץ והתרוצץ והלכים לכל מקום, הוא לא כל כך מחובר לחרדים, אין לו שום קשר לחרדים, ברור לך שהחרדים, באופן אוטומטי, לא יצביעו לו, אפילו הראל קלדר שהוא איש דתי, אבל הוא לא מחובר כל כך לחרדים, הוא לא מחובר לכיפות הסרוגות. ולכן, מי שלא ליכודניק אמיתי, אסור להצביע. מה עוד? כשאתה חותם, כשאתה מתפקד בליכוד, כותבים בזה שאתה מאמין בדרכי הליכוד, שאתה הולך את זה, אז אומרים לי, מי אמר לך שאסור לנו להצביע? אני לא פתוח לי, לא הציגו תנאי. חרדים אומרים לי, לא הציגו לי תנאי. איזה לא הציגו לך תנאי. אתה בעצם בא נניח תפילין בשחרית, שם את היד לראש ואת הראש שם ביד. נראה לך הגיוני? זה לא נראה הגיוני להתפלל בצורה כזו. לכן אומרים, לא, אין תנאי. ואני אומר לכם, יש תנאי. כשאתה מתפקד לליכוד, כתוב, יש לך סעיף שם, שאומר מפורש שאתה תומך בליכוד, שאתה הולך עם הליכוד וכו' וכו'. הם הולכים עם הליכוד, באמת, נו. ואני אומר פה, ואני קורא פה לאדמור מסאנז, אל תיתן לחסידים שלך להצביע ביום הבחירות פה. הם לא ליכודניקים, אתה לא חושב ליכוד, אתה לא מצביע ליכוד, ואסור לתת לחרדים להצביע פה חד.
1: כן, זה,
0: הם באים לפה,
1: אלי,
0: הם
1: זה,
0: באים לפה,
1: כן.
0: הם באים, יוסי, הם באים לפה בהמוניהם, כנראה שפקדו פה את כל קריית סאנז, פקדו פה את כל החרדים בנתניה, ואני אומר לך, הם באים לפה בהמוניהם, והם ישנו, הם יטו את הכף. לא יכול להיות, למשל, שהם ילכו נגד מי של המשל... זה לא הגיוני מה שקורה פה. אני יושב פה כבר קרוב לשעתיים, ואני רואה פה כמויות של חרדים מגיעים ומגיעים ומגיעים ומצביעים.
1: מדהים.
0: מה הקשר שלהם לליכוד? אני קורא פה לרבנים. אני אומר לרבנים, אתם... יש פה גניבת דעת, אתם יודעים שאני מאמין בתורת ישראל, באמונת ישראל, בנצח ישראל. אתם גולבים את הדעת, אתם גורמים לכך שאנשים שלא צריכים להיבחר ייבחרו, כי אתם שלא מצביעים ליכוד, אין לכם שום קשר לליכוד, כי ביום הדין אתם מצביעים למפלגות אחרות, תקבעו את זה. ורוצה לומר לך פה, חוץ מזה שבה הבאתי דעתי על החרדים, יש פה חגיגה דמוקרטית, ראש עיריית נתניה לא זז מפה.
1: כן.
0: כי... תראה, אני יודע את התקופה של מירה פיירברג, זכרה לברכה. ואני יודע שמירה פיירברג סגרה דילי ועשתה את הדילי, והליכוד היה מאוד חשוב לה, וברור לי שראשי ערים רוצים להיות פה ולתת את הצעה הטובה, כי לאחר מכן זה עוזר לעיר נתניה, או עוזר לעיר חדרה, או עוזר לעיר רעננה, או לעיר הרצליה. מה שקורה פה, הוא שהוא עומד פה כמו שוטר, אומר לאנשים, תצביעו, תצביעו ככה, והוא מסתכל, ותגיד לי, יוסי, אתה עיתונאי 30 שנה, היית ברשת בית 20 שנה. נראה לך שמישהו יתחיל ראש ערב מכהן?
1: כן.
0: יש
1: היגרה? אלי, אתה יודע, העמדה הזו, העמדה, גם העמדה וגם ההערה הזאת שלך היא כל כך חשובה ונכונה, אני אגיד לך, יכול להיות שזה באמת מה שפוגע בליכוד, שבעצם אותם מצביעים חופשיים שהתפקדו לליכוד ורוצים להצביע ליכוד, נאמנים לדרך שלו במשך שנים, פתאום נכנסים אנשים אחרים, חרדים, חרדלים, אני יודע מה, כל מיני כוחות זרים, והם משנים את הליכוד מבפנים.
0: מה שקורה פה היום זו חגיגת המחרים.

0: זו חגיגת המחרים. האמן לי, אתם עושים לעשות תחקיר בתחנת הרדיו, מי משלם פה לכל האנשים שמתפקדים? הרי חרדי שתורתו אמונותו, הוא חי מ-1,500 שקל ועוד 2,000 שקל שהוא מקבל. איך הוא משלם כל חודש כל כך הרבה כסף ועל 100 שקל כחבר ליכוד? זה בלתי הגיוני מה שקורה פה. אני קורא לליכוד להתעורר. הליכוד יקבל בסוף אנשים שהם לא ליכודניקים. זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. וגם כאשר ראש עיריית חדרה יושב ליד הקלפי, או חברי מועצת העיר יושב ליד הקלפי, או ראש עיריית נתניה יושב ליד הקלפי, וכולם מסתכלים, הרי ברור לך שאין סיכוי לאף אחד אחר להתברג בצמרת של הליכוד, כי בעצם הדין נקבע, הדין הוכח, וזה לא משנה. תקשיב, זה כל כך מכעיס, זה כל כך כואב, זה לא משנה אם היית פרלמנטר וחוקקת 30 חוקים ורצת ודאגת, נכון. והיית כולו בכנסת ולא זזת מהכנסת וישבת ושירתת את הציבור ולא זזת, כל יום היית בכנסת ועברת משלב ישראל, אתה מגיע ליום הבוחר, פול הפרמריז, ואתה רואה שאיזה מחר שפקד 250 איש קובע את גורלך, איזה מחר שפקד פה איזה 100 איש הוא קבע את גורלך, זה נראה לך הגיוני מה שקורה פה? אני אומר לך, אני הייתי פה, אני בדרך כלל לא מסתובב בפרמרי של הליכוד, היום אני באתי לפה, אני רואה את החגיגה פה, אבל זו חגיגה לאנשים עיוורים, לאנשים שלא מסתכלים, שלא רואים. בדרך הזו הם חיכו את הליכוד, הליכוד לא יישאר, כי מה שקורה פה זה אסון לליכוד. זה אומר שאנשים שהם לא ליכודניקים מגיעים לפה, ומצביעים פה, וזה לא הגיוני.
1: יפה אמרת, יפה דיברת, אלי, תודה, תודה לך בשלב הזה, אנחנו כמובן עוד נחזור אליך בהמשך. אנחנו עכשיו רוצים לעבור לניר אייכל שנמצא לא רחוק משם. כן, כן.
2: גם אנחנו נמצאים...
1: רגע, רגע, ניר, יש לנו קצת רעשים.
2: יש לנו... שומע אותנו יותר טוב?
1: אכן.
2: או, יפה. אז אנחנו כן, אחרי שדיברת עם אלי, כמו שאתה מבין, אנחנו נמצאים כאן באמת חגיגה דמוקרטית, באמת הרבה מאוד חברי כנסת, אבל כמו שאלי גם ציין ואמר, הרבה מאוד רשימות, ולצידי נמצאים שני חברי כנסת, אבל בוא נתחיל עם אביחי בוארון. שלום, יום דמוקרטי שמח.
3: יום דמוקרטי תוסף ושמח לעיר נתניה. שמע, הדמוקרטיה הליכודית פה ממש בסיטי פרטה בנתניה, וחגיגה גדולה, חגיגה גדולה. כל אנשי הליכוד שלא באו להצביע, בואו להצביע. תמלאו את חובתכם, תעצבו רשימה ליכודית חזקה, טובה, נאמנה, של אנשים רציניים, מקצועיים, חרוצים, נחושים, שיקחו לא רק את נתניה קדימה, את כל הארץ קדימה, את כל המדינה קדימה, כי אנחנו חייבים את זה לילדים שלנו.
2: תשמע, בדיוק היה אלי אורגד בשידור ואמר שעם כל החגיגה הדמוקרטית, עדיין אנחנו רואים כאן רשימות, ואנחנו רואים התערבות של חרדים בתוך הליכוד. איך תהיה כל הדבר הזה?
3: תראה, הליכוד היא באמת מפלגה דמוקרטית. ומי שחולק איתה ערכים של עם ישראל, של ארץ ישראל, התיישבות, של יהדות, מוזמן לבוא. זו הדרך של הליכוד. מי שהוא בבחינת גייס חמישי, שהוא איש שמאל, שמצטרף לליכוד ולא חולק איתנו את הערכים השותפים האלה, אין לו מה לחפש בליכוד. אבל אנחנו פתוחים לכולם, או לכל מי שחושב על פי משנתה של
2: תנועה. חבר, בדיוק מה שהוא אומר, הוא לא שומע אותך.
1: אביחי בארון שומע אותי?
2: אז הוא לא שומע אותך, אני רק אחדד את הנקודה. אמר לפני כמה דקות אלי אורגד, שהרבה מאוד חרדים, שלאו דווקא מאמינים בדרכם של הליכוד, באו והתפקדו לליכוד על מנת שהם יוכלו להשפיע מה שמשרת אינטרסים לאו דווקא ליכודים, זה אף אחד לא אומר שהם באמת אנשי ליכוד בתוכם, ובכל זאת בבחירות הדמוקרטיות האלה יש להם את הזכות להתפקד ולבוא להצביע. זה לא טעם נפגם קצת?
3: תראה, דמוקרטיה זה השיטה הכי טובה או הכי פחות גרועה כמו שאומרים שיש, וכיוון שזה השיטה הכי פחות גרועה שיש, יש לה גם היא לא מושלמת, השיטה הזאת לא מושלמת. עכשיו מצטרפים כל מיני אנשים, אבל בסופו של דבר, מי שמצביע ליכוד, המבחן הוא בעיניי, מי שמצביע ליכוד, יכול להיות חבר בליכוד. מה בן אדם מצביע מאחורי הפרגול, אני כבר לא יודע, אבל אני לא חוקר כליות ולב. בסופו של דבר, אמת מורה דרכה, ואנשים שהם
1: באמת לא בצורים את זרוע
3: של הליכוד...
2: כן, מה, אני אתן לך את האופציה שישאל אותך מה אולפן.
1: כן, אוקיי.
2: מעבירים אליו, אתה יכול לשאול, הוא שומע.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון, זה יוסי אדר, מה שלומך?
3: שלום יוסי, מה שלומך?
1: בסדר, בהמשך לשאלות ששאל אותך ניר אייכל שם בשטח, אני באמת שואל, בעבר מה שקרה, ואתה מכיר את זה היטב, התפקדו, פתאום החליטו אנשי שמאל שהם ליכודניקים, אתה זוכר את הליכודניקים החדשים, והצלחתם להוציא אותם, ובצדק. עכשיו אני שואל, פה, אתה יודע, נכנסים גם אנשים שמשפיעים, וחלק מהניזוקים זה גם אתם.
2: כן, אבל צריך לחדד. אנחנו חשבנו, השמאל שנכנס לליכוד כגייס חמישי, חשב הפוך לגמרי בדרכו של הליכוד.
1: אוקיי.
2: ואילו אנשים שנמצאים היום בליכוד, גם חלק מאחינו החרדים, הם לא חושבים הפוך מהליכוד, הם לא, אולי לא חיים ונושמים את, את משנתה האידיאולוגית של הליכוד. אבל אי אפשר לומר שהם נגד הליכוד.
1: כן.
2: הרי שהם חלק מהמחנה הלאומי הזה.
1: כן.
2: ואנחנו, מי שבסופו של דבר, לאורך שנים, מתברר כאיש ליכוד, אז אנחנו מחבקים אותו. מי שבסופו של דבר מראה, מגלה פניו שהוא לא איש ליכוד, הוא ייפלט מהתנועה הזאת, כי התנועה הזאת עשויה מאנשים לא פריירים, אנשים שיודעים בדיוק מה האמת, ומי שלא חלק מאיתנו, לא יהיה איתנו.
1: כן, דיברנו על זה בעבר, שומעים לא מפסיקים לשמוע את הכוונות של ראש הממשלה נגד טלי גוטליב, אולי נגד גם מאי גולן, שהוא רוצה אותם, לדחוק אותם הלאה ברשימה. מה... איך אתה מתייחס לזה?
2: אני אגיד לך יוסי, אני ראיתי הבוקר הודעה מטעם ראש הממשלה שהוא לא מתערב בבחירות הארציות. אני יודע שהוא מעדיף כמה מועמדים, אני חושב שאתה יודע גם מי הם.
1: כן.
2: אני לא רוצה לרמוז על זה, אבל בסופו של דבר לא שמעתי אותו אומר, מדבר בגנות אדם מסוים. יחד עם זה אני יכול לומר לך שראש הממשלה רוצה להחזיר או לדייק את הליכוד לפן יותר ממלכתי, יותר מכובד, יותר מיושב דעת, ולשם הוא הולך, הוא מדבר על המוצר הכולל, ולא על אנשים, פרסונות ספציפיות.
1: כן.
2: לשם הוא הולך.
1: אוקיי, עכשיו, מבחינת באמת כמות הדילים מול כמות מצביעים חופשיים, יש איזשהו שינוי, או שאותו דבר פחות או יותר?
2: תראה, אני חושב שהימים של הדילים הגדולים עברו מן העולם, אני חושב שבסופו של דבר חוכמת ההמונים, ואנחנו מדברים על המונים, 142 אלף מצביעי ליכוד, חברי ליכוד, ההמונים האלה מנצחים כל דיל, ובסופו של דבר אתה תראה נבחרת אידיאולוגית, נחושה, חרוצה, מקצועית, זה מה שיוביל את תנועת הליכוד, וזה מה שיוביל את המדינה בשנים הבאות.
1: אתה אופטימי בנוגע אליך, כי לא מזמן מינה אותך ראש הממשלה לתפקיד חשוב, אז אני מניח שזה אומר משהו.
2: אני אופטימי לגבי התוצאה הסופית פה ביום הזה, ביחס אליי. אני אופטימי ביחס לליכוד. אכן ראש הממשלה מינה אותי למנהל השטח של הליכוד בבחירות הכלליות. זה חתיכת אירוע, זה תיק מאוד מאוד כבד משקל, אחריות גדולה. וכמובן שמדובר גם בהבעת אמון של ראש הממשלה בי, ואני חושב שגם הליכודניקים מבינים את הדבר הזה. בסופו של דבר אנחנו אוהבים להפקיד את המפתחות, את ההגה, לידיים של מנהיג התנועה, לתת לו את כל הכוח להוביל את הליכוד, את התנועה ואת המדינה, קדימה והלאה לעוד שנים רבות של עשייה בעזרת השם.
1: אוקיי, חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה ושיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה לכם, שלום שלום יוסי, ביי.
1: להתראות. ניר, אתה שומע אותנו? אנחנו נשוב אליך בהמשך, יש לך עוד...
2: אז אנחנו כאן, אנחנו נמשיך...
1: אתה תלקט לך עוד חברי כנסת.
2: גם למוקדים נוספים, ואנחנו כמובן נמשיך ונעדכם.
1: אז תאותתו ואנחנו איתכם. תודה ניר אייכל. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט.

0: רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
2: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: שמע פרנסי שמע פרנסי

0: כן, חזרנו. עכשיו אנחנו עם שלום לכתבנו איתמר רותם, וגם הפעם בעניין הפריימריז, יותר בהיבט המקומי של נתניה. שלום איתמר.
1: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: אז בוא ספר לנו, מה קרה בעצם?
1: אתמול דיברנו בהרחבה על הכנס הפריימריז של סניף הליכוד בנתניה, שנערך במוצ"ש, עם שרים, חברי כנסת, וכמובן ראש העיר היה שם, וראשי הסניף, וסניף הליכוד במועצה, והיה במלון שלמה המלך, במעפילים, בנתניה, וחוץ מהרבה שמחה, גם דווחנו אתמול על מריבות, כנס פוליטי. העניין שלמרות שמדובר באירוע שהוא לחלוטין פוליטי, העירייה ניסה ליצור כנראה גם נופח ממלכתי לעניין, ובאירוע היו גם דגלי עירייה נתניה. עכשיו, גם לפי תגובת העירייה שקיבלנו ונקרי, זה לא בדיוק מותר, תראה, יושב ראש ועדת הביקורת באופוזיציה, טלי מונר, הוציא המכתב, קודם כל, לגברת רומית סמסון, שהיא היועצת המשפטית לעירייה, גם למנכ״ל העירייה מוש לוי, וגם למבקר העירייה החדש מור ברנס, שבעצם הנדון זה להוציא תזכורת והנחיה בדבר איסור שימוש בדגלי ובסמלי עיריית נתניה באירועים פוליטיים. עכשיו המכתב היא כותבת שהצבת דגלי עירייה או שימוש בסמליה באירועים מסוג זה, עלולים ליצור מצב שכאילו עיריית נתניה כרשות ציבורית מזוהה עם פעילות פוליטית מסוימת, או מה נקרא לה
0: חפות
1: וצליחה. ולכן גם בקשה שהלשכה המשפטית תוציא לכלל חברי מועצת העיר, לרבות ראש העיר, הנחיה ברורה בנוגע לאיסור השימוש בדגלים של עיריית נתניה. אנחנו נקרא את תגובת עיריית נתניה, אבל בינתיים בואו נראשת האופוזיציה, ויום עד הכלי קורא.
0: אוקיי, תודה איתמר, שלום טלי מולנר.
2: שריים טובים.
0: בכל מערכת, זאת אומרת, פריימרי שקוראים כאלה דברים, זאת אומרת, מה היה כל כך מוזר בדגלי עיריית נתניה?
2: אני אגיד לך מה, לפני שאנחנו מגיעים לפריימרי ומה לא בסדר בפריימרי, אני מדברת על כנס ליכוד שהיה במוצאי שבת. עכשיו, אנחנו לקראת בחירות, יהיו עוד כנסים כאלה, אגב, לא רק של הליכוד, של כל המפלגות. מותר לנו להזכיר מבנה עירוני, בתשלום כמובן, כמו שאייזנקוט הגיע למתנס עיר ימים, צפויים להגיע גם ראשי מפלגות אחרות, וזה בסדר. הבעיה היא שאתה לא יכול לעשות שימוש לא חוקי במשאב עירוני, בין אם מוחשי או לא מוחשי, כמו למשל הצבת דגלי עיריית נתניה על הבמה. לא יכול להיות שישב ראש העיר, ינאם בכנס של הליכוד, כשמאחוריו על הבמה, יש דגלי עיריית
0: נתניה. רגע, אז אני אלך איתך יותר מזה, עזבי את הדגלים. אז הנה, גם מגיע ראש עיריית נתניה בעצמו לכנס הזה.
2: בסדר, זה מותר. מותר לראש עיריית נתניה לקחת חלק בכנס של עיריית נתניה, הוא נבחר ציבור, או גם לא מסתיר את זה שהוא חבר סניף ליכוד, הוא נבחר בזכות הליכוד, אנחנו יודעים את זה, וכנראה הגיע הזמן שלו, במרכאות, להחזיר טובה לראש הממשלה, מותר לו להיות בכנס פוליטי, אבל אסור לו להציב את דגלי עיריית נתניה, כי מה שזה אומר בעצם, כביכול, וזה מטעה את המשתתפים, שהכנס בחסות עיריית

0: נתניה, שהכנס בשותפות עיריית נתניה, שהכנס מטעם עיריית נתניה, ולכן בחוק הבחירות בסעיף 2 רשום בצורה מאוד מאוד ברורה, חל איסור מוחלט על שימוש במשאב עירוני לצורכי בחירות, וראש עיר מכיר את הנהלים, וחבל מאוד שהוא שאמור לשמור על קיום נוהלי החוק, בעצמו נותן יד לעבירה על החוק. זה לגבי הכנסים, כן. ולכן אני הוצאתי מיד מכתב ליועמ"שית, וביקשתי ממנה שתוציא תזכורת לכלל חברי המועצה.
1: הוציאה? הוציאה כבר?
0: הוציאה אתמול תזכורת עם כל הנספחים הרלוונטיים לכל חברי המועצה. אנחנו לקראת הבחירות, יש לנו עוד חברי מועצה שמייצגים כאן מפלגות גדולות, יהיו עוד מפגשים, עוד חוגי בית. לא יכול להיות, זה כמו שיגיע למשל גדי אייזנקוט, וטלי מולנר, שהיא מנהלת המטה שלו, תצעד לידו בעיר עם דגלי עיריית נתניה. זה אסור, וזה לא יקרה.
1: את לא מנהלת המטה שלו, לא?
0: אני מנהלת את המטה שלו, כן.
1: אוקיי.
0: אז אני אומרת, כמו שאני ואחרים יודעים לקיים את נועלי החוק, כך מצופה גם מראש העיר, ומכל חבר מועצה אחר שיקח כאן חלק בפעילות פוליטית, לא לעשות שימוש אסור במשאבי עירייה. דבר נוסף, כמובן היום בפריימרי, וכבר אתמול עורך דין אלעד כהן, מספר 2 שלי בסיעה, הוציא גם הוא מכתב לסמנכ"ל משאבי אנוש וליועמ"שית, ותזכר אותה להנחות את עובדי העירייה שלא לקחת חלק בפריימרי, אסור להם להיות שם, אסור להם, זאת אומרת להגיע ולהצביע כן, אבל לא להשתתף ולקחת חלק בדוכנים. כמובן שיצא תזכורת על ידי היועמ"שית גם בנושא הזה, להגיד לך שהם ממושמעים, לצערי לא, המקום שורץ בעובדי עירייה, ואני מאוד מקווה שהמנכ״ל ימצא את הדרך.
1: וכמו, וכמו שאמרת, הבחירות עוד לפנינו, ויהיו עוד המון כנסים של כל מיני מפלגות. כן.
0: חד משמעית לדעת, לשמור על החוק.
1: מה את, אומר, נגד... מה את אומרת על הפריימריז בליכוד, ככה, במילה?
0: מה יש לומר? תשמע, זה אמור להיות, אמורה להיות חגיגה דמוקרטית. אני יודעת שעומדים שם, גם ראש העיר עומד שם בכניסה, מנסים להשפיע על אנשים, לבחור את מה שהם רוצים. ואני מקווה מאוד שכל אחד שמגיע להצביע, יהיה מספיק חכם ואחראי לבחור את מי שהוא רוצה, ולא את מי שאומרים לו לבחור. ובהצלחה לכל המתמודדים.
1: כן. טלי מולנר, יושבת ראש האופוזיציה בנתניה. תודה, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: אנחנו נרצה להמשיך הלאה, ולשמוע גם מה קורה במקומות אחרים בליכוד, ולמשל, כן, קודם כל בואו ננסה לדבר עם יושב ראש סניף הליכוד בנתניה, שרצון שרעבי, שהוא כמובן כאן, ודיברנו עד אתה, שידרנו משם, הקלפי בנתניה. בוא נראה אם יש לנו את רצון שרבי. כן, תכף נראה. עדיין, עדיין לא. אתה רוצה לשמוע כמה צלילים עד שנשיג את רצון? בוא נראה.

0: כן, אז כמו שהבטחנו לכם קודם לכן, אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לרצון שרבי, שלום.
1: שלום, שלום.
0: יושב ראש סניף הליכוד בנתניה, ואנחנו שומעים, יש לנו צוות שידור שם ליד הקלפי, חגיגה.
1: נכון, חגיגה, זה כיף.
0: כן, ספר לי באמת מה קורה.
1: ואין כלום, יש שכנועים וזהו, לא יותר מזה.
0: שכנועים זה טוב, אבל
1: נכון.
0: יש, אבל תקשיב, יש מי שטוען שמעבר באמת לבחירה הדמוקרטית שהיא חשובה וטובה, אז יש יותר מדי דילים ומכתיבים לאנשים למי להצביע, קח את הפתק הזה.
1: תגיד לי, איפה אתה חי? באיזה עולם אתה חי?
0: תסביר.
1: בבית כנסת עושים דיל, ובכל מקום עושים דיל. כן. מה זה דיל? אני משכנע חברים, והם חברים שכנעים חברים.
0: כן, השאלה אם זה באמת שכנוע או שמכתיבים, אומרים, אתה תצביע.
1: שכנוע, אף אחד לא בא עם נשק, אף אחד לא מסתובב עם סכינים. והם מדברים, אומרים להם, זה לפי דעתי טוב. זהו, והם הולכים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה.
0: כן.
1: בשורה האחרונה, החופשיים משפיעים.
0: מי משפיע? החופשיים, אתה אומר יותר?
1: כן, הם נותנים את הדילים, זה באמצע, זה לזה, זה לפה, זה לשם. אבל החופשי בא, מכריע.
0: אז זאת אומרת, אתה אומר, המסות זה דווקא החופשיים. אולי אפילו המסות, יותר מבעבר.
1: המסות יכול להיות דילים, בסדר?
0: כן.
1: אבל אם מישהו דיל, 45% דיל, וזה בא החופשי ומכריע.
0: הבנתי. זה יותר, אבל יכול להיות, אומרים שבעבר היו באמת הדילים יותר חזקים, היום אולי מעט פחות?
1: כן, אפשר להגיד שאנשים התפקחו קצת.
0: כן, ואיך אתה רואה את כל הקרבות האלה מדברים על רשימות חיסול, רשימות מומלצים, רוצים לא להוציא את טלי גוטליב, רוצים להזיז את מאי גולן?
1: גוטליב תהיה ראשונה, אני לא בוחר בה, היא תהיה ראשונה.
0: אתה לא בוחר בה, למה?
1: לא בוחר, אני לא אוהב את הצעקנות ואת זה, אני אוהב מה שהיא אומרת, אבל יש דרך לכל דבר.
0: אהה.
1: אני אוהב, תשמע, מירי רגע.

0: רגב, שהתחילה את הקריירה בליכוד, היא גם הייתה טררם טררם. היום היא תאזנה ועסוקה בתיק שלה, אז כנראה היא קלטה זה דרך. היא עלתה על הגל. אבל בסדר, כן. היא אומרת דברים נכונים, אבל לא כולם ישימים.
1: כן, אבל בכל זאת היום. אתה צופה שהיא תהיה ראשונה או בין הראשונים.
0: הייתי.
1: כן, ותגיד, לא ומה יהיה עם מאי גולן, למשל, מה נראה לך?
0: אני לא בלבל שלה, אז אני לא יודע.
1: אוקיי, אז אני מבין שאתה, אתה יותר ממלכתי, רצון.
0: אני יכול להיות נחמד, אני יכול תומך, לא, אני לא בלבל שלה.
1: אתה יותר כנראה ממלכתי, מהממלכתיים בליכוד יותר.
0: לא, אני לא מוציא סכינים, אני חושב שיש לנו, תשמע, כל פעם בפרימריס הקודמים, נאמר, היו לנו 31 חברי כנסת, היו מתמודדים אלה שקיימים, ועוד הם מצטרפים מבחוץ, עוד 5 רציניים, הקרב היה נורמלי. היום יש לה כמעט 50 עם הנורווגים והשוודים והכל האלה, אז הקרב הוא באמת קרב, ותוסיף את זה את השריונים. זהו, אני מקווה שלביבי תהיה נבחרת, שתלך איתו יד ביד, לא כמו שהיה לו הפעם הזאת.
1: למה לא כמו שהיה, לא הלכו איתו יד ביד?
0: אם אתה חי בארץ...
1: ניר ברקת, אתה מדבר על ניר ברקת.
0: לא, ניר ברקת זה לא, אני מדבר עליו, הוא עשה בחשאי.
1: כן.
0: אם הוא עשה בחשאי. אבל יש לך, אתה יודע, לא רוצה להפריע לאף אחד ביום הבחירה שלו.
1: כן.
0: אבל יש כאלה שרק הציקו ורק הלכו אנטי.
1: הבנתי.
0: ורק ורק ורק. אז הציבור יודע מי הם.
1: אוקיי.
0: וזה היום שהציבור צריך לשפוט מה הוא רוצה.
1: כן. רצון שרבי, יושב ראש סניף הליכוד בנתניה, שיהיה בהצלחה ושתהיו בחירות טובות לכולם. תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: אוקיי, עכשיו אנחנו לקראת סיום בעוד עניין, הפעם לא פריימריז, אנחנו נמצאים באזור הרצליה ורמת השרון, שוב שלום למיכאל פוסמושקין כתבנו.
2: שלום, שלום.
1: ספר
2: שלום.
1: לנו מה קורה, חוף הצוק.
2: נכון, חוף הצוק ולמעשה סביב חוף הצוק נמצא כרגע במרכזו של מאבק ציבורי, ביום שישי האחרון התקיימה הפגנה כחלק מהמאבק בגלל כוונה של עיריית תל אביב להעביר את חוף הנפרד שכיום נמצא בחוף נורדאו בתל אביב לאזור שצפונית לחוף הצוק הצפוני, אזור שגובל עם החוף הנפרד של הרצליה. עד כה קטע החוף הזה היה פתוח לציבור, אמנם הוא לא היה מוסדר ומוכרד, אבל פתוח לכולם, בין אם זה מדרחצים ובין אם זה עבור ספורט ימי כזה או אחר. Mm-hmm. ועיריית תל אביב החליטה לעשות את המהלך הזה, להעביר את החוף שהיה באזור שלה לכיוון צפון יותר, שיהיה צמוד לחוף הנפרד של הרצליה.
1: אבל עדיין, שם... אבל עדיין כנראה בשטח של תל אביב.
2: נכון, ואז כן. ייצור רצף של חוף נפרד, כן. זה של הרצליה וזה של תל אביב,
1: אוקיי.
2: אבל יש כמה מחאה ציבורית, גם של תושבי הרצליה, גם של תושבי רמת השרון, שנוהגים להשתמש בקטע החוף הזה, שאם יקרה השינוי הזה יהיה סגור למתרחצים אחרים, אלא רק ישמש עבור אותם מתרחצים שחפצים בחוף הנפרד, ובעקבות כך קמה אותה מחאה, הפגנה שלקחו בחלק, אפילו חברי מועצה, אין מרמת השרון ואין מהרצליה, והם דורשים למעשה, קודם כל, אם כבר מתקבלת החלטה כזאת, אז שיהיה שיתוף ציבור, יעשו את זה בשקיפות, ולא כמו שעשו את זה עד עכשיו, הם דורשים למעשה לחשוף איזה חלק מהחוף בדיוק יישאר פתוח לציבור הרחב, האם נבחנו היבטים תחבורתיים כאלה ואחרים, והאם ישמר הרצף ההליכה שיש כרגע לפחות על החוף הזה. בינתיים כל המכתבים שהם שלחו לטענתם לא קיבלו תשובות, והמאבק הזה עדיין ככה בציעו,
1: כן.
2: יש עוד הפגנות נוספות שצפויות להיות, ואני מציע שאני אדבר עם אחד מהמוחים,
1: כן.
2: חבר המועצה מהרצליה, שגם היה נוכח בהפגנה האחרונה.
1: אוקיי, תודה מיכאל, שלום יונתן יעקובוביץ'.
3: נעלה,
1: נשלומכם. בסדר גמור, אתה חבר מועצת העיר הרצליה. עדיין השטח הזה, אבל הוא, ככה אני מבין, בתחום השיפוט של עיריית תל אביב, לא?
3: גם וגם. אני אסביר. כרגע, כיום, קיימים שתי חופים נפרדים, אחד בעיר תל אביב ואחד בעיר הרצליה. החוף הנפרד בתל אביב קיים בחוף מציצים, חוף נורדאו, והחוף הנפרד בהרצליה קיים בחוף הדתיים, ככה הוא מכונה, שנמצא בקטע שבין המרינה לחוף הצוק.
1: כן.
3: התכנון שכרגע באים לעשות הוא בעצם לקחת את החוף שנמצא בחוף מציצים, כנראה בגלל שהחליטו להקים שם מלון לפני החוף הזה, וצריך מה שנקרא לפנות את זה לטובת המלון.
1: Mm-hmm.
3: מסגרת הזמנים הוכיחה לנו את זה, הרי

0: במשך שנים החוף היה קיים שם, ועד שהמלון לא התחיל להיבנות, לא חשבו על להזיז אותו.
1: כן.
0: אז עכשיו, שרוצים להזיז אותו, קוראים שתי דברים. דבר ראשון, לוקחים פיסת חוף הרבה יותר רחבה ממה שהיה בחוף מציצים. אם אנחנו מדברים בחוף מציצים על פיסת חוף של 50-100 מטר בסך
1: כן,
0: הכל,
1: כן.
0: אנחנו מדברים כרגע על פיסת חוף ענקית, שתתחבר גם לחוף הנפרד.
2: מה זה ענקית? תן לי סדר גודל.
0: בסביבות ה-500 מטר פלוס מינוס, מדברים על 200 מטר לכל צד, פלוס עוד שטח של 100% איחוד, של 100 מטר איחוד משפחות באמצע. ככה של תוואי של 500 מטר, דבר ראשון, ה-500 מטרים האלה, איפה שהם רוצים להקים את זה, כיום אם אתה בא לשם בימי שישי ושבת, אין לך שם מקום להכניס סיכה. מעבר לזה שיש שם חנייה לחינם למעלה, וכמובן, המקום הזה משרת את כל התושבים שבאים מכביש 5, ובין אם זה רמת השרון, פתח תקווה, גבעת שמואל, ראש העין, כמובן שגם הרצליה ותל אביב, ואנחנו שואלים את עצמנו, אם עכשיו אנחנו נביא לשם את החוף הנפרד, שייתן מענה לאוכלוסייה כזאת ואחרת, לאן ילכו כל האנשים שנמצאים שם היום? לאן אנחנו מגרשים אותם? ואז הדבר האחרון שמיכל שכח לציין, וזה בסדר כמובן, זה שאנחנו גם מבקשים לדעת מה היו החלופות שנבחנו. זאת אומרת, אם כבר באתם וקיבלתם החלטה שאתם רוצים להעביר את זה למקום הזה, האם בדקתם, עשיתם איזשהו סקר ביקושים, הבנתם שבכלל יש את הצורך הזה? זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים להבין מה החיבור אינטרסים שיש פה בין הראש עיר הליברלי בתל אביב לבין הראש עיר הליברלי בהרצליה, למנכ״ל משרד הפנים של ש"ס, שהחליטו שהם לוקחים עכשיו את הרצועה הזאת והופכים אותה מרצועה חילונית חופשייה לרצועה ענקית בהפרדה.
2: כן, אתה יודע, עדיין, אבל אתה יודע, יש מי שיקשה ויאמר, זה בסמכות עיריית תל אביב, תפתרו את הבעיות שלכם בהרצליה.
0: לא, לא, אנחנו, זה הצגה לא נכונה של הדברים.
2: אז זהו, אני מנסה להבין אם יש לכם קייס משפטי או לא יודע מה.
0: אז דבר ראשון, יש לנו קייס משפטי כי כל הדברים, וגם תכנוני, כי כל הדברים האלה לא נעשו באמצעות שיתוף ציבור, וזה דבר שהיום מתבקש על פי חוק. וכמובן צריך להציג את החלופות ולהביא את זה לידיעת הציבור וגם להתנגדויות וכאלה ואחרות.
1: כן.
0: מה שהם בעצם הולך לקרות, בגלל שעיריית תל אביב רוצה להזיז את החוף שנמצא בחוף מציצים בגלל הבנייה של המלון שם, ככה זה נראה, בעצם מה שהולכים לאסוף, רוב החוף, בעצם 400-500 מטר האלה הולכים לשבת בחלקם על השטח של עיריית תל אביב ובחלקם על השטח של עיריית הרצליה. עכשיו, למה עיריית תל אביב עדיין משאירה את זה בחלקה בשטח שלה? כי אם יעבירו את שני החופים האלה לשטח של עיריית הרצליה, החוק יאפשר לחבר מועצה בעיריית תל אביב לבוא ולבקש, אני רוצה שיהיה חוף נפרד בעיריית תל אביב, ואז עיריית תל אביב תצטרך להקים עוד חוף נפרד.
2: הבנתי.
0: אוקיי? אז זה בעצם הסיטואציה, ומה שנקרא, עושים פה איזשהו שילוב אינטרסים שהגורם האחרון שזה בא לטובתו זה התושבים שמשתמשים בחוף.
2: כן, עכשיו תגיד, ואתם איבעתם את המחאה שלכם, מה אתם עוד מתכוונים לעשות?
0: אז ככה, אנחנו כמובן פנינו בכל הדרכים המשפטיות והטכניוניות האפשרות כדי לקבל את כל המידע שכרגע מוסתר על ידי הרשויות גם בהרצליה וגם בתל אביב. אנחנו מקווים לקבל את המידע הזה כמה שיותר מוקדם, וכמובן התארגנה מחאה חברתית ציבורית מאוד מאוד גדולה בעניין הזה, בין אם זה גולשי גלים, בין אם זה מועדוני גלישה שפועלים בחוף, ובין אם זה הציבור הכללי שבא לחוף הזה ונהנה מהחניה חינם שיש מעל החוף, דבר שלא קיים בהרבה חופים אחרים, ועכשיו לשלוח אותם ללכת להתרחץ בחופי תל אביב ולשלם 120 שקל חנייה ליום, זה לא בדיוק האלטרנטיבה הנכונה.
2: כן, תשאל אותי רגע.
0: סליחה, בבקשה.
2: לא, תמשיך, אוקיי, תמשיך.
0: אז אני אומר, מתוכננות לנו עוד כמה הפגנות, אנחנו כמובן הדבר הזה הולך לגדול ולגדול, ואנחנו מצפים שעירייה תקבל החלטה שבסופו של דבר תטיב עם התושבים ולא עם בעלי האחרון שרוצים לבנות מלונות.
2: תשאל אותי רגע, יונתן, אני חוזר אליך, מיכאל, מה התגובות, מה אומרים?
3: כן, אז פנינו לשתי העיריות, גם תל אביב וגם הרצליה, וכך נמצא מעיריית תל אביב ראשית. בהתאם לחוק, העירייה מחויבת להעמיד חוף רחצה נפרד לרשות הציבור הדתי, בניגוד מוחלט לטענות השונות, לא מדובר בהוספת חוף נפרד חדש על חשבון חוף הצוק צפון, אלא בהעתקת החוף הנפרד הקיים מחוף נורדה ומציצים, למיקום חדש בצפון העיר. הדבר יאפשר את פתיחת רצועת החוף הסגורה כיום במרכז תל אביב לציבור הרחב, תול ביטול קיר ההפרדה בחוף נורדה והשבת הרצף לטיילת העירונית. לצד זאת יאפשר המהלך למשפחות הציבור הדתי רחצה משותפת לנוכח תמידות של החוף החדש לחוף הנפרד של הרצליה. הנושא נמצא בשלבי בחינה ותכנון בתיאום עם עיריית הרצליה וכלל הגורמים הרלוונטיים. כאשר תהיינה תוכניות לקידום המהלך, הן ישותפו עם הציבור ויקודמו באופן מדורג ומסודר. ומעיריית הרצליה נמצא שעיריית הרצליה תומכת במהלך שיאפשר להתמיד את החופים הנפרדים של הרצליה ותל אביב. הרעיון הוא להזיז את החוף הנפרד של תל אביב לחוף הצוק ולהזיז את החוף הנפרד של הרצליה לגבול עם תל אביב, וכך לייצר שני חופים צמודים, אחד לגברים ואחד לנשים. מדובר במהלך שיטיב עם הציבור, אומרים בעיריית הרצליה, הוא יאפשר רצף הליכה לאורך החוף, יפתח ויפתח.

0: להפוך אותו לחוף רחב, מלא ונגיש בכל ימות השבוע. מדובר בתהליך שצפוי להמשיך זמן, ולהערכתנו יידרש לפחות כשנה וחצי לקבלת כלל האישורים הנדרשים. זאת לשון התגובה.
1: אוקיי, תודה מיכאל. תקשיב, יונתן, מה שמעניין פה אותי לפחות, שעיריית הרצליה גם תומכת.
2: זה הדבר ההזוי פה, ואני יכול להגיד לך שלכאורה, ממה שאני מכיר את הדברים, תראה, למשרד הפנים בסופו של דבר יש הרבה כוח מול הרשויות, ולרשויות יש אינטרס לשתף פעולה עם משרד הפנים. במקרה הזה אני חושב שהדבר נעסק בטעות. אני רוצה גם להתייחס לשני הדברים ששני הרשויות אמרו, שזה בעיקר מתייחס לעניין של רצף ההליכה על החוף. לגבי תל אביב, חוף מציצים נמצא בתוך מובלעת של חוף שהאורך שלה הוא אולי 300-400 מטר מנמל תל אביב עד לקצה של מרינה תל אביב. אין שם רצף הליכתי. זאת אומרת, גם אם אתה תוציא את החוף הזה, הרצף ההליכתי יהיה בסופו של דבר על הטיילת, כי חוף כבר לא קיים שם ברוב המקומות. ולגבי הרצף ההליכתי ברצליה, אנחנו נלחמנו שנים כדי לייצר את הרצף ההליכתי בחוף הדתיים הקיים, והצלחנו לפני כמה שנים סוף סוף לייצר את זה בצורה ממש לא נעימה, כי מי שעובר שם היום עובר בעורף באיזושהי סוג של גדר בקר כזאת. ואני אומר לך שמבחינה תכנונית קשה מאוד ליישם מעבר כזה על שטח של 500 מטר, שגם אנחנו צריכים להחליט מאיפה אנשים ירדו ומאיפה הם ילכו, ופה גם עולה השאלה, מאיפה תתחיל ההפרדה? זאת אומרת, האם ההפרדה תהיה רק בחוף עצמו, האם היא תהיה בירידה לחוף? רב הנסתר על הגלוי, מה שנקרא.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה ואנחנו נמשיך לעקוב, נראה לאן זה מוביל. יונתן יעקובוביץ', תודה, תודה רבה.
2: המון תודה לכם.
1: תודה. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, משה יסטחרוב היה על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה, אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: שמפה, שמפה, שמפה.

You're the first, you're the last, my everything, Barry White, הלהיט שקפץ אלינו מתוך אותה סדרה מיתולוגית, אלי מקביל, זוכרים? ברור שאתם זוכרים, אני זוכר. שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו עם המוסיקה, והרבה מוסיקה והרבה קלאסיקות. יוצאים לדרך עם הלהיטים הנהדרים, כמובן, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, הסרט אהבה בחלון ראווה מביא את הלהיט האגדי הזה שהולך איתנו כל כך הרבה שנים, עוד משנות ה-80. יוצאים לדרך, לי קוראים נועם אמיר, שתהיה לכולנו האזנה מופלאה.

0: Safety Dance, זה היה החלק שהקפיץ אותנו מיד אחרי פרסומות, לחזור עם החלק שהרגיע אותנו, אבל אל תדאגו, נחזור לרקוד בשעה הבאה, פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה.

0: ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: תשעים FM.

You're Not Alone, מייקל ג'קסון בלהיט באמת אגדי, שיר אהבה נפלא שלו מהימים שהוא עוד היה, אתם יודעים, היה איתנו מה שנקרא. טוב, עכשיו Save Your Tears בגרסה אקוסטית ויפה, לוקח אותנו אל פרק האהבה שלנו של השעה הזו. הנה מתחילים.

A whole new world. איך לוקח אותי הדבר הזה ישר למחזות הזמר בלונדון? נכון? לא יודע מה איתכם, אותי זה לוקח לשם. טוב, חברות חברים, סוגרים שעה ראשונה כאן 90 פלוס מינוס, מיד אחרי הפרסומות חדשות ופורינר חוזרים לשעה נוספת שתיפתח כמובן בקצב ותמשיך עם שירי האהבה. אז זהו, הנה אני כבר חוזר אליכם, אתם לא הולכים לשום מקום. לי קוראים נועם אמיר.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל.
7: אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: 90 FM

I Just Die In Your Arms Tonight, Counting Crow. חברות חברים, שלום לכם, ברוכים הבאים, שעה שנייה שלנו, תודה שבאתם, תודה שחזרתם, ותודה לאלו שמצטרפים. אנחנו יוצאים לדרך עם הקצב, כמובן, בשעה הזאת תמיד, תמיד אנחנו מתחילים עם קצב, וחוזרים משירי אהבה בהמשך. Always the Sun, the Strangest, לוקח אותנו אל פתיחת השעה השנייה שלנו, לי קוראים נועם אמיר, אז הנה נהנה.

0: 50 Cent. כן, כן, גם את זה הבאתי לכם. מוסיקה שחורה, טובה, לעתים נהדרים. חברות, חברים, In The Club לוקח אותנו להפסקה קצרה של פרסומות, אנחנו חוזרים עם קופלי ו-One to One ועוד רבים וטובים לפרק האהבה שיסגור לנו את התוכנית, אתם תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דימרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1 פלוס 1. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה,

0: תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

פליי המעולים, האהובים, ההרכב, הלהקה הכי טובה בעולם, לפחות מבחינתי. לא יודע מה איתכם. זה מה אני מרגיש כרגע בעידן הזה, בתקופה הזו. טוב, נספר לכם שאנחנו חזרנו, ואנחנו עם שירי אהבה גדולים שכל הזמנים עכשיו, בחלק האחרון, עד סוף השעה, עד סוף התוכנית, הנה דואן, Come and Down.

The Unforgiven, אקוסטי כמובן, הביצוע הנהדר הזה של מטאליקה במקור. חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו ורוצים להודות לכם שבאתם, מקווה מאוד שנהנתם, מקווה מאוד שהצלחתי לעשות לכם את הצהריים טובים יותר. רק נספר לכם שטדיס סוגר לנו את השעה ואת התוכנית, שיהיה לכם אחר צהריים נהדרים. לי קוראים נועם אמיר, ביי.

90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת

0: נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים הולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: מעיין הגבס.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: 90 FM, 90 FM.

מה, מה נשמע? מה קורה? איך אתם חשים וזה וזה וזה וזה וזה? אנחנו בדרכים מהדורת יום ב' בשבוע. איך אתם? כולם בסדר? אתם זה נהנים מהחופש של הילדים? לא ממש, לא ממש. כאילו, הילדים נהנים, הילדים נהנים. טוב, מלא עניינים, יש לנו באמת, באמת, אין ספור דברים להתעסק בהם היום. אבל נגיע לזה, נגיע לזה עוד מעט.

Somebody Who Loves Me. כן, גם אני מגיע לה. אני לימדתי אותה את כל הגבוהים האלה. היום התוכנית יהיה עם כל העניינים שלנו. עכשיו תגידי, עוד מעט תבוא הגברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא תבוא לחוד את חידתה היומית, כן? חידת הוואטסאפ שלנו? שחק בצ'צ'וננו, בצ'צ'וננו, ימשיך כבודו. נראה אם נצליח להביא 7 מ-7 היום. נראה מה קורה בכבישים, שמע דברים חדשים, הכל מהכל, ככל שיותר לנו. משה איסי סטחרוב, האחד, היחיד, ויש יגידו... המיוחד, יש יגידו. חדר הפקה, אני קוראים נראה אחר, אנחנו כאן עד 6. כן. הנה אברהם ומוש.

All right. כביש מספר 1 הוא עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש מספר 4 עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל. בכיוון הפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השבעה עד מחלף ראשון. ב-40 ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, ב-41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, בכיוון ההפוך עד הכניסה לנרגלים. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי עמי, ב-66 מהכניסה ליוגב ועד צומת מגידו. ב-471 עמוס גם כן ממחלף עמישה ועד צומת מגדל אפק, גם ממחלף עונו ועד מחלף בר אילן. אבל בינתיים זהו שישאר ככה ויצטמצם, אנחנו בעד. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בכבישי ישראל, תעדכנו אותנו שנדע גם בוואטסאפ שלנו 054-9090-539.

0: טוב, הגיע הזמן לצאת דרך עם העניינים שלנו. קודם כל, בואו נפתח את הקווים שלנו. הקווים שלנו לצ'צ'וננו ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, בעת שהצ'צ'וננו ימשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראליים מאוד מוכרים. חמישה במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם התפקיד שלכם להמשיך את השיר מנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, אם לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה צ'יטיים. כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד מוכר, את הצלילים הראשונים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. לא מי כתב, לא מי שר, נכון, ניסתה? לא מי... זה, מנגן על ה...
1: על
0: ה...
1: על...
0: על העצבים שלי זה אתה.
1: אני מנגן על העצבים. אתה לא מתבייר, ככה אתה פותח איתי את התוכנית.
0: שלום איסתא, מה נשמע?
1: שלום, מה נשמע?
0: יופי, שמח.
1: בסדר.
0: אז סיימת עם החרטות שלך?

0: אפשר להתקדם? יופי, כן. אפשר להתקדם?
1: תגיד לי, מה אתה רוצה?
0: אני רוצה שנדגים רגע למאזינים איך עובד המשחק.
1: אוקיי.
0: אה, יפה.
1: איזה משחק?
0: זה שאנחנו משחקים.
1: מה, האחידה?
0: לא.
1: אז מה?
0: הימשיך.
1: ימשיך
0: כבודו. טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, יאללה, הבנו, תקשיב. אם היה השיר הזה, נגיד, זה.
1: אומה נפשי לקראת מפגש.
0: מה? מה?
1: על השכונה בחור חדש.
0: אז תגיד, כל הכבוד לניסה. יפה, אחד הצלחת להדגים בסדר.
1: מה זה אחד?
0: אחד זה הראשון, מה?
1: אחד זה הרבה מעבר למה שאתה יכול.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. אוקיי, נגיד היה שיר, בוא ניקח
1: את זה. והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה. מזכירים?
0: נו, מה?
1: ימים טובים.
0: מה? אתה סגור על זה? אתה רוצה להחליף?
1: מזכירים לי?
0: אתה רוצה גלגל לב?
1: מזכירים לי ימים.
0: ככה מחייגים אם אתם לבד, אם אתם עם חברים, משפחה, לא משנה באיזה ורסיה אתם, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן, בואו נראה האם תצליחו להביא לנו היום 7 מ-7, זה מה שאנחנו רוצים מכם. לא, אם תביאו פחות זה כמובן מי שיביא את כמות התשובות הגדולה ביותר, אבל השאיפה היא ל...

τα Μήτρα City On. Πάρα, πατάχε השבוע מנורה, תוך 10 דקות.

0: גמר את מנורה, נגמרו הכרטיסים.
1: מדהים, כל הכבוד, באמת קפיצת מדרגה מדהימה לזמר המוכשר הזה. טוב, בואו נראה ונצא לדרך עם ה... כן, אתם יודעים, בעוד רגע היא תבוא, היא תיכנס לאולפן, אתם יודעים על מי אני מדבר, והיא תחות חידה. כן, כן, אני מדבר כמובן לגברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת צ'ירי, היא תיכנס לאולפן וירטואלית, אבל היא תחות חידה אמיתית לגמרי, ואתם התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי. אם תדעו, תיקחו מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק, יש לנו פרס מגניב, ממש. אוקיי, בכל מקרה, כמו שאתם בוודאי יודעים, הרי בועה של הגברת לא מדובר בסתם אירוע. הרי בועה של הגברת מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה, כי הרי הוא לא משתמע לה. ככה זה. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? אתם יודעים, יש את הדבר הזה שבא לפני, ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר... לא אחר מאשר המשחק המקדים! The foreplay. You know the foreplay. When you're the fore and you're the play and you're the... בכל מקרה, המשחק המקדים אצלנו מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה, עם בגדים, לא כמו שאתם מכירים, לא כמו שאתם, לא, לא. אירוע משפחתי. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ונאמר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי, לפני שהיא חד החידה בכלל. לפני שהיא פותחת הפה, לפני שהיא אומרת עברה AI-ית אחת. אם אתם תדעו להגיד לנו מה התשובה לחידה, לפני החידה, שני פרסים בשווי מאות שקלים יהיו שלכם, אולי היום, maybe today, אולי עכשיו זה יקרה הדבר הזה. הלוואי, אני מאוד מאוד מקווה. לצורך העניין, 30 שניות לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש, כמה תשובות אתם רוצים, זרקו מה שאתם רוצים. הלוואי ונביא את התשובה היום. אתם יכולים להיעזר בכל הכלים הדיגיטליים, ב-AI, בצ'אטי, בג'ימיני, יש מלא, נכון? יכולים לדבר איתם, מה שאתם מעזר. אם זה עוזר, אם אתם יודעים לקרוא בקפה, בתה, במים עם ננה, אם אתם יודעים לקרוא בלימונדה, אני לא יודע במה אתם קוראים, כל אחד במה שהוא קורא. בכל מקרה, 30 שניות, זה הזמן שעומד על הפרק לתשובות שלכם. 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן, מספר הוואטסאפ שלנו לתשובות שלכם. 30 שניות, כמה שאתם רוצים, אלוואי תביאו את התשובה. 054-90-90-539, זה המספר. כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: אז מה היה לנו שם? גופייה זה לא, פנקס זה לא, רעש, ראיתי זה גם לא, רחבל, לא, צלחת, מרגליות, וואי, טעים דווקא, מצית זה לא, כיסא זה לא, בריכה, לא פירמידה, לא כיכר, משקפת, אופנוע ים, שערות בגב, מה יש לכם? ספר, בוריקה בפיטה, אם אפשר עם צ'ירצ'י, חלום, כפתור, חגב, אפיפון, תפוח עץ, פטיש, מנגל, מסיבה, צמיד, גלידה, פרפר, פיסטוק, זהו, נגמר הזמן, מגנט, להב, לא, לא, וגם איסטה לא קיבלת חופשה היום, רק אומר, גם לא מטוס, טוב, אין לנו את זה במסגרת המשחק המקדים, אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שאין מנוס, אלא לשמוע מה רוצה מאיתנו הגברת צ'ירי להיום, מה בחידתה, מה בפיה הדיגיטלי, ואותיי, להלן החידה של הגברת להיום.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא לא גדול במיוחד, והוא נועד לעזור במקרים מסוימים, ובדרך כלל הוא לא נראה לעין.
1: מה היא אומרת? מה הם אומרים? מה הם דיברו? מה התשובה לדבר הזה? אם אתם יודעים, הוצפו לנו 054-90-90-539. היום היא גם שינתה, היא אמרה, מתקתקים, נכון? לפרקים. לא, בואו נשמע את זה עוד פעם, בבקשה.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.
1: לפרקים.
3: איך קוראים לדבר הזה שהוא לא גדול במיוחד? והוא נועד לעזור במקרים מסוימים, ובדרך כלל הוא לא נראה לעין.
1: 054-90-90-539, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, ספרו לנו.
4: We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: Come on, y'all do. Y'all are crazy, man.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו במורגרנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. מורגרנץ', הכי ישראלי.
5: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי 19 ו-20 באוגוסט באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: מהרחובות.

0: מתקשר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: 90 FM, 90 FM.

0: I'm trying to get to sleep.
1: Aye, George Michael, George Michael. טוב, הגיע הזמן לצדך עם סיבוב ראשון היום של ימשיך כבודו ולראות האם נצליח להביא 7 מ-7 היום ונגיד שלום לאורלי, שלום.
2: שלום, שלום, מה
1: עצמה? מה העניינים? מה קורה? איך את?
2: בסדר, בסדר, בדרך הביתה מסיבוב קניות.
1: מה זה סיבוב קניות? אני דורש הסברים, על מה בזבזת כסף היום?
2: אני לא בזבזתי כלום, הבנות בזבזו.
1: רגע, מה זה את לא בזבזת? מי שילם?
2: אני שילמתי.
1: נו, בבקשה. בסדר, הבנות קנו, אבל בסוף מישהו צריך לפשפש את השקלים, אין מה לעשות.
2: בדיוק.
1: הבנתי. אורלי, מאיפה אתם?
2: מחניאל.
1: רגע, ואיפה טיילתם?
2: היינו בעיר ימים.
1: הייתם בנתניה, אוקיי, אוקיי. כמה עלה לך היום טיול הזה עם הבנות? סתם שואל.
2: אולי כדאי שתשאל את בעלי.
1: אולי כדאי שבעלך לא ידע. כמה שאלה. טוב, טוב, העיקר שאתם נהנים, זה מה שחשוב. תקשיבו, יש לנו 6 שירים לפנינו, יש לכם גלגל הצלה אחד. פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, אם יסתיידה הוא יעזור לכם. אם הוא ידע, שווה נקודה, זה עוזר. בואו נראה, יאללה, בואו נתחיל ונראה לאן נצליח להגיע. אם נצליח להגיע ל7 זה יהיה וואו, אבל אתם צריכים להיות עם כמות הוצאות הכי גדולה היום. אז יאללה, קבלו, הנה השיר הראשון, קבלו את השיר הזה.
3: אחד כזה עוד לא היה.
2: עם שיר על המרפסת.
1: רגע, אבל לא אמרתי איך קוראים לכולם באוטו. אורלי, אני יודע, איך קוראים לבעלך?
2: אור.
1: איך?
2: אור.
1: אור ואורלי. די, איך פספסתי את זה? והבנות?
2: דנה
1: ואילה. אוקיי, עכשיו שאנחנו מכירים את כולם ויש לנו כבר נקודה ראשונה, אפשר להמשיך לשיר הבא. אור, השיר הבא אני רוצה שאתה תשיר, בסדר? יאללה, קבלו את השיר.

0: גלגל.
1: גלגל? אבל אור, אני בניתי עליך. איסטה ישיר במקומך. איסטה?
2: אין על איסטה.
1: איסטה?
2: תמיד כמו שצריך אותו.
1: אם פונים לאיסטה, זה אומר שהמצב לא טוב. איסטה?
2: כן.
1: בבקשה.
0: נמצא שם בסביבה.
1: זה אתה יודע. יופי, אור, יופי. פה, זו השאלה.
2: הזמן לא הכרחי?
1: מי זה?
2: כן?
1: מי זה? הזמן לא הכרחי.
2: אני הייתי, אתם.
1: כן, בסדר, הנה, הוא יצא מועיל, חד פעמי, זה חדב, חדב, חדב. לא נתרגל, הוא בדרך כלל לא מועיל. טוב, שתיים משתיים. לא, אל תגיד לו את זה, אחר כך הוא באמת, הוא אף על זה וזה לא טוב לנו. הנה, שיר מספר 3, קבלו את זה.

0: ושמעתי דודו טסה.
1: ושמעתי דודו טסה.
2: טוב, מי זו הייתה? מי זו הייתה?
0: גנה.
2: בואי נה, כולם פה לוקחים חלק, כל הכבוד. יש לנו 3-3, המצב שלכם נהדר, אנחנו הולכים הישר אל שיר מספר 4, קבלו את זה.

0: ללכת, נראה לי.
1: אני אתן חצי על זה כי זה...
2: יש ללכת, ללכת.
1: יש ללכת,
0: ללכת.
1: אבל מה קרה לה? יש ללכת, ללכת. מה קרה לפעולה? הפעולה.
0: לא, אמרתי, יש ללכת, ללכת.
1: לא אמרתי יש, אמרת ללכת, ללכת.
0: לא.
1: אנחנו נוציא את ההקלטה ונוכיח שאתה סתם. לא היה יש, לא היה. מה אתה אומר? מה שאור אומר, מה אתה אומר?
3: שזה בסדר, לא היה קליטה, זה היה שם את
1: ה... היה שם את זה ולא היה... לא היה... איזה תירוץ יפה כזה, לא שמעתי. זה תירוץ טוב. טוב, בואו ניתן חצי, עזבו, אתם 3.5 מתוך 4, המצב שלכם טוב. בואו נלך לשיר מספר 5, קבלו את השיר הזה.

וואי, וואי, וואי, וואי. בואנה, אתם טובים בדבר הזה, תקשיבו. יש לנו 4.5 מתוך 5, אם לא הפשלה של אורלי, הייתם עם 5 מ-5. רק אומר, לא רוצה לסכסך בתוך המשפחה, אבל רק מציף את הנושא. תקשיבו רגע, אנחנו עד עכשיו במצב מצוין, אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע. אני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. זה התפקיד שלכם. קבלו את השיר הזה. זה גם אני יודע, עוד פעם. 5, 4, 3, לא רוצה להלחיץ, 2, 1, די! הרי זה מתחיל ביום שבת גשום ואת במרפסת, רואים משם את הים, ילדים שחקים תופסת. איי, איי, איי, איי, איי, איי. בואנה, בואנה, אבל יכול להיות שתנצחו 4.5, יכול להיות שיספיק. בואו נראה מה יהיה. חבר'ה, היה כיף גדול לשחק איתכם. תודה רבה, שיחקתם איתנו, שיהיה לכם אחלה של חופש. ביי לכולם, אור ואורי והבנות ודרבן. תודה. אם אתם מאזינות מאזינים חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90.

0: תגידי שטוב, תגידי שרע, תגידי, כן, לא נורא. טוב, נראה לי שזה הזמן לראות מה קורה עם התשובות החידה של צ'ירי. האם כבר יש לנו תשובות נכונות? האם כבר אין לנו תשובות נכונות? האם יבואו התשובות הנכונות? האם זה, זה? בכל מקרה, לא מזמן הייתה כאן צ'ירי, והיא באה והיא חד החידה, והיא אמרה את דברה, ואנחנו רוצים לראות האם יש לנו תשובה נכונה על העניין הזה. כתבנו בשטח, אליך איסטה.
1: אם כן, אם כן, אנחנו נמצאים פה במוקד האחידה.
0: אחידה, במוקד אחידה, יפה.
1: כן, אם כן, יש לנו כאן הרבה אזרחים ש...
0: יופי, יופי, שנתנו תשובות נכונות. תקשיב, מה אחידה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.
1: מה? רגע, מה?
0: עוד פעם, אתה רוצה עוד פעם?
1: כן.
0: כי אתה לא מקשיב, אתה מבין? עוד פעם, בבקשה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.
0: לפרקים.
1: מה אתה אומר?
2: הוא לא גדול במיוחד.
1: מי את בכלל?
2: והוא נועד לעזור במקרים מסוימים, ובדרך כלל הוא לא נראה לעין.
0: בבקשה. נו, מה הבעיה? אתה רואה איזה יופי? פשוט וקל. קל, אנחנו.
1: אוקיי.
0: כן. מה?
1: אם כן, אז התשובה הנכונה לחידתנו היום היא...
0: נו, מה אתה מקשקש?
1: גלגל רזרבה.
0: גלגל רזרבה זה ה...
1: רזרבי, נראה לי שאומרים. רזרבי אומרים? כן, אני חושב שאומרים רזרבי, לא רזרבי.
0: אתה גלגל מפונצ'ר, מה זה משנה לך מה אומרים?
1: לא, אבל אני הרי הוכחתי לך שאני לא גלגל מפונצ'ר, ואני גלגל הצלה שמציל,
0: ועושה הכל,
1: ועוזר, אבל אנחנו לא מתעסקים בזה.
0: גלגל רזרבי, בקיצור?
1: אנחנו מתעסקים כרגע במשהו אחר.
0: אתה אומר שהתשובה היא גלגל רזרבי.
1: כמובן.
0: זה מה שאתה אומר.
1: כמובן.
0: האם אתה יכול לומר לנו בפינתך, אני אסביר, בבקשה.
1: ברור, כן. אז אני אסביר לכם. אוקיי,
0: כן, בבקשה.
1: אז
0: מה?
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא לא גדול במיוחד? הוא לא גדול במיוחד.
0: גלגל זה לא גדול במיוחד? גלגל,
1: בוא, בהשוואה.
0: הנה, בהשוואה לגלגל ענק. לא, תגיד איזה שטות.
1: זה מה שלא חשבתי על זה. אני חשבתי לשים את הגלגל בהשוואה לספינה, אבל בסדר.
0: עוד פעם הספינה.
1: או ספינה, או מטוס.
0: או כחול, או צגול.
1: או גורש שחקים.
0: תקשיב רגע, אוקיי. כן. אוקיי, לא גדול במיוחד, נגיד.
1: זה לא גדול במיוחד.
0: בסדר, זורם
1: משתיר אותך. הכל תלוי בחיים.
0: נו.
1: הוא נועד לעזור במקרים מסוימים, נכון? מתי שיש לו
0: פאנצ'ר. כן, כשיש פאנצ'ר.
1: אז הוא נועד לעזור. אתה יודע שהיום כבר לא נותנים לך גלגל רזרבי באוטו?
0: שמים קטן.
1: לא.
0: קטן כזה.
1: אפילו קטן אין לי באוטו.
0: לא מאמין לך.
1: אין גלגל.
0: אז מה אתה עושה? יש לך פאנצ'ר. אין דבר כזה, יש לך.
1: קודם כל יש לי ערכת ניפוח, זה מה שקיבלתי.
0: לא, חייב להיות הגלגל.
1: לא, אין יותר.
0: לא מאמין.
1: רכבים חדשים לא מקבלים יותר גלגל רזרבי.
0: מה זה השטות הזאת?
1: כדי שאתה תלך ואתה תקנה.
0: אוקיי.
1: כמו שטלפון לא מגיע היום עם מתן.
0: מה? תקשיב רגע.
1: לא, אל תגיד לי תקשיב.
0: אבל אנחנו באמצע
1: התשובות. אני רוגז כרגע.
0: אבל... זמננו אותם, תקשיב.
1: אוקיי. אז הוא עוזר לנו במקרים מסוימים, נכון שיש לנו פאנצ'ר.
0: הוא נועד לעזור
1: במקרים מסוימים. והוא לא נראה לעין, נכון? כי הוא נמצא ב...
0: אבל כשאתה משתמש בו, הוא גם לא נראה לעין. אז מה אתה...
1: אז זה שייך. לא דיברו על שמשתמש בו. הוא לא נראה לעין. כרגע עכשיו אתה תסתכל על אוטו. אתה תראה את הגלגל... לא.
0: כן, מה? תהיה איתי, תתרקד.
1: תהיה איתי, תהיה חד.
0: תקשיב רגע, אני רוצה לומר משהו.
1: כן.
0: בסדר, במסגרת ה...
1: יש לי הרגשה שאני לא אוהב את מה שאתה תגיד.
0: נכון, אני רק רוצה לומר כאילו בשני מילים.
1: שזו התשובה הנכונה.
0: אז אני אגיד שבשלושה מילים, בשלוש מילים. זה לא זה.
1: זה לא זה.
0: שלוש, ספרתי לפני ש... שלוש, למה אתה זה? איסטה, תקשיב, בזמן שאתה מגמגם בעברית, בוא נתקדם לתשובה הבאה, בחייך.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אני בשוק, נו.
1: אם כן, נראה זה, התשובה הנכונה היא מכשיר שמיעה.
0: אה?
1: מכשיר שמיעה, משהו שאתה בגילך כבר צריך להשתמש בו.
0: אתה רואה, אני מרים לך להנחתות, סתם, תאמין לי, מיותר כל כך.
1: אני לא חשבתי על זה אפילו.
0: אה?
1: כן, בדיוק זה.
0: אוקיי, בוא, תן לי את ה... אני אסביר, בבקשה.
1: אז אני אסביר.
0: בבקשה, אוקיי.
1: אז אני אסביר.
0: בבקשה, איך קוראים לדבר הזה?
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא לא גדול במיוחד? כן, הוא לא גדול במיוחד.
0: נכון.
1: בהשוואה לגלגל רזרבי, הוא לא גדול
0: במיוחד. הוא נועד לעזור במקרים מסוימים.
1: הוא כן, במקרה שאתה לא שומע.
0: בדרך כלל הוא לא נראה לעין. אתה רואה, בניגוד לגלגל שרואים.
1: הוא בדרך כלל לא נראה לעין.
0: לא נראה לעין.
1: תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אני הייתי אני.
0: אתם הייתם אתם.
1: אז רגע, אני אשנה. I was I.
0: You were you.
1: Was,
0: זה לא זה.
1: They was.
0: This
1: no.
0: Is, it is not this.
1: This is not the correct answer.
0: After very very. זה לא זה.
1: Very kiss very very.
0: זה לא זה בקיצור.
1: זה לא מכשיר שמיע.
0: אה?
1: לא. בדיוק.
0: לא, זה לא זה.
1: אוקיי.
0: נו, נו.
1: מצלמה נסתרת.
0: אופה! וואו, בוא נה, יש תשובות מעניינות.
1: אז אני אסביר. זה גם הולך למקומות שאתה לא תאמין. אתה לא יודע איזה דברים יש לי פה.
0: אוקיי, אז אני אסביר.
1: אז אני אסביר.
0: כן.
1: איך קוראים לדבר הזה?
0: כן.
1: שהוא לא גדול במיוחד.
0: יס.
1: נכון? מצלמה נסתרת היא לא גדולה במיוחד.
0: אתה שואל אותי בתור המצלמה, בתור הנסתרת, בתור מה אתה רוצה תשובה פה?
1: לא. אני אומר לך, אני לא שואל.
0: אתה אומר.
1: היא לא גדולה במיוחד.
0: אוקיי.
1: היא נועדה לעזור במקרים מסוימים. נכון, שאתה רוצה לרגל או לתפוס איזה משהו, אז היא נועדה לעזור לך באותו מקרה ספציפי.
0: יס.
1: ו... היא לא נראית לעין, בגלל זה היא נסתרת. אם לא הייתה נסתרת, זו הייתה מצלמה רגילה. ולא מצלמה נסתרת. אבל בגלל שהיא מצלמה נסתרת,
0: אתה מגן על זה נהדר. מגן על זה נהדר גם כשזה לא זה.
1: אם כן נראה...
0: אם כן, זה לא זה. אחרון, נגמר עד שעה.
1: לא, מה, זה לא מצלמה נסתרת?
0: זה לא מצלמה נסתרת.
1: טוב, יש לי משהו שאני לא יודע אם אני אצליח להגן על זה, אבל נשק.
0: נשק?
1: כן. איך קוראים לדבר הזה שהוא לא גדול במיוחד?
0: נשק?
1: נשק.
0: אוקיי, נגיד אקדח, סתם נגיד, אוקיי.
1: אוקיי, אקדח.
0: אוקיי. הוא נועד לעזור במקרים מסוימים, בדרך כלל הוא לא נראה לעין.
1: והוא לא נראה לעין.
0: נכון, מחביאים אותו, אתה שם אותו בזה של הזה ש... וואו, לא חשבנו על זה.
1: לא חשבתי על זה בכלל. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. רגע.
0: טוב, זה לא זה, למרות הקהל שאתה... הנה, עשית.
1: שיבוא כל פעם שאני אתן תשובה נכונה,
0: האפקט שלך של הקהל...
1: הוא יעשה לי...
0: האפקט... לא, שאני אדמיך אותך. האפקט קהל שלך על הפנים. רק עובד, אתה חייב לעבוד עליו.
1: רגע.
0: חייב לעבוד... לא עכשיו, תעבוד עליו.
1: רגע!
0: לא, אל תביא, אין לי זמן. אין לנו זמן. אם אתם יודעים מה התשובה לחידה, ווצפו לנו, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא לא גדול במיוחד, והוא נועד לעזור במקרים מסוימים, ובדרך כלל הוא לא נראה לעין.
0: וואו, אם אתם יודעים 054-90-90-539 זה מספר מה נשמע שלנו באולפן. זהו, סוגרים שעה ראשונה ממש, זה חוזרים עוד רגע פרסומות וחוזרים ישר לשעה שנייה, תלכו לשום מקום.

0: FM.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי,

0: במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
4: אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אין אפס מה.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אפס, מעיין הגבס.

ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, ואמרו מיין. בשעה השנייה נראה מה קורה, האם תצליחו להביא יותר מארבע וחצי תשובות נכונות וימשיך כבודו, נראה גם מה קורה עם החידה של צ'ירי, האם היא תיפטר היום. בינתיים יש לומר, ככל הנראה, זה עוד לא, אנחנו עוד לא שם, גם נראה

מה קורה בחבישים? נשמע עוד דברים חדשים? ככל שיותר לנו, ככל ש... משה איסטי סחר ומציק בצד השני, לי קוראים נראה אחר. אנחנו כאן עד שש. יאללה, בוא נתחיל, בוא נתחיל.

טוב, בואו נפתח עם מה שקורה בכביש מספר אחת. הוא עמוס, ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל. בכביש מספר 4, עמוס גם שם, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת פרדסיה, בכיוון ההפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון. ב-65 מזרחה, עמוס ממחלף עירון עד צומת מי ימי, מצומת מנשה ועד צומת חנה, גם שם באזור הזה, בכיוון הפוך אגב. ב-471 ממחלף עמישה ועד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. האמת, וואו, סביר, סביר. גם לא היה היום את הפקק של כביש החוף נגיד, לאולגה, כסה, זה. וואי, גם לא היה, הוא בדרך, נכון, לא היה. בסדר, זה בשורות טובות, מה קרה? אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, וצפו לנו, 054-9905-39.

0: Take a chance on me, אלה אבא. בוא נגיד שלום לשי.
1: שלום.
0: מה קורה, שי?
1: טוב, מעניינים.
0: וואלה, לא רע בכלל, מאיפה שי?
1: אני מעמק חפר.
0: מעמק חפר. מה זה בעמק חפר? עמק חפר יש הרבה יישובים, בואי, מה זה?
1: נכון.
0: את באה לי בכללי.
1: אני רגילה שלא מכירים, אז אני אומרת עמק חפר. אני מבארותיים.
0: מבארותיים? למה? נו, בואי, תגזימי, לא מכירים, לא מכירים. לא, בואי, גם בארותיים זה לא כזה, כאילו, מהקטנים יותר בעמק חפר. בארותיים, זה מוכר, מה את זה?
1: מה, נו, מגניב, אם אתה מכיר.
0: תגידי, אני שכנה של כפר יונה כזה. תגידי, מה הבעיה? טוב, רגע, אז את בדרך הביתה, מה?
1: נכון, בהחלט.
0: מאיפה? מעבודה?
1: כן,
0: שעבודה זה איפה, כאילו, באיזו עיר?
1: אני בכמה מקומות.
0: לא הבנתי. מה זאת אומרת? בן אדם הולך, הוא עובד במקום אחד, מה זה אני בכמה מקומות?
1: נכון, אני רכזת גיוס
0: ב-CBC
1: ישראל.
0: אוקיי, ואז כאילו את עוברת לגייס בכל מיני מקומות?
1: ואני מגייסת בכמה אתרים, כן.
0: ובשעה כזאת נגמר יומך, כמה זמן עוד עד הבית?
1: האמת שכבר...
0: אז את כאילו ממש כבר זה בכניסה, בכניסה.
1: כן.
0: הבנתי. תשמעי, יש לנו שישה שירים, יש לך גלגל הצלה אחד. אני, את צריכה לעבור 4.5, בינתיים 4.5 זה המקסימום שהיה לנו קודם, בואי נראה. מתחילים, הנה השיר הראשון, קבלי את זה.
2: מכל השנים איתך, רציתי להגיד לך, אוהב אותך הרבה יותר, מכל מה שנדמה לך, אפשר לראות אצלי זאת בעיניים.
1: בחיי. אני אוהב אותך יותר
0: מדי. בחיי
2: מי זאת? אני אוהב אותך יותר מדי.
0: טוב, שי. יאללה, אחד יש, התחלה טובה.
1: תודה, תודה.
0: ביי.
1: תודה, ביי.

0: ונגמר, ולא יודע,
1: לא יודע. רגע, רגע, שנייה, קשקשי ברור, עוד פעם, מה?
0: ונגמר, ולא יודע, לאן.
1: את בטוחה או שאת רוצה גלגל הצלה?
0: איי, איי, איי.
1: אני אומר לכי על גלגל הצלה, סתם, עצה חברית.
0: טוב, יא, גלגל.
1: איסתה, שמי, הכל. איסתה, אתה יודע לעזור?
2: ויותר לא עוצר לנוגע בזמן?
1: מי זה?
2: ויותר לא עוצר לנוגע בזמן.
3: שי, פלל עליי. מחפש לי מהות
2: רגעות
1: של קטן.
2: היום אני...
1: היום אתה על הפנים.
0: ביטו איתי
1: איתה. אתה מבין, לא צריכה אותך יותר, זהו. רק השורה הזאת הייתה חסרה לה, זהו.
2: רק לשיר.
1: בבקשה. לא, לא, לא, איסתה, תודה. אוקיי, יש לנו שתיים משתיים, אנחנו הולכים לשיר מספר שלוש. תודה, את רואה, הוא יצא מועיל, קורא לו לפעמים. הנה שיר מספר שלוש, קבלי את זה. תודה.

0: אוקיי, שקט, שקט, מה זה פה? חוג זמרה. הנה, הולכים לשיר מספר 4, קבלי את השיר הזה.
1: אני אתעלף עיוור, צועק את חיי בחושך.
2: אני עייף ומנייר.
0: אני מה?
2: אני אתעלף
1: עיוור,
2: יונת
0: חיי בחושך. נו. יואו, אני ישן, אני ישן, וואי, שיט,
2: לא זוכרת.
0: אני ישן וליבי יר.
2: כן,
0: אני נותן לחצי על זה, בסדר, עליי. 3.5 מתוך 4, אנחנו הולכים בשביל מספר 5, קבלי את השיר הזה.
1: אם תספרי יום ועוד יום, יום ועוד יומיים, ותזכרי שאני שם
2: מחפש את רגע, אבל תזכרי שאני שם מחפש את הייעוד,
1: מקשט את הרחובות.
0: כאילו, היית בלחן, אבל המילים ללא שום קשר לאירוע. תשמעי, את עדיין במצב טוב, את עם 3.5. אנחנו הולכים לשיר האחרון עכשיו, אני שם לך התחלה של שיר. את צריכה להגיד לי מה השורה... די, אל תגידי קשה, זה סתם, זה לא. אני שם לך התחלה של שיר, אני רוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה. קבלי את השיר הזה!
2: וואי, לא, אין לי מושג.
0: לא, וואי, זה קל ממש. עוד פעם. 5, 4, 3.
2: משוטט ברחובות.
0: מה משוטט ברחובות? מה? זה זוזי, זוזי, זוזי.
2: נותה
0: זוזי, זוזי. נהיה לי, מה? לא, באמת, איך נופלים בשיר כזה? באמת אני שואל.
2: אתה צודק. אין מילים, אין מילים.
1: זוזי, זוזי.
0: איי, איי, איי. תקשיבי שהיה כיף שחק איתך, תקשרי כל יום, באמת, היה באמת כיף שחק איתך. יאללה, תודה, תודה רבה, שיחקת איתנו.
2: טוב, תזוזי, זוזי.
0: ביי, שיילי, תודה.

נורדו, טסה. אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט דימרי נורדו. דיברנו על זה השבוע, שכונת נורדו משנה את פניה ומתחדשת בפרויקט חדש של חברת דימרי בלב שכונת נורדו, עם שבעה בניינים יוקרתיים, שלושה מגדלים של 33 קומות וארבעה בנייני בוטיק בני שבע קומות, עם מגוון גדלים של דירות שם, ואתם יכולים לקבל את זה עכשיו במחירי פריסל. כך למשל אתם יכולים לקבל דירת חמישה חדרים, 133 מטרים, זה ענק, ביחד עם עוד 18 מטרים של מרפסת, ב3,120,000 שקלים, וזה כמובן מחירי פריסל. אז תנצלו את ההזדמנות הזאת ליהנות ממחירי הפריסל עכשיו, לפני שהמחירים יעלו. אתם גם יכולים לברר ולקבל את כל הפרטים של דימרי נורדו, הרובע החדש, בכוכבית 2475, כוכבית 2475, וגם אולי אתם תגורו בפרויקט החדש של דימרי, מי יודע? פרק

0: תם ולא נשלם. זה הזמן לעבור אל קשבנו בצד השני של הזכוכית שם. איסטקס, האם שומע עבור?
1: שומע עבור, כן.
0: כאמור, נו.
1: אם כן, נראה, אנחנו נמצאים פה בשטח
0: אני חייב לפתוח כיתה טיפולית פה, אני אומר לך.
1: מלא אזרחים מודאגים מכך שעדיין
0: לא נפתרה התשובה לחידה. אני את כל הטקסטים שלך כבר מכיר, זה לא...
1: לא, לא נקטע אותי באמצע.
0: כי אז אתה מאבד החוט ונגמר. תקשיב רגע.
1: גם ככה החוט רופף.
0: מה זה רופף? אתה רואה, אתה יודע לבד, תקשיב שנייה.
1: אם כן, נראה...
0: לא, לא, רגע. רגע, מה קורה עם ה... עם החידה הזאת שהיא אומרת שם מתקתקים יפים שכמותכם לפרקים.
1: מי בכלל?
0: ראית?
1: מי בכלל שתגיד לפרקים?
0: אל תקום עליה, כדאי שתשב.
1: תכף אני אפיל את הצ'אט שלי עליה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא לא גדול בפרקים?

0: מיוחד, והוא נועד לעזור במקרים מסוימים, ובדרך כלל הוא לא נראה לעין.
1: בבקשה! נו, מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה?
2: אוקיי,
1: אוקיי. הנה, הנה, הנה. עכשיו אני מרגיש תשובה טובה.
2: תשובתנו מהשטח היא...
1: אופה, נכונה גם? אתה מביא את זה הנכונה כבר? הגענו לתשובה הנכונה? נו, נו, נו, נו, נו.
2: מזלת.
1: לא הבנתי. מזל טוב כאילו?
2: לא, לא, לא.
1: מה זה מזלת? זה מזל טוב. אתה מדבר על זה שם בשמיים?
2: מזלת.
1: כזה. מזלת. בוא תסביר.
2: אוקיי.
1: בבקשה, אז אני אסביר. אם ככה. מה אתה... נו.
2: זהו כלי קטן.
1: כן.
2: ביחס.
1: הדבר הזה הוא לא גדול במיוחד.
2: הוא לא גדול במיוחד.
1: תודה. הוא נועד זה לעזור במקרים מסוימים.
2: נועד.
1: בדרך כלל...
2: נועד, נועד.
1: הוא לא נראה לעין.
2: הוא לא נראה לעין, בטח. הוא מאוד מאוד גבוה.
1: כמו בית.
2: כמו בית.
1: כמו בית.
2: אולי...
1: אולי כמו בית, כן. טוב, הסתנו בחייך, זה לא, זה תן לי תשובה.
2: זה לא?
1: לא.
2: מיקרוב.
1: אתה קראת לי מיקרוב? לא הבנתי.
2: כן. סתם, לא, זו התשובה, מיקרוב.
1: זו התשובה? אתה יודע מה? אני חושב שזו תשובה ראויה לפינתנו.
2: מה? עכשיו?
1: לפינתנו, סייף סייף. בבקשה.
0: קוראים לכם בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם נפרקים.
1: נפרקים.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא לא גדול במיוחד, והוא נועד לעזור במקרים מסוימים, ובדרך כלל הוא לא נראה לעין.
1: נו, בבקשה, לא היה סייף סייף. זה היה כל הסייפים ביחד.
2: כן, אני לא הבנתי מה עשית.
1: כי בלבלה אותי עם הנפרקים. שנייה, אוקיי, אוקיי, אוקיי, סליחה,
2: סעיף, אני אחזור על זה,
1: סליחה, אוקיי, אוקיי, הנה.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא לא גדול במיוחד?
2: מיקרוב.
1: אוקיי.
0: והוא נועד לעזור במקרים מסוימים?
2: מיקרוב.
0: ובדרך כלל הוא לא נראה לעין.
2: מיקרוב. איזה מילה זאת היא מיקרוב.
1: נתתי לך הזדמנות להגיד אותה מלא פעמים, ראית? וזה לא זה, זה לא זה. כן, אין לי דמות. נו, הלאה, תן, דבר איתי.
2: זה לא מיקרוב?
1: לא מיקרוב, לא מיקרוב.
2: אוקיי, אוקיי, אז זה ויטמין.
1: לא הבנתי, מה אתה...
2: ויטמין.
1: עכשיו אתה מדבר איתי במילים כאילו של מבוגרים, ויטמין.
2: קודם כל אתה מבוגר וצריך לדבר איתך במילים של מבוגרים. ובוא נגיד שוויטמינים חסר לך.
1: חסר לי, אוקיי.
2: אוקיי.
1: כן.
2: אז ויטמין הוא לא גדול במיוחד.
1: לא גדול במיוחד, הבנתי.
2: הוא נועד לעזור.
1: נועד לעזור.
2: והוא לא נראה לעין.
1: למה לא נראה לעין? בדרך כלל הוויטמינים באים בכדורים
2: בימינו. כן, ומה עם ויטמין C?
1: אוי, נו, די. אז לא רוצה לדבר איתך. זה לא זה. די.
2: זה לא זה?
1: זה לא זה, זה לא זה.
2: אוקיי.
1: אוקיי.
2: אינטרנט.
1: מה?
2: אינטרנט.
1: מה הקשר?
2: לא יודע, אבל זה קשור. כי זו התשובה נכונה.
1: הוא לא גדול במיוחד? למה יש גודל לאינטרנט?
2: אז זהו. האינטרנט הוא לא גדול במיוחד.
1: עכשיו אתה סתם חרטט כאילו אתה אומר נכון, לא נכון, חרטט בביטחון, זה לא קשור. הנה, אפילו גבאי כבר התייאש מהזה שלך. בבקשה, אתה רואה? זה לא זה.
2: זה לא אינטרנט?
1: לא.
2: האם אתה בטוח?
1: אני בטוח, תן לי אחרון.
2: שזה לא אינטרנט.
1: אחרון ודי.
2: חמצן.
1: מה זה השטויות האלה? תגידי, מה יש לך?
2: חמצן הוא לא גדול במיוחד.
1: אתה ראית חמצן?
2: אז זה כל הקטע שהוא לא נראה לעין.
1: הוא נועד לעזור במקרים מסוימים?
2: בדיוק. מתי שאתה צריך לנשום.
1: ומה זה? הבנתי. טוב, איסטה, אתה חייב להביא לי תשובה נורמלית.
2: אבל מה אני אעשה?
1: זה
2: מה שיש לי לעבוד איתו.
1: אבל אז תעבוד עם חומרים טובים יותר. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו לנו בחייכם.
0: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא לא גדול במיוחד, והוא נועד לעזור במקרים מסוימים, ובדרך כלל הוא לא נראה לעין.
1: אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539, זה המספר שלנו, כאן לוואטסאפ שלנו באולפן, אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, על מנת שנדע גם אנחנו, ונוכל לפתור את הסוגיה הזאת ביחד. 054-90-90-539.

0: FM.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל.
6: אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: עכשיו, בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו!
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: יאללה להיות טוב, אני חושב שהגיע הזמן לבוא ולראות מה קורה עם התשובה לאחידה של צ'ירי היום. האם נהיה בערב ללא תשובה נכונה לאחידה? האם זה ייתכן? האם זה יכול לקרות הדבר הזה? או שמה אי שם בתוך שלל התשובות ישנה גם תשובה נכונה? נעבור על כתבנו בשטח, איסטה. אם כן, נו.
1: לא, אני לא רוצה לזרום איתך הפעם. אבל אתה יודע מה?
0: נו.
1: נעשה את זה הפוך על הפוך. אם כן, נראה לי שכן. אז הרשה לי לבשר לך בשורה משמחת ולהרגיע את כל האזרחים המודאגים שנמצאים כרגע בדרכים.
0: ולא יודעים.
1: יש לנו תשובה נכונה.
0: מה אתה מוחא כפיים? עוד לא שמענו. אצל מי התשובה?
1: אני חייב להגיד שכמעט וסוננתי.
0: שוב?
1: אבל.
0: נו.
1: ארז נמצא על הקו.
0: ארז?
2: כן.
0: מה, סיננת את איסטה? לא. די, הוא נעלב מזה.
1: הוא היה בשיחה חשובה.
0: אבל תמיד מסננים את איסטה, ותמיד הוא נלחץ מזה, ואז הוא נעלב.
1: אף פעם לא מסננים אותי, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: כמו מסננת, מסננים אותך.
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: ארז, מה העניינים?
2: הכל טוב, מחדרה.
0: חדרה סיטי, תקשיב, בוא פתור לנו, הגעת הביתה?
2: הגעתי, כן.
0: שומעים, יש שקט של בית כזה, זה...
1: נכון, יש אווירה של בית.
0: זה סאונד אחר לגמרי.
1: זה ממש, זה לא...
0: כן, אל תעשה את האפקטים, אני יודע, הייתה לא טוב את זה.
1: לא, זה אפקט של חלום פתוח כזה.
0: אני הבנתי מה אתה מנסה להגיד. טוב, בוא ננסה לפתור את זה.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים הדבר הזה שהוא לא גדול במיוחד, והוא נועד לעזור במקרים מסוימים, ובדרך כלל הוא לא נראה לעין.
0: אז זה הזמן.
1: אם כן, התשובה הנכונה היא בטח...
0: ארז, תעזור לנו, התשובה היא...
2: סיכת ביטחון.
0: סיכת ביטחון! אתה מבין, לא רואים את זה.
1: אני קרוב, אמרתי מזלט.
0: ממש קרוב זה היה, כן, ממש כאילו כפסע.
1: גם גלגל רזרבה מזכיר קצת.
0: זה היה ממש, נכון, דומה, דומה.
1: אבל בסדר.
0: הנה, ככה מביאים תשובה נכונה, פשוט היגיון, מפעילים את המוח.
1: היגיון, אה?
0: פשוט.
1: לא, אבל היה היגיון בתשובות שלי.
0: בתשובות שלך לא היה היגיון.
1: לא? אם כן, לא הגיוני?
0: אם כן, לא נכון.
1: אם כן,
0: זה היה. קודם כל, לפנק לי את הבחור, בבקשה.
1: אין בעיה,
0: בקומבינה הגדולה, מה זה במה?
1: הגדולה,
0: זאת שעכשיו יש את הפרסומות של הטלוויזיה, שתי ארוחות מבוגרים, שתי ארוחות ילדים, צ'יפס, בטבעות בצד, נקניקיות, שתייה, הפתעות לילדים, הכל.
1: זו קומבינה שגם אני הולך לאכול איתה.
0: אתה לא מקבל כזה, אתה לא תקבל כזה, אבל ארז יקבל. ארז יקבל, והוא מקבל איתנו הקומבינה הגדולה. ארז, תודה רבה שעזרת לנו, פתרת לנו את התעלומה. אתה יכול לפנק לי עוד חבר'ה פה, בבקשה?
1: את?
0: מי עלה היום בסיבוב ראשון? אורלי ואור והבנות, כן.
1: וואלה.
0: הם הביאו 4.5 תשובות נכונות.
1: ומה הם זוכות?
0: תן להם, והוא, אור זה גם, אור זה בעלה.
1: במה הם זוכים?
0: גם, תן להם גם.
1: קומבינה?
0: הם 4, זה בדיוק בשבילהם.
1: וואו.
0: בדיוק בשבילה.
1: לא, זה לא טוב שהם 4.
0: כי לא
1: יכלו. אז לא יהיה מקום בשבילי.
0: אל תדאג, אתה לא תקבל בכל מקרה, זה לא... אז פנה גם אותם בקומבינה הגדולה.
1: לא, בסדר, על האש.
0: לא תודה, אין על מה.
1: יש על מה, יש על מה, תודה רבה.
0: אין על מה.
1: אני הייתי אני, תודה רבה, יש על מה.
0: אוף, איך הוא אוהב את הסיומות הטרגיות האלה, הדרמטיות שלו. כן, אבל לפחות הדברים נפטרו, וזה כבר משמח בפני עצמו. What you looking at? הנה מדאנה.

Ok, Madonna in Vogue, You've Got To. Vogue. זהו, עד כאן אנחנו עליכם, עד כאן עליכם בדרכים ליום זה. בשבוע אנחנו נשוב כמובן ונשתמע כרגלנו מחר בין 4 ל-6 כאן בעליכם בדרכים. נגיד תודה רבה למשה יסטי סחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. מיד אחרינו הדקה 90 עם כל הסיכומים לקראת אחרי המשחק של חצי הגמר שהיה אתמול, וגם לקראת הגמר הדרבי התל אביבי שמחכה, וגם העונה נפתחת. בקיצור, מלא עניינים. מיד אחרינו עם יוסי לאור מחלוף ופודי חלפון שיכנסו לאולפן. אני הייתי נראה איך לאהוב אתכם מלא מלא מלא. יאללה, נתראה מחר.

0: אחרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: בדרך.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: 95. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, אובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל!
9: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
10: אליטל!
9: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
8: אליטל.
9: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: 95.

אחרת אז רק להגיד שגדלך גדלך שימי מיוט על כל הרעשים מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם נחשית

הדקה 90, אפי תנמיך אותי טיפה, הדקה 90, יום שני בשבוע, דלת באלול, ואנחנו פה, אחרי המשחק אתמול, חצי גמר גביע הטוטו, אז מה היה לנו? היה לנו משחק שגם בו ראינו שההגנה הולכת לאתגר אותנו גם העונה, עד החילוף של רוני לוי שהיה האחרון כנראה לזהות את זה, משחק לא היה, ואז במחצית השנייה ראינו את נתניה שרצינו ואנחנו רוצים לראות, והבנו שאת קרם ג'אבר אי אפשר למכור, בטח לא עכשיו. והשופט? השופט הופך את המשחק לקרב ג'ודו, השופט איבד את זה לדעתי בחוסר השליפת צהובים, בחוסר ההשתלטות על המשחק, אני לפחות הרגשתי שהגעתי לאיזשהו מאבק. וכן, אנחנו מדברים על האצטדיון, על הכניסות, על היציאות, אז אתמול כמעט שעה ו-12 דקות מקריית השרון לאצטדיון עם הרכב, שעה ו-12 דקות. לצורך העניין יכולתי להגיע לנהריה,

0: יכולתי להגיע לראשון לציון, אולי אפילו פעתי באר שבע, שעה ו-12 דקות בשביל לעבור 3 קילומטר. אז מה אנחנו, מה יהיה לנו היום? רענן ברנובסקי, ספורט אחד, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, דוד פיזנטי, שחקן העבר האגדי, פיזה, הידוע בכינויו פיזה, הגנת ברזל, זה כנראה מה שחסר, פיזה יסביר לנו איך אנחנו מטפלים גם בזה. אילן יבלונסקי, הידוע בכינויו יבלו, מנהל האצטדיון, העונה נפתחת כבר בשבת הקרובה, איזה קבוצות ישחקו באצטדיון, מה יהיה עם הכבישים, האם יש דברים חדשים באצטדיון, לאן אנחנו הולכים בהקשר הזה. בשעה השנייה, לירן שטראובר, שחקן עבר, יהיה על הדרבי התל אביבי שמחכה לנו בגמר גביע הטוטו, על האירופאיות שגם הן הולכות לשחק, ניסן קניאס, פרשן הספורט החיפאי האגדי, וכמובן פינת האוהדים. אז מי שרוצה לעלות לשידור, ייכנס לפייסבוק, לרשום את הפרטים, את הטלפון, אנחנו נשמח לארח. איתי האחד והיחיד, האיש, האגדה והלא נודע, פודי מרדכי חלפון. ערב טוב פודי.
1: ערב טוב, מה נשמע? ויש לנו עוד אורח פה.
0: מי?
1: פודי אדן כדורגל בלתי נילה.
0: כן, הבן הקטן של
1: נועם. הבן הקטן של יוסי. אני מקווה שהוא ייתן לנו כמה...
0: כן, כן, הוא האמת היא אדן גדול בספורט.
1: זה יפה מאוד.
0: אם מישהו יודע, זהו.
1: יפה מאוד לשמור.
0: לפעמים זה קצת מתיש.
1: למה מתיש?
0: כי הוא יכול לבוא להגיד לי, אבא, אתה מכיר את, לא יודע מה, צ'יקו בן דוד,
1: אני אומר לו, נו. הוא יכול להתפלפל איתך על כדורגל.
0: צ'יקו בן דוד, כן, מי זה? הוא בהרכב השלישי של דבריה, הוא שבר את היד. תגיד לי, אמא שלו לא יודעת שהוא שבר את היד.
1: עד כדי כך, כאילו כל פרט בליגה שלנו יודע.
0: כל פרט. עזוב בליגה, בליגה קזחית. מה אכפת לי?
1: ליגה קזחית?
0: סתם, אתה יודע שאני בשביל הזה. כן, אז מה קורה, פודי?
1: מה אני אגיד לך? תשמע.
0: אנדר, אנדר.
1: ראינו אתמול את מכבי נתניה, ועם כל מה שקרה מסביב גם למשחק, עם כל הסיפור של גיל לב, סיפור של דולף חזיזה, סיפור של ירין אבו חצרה.
0: מה דולף חזיזה?
1: תראה, דולף חזיזה, אם אתה מתחיל בדולף חזיזה, הוא הגיע לנתניה. אנחנו יודעים שהוא קצת מעבר לשיא. אבל אם אתה יודע שכל דקה, הרי מכבי תל אביב במחצית השנייה נפלו מהרגליים. נפלו. זה היה התיאוריה שלי. שהם יהיו עייפים, אנחנו ננצח אותם 2-1. ואמרתי לי כולם שם, במחצית.
0: נכון.
1: ואתה יודע שכל דקה חשובה לקבוצה.
0: וזה לא פעם ראשונה שאתה טועה.
1: לא, זה פעם ראשונה, לא משנה. אבל אני לא טעיתי במהות, במהות לא טעיתי. אני אגיד לך, כי הגענו למצבים, והיינו צריכים לנצח. אבל אתה יודע שכל דקה חשובה לנו.
0: נכון.
1: ואתה מתחיל להשתולל ולהתפרע ולבזבז את הזמן, והרגל, ועוד פעם, וזורק את המגן עוד פעם, ועושה עוד פעם בלגן. תשמע, לפעמים, אני אומר, לפעמים זה טוב שיש שחקן אחד שהוא קצת מופרע, אם הוא רוצה להדביק את החבר'ה ולהדליק אותם.
0: אבל הדגש אבל... זה על קצת.
1: קצת, וגם מתי לעשות את הדברים האלה. שאתה יודע שאתה בלחץ, ואתה כל שנייה אתה עושה התקפה ומחמיץ, ועוד שנייה אתה צריך להשוות, למה לבזבז זמן על אוויר? למה לריב בכלל? קום במהירות, קח את הכדור, תתחיל לשחק. עשו עליך פאול, לא עשו עליך פאול. תשמע, אני לא מקבל התנהגות כזאת בזמן כזה, צריך להיות חכם.
0: למה? מישהו זה מפתיע? אמרנו את זה מהיום הראשון.
1: שמשהו...
0: שכן, מה לעשות?
1: תראה, הוא ידוע במופרעות שלו גם במכבי חיפה.
0: כן, ופה תוסיף תסכול שהוא כבר לא בחיפה.
1: נכון, אבל...
0: אז מה קיבלת?
1: אז אני אומר, לפני שאנחנו נקבל מנוצרות ונקבל הרבה אדומים...
0: נקבל.
1: ונשחק בעשרה שחקנים, אז אני בא פה ואומר, גם למאמן וגם לשחקן. קודם כל, קח אותו לשיחה ותכניס אותו חזק מאוד למסגרת. זה דבר ראשון רוני לוי צריך לעשות, ולא לפחד ממנו, ולא לתת לו להיות מניירות של איזה כוכב. בינתיים הוא לא עשה כלום. כלום הוא לא עושה בינתיים. בינתיים זה רק השם חזיזה. דבר שני, קח את חזיזה, תכניס אותו, ותגיד לו, אדוני, אני אומר לך, אדון חזיזה, אתה רוצה לשחק מכבי נתניה? אין לי בעיה שאתה קצת רוצה להדליק את המשחק ואתה רוצה להדליק את השחקנים, הכל טוב. אבל מה? תהיה חכם, בשכל, ותדע מתי לעשות את זה, ולא לבזבז סתם זמן.
0: רענן ברנובסקי, ספורט אחד, ערב טוב.
2: אהלן, אני הרבה יותר רגוע, גם מפודי וגם מחזיזה.
1: ברור, כי אתה ניצחת.
2: אני, בוא נה, תקשיב, אתה כל שבוע אנחנו חוזרים על זה.
1: אתה אוהד מכבי תל אביב, מה?
2: אני לא אוהד אף אחד. אתה רוצה לשמוע את מי אני אוהד? את הפועל רמת גן, גדלתי ברמת גן.
1: מה, אתה רציני?
0: מה?
1: אז הייתי בטוח לפי הסיקורים שאתה אוהד מכבי תל אביב.
0: אתה טיפוס רומנטי.
2: שצריך לתת בראש, אני נותן בראש. שצריך
0: להחמיא,
2: אנחנו מחמיאים.
0: ברנובסקי,
2: כל בסדר, ברנובסקי, אני בעיקר רואה באמת, זה הכל.
0: אני, תדע לך, אני איתך. אני חושב שספורט זה אסקפיזם טהור, ואם נהפוך אותו לזירה, כמו שנראית תוכניות חדשות, לא משנה באיזה ערוץ, איבדנו את כל הכיף מהספורט. צריך להיות ביקורת שכיפית, ולא מחזירה אותנו ל...
2: אפשר גם להגיד דברים טובים, אפשר גם לבקר, אין בעיה, אבל אפשר גם להיות חיוביים.
0: חד משמעית.
2: זה בסדר, זה לא יוריד מאיתנו כעיתונאים אם אנחנו נהיה חיוביים.
0: זה אפילו יעלה בעיניי. רענן,
2: מה הכיס אתכם בחזיזה? אני נכנסתי ושמעתי את
1: הסופרלת. לא ראית את המשחק אתמול?
2: לא, הייתי על הקווים, בטח שראיתי.
0: מה זה? הוא שידר אותו.
1: כן?
2: שהייתי בשידור אתמול, כן, ברור.
0: לא ראית שהוא זרק את המגן
2: ועל הרצפה. אתה מדבר על זה אחרי שהוא קיבל את הגליץ', אז אני פספסתי את ההתחלה של השיחה.
1: לא, אני אומר, במצב כזה, שמכבי נתניה רואה שמכבי תל אביב נופלת מהרגליים, וכל דקה חשובה בשביל להשוות. אתה לא יכול להתחיל לעשות הצגות ולבזבז זמן ולזרוק את המגן ולהסתבך עם השופט ולקבל צהוב במקום לנצל כל דקה ודקה ואוטוטו אנחנו משווים, לא חבל?
2: אני מבין מה אתה אומר, אני חושב שהוא באמת כעס שם על איזה גליץ שהשופט לא קיבל בכלל התייחסות. ובסדר, חבר'ה, דיברנו על זה, אני חושב שדיברתי אצלכם בשבוע שעבר, דולף חזיזה יוסיף הרבה אש, גם חיובית וגם אולי פחות חיובית למשחק של מכבי נתניה. אני דווקא רואה את זה, עזוב את ההשתוללות אתמול ואת הזריקת מגן וזה, שזה באמת, אתה יודע, השופט שטיפה רוצה לגנוב את ההצגה גם נותן לו צהוב שני ומרחיק אותו.
1: בקלות.
2: כן, אבל זה רק שופט שרוצה לגנוב את ההצגה. לא.
0: אני אגב רוצה להגיד לך שהשופט בעיניי בית המשחק. בחוסר השליפת צהובים, תראה, אני אגיד לך משהו.
2: אני מסכים לשני הצדדים.
0: תשמע, רגע, לא אמרתי לאיזה צד. אמרתי שהשופט ברגע שהוא לא מוציא צהובים בזמן, מתחיל להיות ג'ודו. מה האנשים מושכים אותם בחוצה, מושכים, נגמר המהלך. לך תוציא רגע צהוב, תאזן שנייה, תאפס רגע את האירוע הזה. נהיה ג'ונגל, אני אומר לך באמת שזה היה...
2: אני מסכים, ודווקא המשחק טוב אתמול עם קצב טוב, יחסית לתקופה הזאת של השנה. שתי קבוצות, אתה יודע, אני לא אגיד נתניה הפתיע אותי, כי אני חושב שנתניה עשתה בסך הכל הכנה טובה, עוד חסרים לשחקנים.
0: אני מזכיר לך ששבוע שעבר אמרת לי שהיא תנצח.
2: נכון, אמרתי לך שיהיה למכבי תל אביב.
1: ומה, זה היה רחוק מניצחון?
2: זה ממש לא היה רחוק, וגם אמרתי לך שהתקבל את מכבי תל אביב אחרי אירופה עייפה. זה גם מה שהיה בחצי השני.
1: נכון.
2: ומכבי תל אביב עוד הגיע גם מינוס כמה שחקנים, רוי רביבו שהיה מורחק, וכמרה, ויחזקאל, והיו שם עוד כמה חבר'ה שלא שיחקו.
0: תל אביב בית.
2: ומכבי תל אביב רחוקה מלהיות, אני לא יודע אם בית, אבל רחוקה מלהיות מוכנה. קבוצה שצריכה להתחזק ולהביא עוד שחקנים, וברור שזאת לא מכבי תל אביב שאנחנו נראה בהמשך שנה, ואני חושב שנתניה במחצית השנייה לפחות שלטה לגמרי במשחק, והייתה, אתה יודע, לדעתי שווה לפחות טקו, ואם היה טקו אז אנחנו הולכים לפנדלים ושם באמת הכל פתוח. אני חושב שנתניה, אני לא אגיד קופחה, כי בסוף זה לא שהגיע למצבים, ואתה יודע, היה חסר לה שם את הפעולה הנכונה בחלק האחרון, כי ראינו את זה ארור מהאם על השאר, ואת מאור, ודבו, אבל היה חסר את המשחק.
1: והאף מצא של המשחק היה של ג'אבר. תשמע.
2: נכון, וואו, בחצי השני, נכון.
1: זה היה מצא אדיר.
2: נכון. כן, אבל אתה יודע, בסוף ממגן שנכנס, למרות שהוא מגן תוקף, ושחקן שמבלה הרבה בהתקפה, אנחנו פחות מצפים משחקני
1: ה... אבל הוא הגיע כבר, הוא הגיע כבר, הוא היה שם.
2: כן, לא, אני אומר, לכן אמרתי שנתניה הייתה שווה לפחות תיקו אתמול.
1: נכון.
2: והיא במחצית השנייה באמת דחקה את מכבי תל אביב לאחור, והגבירה את הלחץ, ובאמת היה שם חסר עוד איזה פעולה טובה, אתה יודע, עוד איזה פס טוב, עוד איזה רוחב טוב. אני, אם אני הייתי, אתה יודע, בצד של רוני לוי, ואני חושב שהוא גם אמר את זה, אני הייתי מעודד ממה שראיתי אתמול, למרות ההפסד, אתה יודע, זה נכון, זה אף פעם לא כיף להפסיד, בטח לא כשאתה בחצי גמר גביע טוטו, גם כסף, גם תואר על הפרק, אבל בסוף הבמה העיקרית של מכבי נתניה שנה תהיה הליגה, והיא צריכה להגיע לפלייאוף העליון, היא רוצה להגיע לפלייאוף העליון, אני חושב שבמצב הנוכחי של ליגת העל, אני רואה אותה בין 2-3 קבוצות שיאבקו על הפלייאוף העליון, בהנחה ש4-5 מקומות כבר סגורים, ואני חושב שהיא עדיין צריכה להתחזק בכמה מקומות, עמדת הבלם חייבת להביא, עוד כנף אחד חייבת להביא.
0: אגב, צריך להגיד, שעד שג'אבר לא נכנס, היו לא מעט טעויות שעלו 200 אלף דולר, יורו, כמה עלה?
1: מה?
2: איזה טעויות? על מי אנחנו מדברים?
1: הגול אתה מדבר, על הגול.
0: מורוזוב, בטח, מה זאת?
2: כן, תראו, אני הבנתי, אני יום לפני המשחק, לפי דברים ששמעתי, מורוזוב לא היה קשיר לגמרי.

0: אני אפילו כתבתי שהוא ככל הנראה אפילו לא יהיה בסגל.
1: לפי המשחק הוא לא היה קשיר בכלל.
2: אז לא קשיר, אז אל תיתן לו לשחק, אז מה?
0: לא, אני לא המאמן ולא מאמן הכושר ולא הפיזיולוג, אז אני לא יודע. אבל יכול להיות שהוא היה, שימו לב שהוא גם יצא במחצית. לא יודע אם זה כאילו היו
1: מרוצים ממנו. מה זה יצא? תשמע, אני רוצה להגיד לך, כן, ש...
0: לא, הוא יצא כי החליפו אותו, זאת אומרת, נכנס ג'אבר...
2: תראה, בינתיים,
1: רגע, אני רוצה להגיד משהו, תראו. קודם כל, השכר 200,000 יורו נטו בעונה. בסדר, שכר מאוד גבוה במכבי נתניה, אולי הכי גבוה.
2: והוא לא שווה
0: את זה. בין הגבוהים, יש יותר גבוהים.
1: אני לא יודע, הוא לא שווה את זה. אחרי זה...
0: אבל חכו, עוד לא התחלנו את השנה,
1: שנייה, רגע, אני אגיד לך משהו, ברנובסקי.
0: לא.
2: אין סבלנות פה לקהל, אין
0: סבלנות. אז פודי, תכף אני אגיד לך על זה משהו, בסדר?
1: אני רוצה להגיד לכם, שאין אחד בחבר'ה שישבו לידי ביציאה, בסדר, ואני יושב ביציאה, אין אחד מהחבר'ה שישבו לידי ביציאה שלא אמר, חברים, במחצית, אם הוא לא מחליף, גם את אבו חצרה.
2: גם את מורוזוב.
1: וגם את מורוזוב. הוא לא מאמן, עכשיו תראה.
2: אז הוא החליף.
1: רגע, שנייה. אם הקהל רואה את זה, וכבר מחכה לחילוף הזה בדקה 30, כי רואים שירין לא במשחק טוב. שחקן סופר מוכשר, קורא לכולנו. לא, היה שם חור, זה היה אזור שלם שלא מתפקד.
2: אני חושב שמעמיסים על הילד הזה יותר מדי.
1: בסדר, אני לא נכנס למה, זה לא התפקיד שלי.
2: לא, תכף נדבר על זה.
1: אבל, מצד שני, מורוזוב, תשמע, בשכר הזה ציפית לעיצוב הגנה, בסוף אתה חוזר לישן והמוכר קרם ג'אבר שנתן תפוקה, אז כאילו זה חיזוק או חילוש או מה?
2: אתה לא ראית את הגול של הפועל, של הפועל רמת גן שהוא שם תפס את הראש במקום לתפוס את הכדור? אתה ראה הגול באשמתו?
0: לא ראיתי את המשחק ההוא נגד הפועל רמת גן.
2: לא ראית, חבל, כי גם שם כבר שם אתה רואה שאני לא יודע מה, אני לא יודע, תראה, מורוזוב, אני שמעתי, כאילו, השם היה, נשמע כאילו איזה רכש רציני וזה, אבל בתכלס, שאתה רואה אותו על המגרש, בינתיים, מכבי נתניה, בינתיים, זה לא זה.
0: אז אני אומר, אנחנו רק בתחילת שנה.
2: בסדר, אז גם מסכים איתך.
0: אני חושב שצריך לתת לו קצת זמן, גם להכיר יותר את המערכת, להתאקלם. שוב, זה לא, הוא לא ילד שהוא צריך עכשיו חצי שנה, אבל הנה, אמרת, הקהל של מכבי אין לו זה. אז אתה, בתור אחד, אני קורא לך מבוגר אחראי פודי. אתה יושב ומדבר ברדיו כל יום.
1: איך שמת גם מבוגר וגם אחראי באותו משפט על פודי, אני לא יודע.
0: לא, רגע, הוא יודע מה, הכל בסדר, הכל טוב. פודי ואני מבינים אחד את השני גם בלי לדבר. אתה יושב ברדיו כל יום, יומיים, לא משנה, כל שלושה. אז גם אתה יכול להגיד, חבר'ה, רגע, בוא ניתן לו זמן. אם אתה תשב ותגיד, חבר'ה, זה, והוא לא טוב, והוא לא היה טוב, והוא לא היה טוב, ברור שדעת הקהל בסוף ניזונה ממשהו ושומעת וזה. רגע, שנייה, אנחנו, בוא ננסה בנתניה, אתה יודע, לעשות משהו אחר. רגע, משפט. משהו אחר זה קצת יותר סבלנות. תסתכל איפה נמצא היום מאמן, שהקהל של מכבי נתניה, ואני אומר את זה עם סימן קריאה, העיף מהמועדון. הוא היה עוזר מאמן, אחר כך הוא היה מאמן, העיפו אותו מהמועדון, הוא עוד יומיים יכול להיות בצ'מפיונס ליג. ועוד אנשים טובים ומוכשרים שהיו בקבוצה הזאת, עזבו, כי לקהל ולאנשים מסביב אין סבלנות. עכשיו רגע, אחרי שאמרנו את כל זה, לקהל של נתניה הוא קהל מדהים, והייתי אתמול באצטדיון וראיתי את הקיר הצהוב, והיה קיר אחד צהוב מצד אחד וקיר אחד צהוב מצד שני של נתניה, זה קהל מדהים, אבל לא תמיד צריך בדקה 20 לשאת מגדרך ולשרוק בוז ולפרק
1: לא הגזיע, אתה מגזים, הקהל עודד, דווקא היה מאוד בוגר.
0: אבל אמרתי, החמאתי לקהל, ברור. אבל אנחנו גם יודעים את זה שהקהל בנתניה לפעמים יש לו נטייה להיות פחות סבלני. אני לא מגנה את אמריקה.
1: חבר'ה, יש סיבה שביתר שחררה אותו. בסדר, עכשיו אם יש לך רגע, אם יש לך רצונות ומה שנקרא, אתה שואף להיות בפלייאוף העליון ולהתמודד במקומות גבוהים, יש סיבה ששחקן לא מספיק טוב לביתר, יש סיבה טובה לזה, חבר'ה, יש סיבה טובה. עכשיו, בשונה משחקני התקפה, תגיד לי, בשיטת משחק כזאת, שיטת משחק
0: אחרת. לא, גם הגנה, אבל צריך תיאום, יש השנה שני מגנים חדשים, יש שוער חדש, יכול להיות שיגיע עוד בלם חדש.
2: רענן, אתה צריך...
0: אני לא אמרתי שהוא היה מצוין, אני לא, אין לי ויכוח איתכם על זה.
2: אני לא מדבר עכשיו על שחקנים, אתה עלית פה נקודה ודיברת ואמרת צריך לדבר, לעשות פה שם. אתה צריך להבין דבר אחד, יש משפט שאומר, יהפוך קושי אורו? לא יהפוך. אני אומר לך עוד פעם, אז אני אסביר לך. תראה, אני באתי מעולם אחר של כדורגל.
1: תמשיך את המשפט.

0: ונמר?
1: ונמר חברבורותיו. ואני אומר, ואני אומר דבר אחד, תשמע, אני באתי מעולם אחר של כדורגל. אני,
2: הקהל,
1: זה אומר ככה, זה אומר, הקהל של נתניה, נמאס לו מלהגיד ולדבר טוב ולחכות. אנחנו כבר מחכים מעל 50 שנה שמשהו יזוז פה בקבוצה. אתה לא יכול עכשיו לשבת ולהגיד, אנחנו נמצאים בבנייה, אנחנו נמצאים, תן להם סבלנות.
2: שנייה, הליגה עוד לא התחילה, אבל.
1: רק שנייה, שנייה. זה לא משנה, תבין. אתה צריך, אני בא לגופו של עניין, כל משחק. אם הם יהיו טובים, אני הראשון. אני, אתה יודע, בתקופה של הקיר הצהוב של בן אילם, אני הייתי ביציאה עם דמעות בעיניים. מה שאני אמרתי, ומה שאני עשיתי, ומה שאני התלהבתי, זה דמעות בעיניים. אבל, תשמע, זה לא משנה. אתה צריך להיות, לתת ביקורת עניינית לאותו משחק. אתה לא יכול עכשיו לצפות. אתה לא יכול לצפות, תשמע, אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד, אחרי שאתה רואה את הדברים האלה, גם של זה, וגם של זה, וגם של זה, ולהגיד, טוב, יהיה סבלנות, יהיה בסדר, יהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב, וככה עוד עונה, ועוד עונה, ועוד עונה, ועוד עונה מתגלגלת, ואין שום דבר במכבי נתניה.
2: אז בוא נפרק את העסק באוגוסט.
1: אני לא אומר לפרק, תשמע טוב. הם יכולים לתת משחק מצוין. ואתה מפרגן להם, ואתה אומר להם שנתנו משחק מצוין. אבל אם אתה רואה שאם אתה רואה דברים לא טובים, אתה אומר.
0: פודי, יש ויכוח על המודל העסקי בכדורגל. אין אף שחקן כדורגל היום ששחק במכבי נתניה, ששחק בה לפני 5 שנים. עכשיו 5 שנים זה אתמול, כן, בקצב החיים. זאת אומרת, הכמות השחקנים שמתחלפת ברמה שכולם מתחלפים.
1: זה אחד הבעיות.
0: לא, רגע, מה זה אחד הבעיות?
1: זה אחד הבעיות של נתניה.
0: כמה שחקנים לפני 5 שנים שיחקו בחיפה? 2?
2: אבל זה בכל מקום.
0: מה אתה רוצה? זה המודל העסקי.
2: במיתר מי שיחק, במכבי תל אביב מי שיחק.
0: מה אתה רוצה?
2: אבל זה מתחלף.
1: יש ילד, בכל קבוצה יש ילד שמשחק מספר שנים. בכל קבוצה, כן? תבדוק, תבדוק, בכל קבוצה יש לך שלט.
2: לאורך כמה זמן?
1: בוא נגיד מינימום 5 שנים, יש שלט של שחקנים שמשחק ביחד.
2: מי במכבי תל אביב הנוכחית משחק 5 שנים במכבי?
1: או, יש הרבה.
2: נו, תן לי,
1: אני אתן לך, דור פרץ. זה אחד, כן?
2: רגע, דור פרץ לפני 3 שנים עזב וחזר.
1: מה זאת אומרת?
0: חזר, מה?
2: היה בחול וחזר.
1: בסדר, אבל הוא 3 שנים משחק בקבוצה.
2: שנתיים, 3 שנים.
1: תן לי את השמות של השחקנים שלכם, ואני אגיד לך בדיוק מי.
0: עוד פעם שלכם.
1: לא שלכם.
2: לא, תגיד לי 5 שחקנים, אתה אומר שכולם.
1: תשמע.
2: כל הזרים חדשים, כל הישראלים, חלק צעירים, חלק ותיקים.
1: זהבי, כמה שנים שחק מכבי תל אביב?
2: אבל די, זהבי לא פה.
1: אבל אני, אתה מדבר, אבל רגע, אתה מדבר על שחקנים שמשחקים תקופה בקבוצה. שלד, היה שלד.
2: שלד זה 6, 7, 8 שחקנים.
1: לא, אני מדבר על 5 שחקנים שהם השלד של קבוצה, כל קבוצה מחזיקה 5 שחקנים, שהם איתה בערך בין 4 ל-5 שנים קבוע. כל קבוצה שלא תראה.
0: איזה 5 שנים, נו.
1: יש הרבה קבוצות.
0: פודי, עזוב אותך.
1: אני לא טועה.
0: אני אגיד לך משהו, חוץ ממכבי תל אביב ומכבי חיפה, שבעצם לשחקן ישראלי,
2: רגע,
0: שלשחקן ישראלי אין לאן להמשיך.
1: הפועל תל אביב קבוצה שנבנתה מחדש, בספרה, בונה כל הקבוצה מחדש, אבל רוב השחקנים האלה שמשחקים משנה שעברה ומשנת העלייה.
2: מי במכבי חיפה 5 שנים? דולב חזיזה. מי עוד? אלי מוחמד. מי עוד?
1: יש עוד
2: שון גולדברג, אוקיי, נו.
1: יש, אתה חושב שאני זוכר את כל השמות של השחקנים, אבל במכבי חיפה יש להם שלט לאורך כל הזמן, שירי, ותלך מרוסו, והם החזיקו שחקנים 5-6 שנים כל הזמן.
0: אף אחד לא מחזיק 6 שנים, די, נו.
1: מה אתה מדבר? לא, מה אתה אומר?
2: שירי היה בחיפה 3 שנים, נו.
1: 3 שנים שירי היה בחיפה? לא, הרבה יותר.
2: כן, כן, אולי שנה רביעית.
1: לא, הוא היה יותר מ-5 שנים.
0: בוא נעשה סדר,
2: יותר מ-5 שנים
0: בחיים. חבר'ה, בואו נעשה סדר. נועם, תבדוק בינתיים. כמה זמן שירי היה בחיפה. תקשיבו, אני בינתיים אומר כזה דבר. קודם כל, יש לנו אירוע מורכב. חוץ ממכבי תל אביב ומכבי חיפה, שאין לכדורגלן הישראלי לאן לשאוף יותר מזה. זאת אומרת, הוא נמצא מה שנקרא בקומה העליונה, אין לו לאן לעלות מעבר. כל שאר הקבוצות, אם שחקן משחק טוב, הוא רוצה לעבור לשם. אני יכול להבין, רגע, אני יכול להבין שחקן של נתניה, שהיום מוציאים לו לעבור לבאר שבע, הוא רוצה לשחק באירופה, הוא רוצה לנסוע למדינות, הוא רוצה לחוות מועדונים.
1: כך דוגמה עכשיו שיש לך את מלאדה.
0: אז מה אתה רוצה?
1: מלאדה קיבל אותו סכום, ואולי אפילו בנתניה יותר, והוא העדיף את באר שבע.
0: גם ביותר הוא רוצה לנסוע בעולם,
1: לשחק.

0: לקנות זרקנים, לחוות את סטדיונים.
1: זה לא היה פעם בנתניה במצב כזה.
0: אגב, הנה, רק תפתור ברנובסקי את העניין של שרי, 4.5 שנים.
1: נו, אתה רואה, כמעט 5 שנים.
2: בסדר, אבל הוא מדבר על שלד עכשיו, אוקיי.
1: אבל גם אז היה למכבי חיפה, מכבי חיפה, מכבי חיפה היה להם שלד כל הזמן, כל הזמן, של מעל 5 שנים. אתה תבדוק אותי אם אני טועה. וגם הפועל באר שבע, גם הפועל באר שבע. לא, אני אומר לך איך, אני אומר לך איך קבוצות, אני אומר לך איך קבוצות נבנות ולוקחות אליפות.
2: שקבוצות שרצות לאליפות ומשלמות את הכספים הגדולים.
1: נכון, אז זה מחזיק באירופה. אז
2: יותר קל להם לשמר את הסגל.
1: אבל בסדר, אבל אני רוצה שנתניה גם תהיה שם.
0: אבל אתה לא יכול.
2: היא תהיה, זה לא יכול.
1: מתי תהיה? עוד 100 שנה? מתי שאנחנו...
2: למה
1: 100? אח שלי, אני עוד מעט בן 70, מתי אני אראה דבר כזה? מתי אתה רוצה שאני אראה?
2: קודם כל בריאות.
1: מה זה זה? אני רוצה, אנחנו הדור המבוגר בנתניה, או הוותיק, ואני מרחם גם על הקהל הצעיר, שלא רואה כלום. הוא הולך 40 שנה במדבר, לא רואה שום דבר, אז מה אתה מדבר?
0: זערובה ומאור לוי רוצים אותם בבאר שבע, או זה או זה. תגיד לי, שחקן כזה שיכול עכשיו לנסוע לעונה שלמה באירופה, לטוס בין מדינות, לראות מצטדיונים, מה את חלופה שאתה מציע לו? לנסוע לשחק נגד דבריה? לא הבנתי מה אתה רוצה.
1: אבל אם זה הרוע, אם זה הרוע ומאור לוי ילכו לבאר שבע, מכבי נתניה, כל השלט שלה הולך, כל מה שבנו נגמר.
0: תגיד לי, שחקן...
1: זה הרוע היום, זה השחקן, אחד הטובים בארץ, שחקן אירופאי, ואני יודע להבדיל ואני מסתכל עליו, ואני אומר לך שאם הוא עובר להפועל באר שבע, זה אבדה גדולה מאוד למכבי נתניה. אתה לא יכול להביא לו מחליף בכלל.
0: חבר'ה, אבל אתם...
1: אין מחליף כזה בכלל.
0: אבל פודי, פודי, תקשיב.
2: רגע, ואני אגיד לך יותר מזה, פודי, אם אני זערורה, אני לא הולך לבאר שבע השנה, אתה יודע למה? כי אני מכבד את רוני לוי, שהרים אותי מהשפטות, ומזה שלא ספרו אותי, ונתן לי את הבמה.
1: אבל אח שלי, אין דבר כזה, ברנובסקי, אתה תהיה נאיבי.
2: אני אומר לך,
1: אין דבר כזה.
0: אתה מבין, אתה מבין למה אתה עוד רמת גן.
1: היום הקריירה של השחקן כדורגל היא קצרה, הוא רוצה למצוא את המקסימום, הוא רוצה להגיע למקסימום.
2: לא אמרתי שיחתום לחמש שנים עכשיו.
1: הוא רוצה ללכת להכי טוב שהוא יכול להיות כל דקה. תגיד לי, רביבו, שחקן צעיר, תראה, בלמו אותו שנה שעברה, עכשיו הוא ממורמר. אין להם סבלנות. הכדורגלים של היום, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? ירין אבו חצרה, אחד מהסעיפים של החוזה שלו, זה דקות משחק, ובתוך החוזה הוא חייב לקבל את הדקות משחק שלו. עכשיו תשמע, אני גם בעד, אבל, ברגע שאתה לוקח ילד בן 16, ואתה לוחץ אותו בכוח כל משחק בהרכב ופה, ואתה מצפה ממנו לגדולות, אז הוא נותן משחק כמו שהוא נתן אתמול. צריך לדעת לשלב את השחקנים האלה, וצריך לדעת איך לבנות את הכוכב הזה. צריך לדעת, אי אפשר ללחוץ עליהם יותר מדי.
2: אבל אם לא ייתנו לו לשחק, תגיד מכבי נתניה מייבשת את הצעיר שלה.
1: אני אמרתי שלא ייתנו לו, הוא חייב לשחק, אבל צריך לדעת איך לשלב אותו.
2: האמת היא איפה שהוא באמצע, פודי, לא כל
0: קיצוני אמינה
2: אותו.
0: זה נכון,
1: זה מה שאני אומר.
0: חבר'ה, במדינה או בתחום שבו אפשר להחליף את הצילי ואפשר היה להחליף את ערן זהבי, אפשר גם להחליף את ירין אבוחצירה.
1: לא, אבל זה עולה ביוקר.
0: קורה ששחקן תופס משחק לא טוב.
1: אלמוג כהן, אני אומר לך עכשיו, הנה תשמע עכשיו טוב מה שאני אומר לך על אלמוג כהן. ואני מכיר את אלמוג כהן ואני מכיר את ההתנהלות שלו. אלמוג כהן הולך על חבל דק מאוד, עם כל זה שהוא כל הזמן הולך נגד הכוכבים שלו. תשמע, וזה...
0: איך דילגת לי לבית"ר?
1: לא, אתה הזכרת אלמוג כהן. רגע, שנייה.
0: אני לא הזכרתי אלמוג כהן.
1: וזה שהוא לא עלה, זה רק בגלל שהוא הוציא את שתי הכוכבים שלו בדקה 60 או 65, בזמן שרק שתי אלה יכולים לתת לו לניצחון.
0: פודי, פודי, פודי.
1: ואתה מבין, הוא עושה טעויות, תשמע טוב.
2: הוא
1: עושה טעויות, תזכור טוב מה אני אומר לך. הקהל בביתר ירושלים מתהפך עליו ואתה תראה.
0: חבר'ה, פודי.
2: הוא לא עלה בגלל מוזי שהחטיא פנדל ועוד שחקן
1: שחטיא פנדל. לא, אני מדבר, אתה... הכוכבים שלו, זה יהירות, מה שהוא עושה זה יהירות,
2: פודי,
1: אנחנו עוד נדבר על זה.
0: פודי, את ההפרעות קשב שלך לשמור ליום אחר, אתה עובר לי לביתר, אני לא רוצה לדבר על ביתר.
1: למה?
0: כי זה לא השיח מבחינתי כרגע.
1: אנחנו מדברים על כדורגל.
0: אני מדבר על כדורגל, אתה אמרתי, אצילי, מי אצילי, הגעת לזה, מי זה,
1: אז לא הזכרת,
0: אני הזכרתי דוגמת זה שאפשר להוציא את אצילי. ברנובסקי, מכבי תל אביב, תתחזק עוד לדעתך או ש...
2: בוודאות כן.

0: מאוד מאוד רוצה להישאר במכבי תל אביב, לא הוסיפו לו את הכסף. היום הם יצטרכו לשלם בערך 1.5 מיליון יורו רכישה, אם בכלל פרנצווארוש ישחררו אותו, ויצטרכו לשלם לו חוזה של 550,000-600,000 יורו. מה שהיה אצלם בידיים ויכלו לקבל בשליש כסף, היום הם יצטרכו לשלם הרבה כסף, כי הם עשו טעות לפני שנה. אז אם היום במצב הנוכחי, שקשה להביא זרים טובים, ויש לך ישראלי כמו קניקובסקי, אני אומר למכבי תל אביב, לכו ותיקחו אותו. אם אחד כמו אבו פאני יהיה היום על המדף, לא יודע, מסיבה כזאת או אחרת, כי הכוכב האדום במחירת חיסול, אחרי שהם עפו מהצ'מפיונס ליג, לכו ותרכשו אותו.
1: למה, אתה חושב שאבו פאני יבוא לשחק בקבוצה בישראל שהיא לא מכבי חיפה?
0: חד משמעית, כן.
1: וואלה.
0: כן, אני לא יודע אם הוא רוצה לבוא לארץ, אבל כן, זה ממש לא בוודאות, אם הוא חוזר זה למכבי חיפה. אני לא יודע אם הוא רוצה לחזור בוודאות, אבל אני אומר לך שגם הפועל תל אביב אופציה מבחינתו, וגם מכבי תל אביב יכולה להיות אופציה מבחינתו, איך אמרתם קודם?
2: כל הארבע הגדולות הם אופציה שלו, אבל חוץ מזה שום דבר.
1: ביתר פחות.
0: ביתר ירושלים זה אופציה.
2: ביתר ירושלים לא, סליחה, אני מדבר...
0: אבל אולי יהיה באר שבע.
2: אני מדבר על באר שבע, אני מדבר על באר שבע, חיפה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב.
1: ברנובסקי, ברנובסקי, אתה יודע שכיף לנו לדבר איתך, ותראה אפילו לא הסתכלנו על השעון.
2: הוא מקצוען אמיתי.
1: ברנובסקי, ספורט אחד, תודה רבה.
0: יאללה, באהבה, חברים.
1: תודה, יקרי, תודה.
0: ביי.
1: שלום, פיזה.
3: ערב טוב למאזינים, וערב טוב לכם באולפן.
1: אנחנו קצת השארנו אותך על הקו, אבל זה יתארך ויתארך ויתארך. תשמע, פיזה, אתה, אתה יודע, שחקן הגנה, מה שנקרא חומה סינית, עוד בימים שהייתה גם חומה בגרמניה. ואני מרגיש שהבעיה של מכבי נתניה מהעונה הקודמת, מה שנקרא כמאמר השיר, אתה יודע, כש... פודי, אני לא יודע אם אתה יודע, במילואים, התעסקתי גם בהחזרת החטופים, ובא אליי משפחת הורן, שהוא עד הפועל באר שבע, והוא בעצמו חזר מהשבי, ואז אמרתי לו, הוא אומר לי, אתה יכול להשים לי שיר? אמרתי לו, כן, הוא אומר לי, תשים לי עוד חוזר הניגון, כי כאילו גם אח שלו שוחרר וגם הוא. אז עוד מזכיר לי עוד חוזר הניגון, פיזה, נראה לי שאנחנו, את שיגורתי בא לנו, מה שנקרא, הגנה הייתה מאוד בעייתית אתמול.
3: תראה, אתה מדבר על ההגנה, אבל זה לא רק ההגנה, כי אני קיבלתי אינפורמציה על המשחק, ממישהו שמבין כדורגל, היה במגרש, ראה את המשחק, אומר לי קודם כל מחצית ראשונה, חלשה מאוד של הקבוצה.
2: של שתי הקבוצות.
3: מחצית שנייה, כן, מחצית שנייה בכלל, מכבי תל אביב חזרה אחורה קצת, הוריד הרגל מהגז.
2: אבל פיזה, להפסיד 1-0, להפסיד 1-0, זה לא כל כך הגנה גרועה. בני פלדמן...
1: במקרה 1-0.
2: בני פלדמן, לא במקרה.
1: במקרה.
2: מכבי נתניה היו צריכים לנצח. בני פלדמן וקונטה...
1: אבל עדיין יכולת לספוג.
2: בני פלדמן וקונטה היו טובים. המגן, נכון, ברגע שהוא הכניס את ג'אבר, נהייתה הגנה מצוינת. חצי שני, התקפה, שיחקו יפה, היו צריכים לנצח. הכדור לא נכנס. עכשיו, אני לא בא, אני אומר, צריך להביא עוד בלם אחד משמעותי. אני אומר, צריך להביא עוד בלם משמעותי, וצריך להביא קשר טוב.
3: אני חושב, אבל זה לא בלם משמעותי. פודי, זה כל האמצע. זה בלם כפליימקר במרכז וחלוץ מרכזי.
2: לא, כל האמצע. לא חלוץ מרכזי, יותר שחקן כנף חזק.
3: שחקן כנף, אוקיי. כן. חסר לך כבלם... קשה, שינהל את המשחק.
2: נכון.
3: וחצה, אז את כל הלב
2: חצה. אבל זה גם רוני לוי אומר שהם צריכים להביא גם וגם וגם. מה שאמרת עכשיו, כולם אומרים שזה מה שמכבי נתניה צריכה. השאלה, מאיפה מביאים את השחקנים הטובים האלה?
1: רגע, ואיפה הביאו? שנייה, גם מהנוער, בני פלדמן עשה אתמול עבודה.
2: אפשר למצוא מהנוער?
1: בבקשה.
3: אודי, אבל עוד דבר,
1: מוריזיו.
2: חלש מאוד בינתיים.
3: אז אני שואל אותך, תראה את הפס כזה שטותי, כזה איבוד כדור באמצע.
2: הוא גם עשה את הטעות של הפועל רמת גן, שכמעט בגללה לא עלינו לחצי גמר.
1: חבר'ה, אבל תראו, אני דווקא רוצה להקדיש שנייה למה שנקרא בני פלדמן. ילד בן 19, עונה שנייה, גדל במכבי נתניה. עלה לך אפס כסף,
2: נכון.
1: ביחס למורוזוב שרק השכר שלו זה 200,000 יורו בעונה.
2: כן.
1: יכול להיות שהפתרון צריך להגיע מלמטה.
2: ויש שחקני נוער טובים, שלא תיטע.
3: עוד דבר, איפה היכולת של מאור לוי, אפשר לדעת?
2: מאור לוי הראש שלו בבאר שבע כבר.
3: איפה? אני שואל אותך.
2: אז אני אומר לך, הראש שלהם בבאר שבע כבר. יש שחקנים שברגע שמתעניינים בהם, הם מאבדים את הראש, אחד מהם זה מאור לוי, הוא הראש

0: עכשיו לעזוב את נתניה וללכת לבאר שבע. כבר הרבה זמן מדברים על זה, ואתה יודע איך זה, זה כמו רביבו. אז רביבו בא ואמר, תשמעו, הראש שלי תפוס, אני לא יכול לשחק, אבל לזה לא יכול להגיד דבר כזה, אז הוא ממשיך לשחק, אבל הוא חצי רגל פה, חצי רגל שם. הוא לא שלם. אתה יודע, הרי פיזה, מה זה כדורגלן? אם הוא לא נקי בראש, והוא לא מגיע ל-90 דקות, חדור מטרה, ונקי, נקי ממחשבות, אז זה בעיה גדולה. מי כמונו יודע, אתה היית שחקן, אני יכול להעיד עליך, אני יכול להעיד עליך, שאתה היית עולה למגרש, אתה, האלוהים של הכדורגל, לא מעניין אותך כלום, מעניין אותך רק איך להביא את הניצחון.
1: ברור.
0: איך להביא את הניצחון, כולך היית מרוכז, לא עניין אותך, לא, לא, איפה שיחקת, קריסטל רנג'רס. ברנג'רס, לא משנה איפה שיחקת בגרמניה, בקלן, אני יודע איפה היית.
1: כן.
0: שיחקת, אבל כשהיית בנתניה, הראש שלך היה נתניה נטו.
1: ברור.
0: לא עניין אותך, לא שום קבוצה ושום דבר. מי יכול לעבור אותך בכלל?
2: פזה, פיזה.
1: יש לי עוד שאלה, הם אומרים שהקבוצה, אני לא יודע, אבל הכושר גופני, הקבוצה נמצאת בכושר גופני טוב.
2: אני הרגשתי שכן, אתמול רצו לכדורים, שרפו את
0: הדרך. בשביל תחילת עונה, יחסית בשביל תחילת עונה, הם בכושר לא. אני לא יכול להגיד לך שהעבודה שנעשית פה זה כמו העבודה שזוויתי היה עושה. כי זוויתי באמת ידוע שאיפה שהוא הולך, הכושר גופני של הקבוצה שלו היא מעל ומעבר, וזה לא רק כושר גופני, זה לדעת להכניס בהם כושר גופני בלי פציעות. זה החשיבו, זה מה שחשוב. זה לא העיקר לעבוד קשה, זה להכניס להם את הכושר, זה להכניס להם את הכושר, אבל בשכל, בלי פציעות. וזה ישראל זוויתי אלוף.
2: אלוף.
0: כן?
2: עושה עבודה טובה. פיזה, תגיד לי, מאיפה אנחנו מביאים עכשיו עוד בלם? יש משהו שלדעתך בשוק העברות ש... מה שנקרא, לא מזהים את הפוטנציאל שלו, איזה שחקן באיזה קבוצה שאולי כן אפשר לרכוש אותו?
1: אני אגיד לך משהו. תראה, במועדון חייב, יש מישהו נדמה לי, יש סקאוט וחייב להיות סקאוט במועדון, שזה התפקיד שלו, זה התפקיד שלו, לבדוק ולראות קבוצות בארץ.
0: אבל אין סקאוט במכבי נתניה.
1: אז אם אין סקאוט, אז מי יביא אותו? מי ימצא אותו? איך יביא? אין, זה לא עובד ככה.
0: אז אני אומר לך,
1: אבל בכל מועדון מסודר, פודי, בכל מועדון מסודר.
0: אבל מכבי נתניה,
1: אתה יכול להגיד... שהוא בודק.
0: אבל אח שלי, תשמע, לעומת הקבוצות הגדולות, מכבי נתניה עדיין לא שם. אין סקאוט, כל העבודה נעשית על ידי רוני לוי. רוני לוי הוא המנהל, הוא המנהל המקצועי, הוא הסקאוטר, הוא המאמן, הוא הכל. אתה יודע, רוני לוי אוהב לעבוד לבד, יכול להיות, ויכול להיות, גם הוא רצה להביא את יוסי בניון, הם לא הסכימו, ויכול להיות שהוא לא הסכים לקבל אנשים אחרים.
2: מה יוסי בניון? לא תוציא את המשכורות, תביא שחקנים.
0: אבל הוא, אבל זה מה שרצה רוני לוי. הם לא הסכימו, או לא, הם לא הסכימו, יוסי בניון לא הסכים. אבל אין היום סקאוטר.
1: אז פודי, שרוני פח אחריות.
0: אין היום סקאוטר.
1: לעצם השאלה, שרוני ייקח אחריות, יבדוק. יבדוק, או באירופה, או מזרח אירופה, או אני לא יודע איפה, או באפריקה. חסר שחקנים, חסר שחקנים באפריקה.
0: אבל בוא, אני אוהב לדבר מקצועי. אתה חושב שרוני לוי יכול לשבת 24-7 ולראות קלטות, וגם לדאוג לקבוצה אחרי זה, ולבוא לאימון ולהיות דרוך? אתה, סקאוט זה עבודה בפני עצמה, זה כל היום לראות קלטות, ולראות שחקנים, ולפגוע, ולפגוע, תראה. קוז'וק... קוז'וק לקח את מלאדה. עכשיו, מלאדה, במשך השנים האחרונות, הפקיע בקושי 4 שערים. אבל מה? אני אומר לך, אתה תראה השנה מה יהיה ממלאדה. בינתיים הוא יהיה שחקן ספסל. אבל קוז'וק יביא אותו למצב, הוא רואה בו עתיד. הוא אותו דבר, כשהוא לקח את זלטנוביץ' לפועל באר שבע, אז אנשים הרימו גבה, אבל יש לך חלוצים טובים, כמעט לקחת אליפות. איך אתה לוקח את זה, את זלטנוביץ'? הוא התעקש על זלטנוביץ', עשה ממנו שם כוכב בבאר שבע.
2: צריך שמישהו ימסור לך, מה?
0: לא, אז מה אני אומר? אני אומר, אז מה אני בא ואני אומר? יש לפעמים שחקנים שהעין של סקאוטר יכולה לגלות אותו ולהפוך אותו משחקן אלמוני לכוכב.
1: אז בגלל זה אני אמרתי מההתחלה, פודי, אמרתי צריך במועדון, אני לא מבין, מה, מועדון בליגת העל לא יכול לשלם מזכורת לסקאוטר?

0: סקאוטר, שירוץ בכל מקום ויבדוק.
1: אתה רוצה להיות סקאוטר? אני ממליץ עליך במכבי נתניה שאתה תהיה סקאוטר. אתה רוצה?
2: פיזה.
1: אתה רוצה?
0: מה זה רוצה? מה זה רוצה, פודי?
1: אני מכניס אותך, אני אומר להם עכשיו,
2: התחלת לחלק ג'ובים.
1: אני אומר להם עכשיו, חבר'ה, תתעוררו על החיים שלכם. צריך סקאוטר, תביאו את פיזנטי, יש לו הבנה בכדורגל, תנו לו כל היום לראות קלטות, הוא יביא לכם את השחקנים הנכונים.
2: טוב. פיזנטי, אחרי שקיבלת הצעת עבודה מפודי, תיווך לגורם שלישי.
1: אני אשלם את השכר שלו.
2: אתה תשלם את השכר שלו?
1: כן, אני מוכן, רק שיביאו אותו.
2: אוקיי, בסדר. דוד פיזנטי, קודם כל, לפני שאני אומר לך תודה רבה, אני אומר לך שהבן הקטן שלי באולפן, הוא בלם, הוא שומע אותך, אבל לא יכול לדבר, רק עם אוזניות. תן לו עצה טובה, מה לעשות בתור בלם.
1: לא רק לו, לכל הילדים.
2: לכל הילדים. הנה ילד בן 12,
1: ולכל הילדים ששומעים אותנו.
2: בלם, אוהב, לא רוצה להיות למעלה, לא רוצה לשים את הגולים. הוא מציל גול, חוזר הביתה, מאושר.
1: הוא מהשחקנים של פעם, שנותן את הנשמה בשביל הקבוצה.
2: בדיוק, לא הפקיעו מבחינתו כאילו.
3: היו לנו שתיים כאלה, שתיים כדוגמה. שתיים לדוגמה. אחד זה ברוך חסן, והשני זה היה חיים בר.
1: לא, אתה מדבר על הגנה. בלמים אתה מדבר.
3: בלמים, פודי, אל תתבלבל. אלה דוגמה,
1: אבל מי היה השחקן?
2: פודי, אתה. בוא, יאללה, חיכית שיגידו אני.
1: לא, מי היה השחקן שהיה מחסה אותך ואת שירזי?
2: אתה מזכיר לי את אשתי, אתה אוהבת אותי, אתה אוהב אותי. די, אמר אתה.
1: לא.
2: רגע, פיזה, מה יצא לילדים האלה?
3: הוא דיבר על בלם, פודי, הוא לא דיבר על קשר אחורי. אתה היית קשר אחורי. הוא דיבר על בלם.
2: בלם טהור.
3: יפה, בלם, עכשיו לעצם השאלה שלך, כן. אני יכול להגיד לך דבר אחד, קודם כל הוא, בשביל להיות בלם אתה חייב קודם כל הבנת המשחק, לקרוא את המשחק בצורה מושלמת.
2: אוקיי.
3: אתה צריך לראות כל הזמן במהלך המשחק, אם מכניסים כדורים הקבוצה היריבה בין המגן אל הבלה, מכניסים כדורי עומק, תמיד לקרוא את זה, לזכור, תמיד להגיע בזמן, להיות במקומות הנכונים, כדורי צד שמגיעים, גובה משני הצדדים, תמיד להיות מסודר, לדעת להיות במיקום נכון בתוך הרחבה. בלם זה שחקן שחייב להיות עם בוא נגיד שיהיה לו את היציאה מהמקום מאוד מאוד מהירה, מאוד okay. מהירה. מה עוד הייתי אומר, כושר גופני, הוא לא חייב להיות בכושר גופני בוא נגיד במצב של לא יודע מה, כי מספיק שהוא חכם ויודע לקרוא את המשחק, הוא יכול להיות בלם מצוין. זאת אומרת, לפי דעתי, ילדים בגיל הזה הייתי לוקח אותם שיראו משחקים, ואין דבר, אחד מהדברים הכי טובים והכי חכמים לילדים בתפקידים האלה, זה לדעת לחכות, לדעת ללמוד, לראות את השחקן שאותו הוא רוצה לראות, שהוא בא לראות, למשל משחק, אם זה בנתניה, או אם זה בכל מגרש אחר, הוא מסתכל איך הבלם קורא את המשחק, איך הוא עומד, מתי הוא מצמצם שטח, מתי כל פעולה שהוא עושה, ללמוד אותה, גם בקטע הגנתי, וגם בקטע של ההתקפה. גם בקטע של
2: דוד פיזנטי, רואים אחד, אולי נביא אותו לאימון אישי.
1: למה לא?
2: הוא
1: עושה אימונים אישיים.
2: כן,
3: אני אגיד לך, פודי, בוא, אני אגיד לך משהו. אני לפני חודש קיבלתי, אתם לא מאמינים, קיבלתי, פודי, אולי אתה מכיר אותו, נוי, האבא, משפחת שירזי, קיבלתי את ליב, כזה חמוד, תקשיב, ילד שבגיל 8.
2: וקיבלתי צעיר ממש.
3: כן, לאימונים האישיים, תקשיב, זה מומו שירזי, מומו שירזי רק בקטן.
2: יאללה, הדור הבא. דוד פיזנטי. דוד פיזנטי, תודה רבה לך.
3: תודה, ושיהיה לנו ערב טוב.
2: ערב טוב, יאללה חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, חוזרים אליכם מילן יבלונסקי.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים הולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דימרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: 90 FM, 90 FM.

0: חזרנו אליכם, ואנחנו, פודי, אני אומר לך שמכבי נתניה השנה תיתן עונה טובה, הכל תלוי בעומק של הספסל.
1: אתה אומר.
0: אני אומר, כן. אני גם מקווה.
1: מקווה.
0: ואתה יודע.
1: גם אני מקווה.
0: משהו מנגן לי בנו.
1: למה?
0: ואני מקווה שבסוף התהליך, אחרי זה אנחנו גם נמצא את זה מצב של, שהמתקן שלנו, יאפשר את זה, ואני רוצה להגיד ערב טוב ושלום ליבלו, הידוע בשמו הלא ידוע, אילן יבלונסקי. כולם מכירים אותו יבלו, לא?
1: יבלו, אלוף, אלוף הדשא והמקצוענות.
2: לא, לא, קודם כל זה יבלקובסקי, יבלונסקי זה ניר שהוא בקור.
0: יבלונסקי, לא יעזור, תשמע,
1: יבלו, זה טוב.
0: לא יעזור לך, אילן,
1: כולם מכירים אותו יבלו.
2: יבלו, זה בסדר, יבלונסקי זה בחור מקסים אחר, שקוראים לו ניר, אני יבלקובסקי.
0: יבלקובסקי,
1: זה ההבדל, הכו. יבלקובסקי, אבל הוא הכי טוב זה יבלו.
0: יבלו, אתה אומר, פתחנו אותנו.
2: שלום חברים.
0: שלום יבלו, יבלו, העונה נפתחת רשמית, למרות שמבחינתך זה בעצם לא משנה, אם משחקים בגביע טוטו או בליגה, המגרש צריך לעמוד, המתקן צריך לעמוד, נכון? מבחינתך העונה נפתחה, מה שנקרא.
2: מדויק, כבר נפתחה, האמת שנפתחה במשחק שהיה פה בית"ר ירושלים. שאירחו את הפועל תל אביב, זה היה המשחק הראשון העונה. משחק עמוס וגדול, וגם אתמול היה אירוע, כאילו, מבחינת כמות מדהים. באמת, באמת, אחד...
0: כמה קהל היה אתמול?
2: 12,900.

0: 1957.
1: עכשיו אתה, אתה, אתה שומע, כן, אבל אתה שומע את יבלו.
2: אותי ספרו פעמיים.
1: תשמע, אתה שומע את יבלו, אתה מגיע למגרש בתור קהל, ואתה רואה את המגרש, אתה רואה איך הוא מסודר, אתה רואה את הדשא, אתה רואה את כל הזה, אתה חושב שזה מובן מאליו, נכון? אבל הבן אדם קורא עד התחת, מהבוקר עד הערב, בשביל להגיע למצב הזה.
2: הבן אדם עובד קשה.
1: עובד קשה מאוד, ואני אומר לך.
2: המילים האלה...
1: עובד קשה מאוד בשביל להגיע למצב הזה.
2: יבלו, תגיד לי איך...
0: אגב, מהאהבה ומהלב.
2: כן, בואו... יבלו, איך באמת מכינים אצטדיון לעונה? תספר גם למאזינים, למי שלא מכיר, הם באמת מגיעים, בסוף יש שם צוות שעובד כל יום, מגיע בשמונה, שבע, לא יודע מתי, בבוקר לעבודה, הולך בסוף היום, חשמל, אינסטלציה, דשא, מים, חניות, תקנים, כיבוי אש, אוכל, מזון,
1: שתייה. וגם אחרי על המגרש שבכדורסל, שלא תשכח.
2: כן, הוא אחרי על המתקנים.
1: על המתקן.
0: אז... בקיצור, נתת את כל הפירוט.
2: לא, אז באמת, אז מה עושים? איך מתארגנים? איך מכינים עונה? איך בודקים את המערכות?
0: בדיוק, קודם כל מסיימים עונה, מתחילים לעשות ספירה והכנה, זה גם רישורים. אז ככה, מעבר לכל העשייה הפיזית, יש גם הרבה אישורים שצריכים לנפק, שנדרשים על פי חוקים, אישורי כיבוי, יש אישורי משטרה, משרד העבודה, התאחדות הכדורגל, מנהלת הליגה בכדורגל, באמת עשרות פרטים. בואו, חבר'ה, אנחנו מרחיב 14 ליטי, זו אחריות מטורפת לדאוג שאנשים יגיעו, יצאו בשלום.
2: יגיעו, זה קצת לוקח יותר זמן.
1: המינוי שלך הוא מטעם עיריית נתניה?
2: מה זה מינוי?
0: אני עובד עיריית נתניה.
2: זה עובד, מה זה מינוי?
1: כן, זה...
0: בוודאי.
2: בן אדם מגיע כל בוקר לעבודה.
1: לא הבנת, כאילו הוא שייך כאילו לעיריית נתניה.
2: חברה לספורט.
0: החברה לספורט.
1: תגיד לי, אתה יכול לתת להם מהניסיון שלך ולשכנע אותם שיסגרו גם את כל היציעים? מדרום וצפון.
2: רגע, לפודי, צריך להגיד.
1: אני, יש לי חלום.
2: איזה חלום.
1: לראות את האצטדיון סגור.
2: האצטדיון יהיה ארבע פאות, מה שנקרא.
1: יש סיכוי שזה יקרה בזמן שלנו?
2: אני מקווה שלא.
1: יבלו.
0: תראו, חברים, אני חושב שזה חלום של הרבה אנשים, וזה גם איזושהי אג'נדה של ראש העיר החדש, היא אג'נדה מדהימה בעיניי.
2: כן? אתה גם רוצה ארבע
1: פעות? ברור, איזה שאלה.
0: חברים, קודם כל, אם ראיתם את ההדמיות ש...
1: כן, ראינו, יפה.
0: באמת, זה הולך להיות לך, אם לא הכי יפה בארץ.
1: גם אני חושב.
0: יש לזה משמעויות. אם הקהל שנתניה ימשיך ימשיך לבוא ויתמוך בקבוצה, ויותר ויותר, וחבר, כולם יודעים, כשנתניה בתקופה טובה עם אביה, ומי כמוני זוכר את תומר מתגן, חצי גמר גביע המדינה...
1: 25 אלף איש, נכון.
0: חד וחלק. באותו דבר בסמי עופר לפני שנתיים או שלוש, אני כבר לא זוכר כל כך.
1: אמת, אמת.
0: יש קהל.
1: יש קהל.
0: הבעיה שאנחנו לפעמים חווים שזה קהל שמגיע רק כשהקבוצה באמת בפורמה טובה.
2: כמו כל דבר, בספורט, מה?
0: נכון, אבל זה חלק מהעניין.
2: בכל ספורט, אגב, בפוטבול, בכדורסל, בקריקט, מה זה משנה? לא הולך, לא באים, הולך, באים, מטבע אדם, אנשים אוהבים ניצחונות.
0: אני מסכים, זה גם עניין של ביצה ותרנגולת. אני חושב כי אם היצר יגדל, זה יביא עוד קהל. קחו דוגמה הכי פשוטה. והכי ידועה, מכבי חיפה, שהיו בקריית אליעזר, קריית אליעזר היה 14,000 מקומות, והיה רוב הפעמים מלא, כשעברו לסמי עופר, 30,000 איש, אי אפשר להשיג מיליון יום למכבי חיפה, אז נכון שזה קבוצה...
2: יבלו, אנחנו חלוקים, אני גם אסביר למה אנחנו חלוקים, אני אסביר. המעבר מקריית אליעזר לסמי עופר היה מעבר משנות 1900 לשנות 2000, מה שנקרא.
1: אז למה אתה לא עושה את זה בנתניה?
2: רגע, קיבלת מתקנים ומסכי לד ותורת אווירה ושירותים וזה וזה וזה וזה. את כל זה, אם היה בקריית אליעזר, גם אז היו מנויים, כשזה מתכנס לתוך הצלחה, מכבי חיפה, מהרגע שעברה לסמי עופר, אולי 10 שנים מדהימות. היא בנתה ברנד מותג ברמה הכי גבוהה שיש, עם מוזיאון, עם זה, שלב אחרי שלב, ביחד.
0: אם לא היה לה את היכולת להביא את הכמות הזאת, היא לא הייתה מביאה.
1: נכון,
0: סדר. אנחנו אומרים, ככל שזה גדל.
1: אני לא יודע למה טענתי, יוסי, למה טענתי הסגירה הזאת?
2: אני אסביר לך.
1: ארבע פעות, למה טענתי ארבע פעות?
0: לא, זה לא טענתי, רגע.
1: לא, אני שומע אותו פעם שנייה שהוא נגד, אני לא יודע למה.
2: רגע, גם פעם חמישית, אני נגד.
1: למה אתה נגד?
2: גם פעם עשירית, אני נגד.
1: למה?
2: כי בעיניי, זה בזבוז כסף. מה אתה רוצה? זכותי לחשוב ככה.
1: בזבוז כסף?
2: חד משמעי, בעיניי, זו דעתי. אתה יודע מה יפה בדעה, לכל אחד יש. תגיד לי, יבלו, תראה, אני עכשיו מספר למאזינים מה שהם לא יודעים. יבלו הוא בעצם כנראה מעט שבחו של אדם בפניו, הוא כנראה האדם המקצועי ביותר בישראל בנושא אצטדיונים.
1: נכון.
2: בסדר? הוא גם מאשר אצטדיונים בעולם, הבן אדם אוטוריטה בתחומו.

0: עדיין, אני צריך להגיע למשחק כדורגל, ולוקח לי שעה ועשר דקות להגיע לאצטדיון. זה פתיר הדבר הזה, או שככה זה בכל העולם? עם זה אנחנו צריכים לחיות, זה חלק מהמשחק, וזה מה יש.
1: אז בוא נעשה את זה בשני חלקים. קודם כל, באסה אמיתית שצריך לקחת כל כך הרבה זמן להגיע לאצטדיון. אבל אנחנו חיים בתוך עמנו, ובוא נגיד שעכשיו אתה צריך לצאת מתל אביב לנתניה, לא למשחק כדורגל. לאירוע, ליום רגיל. גם ככה לוקח כמעט שעה וחצי שעתיים, כי זה המדינה
0: שלנו. כן, נכון, אבל זה 30 קילומטר, זה 1400 מטר.
1: רגע, אבל אנחנו יודעים כולם שהלחץ הגדול מתחיל מאזור שפיים, נתניה אחרי נתניה צפון הזה, כי זה הגוש המרכזי, וזה מרכז לתוכו את רוב האנשים שחיים באזור הזה, וברוך השם, איך אומרים החבר'ה, נתניה הפכה להיות מטרופולין מדהים, וזה כמות של אנשים גם. עכשיו, ככל שמגדילים תגשים יש את המכוניות, זה בקטע. ואם אנחנו עושים, אם כבר העלית את הנושא של חוץ לארץ, סליחה, אל תשכח שבחול, לאצטדיונים מגיעים המון בתחבורה ציבורית, והמון מגיעים, ואם מגיעים ברכבים, וזה רק אנשים ספציפיים שיש להם מקום חנייה מוסכם מראש, והם מגיעים ארבע אנשים ברכב, ובישראל, אדם מגיע עם שני רכבים. לאצטדיון. אני אומר את זה אולי בבדיחות הדעת, אבל זה ככה בפועל. אנשים לא נוסעים בתחבורה ציבורית. ותגיד לי, אין כזאת תחבורה ציבורית. אז מה אני אגיד לך? הליכה ברגל מספיר, מתחנת ספיר, לאצטדיון מרים, לוקח בדיוק 12 דקות ברגל. יש בין 12 דקות. אבל אנשים מעדיפים לבוא עם עולם. כל אחד יש רכב. רוצה להגיע הכי קרוב שאפשר, להגיע ברגע האחרון, וגם שלא יבדקו אותו ביטחוני, ולמה אני עומד בכניסות? האצטדיון נפתח שעתיים, בין שעה וחצי לשעתיים לפני שקעת פתיחה. הלחץ הוא תמיד בחצי שעה האחרונה. אנשים באים ברגע האחרון, כל המצוקים, אנשים עובדים.
0: אגב, בואו נדבר על זה. קצת בישראל אין... אני אגב מחריג את סמי אופר, בסדר? את מכבי חיפה, אפילו לא את סמי. כי זה בעצם בהפועל חיפה לא קורה, אין פה תרבות של כדורגל, כאילו כשאתה הולך לסמי אופר, יש לי חבר רועד חיפה עם מנויים, הם הולכים שעתיים וחצי לפני, שותים בירה, אוכלים משהו, ממש טקס, כאילו יום משחק, פה זה כמו פגישה שיש לך אצל הרופא.
2: אבל שם יש להם פאבים, שם יש להם פאבים מתחת לאצטדיון, אז יש להם
0: ללכת. גם בפתח-תקווה יש, וזה לא עוזר.
2: אבל אם היית סוגר אצטדיון ארבע פאות ועושה למטה פאבים, כן, כי אתה לא מבין את המשמעות, אתה יודע כמה קהל זה יכול להכניס, אתה, ואתה יודע, אתה מדבר מאיפה כסף, יהיה עוד יותר כסף. כן, בבקשה.
1: פודי, דווקא בקטע הזה אני לא מתחבר לך, אני לא חושב שזה העניין של ארבע פאות או שתי פאות, כאילו אל תשכח, רגע, שנייה, תן לי רק להגיד את דעתי ואחר כך אני גם אקשיב. אני אומר, זה לא העניין הרלוונטי. אני יכול להגיד לך שמכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הקבוצות הגדולות ביתר ירושלים, שמגיעות לפה, מגיעים שעתיים לפני הזמן. הם מגיעים לפני זה, חלקם הולכים ושותים פה באזור, ויש היום את המרכזים מסביב האצטדיון, הולכים ואוכלים ושותים, הם מגיעים קרוב לזמן. האוהדים נתניהו, מטבע הדברים, הוא אומר, אחי, אני מטר מהאצטדיון, אני צריך עכשיו לצאת שעתיים, אני יושב בבית, אני מטר מפה, ואז זה יותר תלחץ, זה דינמיקה ידועה. של מקומות, איך אנחנו תמיד אומרים, הקרובים הם אלה שכים האחרים. אנחנו מכירים את זה, נכון? לאו דווקא מכדורגל.
2: אמת.
0: אני רוצה לגלות לך משהו, לא יודע אם פעם אמרתי לך את זה, ואני אגיד את זה עכשיו בשידור. אחד הלקוחות שלי במקצוע כבעריכת דין, יש לו סופר גדול מאוד בנתניה. ענק. והוא אומר לי, כמות הטרופיות שאני מוכר בנתניה היא הכי גדולה בארץ. שאלתי אותו למה, אז הוא אומר, גם אנחנו ניסינו לבדוק, אנשים קונים והולכים טרופית למשחק. זה נורא נתניאתי, נניח, שאנשים כאילו באים עם השקיע, טרופית אתה יכול להכניס, כי אתה לא יכול לזרוק אותה או משהו כזה. בקיצור, נתניאתים זה קהל נורא, כאילו יש לו, הוא סוג וצבע כזה.
1: כן, יש לו את הייחוד שלו, כל אחד פה, אני מראה שתשמע, גם עד שכחו שבבלומפילד, בוא נעשה השוואה, בבלומפילד או בסמי עופר, אנשים לא גרים סביב האצטדיון. אנשים באים גם אלה שבאים מתל אביב נוסעים מרחקים.
0: חד משמעית.
1: אותו דבר, ואם תלך לאורך, לכל היצרים בארץ, חוץ מפתח תקווה, שגם שם יש קצת פקקים, וגם שם יש כניסות בלחץ בכניסות, כי גם הקהל פתח תקווה, שבוא נגיד, אני לא מדבר על מכבי פתח תקווה, שהקהל שם הוא לא כזה גדול, אבל גם כשאתה בא למשחק של הפועל פתח תקווה, יש לחצים בשערים, וזה חלק מהעניין. עכשיו, לגבי התנועה מסביב, עכשיו, תנועה היא נטו בשליטת משטרה, יש להם את השיקולים שלהם. לטוב או לרע, נכון או לא נכון, אנחנו קטנו להתרחש לזה.

0: מפקד משטרה ומחליט לסגור צומת מסיבה כזו או אחרת, אני אומר שיש לו סיבה לכך.
1: אבל גם לא, הבעיה היא לא בגה, הבעיה הגדולה, גם של יוסי אומר, הבעיה היא ביציאה יותר.
2: גם בגה, גם ביציאה. בגה, אני רוצה להגיד לך משהו, רגע, אתמול הגעתי למשחק.
1: כן.
2: אני עומד בכביש של רמי לוי, ואתה יודע, נתיב בפקק בדרך לכיכר, ששם בודקים את הכניסות. רגע, חותכים אותי מהנתיב, כי עושים נגד כיוון התנועה, כדי להיכנס לכיכר. אני מסתכל סביבי, ואני לא מאמין. 20 שוטרים בטלפון, מדברים, צוחקים רגע, ואף אחד לא יחוף את זה. ביציאה, כל המדרכה על הכיכר שליד הכדור, אני אשלח לך תמונות, שלוש ניידות עומדות על המדרכה.
1: תן לי להסביר לך משהו.
2: ואז פלט שהקל על הכביש.
1: תן לי להסביר לך, מה שיבלו אומר, ההגעה, ההגעה זה תלוי בך, למה? אם אתה רוצה להגיע בנחת, תבוא כמו שיבלו אומר, תבוא שעה קודם, שעה וחצי קודם, לא, לא יקרה לך כלום, גם ככה אין לך מה לעשות בבית, אבל, אבל ביציאה, ביציאה אין לך זמן, כי אין לך בעיה פה, כי, כאילו של זמן, כי ביציאה כולם יוצאים, כולם יוצאים, זה יציאה אחת, אתה מבין? עכשיו, אם המשטרה לא מנהלת את זה נכון, והמשטרה לא מנהלת את זה נכון, הפעם שאני יצאתי, הם נהלו נכון, כי הם לא סגרו את זה הפוך, בדרך כלל הם סוגרים את הצדון הפוך, הפעם הם השאירו את זה כמו שהשאירו פעם, ואני אומר לך, אני יצאתי 10 דקות הייתי בחוץ.
0: חברים, אני רוצה להגיד לך דבר, ואתם יודעים, אנחנו נוח לנו להלקוט את המשטרה והכל, ובסך הכל אני יכול להגיד לכם ש... ואני מוכן להראות לכם את זה, בפעם הבאה אתם מוזמנים להישאר איתי, 40 דקות משריקת הסיום, אין רכב אחד באזור האצטדיון. בעיקר עכשיו,
1: יש
0: 40 דקות, חבר'ה, סך הכל 40 דקות, אז אתה יושב ברות כמה דקות, אתה הולך.
2: אני לא אין לי תלונות על היציאה, אני רק אומר, שמבחינתי לא הגיוני, לא הגיוני שביציאה, אני אשלח לך תמונה, ודיברתי למען הגינות גם היום עם שלב, קצין אגם, על המדרכה, עומדות 3 ניידות, וכל הציבור הולך על הכביש. אני אומר לו, בטח שילכו על הכביש. למה שניידות? חונות על המדרכה? הזיה בעיניי מארץ
0: ההזיות. אבל אני יכול להגיד לכם שפותחים את היציאה הזמנית לכביש החוף ומזמינים עגלת חטא כדי לאפשר את השחרור של כל האנשים שלפחות הצד המערבי לצאת לכיוון כביש החוף, שזה מקל בצורה מדהימה. ואני אומר לכם בדוק, ואני יכול גם סרטונים לראות לכם, כי אני עקבתי אחרי זה ועשיתי לזה טיימינג, 40 דקות משקעת הסיום, אין בן אדם, אין רכב אחד באזור האצטדיון.
2: יבלו,
0: אז זה בקטע הזה. עכשיו להגעה, כמו שאמרנו, חבר'ה, ההגעה היא, כל האזור הוא בעייתי, כל המדינה היא בעייתית. חברים, אני מגיע מחדרה לנתניה, לוקח, יכול לקחת 50 דקות, נכון? גילוי נאות, אני בא עם אופנוע, אז אני מגיע ב-12 דקות. אבל כשאתה בא עם רכב, מאיפה שאני גר בחדרה, לנתניה, לוקח לי גם 50 דקות, וזה אי אפשר להשיב, ואותה משטרה, זה העומס בכבישים. זה לא רק אצלנו, זה בכל מקום.
1: בכל הארץ, ברור.
0: נכון, נכון.
1: יש בעיה, זה אין מה לעשות.
0: ואני חושב עדיין, אני חושב עדיין, שהמשטרה עושה באמת הרבה מנסה, משתפת פעולה, אנחנו פתוחים. לפעמים יש להם את השיקולים שלהם, שיקולי ביטחון, שיקולי בטיחות, כאלה ואחרים, ואנחנו לא נשפוט אותם עכשיו.
2: מילת הקסם, מילת הקסם, אתה מכיר את מילת הקסם?
0: ביטחון ובטיחות.
2: מודיעין, מודיעין. למה כל כך הרבה? מודיעין,
0: מודיעין. אוקיי, אבל באמת, קודם כל, אני באמת אמרתי לכם, לא פעם ולא פעם יש לנו דיונים, אני אומר דיונים, לא תמיד אנחנו מסכימים למשטרה, ובסך הכל אנחנו מאוד משתפי פעולה. מנסים לתת את השירות, אתה יודע, ביחידה שאני, בוופא, זה נקרא Safety, Security and Service. זה משולש שווה צלעות, שבעצם... אומר חבר'ה, אנחנו, הבטיחות, הביטחון והשירות הוא משולש בצלע שכל צלע, בדיוק, כל צלע היא שווה, וצריכים להתייחס לזה ככה. ובוא נגיד, אנחנו יש לנו גם, חבר'ה, שיש פה אירוע, ואנחנו יודעים שאתה בא לפארק האטום, איך פארק הירקון? 80,000 איש. חבר'ה, זה גם סוג של קהל אחר, הדינמיקה היא שונה, האמוציות הן אחרות.
2: תחבורה ציבורית.
0: נכון, יש לי את זה. נכון, אנחנו מכירים גם את זה.
1: יבלו, אנחנו רוצים שגם שההופעות האלה מהירקון יגיעו גם לנתניה, לאצטדיון, שיהיה 4 פאות, יהיה לך גם הופעות.
0: 4 פאות, זה לא מה שיביא עוד.
2: שידור הבא, אני מביא לפה 2 חרדים, יישב אחד ממנך, אחד משמאלך,
1: יהיה לך 4 פאות.
2: יהיה לך 4 פאות.
0: לא, תקשיב, לא, אני רוצה להגיד לך מאוד.
2: יבלו, אני רואה ש... רואה. גילוי נאות, רעייתי. השנה הפסטיבל, פסטיבוקלי קורה בארנת כדורסל.
0: זה הזמן גם לפ...

0: לעשות קצת פרומושן גם.
1: כן.
0: בשלישי, רביעי, חמישי.
1: לא צריך, הכל הכרטיסים מכורים. תגיד לי רגע.
0: לא, לא, לא, אני בלי שום קשר, בלי שום קשר לאשתך היקרה.
1: אני אומר, זה לא השאלה.
0: בלי שום קשר, יש לנו ביום שלישי, זה סולדאו כבר.
1: מחר,
0: היצדון סולדאו, זה הופעה של בן צור. יש ביום רביעי, מושיק אפיה ובועז שערבי, מופע לדעתי מדהים. ויש ביום חמישי, את ישי ריבו ודני סנדרסון. כן, אירועי תרבות בנתניה, מביאים אומנים לנתניה. אז אולי זה לא 50,000 איש, אבל זה עדיין תרבות, שגם יש קהל שצורך את התרבות הזאת, וכיף לתת לו אותה.
1: אז תגיד לי,
2: כמה חבל שאין לנו באמת אצטדיון יותר גדול בכדורסל. זה היה הופך להיות לפחות 5,000 איש, אתה מבין?
1: בסדר, אבל בוא, אתה יכול.
0: פודי, פודי, גם זה קנה מידה של קהל. חבר'ה, זה קנה מידה של
2: כאן. שאלה איך אמרת קודם, מה בא קודם, הביצה או התרנגולת?
1: אבל יש ארבע פעות, נו ו...
2: נו, אז מה?
1: ביחד סגורה מאחורה.
2: זה מלא, זה מלא, למה? הם באים מלא שם.
1: מה מלא?
2: כל הזמן מלא בליצור.
1: מה מלא? בליצור?
2: כן. לא בכדורסל.
1: היו משחקים.
2: לא, לא בכדורסל.
1: פודי, היו משחקים.
2: אני מדבר איתך בהופעות שהם מביאים, זה מלא כל הזמן.
1: אם היית צריך להגיד קדיש...
2: רגע, ההופעות שאתה מביא, זה לא מלא כל הזמן?
0: אודי, אתה יודע מה? אתה יודע שעיר כמו נתניה, שיש לה כל כך הרבה צרכים, גם עירוניים, גם סוציאליים, גם מהכל, גם שעושים מחשבה מה בונים ולכמה זמן זה ייתן מענה, לבנות עכשיו ארנה של 5,000-8,000 איש, זה נורא נחמד על מנת לעשות 3-10 אירועים בשנה. בוא נחשוב, מישהו צריך לתחזק את המקום הזה, זה כספי ציבור, האם אנחנו צריכים להפנות עכשיו כספי ציבור לתחזק כזאת ארנה, שנותנת מענה כזה או אחר, זה כבר עניין מדיני.
2: אבל יבלו, אין סוף לכספי ציבור, אתה יודע איפה הולך הכסף של הציבור, לכל מיני...
1: רגע, רגע, אבל רגע, שנייה, רגע, פודי. יבלו.
0: אגב, רגע, סליחה, אל תחשוב שאם אנחנו מגדיל את ההצטדיון ל-26 או 28 אלף מקומות, זה שונה מהיכולת לעשות, גם פה אפשר לעשות התאמות לכמה אירועים בהצטדיון, להגיע לכמויות דומות ביותר גם בלי ארבע פעות האלה, אפשרי. עוד פעם, הכל עניין של עלות מוצאה.
1: יבלו, בקיצור, בוא נגיע רגע לשאלה שניסיתי לשאול לפני 6 דקות, אבל חברי, אהובי, יקירי, פודי, יש בעיות קשב.
0: יקירנו, יקירנו.
1: הארנה, אוקיי, ברגע שיתחילו להיות באירועים, זה משהו שהוא יותר קל מאשר בעולמות הכדורגל? זאת אומרת, הרבה יותר קל לעשות נניח סטנדאפ משחק כדורסל ביום ראשון והופעה ביום שלישי, כי בכדורגל, שוחחנו על זה פעם, הסברת לי שזה מאוד מאוד מאוד מורכב באמצע עונת משחקים, איך זה ביחס לכדורסל?
0: בעיקרון, אני לא אגיד קלי קלות, אבל הרבה הרבה הרבה הרבה יותר קל. יש לנו, אנחנו עורכים היום, אנחנו יודעים לחפות את הפרקט, לעשות כיסאות, לעשות במה, במת אמצע, במת צד, הכל, וזה הרבה יותר ורסטילי. וגם מבחינת הכמות, אבל גם מבחינת היכולת לשנות את האולם, ואנחנו פתוחים, ואני רוצה להגיד לך שמעבר לכדורסל יש כמות ענקית של אירועים. מעבר לכדורסל, אני כבר לא מדבר על הטניס שגביע דייוויס שהיה פה, ומופעי תרבות, וריקודים, וג'יו ג'יצו באליפות ג'ודו, ו... אפשר לעשות כל יום דבר אחר. ואנחנו ערוכים לכך. וכל מי שבא ומבקש ורוצה לעשות, אנחנו ערוכים מהיום למחר.
2: אתה יודע מה זה ביום אחד להרכיב מגרש טניס ולהחזיר את זה בחזרה למגרש כדורסל?
0: אפשר לעשות את זה. אני אומר את זה, אני יודע, אני יודע.
2: זה אומנות.
1: פודי, כשהיינו קטנים היינו קושרים רשת על שולחן עם שני
2: כאלה. נכון, אבל זה אומנות לקחת את הארנה שלנו ולעשות ביום אחד מגרש טניס, מביא את גביע דייוויס פה, ולמחרת אתה מפרק את זה כאילו ולא קרה כלום.
0: מדויק.
2: אפשר גם, כן, ככה
0: עשו. וכשבאים ומבקשים איתנו, או...
1: לא ידעתי.
2: לא ידעת. כן, זה אמיתי.
0: או שמה, אולי אתה עושים לידע.
2: הכל מתפרק, אתה לא מבין. פה הכל זה נהיה כמו לגו. זה כמו לגו.
1: יבלו, יש איזה משהו בעולם שאנחנו צופים שיגיע לאצטדיון בנתניה, איזושהי טכנולוגיה חדשה, איזשהו משהו מעולם השירות לאזרח, איזשהו משהו מעולם הבידוק. יש איזושהי טכנולוגיות שכבר רצות בעולם, ויש סיכוי שישתלבו בקרוב אצלנו. לא יודע, נניח להזמין את האוכל באפליקציה, או רגע, אני השבוע ראיתי...
2: אוכל מה, לתוך האצטדיון?
1: לא, כאילו במזנונים. אני ראיתי השבוע באחד האצטדיונים בחול, שהכרטיס כניסה שלך זה הצעיף, הצעיף שאתה הולך איתו למשחק, יש עליו צ'יפ, ועם זה אתה נכנס, ואז כל אוהד מגיע עם צעיף, כי כאילו זה הכרטיס כניסה שלך.
2: אה, יפה.
1: יש עליו טיט,

0: קוד.
1: ראיתי את הסרטון הזה, ואני רוצה...
0: תשמע, זה מדהים. פודי, רגע, אני רוצה לספר לפודי שלא רע. נכון, יש לך צעיף רגיל, נכון?
2: הבנתי אותך, זה יפה.
0: שמים בו צ'יפ.
2: כן, כן.
0: כמה שיש לי בטלפון, NFC. ואז, בעצם כשאתה נכנס, אתה חייב לבוא עם צעיף.
2: אבל בסדר, אתה תבוא עם צעיף.
0: 5,000 צעיפים.
2: אתה תבוא עם צעיף צמר, כשיש לך 40 מעלות חום, כמו שאצלנו בארץ עכשיו, בתקופה הזאת.
0: אתמול, הנה, בבקשה.
2: כמו דובאי, חום אימים.
0: הביא אותי אתמול עם צעיף, חשב שאני...
2: צעיף צמר?
0: אני לא אוהב את צמר, הרג אותי.
1: חבר'ה, קודם כל, פודי, אנחנו נרגל לך צעיף משי.
2: בדיוק, אני צריך צעיף משי, כן. וצעיף
1: משי. אז אנחנו נדאג לך. אבל באמת, מהבחינה הזאת, בוא גם נדייק. האצטדיון ערוך כמעט לכל טכנולוגיה חדשה, מה שאתם רואים בכל האינסטגרמים. מי שאמור לנהל את זה, זה אותו גוף שסוחר מאיתנו את האצטדיון, וצריך להפעיל את זה.
2: נכון.
1: כדי שיהיו צעיפים, ובכוון אני הולך לנקודה שיוסי דיבר עליה, על מנת שיהיו צעיפים כאלה, הקבוצה יכולה לעשות את זה, אבל בעניין של הקבוצה זה לא עניין של...
2: זה לא בעיה.
1: האצטדיון יודע לתת את הכלים שיוכלו...
0: המענה הטכנולוגי.
1: חד וחלק, בהרבה תחומים אגב.
2: אבל אני אסביר לך, איפה הפק הזה, מה שאתה אומר יוסי, אני אסביר לך. כי אם אתה למעשה מה שאתה אומר זה, שהאוהד צריך לבוא לקנות פיזית את הצעיף עם הצ'יפ.
0: אז זה משנה, הקבוצה תיתן לך, קנית מנוי ב-1,000 שקל, צעיף עולה 20.
2: אז רגע, באותו צעיף כל הזמן להיכנס?
0: כן, זה המנוי שלך, מה לא הבנת?
1: זה מנוי, זה כמו שאתה בנק עם הטלפון שלך.
0: זה המנוי, כמו הטלפון שלך. אני אשכח לך את הסרטון.
2: לא הבנת, בסדר.
0: אני הבנתי, אתה הבנת.
2: וזה יכול, לא, אני שואל, זה יכול להתאים לכל המשחקים?
0: כן, זה המנוי. מעדכנים בו כרטיס, מה לא הבנת?
2: מעדכנים בו את כל הכרטיסים?
0: כן.
2: את כל הכרטיסים של השנה?
0: כן.
1: אתה יכול, לא רק זה, פודי.
0: כפר הפודי זה כולה קוד, שורת קוד. מעדכנים את כל המשחק, כאילו אתה מביא את המגרש.
2: אתה מעדכן 30 משחקים?
0: אתה מעדכן כל פעם, אתה פותח את המשחק של אותו יום.
1: איך
0: אתה
1: פותח? פודי, אנחנו יכולים גם לעשות הפוך, אבל גם אם תרגיז אותנו, גם למנוע לך את המינוי. אוי
2: ואבוי,
0: אז באמת, באמת, יש משהו חדש בעולם, או שעולם כמעט?
1: יש הרבה דברים, חבר'ה, יש הרבה דברים, כל יום מתחדשים דברים, כל יום יש לנו...
2: כל יום אפליקציה חדשה.
1: טכנולוגיות חדשות, אפליקציות חדשות. אנחנו כל היום עוקבים, אנחנו מקבלים ים בקשות לעשות כל מיני פיילוטים כאלה ואחרים, ואנחנו פתוחים להכל. ובעיקרון אנחנו רוצים להתמקד בכמה שאפשר, גם בנושא המזנונים, ההספקה. אז נכון, ואני יודע, ואני מודע לכך, שהנושאים צריכים להניע קצת יותר, ולא תמיד זה מסתדר, אבל אנחנו כל פעם, אתה יודע, החוכמה היא לא לטעות, החוכמה היא ללמוד מהטעויות ולנסות שפר אותם.
0: יש פתרון לרגע, כמי שמסתובב בעולם, יש פתרון לתורים האלה במזנונים? הרי בסוף אני מבין, מדובר ברבע שעה שבו עתים על 8-10 מזנונים, 4,000 איש. מצאו בעולם פתרון לדבר הזה? יש פתרונות לדברים האלה?
1: כן. יש שתי פתרונות. הפתרון הראשון זה כמות מטורפת של מזנונים. אגב,
0: לא ישים אנחנו... בישראל שכוח האדם יקר ברמות בלי
1: כניסות. תודה רבה, תודה רבה. ויש עוד דבר אחד קטן, שאנשים גם עומדים בתור במזנונים בחוץ לארץ. ואז זה לוקח את העניין.
0: שמה עושים?
1: עומדים בתור מסודר. ככל שאתה עומד בתור מסודר, למדנו כבר.
0: מה זה תור?
1: שעומדים מסודר אחד אחרי השני.
0: תור זה אנשים שעומדים אחד אחרי השני.
2: אולי כדאי לשים מכונות של סנדוויצ'ים וכל הדברים האלה.
0: תגיד את זה עוד פעם. הוא מוריד אותך מהשידור משם.
2: למה? לא טוב? המכונות לא טובות?
0: אני פעם אחת הצעתי, עד היום יש לי גרפיטי על האוטו.
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אנחנו הדור שלנו...
1: לא, אני עשיתי את הגרפיטי.
2: אבל הדור שלנו, יבלו, הדור שלנו, מבחינת ההייטק שאתם מדברים עליו, הדור שלנו הכי דפוק. אנחנו לא גדלנו על מחשבים. עכשיו, אני למשל רואה מחשב, רוצה לשבור אותו. אני לא זה, אנחנו, הדור שלנו, היום כל יום אפליקציה חדשה, כל יום משהו חדש, וכל יום מתחדשים. וכל הכסף נמצא בהייטק, וכל הכסף במחשבים, ואנחנו, אין לנו מושג מזה בכלל. איך זה יכול להיות? תראה, ההורים שלנו חיו ומתו, לא השתנה להם כלום. אנחנו בדור כזה, שכל יום משתנה משהו, ואנחנו כל יום מסתבכים.
0: ספורט,
2: לא משנה, אתה מדבר עכשיו על הייטק.
1: אנחנו נכנסים עכשיו לדינמיקה אחרת. פודי, יש באצטדיון, אם אתמול היו 12,957,000 צופים, אני מעריך ש 95% מכולם עם סמארטפונס, כולם יודעים לתפעל אותם. אז יש דוד, אולי פחות, ויש אנשים מבוגרים שגם להם מגיע עזרה וסיוע, נכון, אבל בוא קח

0: חשבון שברוב רובו של הקהל היום מגיע, ראית מישהו אגב בכניסה עם כרטיס מ-4 שנים?
1: לא, אין דבר כזה.
2: לא, הכל בטלפון.
0: מה זה אומר? מה זה אומר? שגם אותם אנשים שמבורים שלא בחיים לא היו רגילים לדבר.
2: כן, אבל זה קל, זה קל. זה בוואטסאפ שולחים, ואתה שם להם את זה, את הברקוד ונכנס.
0: אבל פודי, זה קל היום.
2: אבל אם תדרוש ממני יותר דברים לעשות, אני לא יודע לעשות דברים
0: כאלה. אני לא רוצה ממך יותר, אני רוצה שתבוא, תעביר את הכרטיס שלך, תיכנס.
2: בסדר, אז גמרנו. אם זה יהיה גם בצעיף, אז אין בעיה.
1: טוב. אילן,
0: אפשר לעשות גם כובע, חברים, רק באמת, דבר אחד קטן, ואני רוצה לנצל את הבמה הזאת באמת, כי היא במה מאוד מכבדת. אנחנו משתדלים, כל משחק, אגב, יש לנו כמות של נזקים שאוהדים גרפיטי, מדביקות. כן, כל משחק. אנחנו מחליפים כמויות כיסאות.
2: כיסאות,
0: בעיקר של הקבוצות האורחות, ולצערי גם מהקבוצה הביתית, והעלות הזאת בסוף נופלת על הקבוצות. ואמרתי את זה ואני חוזר ואומר, זה קצת קלישה, אם היו אוספים את כל הכסף ששילמו בשנים האחרונות מכבי נתניה על הנזקים שהאוהדים עשו, ואני מדבר כרגע על האוהדים של מכבי נתניה, זה עוד שני שחקנים בכירים ביותר לקבוצה בתקציב, ואני באמת מנסה, אנחנו מנסים להגיד לחבר, ביקשתי
2: מנדות שלה. רגע, אבל אם הנזק הוא של אוהדי מכבי תל אביב,
0: לא, לא, לא, עזוב, עזוב, אני מדבר.
2: מכבי תל אביב
0: משלם. חברים, מכבי תל אביב, כל הקבוצות האורחות משלמות כל מה שצריך. עושים נזק, הקבוצות מגבות את זה ומשלמות. אני אומר את הקהל הביתי, חבר'ה, זה ההתעדון שלכם. וואלה, בואו תעזרו לשמוע לכם. ביקשתם עמדת עידוד, קיבלתם. רוצים להכניס ציוד עידוד, אנחנו רוצים לכם. אמרתי קודם, אפילו עמדת תפילה. אפילו עמדות תפילה יש, ביצענו כדי לכבד אותם אנשים שצריכים את זה.
1: אז זה גם הדבר הכי שיכול לעזור לקבוצה.
0: זה כבר קטון. אתה יודע, אני בשיעורי רבנות האחרונים שלי תספסתי בגלל
1: נשחקים. זה היה בחופה, זה היה בחופה, הרי את. יבלו, תודה רבה לך, יקירי.
0: חברים. תמשיכו להודד את הספורט ואנחנו איתכם תמיד.
1: תודה רבה רבה ליאבלו. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחרי שיאבלו ירד. תשמע, אני חושב שהתנהלות המשטרה אתמול הייתה בעיניי, אני אומר לך, תאונה שיפור ברמות הגבוהות ביותר. צירים סגורים ללא צורך.
2: יוסי, תיזהר, אתה בסוף התנגלו לך השוטרים, עזוב, עזוב.
1: אז בשלום, למה מה? אני אמרתי משהו אישי. לא. מה פתאום? זה התפקיד שלנו, ואנחנו נגיד את הדברים. אנחנו נגיד את הדברים. בצורה מכובדת, כמו שאתה שם לב, ולא פוגענית, ואנחנו נגיד אותם, לא הגיוני שניידות יחנו על המדרכה, ואנשים ילכו על הכביש, וצילמתי, ואני אשלח את התמונות, כדי שיתפלו בזה, לא כדי להניש אף אחד.
2: יאללה, קדימה.
1: ולא הגיוני שאנשים נוסעים נגד כיוון התנועה, ו-20 שוטרים עומדים, בטלפון, מדברים ביניהם, הם לא מעניין אותם, הם שם, אמרו להם לעמוד, הם עומדים, כל עוד אף אחד לא קופץ עליהם עם קלאץ', הכל בסדר, ואנשים נגד כיוון התנועה. ואני אומר עצמי, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, אלוהים. חותכים אותי נגד כיוון התנועה, ושוטרים מסתכלים. כאילו כל העבירה, מה שנקרא, שהיא לא פריצה למגרש, לא רלוונטית לשיח. והחניות חצי ריקות, והצירים סגורים, ואין שוטרים שמכוונים רגע את התנועה כדי להפחיד את העומסים. בחרתם לסגור צירים, יושבים עשרות שוטרים בשכר, אחלה. תעסקו גם בנושא תנועה, לעמוד ולהסתכל, זה נראה לי פחות רלוונטי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קטנה, קלה, וממשיכים יחד עם מכבי תל אביב והפועל תל אביב והדרבי שמחכה לנו. אל תלכו לשום מקום.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: נטו מהפכה.
7: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט.

0: אקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.

0: רדיו 90, הדקה 90, חזרנו אליכם ואנחנו אומרים שלום. האחד והיחיד, האיש והגדה, ג'ימי טורק.
1: מי זה? ג'ימי.
0: ג'ימי. היי ג'ימי.
2: אהלן, אהלן, אהלן.
1: ג'ימי, ג'ימי, אהלן, איזה נוסטלגיה, ג'ימי. אני וג'ימי באותו גיל. אנחנו סוגרים את...
0: אתה פודי וג'ימי באותו גיל?
1: אני וג'ימי באותו גיל, אנחנו סוגרים 70 השנה.
2: נכון.
0: אתם ממש אותו שנתון?
1: אני במרץ, אותו שנתון. הוא 57 וגם אני. כן. כן. זה חבר יקר זה ג'ימי.
0: הלאה, תחשוב, הבן שלי משחק שנתון 2014.
1: כן, תשמע.
0: פתאום זה נשמע לי.
1: אבל תשמע, אבל תודה לאל, אנחנו 70, אבל במצב, גם ג'ימי, גם אני, יכולים עוד לתת כמה בעיטות טובות במגרש.
0: סבא שלי אומר, סבא שלי אומר, להזדקן זה החלטה של הטבע, להתבגר זה החלטה שלך.
1: זה נכון.
0: משפט יפה.
1: אני חושב שהרגש של ג'ימי בביתה עד היום חזקה כמו שהייתה פעם. אתה זוכר את הגול שהוא הפקיע מחצי מגרש בביתת עונשין?
0: כן.
1: אתה זוכר או לא זוכר?
0: זוכר.
1: גם היום הוא יכול לעשות את זה.
0: רגע, זוכר, הייתי בא, אתה יודע. תגיד לי, ג'ימי, הפועל תל אביב אתמול, מהפך, שתי דקות, אחרונות, אופי שאנחנו מתגבש בהפועל תל אביב, או הרבה מזל וצירוף מקרים טוב?
2: לא, תשמע, הפועל תל אביב היא קבוצה נחמדה, היא קבוצה לא...
0: זהו, נחמדה?
2: לא, מה?
0: אני אגב חושב שהיא תיקח אליפות השנה.
2: לא.
0: טוב, בסדר.
2: לא, לא, לא שאני לא רוצה.
0: לא, עזוב לא רוצה, אנחנו לא ברצונות. אני רוצה שנתניה תיקח, זה
2: לא יעזור. כן, כן, כן, לא. היא משחקת טוב, היא מגיעה ל... כאילו, משחקת טוב. עכשיו, אין לה, היא ברק, אתה מבין, ברק, יותר מדי שחקנים, כאילו, שחקנים ופה ושם. יש לה שחקנים טובים, שנלחמים, שעושים עבודה נכונה, יש עבודה טובה של המאמן גם. אתה מבין, יש קבוצה טובה, אבל לאליפות, אני חושב שזה קשה, יהיה להם קשה מאוד.
1: תראה, בשביל הגביע הטוטו יצא מצוין שמכבי תל אביב לא ניצחו את מכבי תל אביב. עכשיו יש דרבי עכשיו רציני, קהל, אני חושב המגרש יהיה מפוצץ עד אפס מקום.
0: זה גם יכול להיות בבלומפילד, זה המגרש הביתי של
1: שם. ברור, זה יהיה בבלומפילד. מגרש יהיה מפוצץ, זה יצא טוב מאוד לגביע הטוטו.
0: זה גם פתאום נתן...

0: זה. פתאום הגביע נהיה מעניין, אתה מבין?
1: ברור, תשמע.
0: נתניה קריית שמונה היה פחות מעניין ממכבי תל אביב והפועל תל
2: אביב. הפועל תל אביב נגד מכבי,
1: זה תמיד משחק.
2: לא מעניין מה, איזה משחק, גביע טוטו, גביע, לא יודע, או בלי גביע, או בלי שום דבר, זה, אתה יודע, אתה צובר קהל טוב וחזק.
0: איזה קבוצה מגיעה יותר מוכנה לליגה?
1: דעתי הפועל תל אביב.
2: הפועל תל אביב, הפועל תל אביב, מה שהיא הציגה עד עכשיו, היא הציגה משחקים טובים ותוצאות טובות, ועלו שלב, וכל מיני כאלה, אתה מבין, דברים טובים, דברים שעושים טוב לקבוצה ולקהל, והכל טוב בהפועל תל אביב היום.
0: אבל מה עם העומק? האם יש בספסל מספיק עומק כדי לשאת פציעה של שני שחקנים או הרחקות?
2: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שעדיין הפועל תל אביב היא לא קבוצה, בוא נגיד, שלמה, כאילו, יש לה את כל האפשרויות, ואם חד וחלילה, חד וחלילה נפצע לשחקן מהכוכבים, אז מתחילים לגמגם קצת, כאילו. הפועל תל אביב צריכה להתחזק באיזה שחקן הגנה, כאילו, שחקן הגנה טוב מאוד, ובקישור עדיין, זה שהם נלחמים, וזה שהם לא נותנים לקבוצות היריבות להגיע אליהם, ולא מפחידים בהרבה שערים, אם יש הפסד חד וחלילה, אבל בגדול הם עושים את זה, אבל אי אפשר שקבוצה שלא תיקח בחשבון, שיהיה לה פתיעות, שיהיה לה הרחקות, שיהיה לה, עכשיו תמיד אתה מחפש את מי המחליף.
0: השאלה אם אירופה לא תזיק לקבוצה ביחס לליגה בצורה משמעותית, בגלל השחיקה, כי אין עומק. פועל תל אביב עדיין אין לה עומק.
1: למה אתה חושב?
0: אין לה עומק בספסל, אין לה עומק בספסל עדיין.
2: אין, הוא צודק, הוא צודק. אין עומק, אין שחקנים.
1: תשמע, ג'ימי.
2: מלאו את המקום, אבל לא ברמה שהקבוצה רוצה.
1: ג'ימי, אנחנו דיברנו קצת על העבר, והאוהדים שואלים אותי, הגול הזה של מחצי מגרש, הוא היה באימקה? או שהוא היה בקטמון?
2: באימקה. תשמע, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתם מכירים שחקן אפילו בליגה ב', שבאותו משחק מפקיע שני שערים מביתות עונשין.
1: מאיזה מרחק אבל?
2: הגול הראשון מ-20 ומשהו זה, קיבל אותו למטר לחיבורים, אחר כך קיבל את זה של מחצי מגרש.
1: יאללה, זה שיא השיאים.
2: כן, אני לא יודע, ניסיתי לבדוק.
1: אם מישהו שם שתי גולים משתי ביתות עונשין.
2: בדיוק, יש משחקים שאני מכיר שחקנים, חברים שלי, דמתי למשל פעם מתקיע 4 או 5 שערים במשחק אחד. ליגה רגיל, אתה יודע.
1: כן, אתה מדבר על ביתות עונשין, שתי גולים.
2: ביתות עונשין, כן. עכשיו אני רוצה...
1: האמת, צריך לבדוק את זה.
0: ג'ימי, הקהל של הפועל תל אביב, הוא מרגיש כרגע סובלני, הוא מרגיש כרגע מכיל, הוא כרגע מרגיש שהוא קצת עלה על איזושהי מסילה סבירה.
2: כן.
0: זה יחזיק? או שמחכה לנו מסיבת הפתעה? כי אגב, רגע, כי אגב, אני רוצה להגיד משהו בזכות הקהל של הפועל תל אביב. הקהל של הפועל תל אביב אימץ מנהג אירופאי, לפני כל משחק צעידה עצומה, עצומה לפני כל משחק בית, צעידה עצומה עם אוהדים, עם דגלים, עם שירים, עד שהם מגיעים לאצטדיון. אני מאזור, בערך משהו כמו 1.5 קילומטר מהאצטדיון, צעידה.
1: וגם הם חידשו את מה שאתה רוצה שיעשו במגרשים, את זה שזה יורד ככה.
0: אמנואלה?
1: אמנואלה.
0: כן.
1: יש להם את האמנואלה בבלומפיד. הם מורידים לך... על האוהדים, את הדגלים.
0: כן, זה דגל פריסה.
1: כן.
0: אז השאלה היא, ג'ימי, האם אתה חושב שהקהל של הפועל תל אביב, בסוף עוד פעם יהיה שווה איזה 3 נקודות למטה באמצע העונה?
2: תשמע, הקהל של הפועל תל אביב, קהל מצוין, אני חושב שהם עושים דברים שאף קבוצה בארץ לא עושה את זה ברמה שלהם. לא שאין לאלה, ביתר יש, ולמכבי יש, ולכל הקבוצות יש להם אוהדים. אבל מה שהקהל של הפועל תל אביב עושה, ומה שהוא נותן לקבוצה, ואיזה תמיכה, וכמה,

0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, חל שלמה, יש מקום לשלושה...
1: כן, אבל זה שני, זה שני בעלי בתים שונים, זה ינאי וזה ספרה.
2: אבל זה אותם מועדים.
0: נכון, נכון.
1: כן, אבל זה אותם מועדים.
0: אותם מועדים, אבל תשמע, האוהדים של הפועל תל אביב הם כאלה גדולים, כאלה טובים, כאלה תומכים, כאלה עוזרים. בהכל, וזה כל כך, וגם מה שהכי חשוב, שגם שלפעמים הפועל, אתה יודע, מפסידה איזה משחק, הקהל לא בא לקלל, לא את השחקנים, ולא את המאמן, ולא, ואפשר להגיד גם איזה מילה טובה, לברדה, או מאמן שעושה את העבודה טוב, והקבוצה מצליחה, ואני בטוח שהם יביאו לו שניים, שלושה שחקני...
2: באיזה עמדות?
0: תשמע, חלוץ הם חייבים. חייבים הם שחקן התקפה שגולר, הם חייבים איזשהו גולר, וגם באמצע צריכים, יש להם שחקנים טובים לא רעים, אבל יש הרבה מהם שהם לא בלי ניסיון, או לא מספיק טובים לליגה הזאת.
1: ג'ימי, תגיד לי, הקהל של הפועל תל אביב זה גם קהל של הקבוצת כדורסל, זה אותו קהל, נכון?
0: נכון, נכון, נכון.
1: עכשיו תשמע, אצלנו בנתניה יש קבוצה שקוראים לה ליצור נתניה, ואני הצעתי לבית, שהוא חבר טוב שלי, לבובי, אמרתי לו, תחליף את זה למכבי, אז כל האוהדים של מכבי יהיו גם אוהדים של הקבוצת כדורסל. והוא באמת הלך ועשה את המהלך הזה, והוא בא למרכז מכבי, ואמר להם, אני רוצה להפוך את הקבוצה למכבי, אממה, אליצור נותן לו תקציב של 100,000 שקל בשנה, ומכבי הציעו לו 4,000 שקל בשנה. איך זה מגיע למצב? בין 4,000? אני אומר לנאור גלילי ממרכז מכבי, תפתח את הראש.
0: 4,000 שקל
1: לשנה רוצים לתת לו מרכז מכבי. אני
0: תעשה לי טובה, תוציא צ'ק של 4,000
1: ותחליף אותם, ואני אחליף לפודי אליצור נתניה.
0: נכון,
1: אתה יודע מה, זה לא יאמן. אני מסתכל עכשיו, אני צריך לדבר עם נאור גלילי, שהוא חבר טוב שלי, שיחקתי איתו באשדוד, ואני אומר לו, איך יכול להיות שאליצור נותן 100,000 שקל בשנה, ואתם בשביל להחליף את השם של אליצור נותנים רק 4,000 שקל? אני מדבר בשם האוהדים, כי למה? אני רוצה שיהיה גם אוהדים לכדורסל.
0: נכון, נכון, למה לא?
2: טוב, האמת, סוגיה מעניינת, אנחנו נדון בה בפעם הבאה במלואה. ג'ימי טורק, תודה רבה לך.
0: תודה
1: ג'ימי, שתהיה בריא ג'ימי, שמור על קשר.
2: ביי, הרבה הצלחה.
1: ביי מותק.
2: ואנחנו רוצים לדלג למה שנקרא לפינתנו צהוב עולה לשידור, ולהגיד שלום למיכאל אשכנזי. שלום מיכאל.
3: שלום, שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
2: אז מיכאל, אנחנו, המיקרופון שלך, על מה אתה רוצה לדבר איתי ועם פודי?
3: קודם כל, פודי, לכבוד לי, שחקן גדול מכבי נתניה, מאזין שלכם קבוע.
2: שחקן בסדר, שחקן בסדר.
3: שחקן בסדר. היו הרבה שחקנים שרוצים לעשות קריירה כמו שלו.
2: בסדר, בסדר, בסדר.
1: בוא נגיד, בכדורגל אולי, אבל בכסף, בוא היום, תשמע, אנחנו שחקנו בהתנדבות.
2: פודי, זה ישר יוצא לך התסכול הזה, אה?
1: לא נורא, הכל בסדר.
2: בסדר.
3: טוב, אני בא לדבר על מכבי נתניה.
2: על מה?
3: אני אוהד מכבי נתניה, על ההתנהלות במכבי נתניה.
2: איזה, של מי?
3: על המועדון.
1: אתה גר בנתניה או אתה מעיר אחרת?
3: אני גר בנתניה, גדלתי בנתניה, עליתי לארץ מצרפת ישר לנתניה, עיר התורבתים, עד לפני 6 שנים שאשתי העבירה אותי לרעננה, אבל אני נתניהתי בלב, זה העיר האהובה עליי, וכמובן המועדון האהוב עליי, שכואב לי המצב שלו, כואב לי ההתנהלות שלו.
2: אתה יודע מה ההבדל בין נתניה לרעננה, נכון?
3: ברוך,
2: 30,000 שקל למטר.
1: מי יותר יקר?
3: אני אמרתי 20 ומשהו דקות נסיעה, אבל בסדר.
2: כל אחד והמקצוע שלו. אז דבר אלינו, מיכאל.
3: אני גם במהתחום של הכדורגל, אני מאמן נוער במכבי כפר סבא.
2: אוקיי,
1: יפה.
3: כן, עלינו ליגה השנה לליגה ארצית, ואני בא להגיד כמה דברים. קודם כל, יש מחלקת נוער אדירה במכבי נתניה, ואנחנו רואים שמצליחים לייצר שחקנים. חבל ששחקנים רק עוזבים והולכים ולא חוזרים, ותמיד השחקנים שיוצאים ממכבי נתניה ועוברים, בסוף על הדרך דופקים אותנו, אם זה עידן ברנס והפועל רמת גן השנה, ואם זה שחקני העבר שעברו בנתניה וחזרו. אנחנו לא לומדים מהטעויות, וחבל, זה מועדון כל כך יקר, עם כל כך הרבה אוהדים, ואני יודע שאני, אולי אני מדבר מהלב ומהבטן, אבל אני כל כך רציתי שיהיה הנהלה חדשה, ורוס קסטין מגיע,

0: הגיעה, בעלים חדש, עם המון כסף, ושומעים עליו רק הרבה דברים טובים. וכאילו מכבי נתקעת. אני אומר, מה עם חלון העברות? מה קורה עם המועדון? אנחנו בסך הכל רוצים...
1: תגיד לי, אתה רואה מה שקורה היום עם גיל לב?
0: נכון.
1: והם עושים משהו כמו, בוא נגיד, האוהדים, אני לא אגיד לך אם זה בצדק, לא בצדק, אני לא נכנס לזה. עושים לו ממש לינץ', והוא, אני מסתכל עליו, והוא עורך דין מאוד מאוד מוערך ומכובד, ואחרי שהוא עובר את כל הדברים האלה, ומשחק אחרי משחק, הוא יושב אתמול, כאילו, יושב בתוך אקווריום, הוא מפחד לצאת לכיוון הקהל, יושב ביציע כבוד דרך הזכוכיות, ואני שואל את עצמי, למה? למה הוא צריך את זה? בנאיביות, אני נאיבי.
2: אגב, אני לא מסכים איתך שזה מצבו.
1: זה מצבו.
2: שהוא מפחד לצאת, וזה גם כשמצבו היה טוב, יותר אל מול האוהדים, הוא צפה תמיד מתוך היציאה.
1: לא, אבל לא.
0: אני אשאל אתכם שאלה.
1: יוסי, ראית מה עשו לו גם דרך הזכוכית, ראית מה עשו לו?
2: לא.
1: לא ראית?
2: לא ראיתי.
1: אז אני הייתי בצד שלו, והקהל מהיציאה של הכסף, השתגע עליו, והתחיל כללות וזה, והבן אדם, אני שואל את עצמי, אני שואל שאלה גדולה. גיל לב. גיל לב לאן? למה אתה צריך את זה? אתה עורך דין מכובד.
0: קודם כל, בדיוק.
1: אלא אם כן יש שם דברים שהם, אני לא יודע מה. אולי יש לו, אולי יש לו בונוסים גדולים, אולי יש לו,
2: אולי הוא אוהב את מה שהוא עושה.
1: אולי יש לו דמי תיווך, אולי לא יודע מה.
2: אוי נו, פודי, מספיק.
1: לא, אני שואל.
2: פודי, זה לא, מה זה שואל?
1: אני לא יודע, אז למה הבן אדם נשאר?
2: אם אתה לא יודע, אל תגיד.
1: אני שואל, אני שואל, אני לא אומר שאני יודע.
0: אני אגיד לך, פודי, אני אגיד לך משהו. אני חושב שוב. אני בסך הכל האוהד הזוטר של מכבי נתניה. אוקיי, אני אוהד זוטר. אני מנסה כן לחפש את המקצועי.
2: כל אוהד הוא עולם מומלוא.
0: אני מסתכל, אני מאוד מחזיק מרוני לוי ומהצוות, וחיים שבו עוזר מאמן, ואופר המאמן כושר, וקדוש המאמן שוערים החדש. תראה, בסוף, קבוצות כדורגל, גם את רומא לא בנו ביום, צריך סבלנות. עכשיו, מה שקורה עם גיל לב, לא יכול להיות שיש מנכ"ל למועדון שלא מדבר, שלא אומר מה הציפיות, מה התכנונים לעונה. הוא לא מדבר מילה מהרגע שהוא חזר עם אייל סגל.
1: אבל הוא אומר בעצמו שהוא לא, הוא לא, הוא לא ממונה על המקצועי. הוא בסך הכל, אתה יודע איך אני רואה אותו? אני רואה אותו בסך הכל כפקיד אדמיניסטרטיבי שמנהל את כל העניין של הכספים. הוא משלם מזכורות, הוא אומרים לו תשלם לזה, משלם לזה, הוא מול ההתאחדות, כל מה שצריך. הוא לא, אין לו נגיעה למקצוענות. אני דיברתי איתו, הוא אמר לי, פודי, אני לא מתעסק במקצועיות בשום פנים ואופן.
0: אין בעיה, פודי, אז אתה מסכים איתי? אם הוא לא מתעסק במקצועי, איך יכול להיות שאין לנו מגן שמאלי נורמלי עם רגל שמאל? איך אין לנו...
1: אתה מדבר כבר, אתה מדבר כבר על מקצוע אחר, אתה מדבר על סקאוטר, אתה מדבר על סקאוטר, אתה מדבר על מנהל, אתה מדבר על מנהל מקצועי, תשמע, אתה מדבר כבר, שאין לנו לא סקאוטר, ואין לנו מנהל מקצועי, אז יכול להיות שרוני לוי לא רוצה גם.
0: רגע, אז אתה יודע מה, בוא, יש לי הצעת ייעול, אתה יודע מה, בוא, תראה מה קורה לך ברדיו אחרי שאני אגיד לך את המשפט הבא, רוני לוי מנהל מקצועי, סלובודן דראפיץ' מאמן ראשי, שני חבר'ה שהם גדלו בנתניה, חבר'ה שהם זוהים עם נתניה, תזיר את סלובודן דראפיץ', כי בנתניה בסופו של דבר סלובודן דראפיץ', מתוך 4-5 שנים שהוא היה במכבי נתניה, גם עלינו ליגה, גם שיחקנו כדורגל טוב, באמת, כדורגל שמח, הגענו לגמר גביע.
1: אני אגיד לך את האמת, הייתי מת שהוא יהיה, למה שתיהם חברים שלי, וסלובו חבר יקר שלי גם.
0: אני יודע,
2: סלובו אגב אתמול אמר שהוא כרגע עובד עם נערים בשכונות.
1: נכון, אבל אם היית נותן לו תפקיד עכשיו בנתניה, אם היית נותן לו תפקיד במכבי נתניה, הוא היה חוטף את זה.
2: נו, אז איפה? הם חברים, גם הם חברים.
1: מי חברים?
2: רוני ו...
1: אני לא יודע עד כמה היום הם קשורים אחד בשני כמו שהם היו קשורים פעם. בהתחלה.
2: ראיתי את שניהם לא מזמן באירוע משותף.
1: אז אני לא יודע, תשמע, אם רוני לוי, אני חושב, היה רוצה שסלובודן דראפיץ' יהיה לידו, לא, לדעתי הוא היה יכול לעשות את זה.
2: אוקיי.
0: תראה, אני חושב שאם יעשו מהלך כזה, שבאמת יחזירו את סלובו לנתניה, ביחד עם רוני, שרוני הוא מנהל מקצועי בו, בסוף הוא היה איתו במכבי חיפה, הוא עוזר שלו, הוא מכיר אותו.
1: נכון.
0: אני חושב שגם, בוא, יש לנו אנשי מקצוע מהטובים בארץ שגדלים בנתניה. יש לך את רונן גבאי שיושב בחוץ, יש הרבה אנשי מקצוע יש הרבה אנשי מקצוע שהם נתניאתים בנשמה ובלב, שלא מתעסקים אם זה במחלקות נוער בנתניה, בטוברוק אם זה, גם בבוגרים דרך אגב יש המון, המון כישרון נתניאתי בחוץ שמסתובב עכשיו, לי כואב למה? כי בסוף, בסופו של יום הנתניאתים צריכים למצוא את עצמם בחוץ במקומות אחרים ומפתחים מועדונים אחרים ולא את מכבי נתניה ולגדול בתוך מכבי נתניה.
1: זה אני מסכים איתך.
0: לזה אני חותר בסוף בשיחה, ולזה בשביל זה דיברתי יוסי כדי לעלות.
2: מיכאל, אנחנו רוצים להודות לך. היה את המקסים, ובעיקר מכבד.

0: הנקודה שלך מעניינת.
1: כן, בדיוק, אנחנו צריכים לפתח אותה.
2: אני מאחל שהשנה באמת נעשה איזשהו הישג, אפילו איזה גביע, אפילו איזה גביע קטן.
1: אנחנו נעלה לפה את סלובו לדבר איתו בקרוב. סלובו יכול להיות אירוע מעניין.
2: שיהיה לנו רק בריאות.
1: תודה רבה רבה רבה לך, מיכאל אשכנזי, ואנחנו יוצאים הפסקת פרסומות, חוזרים עם ניסן קניאס, אל תלכו לשום מקום.
3: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026, עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל, ימים רביעי וחמישי 19 ו-20 באוגוסט באקו פארק חדרה, הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה, תבנו.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים, הכירו את דמרי נורדו הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים, עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475, ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, אובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות.
7: חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל!
9: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
10: אליטל!
9: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
10: אליטל.
9: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: רדיו 90, חזרנו אליכם, אנחנו ממהרים ואומרים שלום לניסן קניאס, האיש והירוק, אני יודע איך לקרוא לזה.
1: כן, חיפה.
0: חיפה, כן, שם,
1: החיפאי בדם, המכביסט, מכבי חיפה בדם.
0: ניסן קניאס, מכבי חיפה עושה רושם לקראת עונה בינונית. ככה לי מרגיש בכל אופן. בצורה, לא, מרגיש באנרגיות, בווייבים,
1: לדעתי זה מוקדם מדי.
0: בלאן שזה הולך, יש משהו שגורם לי להרגיש את זה או שאני סתם בדמיונות?
2: לא, תראה, קודם כל אתה לא סתם בדמיונות, אבל בגלל שמכבי חיפה החליפה כל כך הרבה שחקנים, אז אני חושב שאני די הולך עם פודי שזה מוקדם מדי לדעת, כי אתה לא יכול לדעת איך זה מתחבר.
0: אתה חושב שהסגל הזה יכול לעשות אליפות באיזושהי קונסטלציה?
2: תראה, מכיוון שאני לא מכיר פה שישה, שבעה שחקנים, לא אני ולא אף אחד בכדורגל הישראלי, אלא הם זרים וכך הם, אז זה אי אפשר לנהל.

0: הרבה. אתה לא יכול לדעת, אתה יודע, מכבי תל אביב שמילסון הגיע, מישהו ידע שהוא כוכב כזה, או פצצ'י, או ששירי הגיע, אף אחד לא ידע. אתה לא יכול לדעת, אני רואה את ברוניניו, אני מזהה בו ניצוצות של שחקן, אני רואה את הבלם של מכבי חיפה, דווקא לודוויג, זה שהם הביאו הולנדי.
1: אבל גם המספרים שהביאו אותו, ראיתי את המספרים, לא יודע. שבע שערים באיזה 700 עונות, מרגיש כזה?
2: מי זה?
1: לא. מי? לא יודע. החלוץ, כן?
0: לא, אתה מתכוון, אני מתכוון על הקשר 10, אתה מתכוון על החלוץ, על נובקוביץ', אני מדבר על הקשר 10.
1: כן, אבל אני אומר, ראיתי את הנתונים, ראיתי את הנתונים, אמרתי עצמי, באמת זה מה שחיפה מביאה?
2: אני...
1: כאילו, רגע, זה בסדר, זה בסדר עם מכבי נתניה תביא,
2: אני אלך איתך עוד יותר רחוק.
1: עם הפועל פתח תקווה תביא, מכבי חיפה.
2: אם מכבי חיפה מכוונת לכיוון של המגן הימני שלנו, של מכבי נתניה ג'אבר, יכול להיות שברק בחר...
1: אחרי אתמול אני לא חושב שתזכה.
2: לא, לא משנה. יכול להיות שברק בחר רואה דברים אחרת, או לא יודע אם זה רפאלוב או בחר, אני לא יודע מי שם מסתכל. אבל זה כאילו...
0: רצו להביא אותו בתור מגן ימני מחליף גיבוי לבתי, לא כמגן ימני פותח.
2: הבנתי.
0: אני חושב שמכבי חיפה יש לה פתרון בתוך הבית, זה אח של ענן, זה יד חלילי שהוא... יכול להיות מגן מצוין, הוא שחקן מאוד מאוד מהיר, הוא רץ 12-13 קילומטר במשחק.
2: הוא מצוין, אין ספק.
0: זה בדיוק לעשות את ההסבה כמו שעשו גרייב בזמנו וגלם, לעשות לו את ההסבה מעמדת הכנף, כי אני חושב שבתור כנף הוא שחקן טוב, אבל בתור מגן הוא יהיה שחקן מצוין, וצריך לעשות פתרונות בתוך הבית. מכבי חיפה צריכה להביא כוכבים ולא שחקנים בינוניים, אבל מפה ועד לדעת לאן העונה הולכת, תראה, אנרגיות, אני חושב שדווקא יש אנרגיות טובות במועדון, וכולם רוצים להצליח, ואני חושב שגם רפאלו וגם ברק מכוונים להצלחה בסוף, זה מאוד מאוד תלוי באיכות שמביאים. לגבי החלוץ, תראו, אני מסכים שבשנתיים האחרונות היו מספרים לא טובים, אבל צריך להבין, הליגה האיטלקית השנייה, למשל שון וייסמן, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, שיחק בסרטינה, בליגה השנייה באיטליה, מועדון שהוא בסדר גודל של נובקוביץ' שהגיע, והוא הפקיע שער אחד בשנה, בליגה השנייה באיטליה. אז צריכים להבין, ליגה מאוד מאוד קשה, במיוחד שאתה משחק בקבוצות חלשות, שאתה לא מגיע למצבים.
1: אתה אומר, ההגנות שצריך להתמודד איתן בנתניה ואשדוד, או באשדוד השנה לא, טבריה, זה לא ההגנות שאתה צריך להתמודד איתן באיטליה. בסדר,
0: יש בזה משהו. והחלוץ, הנובקוביץ' הם זהים פחות או יותר במסת הגוף ובגובה, ופירו עשה חייל פה בליגה שלנו, מה שאי אפשר להגיד שהוא עושה חייל בליגה היוונית. אז הוא עבר כבר לליגה השנייה בטורקיה מאז, ואתם יודעים, לא כל מה שטוב
1: שם... פה ההתחלה שלו לא בדיוק הייתה סוגה בשלוש שנים.
0: הוא התחיל פיצוץ, הוא במיוחד באירופה, מכבי חיפה הפילה ליגת אלופות על הגב שלו, והוא עשה עונה גדולה. משחק אלוף האלופים הראשון היה לא טוב, אבל אחרי זה הכל הלך לו חלק. בסוף מה שלא מתחבר בליגה שנייה באיטליה יכול להתחבר פה, וההפך, מה שמצליח פתאום באירופה, כמו נאואל, פתאום מגיע לפה וקורס. בגלל זה אמרתי שזה רב הנשטר על הגלוי, ואנחנו צריכים לחכות לפחות עוד 5-6 משחקים בליגה, בשביל לחוות דעה רצינית לאן מכבי חיפה הולכת. כרגע זה לא נראה שהיא הולכת לתת פייט לבאר שבע.
2: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר קשה, ואולי גם לא, אולי אפילו לא עניינית, אני אומר. במידה וחיפה לא הולכת טוב, ורוצים לעשות שינוי בהנהגה, או אני יודע במה, את מי מפטרים ראשון? את רפאלוב או את בחר?
0: תראה, הייתי מעדיף לא לענות לך על השאלה הזאת, כי שזה, אני רוצה לחשוב חיובי.
2: לא, אני רואה את המתיחות ביניהם, אני לא רואה שיש 100% שם.
0: לא, אני חושב שדווקא העונה, העניינים הסתדרו ואין מתיחות ביותר, ושניהם מבינים שזה או שהם יהיו אחד עם השני, או שהם יהיו תלויים אחד ליד השני. ואם אתה חיפשת את התשובה לשאלה שלך, זו התשובה. אני חושב שבמועדון כמו מכבי חיפה, כולם נכשלים ביחד וכולם מצליחים ביחד. כשמכבי חיפה הייתה בליגת אלופות, אז המנכ״ל דאז בנדו והנהלה וכולם קראו לזה המעטפת, זקפו את זה לזכותם, ובצדק, כי מצליחים
2: כגוף אחד.
0: כמערכת, כגוף אחד, ונכשלים כגוף אחד. ולכן אני לא חושב שיהיה אפשר לחלק את הכישלון הזה.
1: זאת אומרת, או ששניהם הולכים, או ששניהם נשארים, אין אמצע.
0: בביתר יש אחראי אחד, קוראים לו אלמוג כהן. כל האחריות היא עליו. אם יצליחו, אם ייקשלו, אני מאחל שיצליחו, הכל זה עליו. במכבי תל אביב זו מערכת, יש הרבה גוף, הרבה אנשים שמקבלים החלטות, אבל גם יש גולדה רחלית שכולם משלמים את המחיר וכולם הלכו הביתה בעקבות חוסר ההצלחה בשנה שעברה בלהיאבק על התואר. פה אני חושב שהאחריות מחולקת, יש פה סק אחד קוראים ליענקל'ה שחר, אני מקווה מאוד שבסוף השנה הוא יצטרך לחלק להם מדליות ולא לפטר אף אחד.
1: עד איזה שלב הקהל...

0: יתמוך.
1: מעט מאוד, אני חושב שיש אפס סובלנות. זאת אומרת, עד רמה שכולם יבינו שחלילה זה לא מתפתח למאבק.
0: זאת אומרת, אם אנחנו מחזור שמיני ועוד פעם הקבוצה מדשדשת 6, 7, 6, 5, 6.
2: אבל יוסי, זה נכון גם למכבי תל אביב.
0: הרבה לפני מחזור 8.
2: זה נכון גם לגבי מכבי תל אביב, זה נכון גם לגבי...
0: אני מזכיר לך פודי שחיפה...
2: גם לגבי בית"ר ירושלים.
0: פודי, אני מזכיר לך שחיפה אין להם אירופה השנה.
2: בסדר.
0: אמורים להיות יותר מרוכזים, יותר מפוקסים. לא, זה מה שאני אומר. בגלל זה הם אמורים להיות יותר מרוכזים, יותר מפוקסים.
2: אבל אני אומר לך שזה נכון גם למכבי תל אביב.
0: אז עד איזה מחזור, ניסן?
1: תראה, זה מאוד מאוד תלוי בדינמיקה, מאוד מאוד תלוי בתוצאות, אתה יודע, בסוג של התוצאות. חלילה תבוסה מול מכבי תל אביב משחק שני, זה מייצר מציאות לא טובה. חלילה במידה ובהלוואי איזשהו ניצחון שם, זה משנה דינמיקה של עונה. בסוף זה מאוד מאוד תלוי בתוצאות שיעשו בהתחלה. אגב, למכבי חיפה יש הגרלה. אני חושב שאם ליאור וברק היו יושבים ועושים ב-AI את ההגרלה שהם רוצים, אז זה מה שהיה יוצא להם. זאת אומרת, חוץ ממכבי חיפה במחזור השני, יש למכבי חיפה את כל המשחקים מהקבוצות שאמורות להיות מדורגות מתחתיה בטבלה. זאת אומרת, קבוצות של פלייאוף תחתון ברובם. אז אני חושב שאם ידביקו תוצאות טובות בהתחלה ויקבלו ביטחון, וישרת האינטרסים, אם חלילה מול הקבוצות האלו לא יעשו תוצאה טובה, אז יגידו מה יהיה שיהיו מול הקבוצות החזקות. אז לכן אני חושב שיש אפס סובלנות, מכבי חיפה צריכה לעשות את מלוא הנקודות בהתחלת העונה, לקבל ביטחון, ועוד לעשות איזשהו ליטוש אחד או שניים בסגל עד סוף החלון, כי אני חושב שליגת העל שלנו בלי מכבי חיפה שנלחמת על אליפות, היא הרבה פחות מעניינת.
0: הרבה פחות ציבור, אני מסכים איתך. ניסן קניאס, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: חברים, אנחנו מסיימים במהירות, תודה רבה לך, פודי חלפון, תודה רבה לך, אבי מרום, תודה רבה לך, יששכרוב, תודה רבה לך, נועם. אני הייתי יוסי, ואני אחזור אליכם ביום שני הבא. תודה רבה לכם.
3: תודה רבה לכם. יום הבחירות נגיע לסי.
4: ישראל החליטה לאסור על כל העסקאות הביטחוניות עם קטר, ניר דבורי, הפרטים. חשיפה, חשד למחדל נוסף באסותה, אישה שעברה טיפולי פוריות וילדה, גילתה שהאב הוא גבר זר. יולן כהן עם הפרטים. מוסף הבריאות של המהדורה והערב, צינטור וירטואלי.
5: הלב שלך הוא בסדר גמור, אין לך שום בעיה עם הלב.
6: לא, אין לי שום בעיה, רק פשוט מותם של השקט הנפשי.
4: למי מומלץ לעבור את הבדיקה, כמה היא עולה והאם היא מסוכנת?
7: הבדיקה לדעתי מומלצת לכולם.
4: והנבדק שנשלח לצינטור דחוף עם חסימה של 90%. חגיגות בצוותא. המועדון שכל גדולי המוזיקה הישראלית הופיעו בו מציין 70 שנים.

0: שלום רב לכם, אנחנו פותחים בבית שמש אירוע מחריד שמחר הצהריים. שני ילדים, בני דודים, הותקפו ונדקרו בבריכה ביתית. אחד מהם, בן 7, מת מפצעיו בבית החולים. בן דודו, בן 4, מאושפז ומצבו קשה. המשטרה חושדת בשכן, ככל הנראה מעורער בנפשו, והוא נעצר. אנחנו פותחים איתך, כתבנו אדר גיציס עם פרטים נוספים. מה ידוע לנו, אדר?
1: שלום יונית, העיר בית שמש מזועזעת מהרצח שהרה ממש מאחוריי, כששני קרובי משפחה, בני דודים, בני 4 ו-7, נתקרו על פי החשד על ידי אדם מעורר בנפשו, שחדר אל הבית ודקר אותם בעת שהיו בבריכה. בן הארבע מטופל במצב בינוני עד קשה בבית החולים, ולמרבה הצער נאלצו הרופאים לקבוע את מותו של בן 7 שפונה מכאן במצב קשה. ורק כדי לנסות להמחיש את מה שהרה כאן, שימי לב יונית, את המרחק שמפריד בין הבית שבו הרה הרצח לבין הבית שבו מתגורר החשוד. מרחק של מטרים בודדים. על פי החשד הוא יצא מביתו חמוש בסכין ודקר את שני הילדים. החקירה הזו הוטלה על ידי המשטרה על חוקרי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים. בשלב הזה גובים עדויות מהשכנים כאן באזור, מאוד מאוד שיוכלו לסייע בפיצוח הפרשה הזו, שכאמור החשד הוא שמי שעומד מאחורי המעשה שכן מעורר בנפשו, עם עוד פרטים על מה שהראה כאן בכתב השכן. בבית הזה בבית שמש הייתה אמורה משפחה לחגוג היום יום הולדת לבנם הצעיר. במקום מוגה וקישוטים, ילד יום ההולדת וקרוב משפחתו הותרו כאן בבריכה המשפחתית כשהם תקורים ומחוסרי הכרה. ילד בן 7 שמת מפצעיו ובן 4

0: שמטופל במצב קשה.
1: זירה באמת קשה, אנחנו לא רגילים בבית שמש לראות אותה, ישר טיפלנו בהם, אלה ילדים פציעות אלימות נוראיות.
2: הבחנו בשתי ילדים בתוך הבית שלהם, בבריכה עם חבלות אלימות קשה מאוד, בין 4 ובין 7, אחד דקור בצוואר, אחד בחזה.
3: אתה באיזה אמבולנס, זה עוזר.
0: אביו של אחד הילדים שהגיע הביתה, הוא שיתר אותם והזיק את צוותי מגן דוד אדום. כעבור דקות התברר שאדם מעורר בנפשו חדר אל הבית ודקר בדקירות סכין את שני הילדים.
4: לא ידענו מה קורה, ואז אמרו שמועות בשכונה, רצח, הכל קרה בשניות. ואז למעשה הגרוע מכל.
5: שני ילדים נפגעים בצורה קשה מאוד, אנחנו עם תוצאות קשות ומחרידות, כבד, כבד מדי לעיר בית שמש לשאת את זה.
6: צערנו מדובר באירוע קשה, אחד מהם בן 7.5 הגיע בעצם ללא סימני חיים לאחר החייאה ממושכת בשטח, ולצערנו הרב נאלצנו לקבוע את מותו. הילד השני הגיע במצב בינוני עם פגיעה חודרת בצוואר, והובהל לחדר ניתוח להמשך טיפול.
0: בזמן שהפצועים פונו לבתי החולים, השוטרים החלו להתחקות אחר החשוד במעשה שנעצר.
7: תוך כדי שהשוטרים מגיעים לפה, מזהים בחור שנראה להם חשוד, מצמצמים אליו עד כדי מעצר, עוצרים אותו. הוא לא מוכר למשטרה, הוא בחור לערך גיל 25.
8: מדובר על מישהו מעורר בנפשו?
7: אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד את זה, וכרגע הוא חשוד, וכרגע הוא בתחנה. כל המישור החקירתי והמודיעיני כרגע העובדים, ואני מקווה שנגיע לתשובות.
0: כעבור זמן התברר שהוא מתגורר עשרות מטרים משם, ביחידת דיור ששכר מסבתו של אחד הקורבנות.
4: אמרו לי שהוא גר פה שנתיים, מעולם לא יצא לי לראות אותו. ולמה הגיע זה למצב כזה, אני באמת לא יודעת.
0: החשוד נלקח לחקירה, במשטרה בוחנים כעת מה הוביל אותו על פי החשד להיכנס לבית פרטי ולדקור באכזריות שני ילדים קטנים שהיו ביחד בבריכה המשפחתית.
9: נורא. אם יהיו לנו פרטים נוספים על האירוע הקשה הזה, נביא אותם בהמשך. עכשיו, 71 ימים לבחירות 2026. הבוקר יצאו לדרך הבחירות המקדימות בליכוד שיחיו את הרכב הרשימה לכנסת הבאה. כ-140 אלף מתפקדים יצאו להצביע ליותר מ-120 מועמדים ומועמדות. בזמן שהסקרים האחרונים מנבים למפלגה כ-22 מנדטים, מה שאומר שהליכוד מאבד כשליש מכוחו, ולראש הממשלה נתניהו הושאר מספר C של שריונים, הקרב על המקומות שנותרו צפוף במיוחד. בדרך מאבק של הכל בכל, כשרבים מחברי הכנסת והשרים צפויים להיפלט מהרשימה. מיד נהיה עם אופר חדד ואלי הירשמן במוקד ההצבעה בהיכל שלמה. נהיה גם איתכם אמנון אברמוביץ', יאיר שרקי. אמרנו, אתם שם, אופר פחות משעה לסגירת הקלפיות, נתוני ההצבעה, מה שאפשר אולי ללמוד מהם.
10: כן, שעה לסגירת הקלפיות, הנתון העדכני עומד כרגע על 45%, שהם כ-64 אלף מתפקדים. לשם השוואה, יונית, הפריימריז הקודמים הסתיימו ב-58% הצבעה. ספק גדול אם בתוך שעה ניתן יהיה להדביק את הפער. בליכוד לא מאוד אופטימיים, אבל כן מנסים לפעול ולהמריץ את השטח. יש אפילו לחצים לנסות ולהאריך את מועד סגירת הקלפיות, אולי לדחות בשעה כרגע, לפחות ממה שאנחנו שומעים בליכוד. עוד לא עברה החלטה כזו, זה גם לא ממש נבחן, אבל אנחנו נשארים עם אוזן קרויה כמובן לעניין הזה. כאמור, בדרך כלל נאמר, אחוז הצבעה נמוך מלמד על משקל גדול יותר לדילים, לפוקדים. יש מי שמסודרים, נאמר זאת כך, בתוך דילים, והם מקווים שהנתון הזה יישאר כמה שיותר קרוב ל-45% שאנחנו רואים, והתוצאות שיחלו לזרום כבר בשעות הקרובות, אני חושב, ילמדו גם על המשקל שיש לראש הממשלה ביכולת לשנמך את מי שהוא לא חפץ בעיקרו, ולהעלות גבוה יותר ברשימה את מי שהוא רוצה לראות בולט יותר. כך או כך, נאמר, ברור שהמפה תשתנה, ברור שעבור רבים רבים מהשרים ומחברי הכנסת בליכוד זאת תהיה הכהונה האחרונה. אנחנו כמובן נשארים פה וממשיכים לעקוב ולעדכן. רשימה שתצפיע לא רק על תוצאות הבחירות אלא גם על שאלת המשקל של נתניהו, אבל אתה מספר לנו, אלי הירשמן, שיש מוקדים לפחות שבהם אחוז ההצבעה גבוה הרבה יותר.
11: כן, זה סיפור מדהים. הפוקדים החרדים מספרים, יונית, ראשי הפוקדים מדברים, שהם מצליחים להביא למעלה מ-90% מצביעים, והם אומרים, לפי הערכות שלהם, שיש להם, שהם הביאו היום, והם עדיין מביאים כ-10,000 חרדים שבאו להצביע ולהשפיע בתור רשימת הליכוד, ושימי לב לנתון הזה, אנחנו מדברים מתוכם כ-1,000 חסידי גור. חסידות גור היא החסידות שמובילה את אגודת ישראל. בפצ'יק הוא מראשי החסידות, איש החזק שמה, הוא מוביל את המפקד הזה. ואגב, ביסמוט,

0: הביא את חוק הפטור מגיוס, הוא לא נמצא ברשימה שלהם, הם לא אהבו את החוק שלו, הם אומרים באופן רשמי, ביסמוט לא פנה אלינו, לכן הוא לא היה ברשימה. נגיד שראש הממשלה עד הבוקר די זלזל במפקד החרדי, או התעלם, היום אומרים אנשיו שאולי זה באמת משהו הרבה יותר רציני מה שהם חשבו, הם מבינים שהם פספסו את הרכבת, כי הנה הבחירות עוד מעט מסתיימות, הם אומרים שבהצבעה בבחירות בכנסת, הם הסתכלו בערים החרדיות, ואם יתברר, וכנראה יתברר, שיש אזורים שיש יותר מתפקדים בליכוד ממצביעי ליכוד, שכונות החרדיות או ערים חרדיות, אז אחרי הבחירות ראש הממשלה יפעל להדחתה מהתנועה.
1: תודה רבה. לשניכם עוד נחזור אליכם בהמשך על יום הבוחר והבוחרת בליכוד, הכתבה של ענבר טוויזה.
2: הפריימריז בליכוד יצאו לדרך והקלפיות יסגרו סופית בעוד פחות משעה.
3: אני מקווה בעזרת השם שהמועמדים הטובים ביותר ייבחרו. אנחנו צריכים רשימה חזקה מאוד הפעם, כי הבחירות הפעם הן מאוד גורליות.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע להצביע בבנייני האומה.
4: יש כל כך הרבה מועמדים טובים ומועמדות טובות, תמיד היו נאמנים לערכי הליכוד, וגם יהיו, אתם תדעו היטב במי לבחור.
2: ומלבד שמונת השריונים שקיבל, נתניהו נתן דחיפה לכמה מועמדים שהוא חפץ בעיקרם.
4: ארז אדמור, שלמה לרנר, אלמוג.
2: והפעם התערב גם נתניהו הבן והוציא לפומבי את היריבות עם דוד ביטן. אני תומך באוסנת זוהר למשבצת אישה חדשה. הכי חשוב לא להצביע לקרן עטיאס בובליל, כי היא קשורה לביטן, וכמובן לא לדוד ביטן עצמו. גם יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הכניס את ידיו.
5: מתפקדי ליכוד, אחים, אחיות, יקרי ויקרות שלי, מאי גולן, אני קורא לכם להצביע למאי התותחית.
2: ומי שסומנה כחביבת המתפקדים טענה הבוקר לזיופים בקלפיות.
6: שמעתי שיש קלפיות, פסים בי השם שלי. וואו וואו, אנשים בלחץ, לא רק בשמאל.
2: גלנט וכחלון שפרשו מהמפלגה לא ויתרו על הזכות להצביע בפריימריז והתקבלו באהדה. בתעשייה האווירית המזוהה עם חיים כץ, הדיל הקבוע של רשימות מומלצים למי להצביע.
7: כל בחור ובחורה שהגיעו, הם פשוט אחד נתן מתוך מעטפה חומה, ואחד מעלו את הרשימות השמיות, מקופלות לארבע ביד, וכל מי שעבר במדרכה קיבל ממנו. הכל כבר היה מוכן, הכל כבר היה משומן, ורק לקחת את הדברים ואת הקדף ולשים בקלפי.
2: אחד המועמדים בפריימריז שבנו נחטף ונרצח בשבעה באוקטובר יצא נגד התופעה.
8: אזרח ישראלי צריך להבין שיש לו זכות הצבעה וגם בחירה, לא שדחפו לו פתק ליד. הדבר הזה מגעיל בצורה לא רגילה.
2: התוצאות הסופיות יגיעו רק מחר, אבל מה שבטוח כבר עכשיו, יותר ממחצית מחברי הכנסת והשרים הנוכחיים של הליכוד ימצאו את עצמם מחוץ לרשימה.
1: יאיר שרקי כאן באולפן, זה אירוע מתוח מאוד, מתי נדע את התוצאות שלו?
9: תראי, תלוי איזה תוצאות. בליכוד מדברים על תוצאות ראשונות כשעתיים אחרי סגירת קלפיות, זה אומר בערך ב-11 בלילה, אנחנו ננסה להביא אותן כאן בשידור באברי ושרקי, אבל האמת היא שהתוצאות הסופיות יגיעו רק מחר באזור הצהריים, זה לפני אירורים, זה עשרות אלפי תפסים, 12 שמות בכל תופס, כשנספרים אחר כך ידנית, זה שונה מאוד ממה שראינו בדמוקרטיה מבחינת המהירות של ההליך, דיגיטלי, אתה לוחץ על כפתור ומקבל תוך חצי שעה את התוצאות, כאן זה מורכב הרבה יותר, וכל כל יכול להשליך, האם מישהו נכנס במקום ריאלי או נפלט, לאחרי המחוזות. שימי לב למשהו חשוב בעיניי שקורה כאן בתהליך הזה, אם נתניהו תמיד היה בוחש במפלגות ששותפות בגוש שלו, זה התהפך. פתאום בן גביר, הוא כבר מקדם מועמדים בתוך הליכוד, פתאום המפקדים החרדיים הם מכתיבים את התוצאה, כלומר, במקום שנתניהו ינהל את שותפיו, כרגע שותפיו הם מנהלים אותו. למי בכל זאת ראש הממשלה עוזר? הוא, ראינו בכתבה, מצייץ על משבצת האישה החדשה, אתמול שם אחד, היום שם אחר. איזה מקום זה משבצת האישה החדשה? 34. מה נתניהו מתעניין במקום ה-34? למה היחידים שקיבלו ממנו סרטונים אלו נציגי המחוזות, שזה אומר מקום 27 ומטה? התשובה היא דוד ביטן. נתניהו לא בא לקדם אנשים שהוא מאמין בהם, הוא בא לחסום אנשים שהוא מזהה כבעיה. מחנה ביטן זה משהו שמאוד מטריד אותו, חוץ מטלי גוטליב עליה דיברנו כבר הרבה, וניר ברקת, וזה יהיה המבחן שלו. כמה מהאנשים שהוא רצה לפלוט החוצה לא יצליחו להתברג.
1: יאיר, תודה רבה. אתה נשאר איתנו עוד בהמשך. יש לנו נתוני סקר מעניינים, אמנון אברמוביץ'. בוא נתחבר למה שיאיר אומר, שנתניהו רוצה לחסום

0: מי שהוא רואה כבעייתי, מצד שני הוא גם רוצה רשימה ממלכתית שתדבר לכל הציבור, איך הולכים על החבל הדק הזה?
1: תראי, קודם כל התופעה של יותר מתפקדים מאשר בוחרים התחילה בהתנחלויות, והחרדים בעיקר חסידות גור לקחו את זה למימדים עצומים. הם אכן מחפשים נוסחה, גם כאלה שרמסו את מערכות החוק והביטחון, אבל שיהיו מספיק מכובדים כדי להיבחר. טלי גוטליב היא הדוגמה המובהקת. עכשיו לגבי התוצאות הנבחרים, אין לזה שום חשיבות לאומית, זה הכל פוטו פיניש, מה זה משנה אם יהיה וטורי או בוארון או מלביצקי או סעדה או ביסמוט או קלנר. לגבי דוד ביטן, אז אומרים המצקצקים לאלה שתמכו בו, יש לו כתבי אישום. יונית, יש לפחות 10 מועמדים שם, ח"כים ושרים, כתבי אישום, נחקרו, נחשדו וכן הלאה. השורה האחרונה היא שרוצים חברי כנסת היברידי, מה שאני קורא פלאג אין. מצד אחד ביביסטים שהשתוללו ברשתות, השתוללו בסרטונים, אבל שיהיו מכובדים, שיהיו ממלכתיים. אז נתניהו הוא פוליטיקאי מאוד משוכלל, אבל חברי כנסת היברידים פלאג אין הוא לא הצליח לייצר וכנראה לא יצליח.
0: אמנון, תודה רבה. גם אותך נראה בהמשך המהדורה, נביא את סקר המנדטים של יום שני, מי המועמד הימני שמביא את גוש השינוי ל-63 מנדטים ועוד כמה נתונים מעניינים שם. איראן אומרת שהיא מוכנה להאריך את הפסקת האש שרשמית הסתיימה אתמול, אבל בה בעת מאיימת שהיא גם ערוכה לעבור למצב התקפי ולשבור את המצור האמריקני על הורמוז. בינתיים מתפרסמות הערכות חדשות על איך ניצלה איראן את 60 הימים בדרך אולי לאימות נוסף, אולי יזום, הכתבה של אסף יחזקאלי.
2: אם בזורתרי שיקסת מוטלק אמריקאות ורג'ים סהיוניסטי.
3: אם דברי הרהב הצפויים האלה של קליבאף תמו הלילה 60 ימי מזכר ההבנות. בבוקר הדוברים האיראנים אמרו שאין מה להאריך את מה שממילא הופר בידי וושינגטון על ההתחלה, ואחר הצהריים בכיר איראני כבר הוסיף התרסה מפורטת יותר. אם ארצות הברית לא תיישם את מזכר ההבנות בתוך מספר שבועות, טהרן תערוך מתקפה מדויקת ומהירה לשבירת המצור הימי. אנו עוברים ממדיניות הגנתית להתקפית. הנשיא טראמפ בשיחות הבוקר שלו הדגיש מצידו שאין מה למהר.
4: The president told Fox News that Iran should put up the white flag of surrender. And he went on to say, I have no time schedule. I'm not in a hurry. He said they're good poker players, but they're dying.
3: הוול סטריט ג'ורנל מסכם הבוקר את 60 הימים של מזכר ההבנות עם שורה ארוכה של מסקנות על איך איראן תפסה את התקופה ומה עשתה במהלכה וכמה שזה שונה ממה שציפינו. מזכר ההבנות לתפיסת איראן היה ניסיון אמריקני וישראלי למשוך זמן תוך הערכות למתקפה גדולה יותר על איראן. חוזקה אחיזת משמרות המהפכה בצבא תוך קידום דמויות קשוחות. הוגבר ייצור הטילים והרחפנים, שוקמה בקצב גבוה הגישה לבסיסי הטילים. הונחה תשתית חדשה להפעלת השלוחים בים האדום. התקיפות על ירדן והמפרץ היו אפקטיביות מעל המצופה. איראן גם נערכת לפגיעה בחבלי האינטרנט שתוביל לחוסר שקט פוליטי בכווי ובבחריין, עם אפשרות אולי לתקיפה קרקעית שלהן. שורות תחתונות, תחושה איראנית שהמלחמה הגדולה טרם החלה. מוג'תבא חמינאי מכין את הקרקע לאימות מתמשך. מטרת העל האיראנית לפי וול סטריט ג'ורנל לוודא שאיראן לא חוטפת כמו בפעם הקודמת, וכפי שסיכם יועץ בכיר לקליבאף, זה פרויקט של דור שלם לנקמת דם על חיסול חמינאי.
2: בהמי וג'וד המגם ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم.
3: קשה לקבוע מה מכל הפרטים בתמונת המצב הפסימית הזאת מגובה במודיעין עמוק ואמיתי ומה מוגזם או מועצם משיקולים שחיצוניים לוושינגטון. אבל גם אם ניקח בחשבון שיש ערוצי תקשורת חשאיים ברקע, וגם אם תוארך הפסקת האש שוב, מעטים יחשבו היום שהחיוכים ההם מאגם לוצרן היו מבושלים כמו שצריך או שווים הרבה.
0: עכשיו אנחנו מצרפים אותך אלוף מילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, היום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS. שמענו תמיר את הציטוט הזה של טראמפ לרשת פוקס, הוא אומר האיראנים שחקני פוקר טובים אבל הם גוססים. גוססים או לא, הם אלה שלא מפסיקים לאיים עכשיו.
5: נכון יונית, זה כנראה נובע מאיזושהי תחושת עליונות מסוימת. אנחנו רואים את זה גם בהתבטאויות וגם בשורת מינויים של אנשים מאוד מאוד רדיקליים שקרובים מאוד למשמרות המהפכה. אז למה הם מרגישים?

0: את העליונות האסטרטגית והטקטית, גם בגלל התבטאויות של הנשיא טראמפ. אני יודע, טראמפ יורה, מצייץ לכל הכיוונים, אבל במכלול ההתבטאויות שלו, דומה שהנשיא טראמפ בחר לא ללכת למתקפה, וגם לא לרדוף אחרי הסכם, אלא לעשות מצור כלכלי מתמשך. אבל לא רק בגלל ההתבטאויות, אלא גם בגלל המעשים. טראמפ ביטל ברגע האחרון את התקיפה הגדולה בראשון באוגוסט. האיראנים מייחסים את זה להרתעתם. והדבר השני, כבר מאז הראשון באוגוסט, 5 ספינות נתקפו על ידי איראן במצרי הורמוז, וארצות הברית לא תקפה, לא תקפה כנגד מה שהיה לפני הראשון לאוגוסט. על כל תקיפה כזאת ארצות הברית הייתה מגיבה. והדבר השני, אם באמת ארצות הברית מתכוונת ללחץ כלכלי מתמשך שתכליתו להביא לגביעת הכלכלה האיראנית, הם לא יישבו בחיבוק ידיים. יש להם את מיצר הורמוז, הם בתודעת עליונות, והם יעשו מעשה. הם לא יראו את הכלכלה ואת המשטר שוקע מבלי תגובה התקפית, ולכן אנחנו רואים את ההתבטאויות האלה.
1: ומה אנחנו יודעים על מה שהאיראנים הספיקו לעשות ב-60 הימים שבהם היו אמורים לדון בענייני הפסקת אש והלאה?
0: תראו, מהיכרות עם האיראנים, הם לא עוצרים לרגע, וצריך להניח שכל 4 התחומים המרכזיים שבהם נמדד הכוח האיראני, בכולם הם עובדים. בראש ובראשונה בעניין הפנימי, גם בחיסולים, גם בחיפוש מרגלים, גם במשפטים, משפטי ראווה. בדבר החשוב ביותר בגרעין, וראינו גם הדמעות לוויין וגם דיווחים נוספים על הדברים מאוד חשודים שקורים בהר המקוש. ליד נתנס, וסביר להניח שמתארגן שם משהו בעולם הגרעיני, וזה הכי חשוב, אבל גם בעולם של השלוחים. שימו לב מה קורה בעיראק. נשלח מפקד כוח קודס כדי לוודא שהאולטימטום שנתן ראש ממשלת עיראק לפירוק המיליציות השיעיות לא יתקיים, והמיליציות יתקיימו, ובטח החות'ים שכבר תקפו ספינה מצרית אמנם, במצרי בבל מנדב, בכוונה של החות'ים היא להשלים את המצור סביב סעודיה והמפרציות משני הצדדים. אז אנחנו רואים גם בשלוחים, גם בגרעין, וגם בעניין הנשק. הכי קל, כתב"מים, לשקם כתב"מים, לשקם רחפנים, אבל גם טילים, בעיקר טילים שהם מבוססי הודף נוזלי, שיותר קל לשקם אותם אחרי כל מה שנהרס להם. אז בכל התחומים אנחנו רואים חידוש של היכולת האיראנית.
1: האיראנים לא עוצרים לרגע, כמו שאתה אומר. תמיר, תודה רבה.
0: לא דבר.
1: מאיראן לקטר, אנחנו איתך ניר דבורי, פרשננו הצבאי, עם פרטים מאחורי הצעד הדרמטי שעליו החליטה ישראל, איסור כל ייצוא ביטחוני לקטר.
2: נכון מאוד, ישראל אוסרת על ייצוא ביטחוני לקטר. מדובר בעצירה מלאה למעשה רחבת היקף של כל מה שיש לתעשיות הביטחוניות הישראליות להציע, או כמו שמתארים באוזני, אפס ייצוא. מדובר לא רק בעצירה של עסקאות עתידיות, אלא גם של עסקאות שנחתמו לפני 4 ו-5 שנים, ומימושן נמשך על פי ההסכמים שהיו עד כה, עבודות החזקה, חלפים, דברים נוספים. במערכת הביטחון מתארים את קטר כמדינה רעה שפועלת כנגד מדינת ישראל, ולכן ההחלטה הגורפת כאן, על פי פרסומים זרים צריך להגיד, התעשיות הביטחוניות הישראליות מכרו לקטרים במהלך השנים האחרונות הרבה מאוד נשק, מערכות הגנה, ראיית לילה, סייבר, הגנה אווירית, במאות מיליוני דולרים. זה אושר אז על ידי ראש הממשלה ואגף לפיקוח ייצוא ביטחוני במשרד הביטחון, אבל נוכח ההתנהגות של קטר והשפעתה האזורית, ישראל משנה כאן מדיניות, ולא בטוח, צריך לומר, שזו המילה האחרונה שישראל אומרת ביחס לקטר.
1: ניר, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה של דקה, נחזור עם סקר המנדטים של יום שני, וגם חשיפה של יולן כהן, חשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים הסודי. מיד.

0: אחרי שנפגש אתמול ישירות עם בכירי חמאס, יועצו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר הגיע לישראל ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו, שליחנו לוושינגטון ברק רביד, עתה עם המסרים שהעביר לו קושנר וגם עם ההסבר שבכירים אמריקנים מספקים לחשדנות הישראלית.
1: יועצו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר אמר לראש הממשלה נתניהו בפגישתם היום כי ארצות הברית רוצה שישראל תתחיל לבצע צעדים קטנים ברצועת עזה כדי בעצם לבחון האם חמאס רציני בכוונתו להתחיל ולהתפרק מנשקו ולפרז את הרצועה, כך לפי בכיר אמריקאי. נתניהו באותה פגישה מביע ספקנות עמוקה ביותר לגבי כל התהליך, ובין השאר הוא שואל את קושנר, למה בכלל הלכת להיפגש עם בכירי חמאס במצרים אתמול? קושנר עונה לנתניהו שהסיבה שהוא רצה לפגוש בכירי חמאס זה כדי לשמוע מהם ישירות, פנים אל פנים, את המחויבות שלהם להתפרק מנשק. קושנר גם אמר לנתניהו, בפעם הקודמת שאני וסטיב ויטקוף פגשנו את בכירי חמאס, התוצאה הייתה שחרור של כל החטופים. לדברי הבכיר האמריקאי, המצב הפוליטי בישראל והבחירות ריחפו בחדר כל הזמן. קושנר מבהיר לנתניהו שני דברים. האחד, ברור ששיקום עזה יתחיל להיות רק אחרי שנגמר תהליך הפירוז, אחרת אין טעם לכל הדבר הזה. והדבר השני שקושנר אומר לנתניהו, אנחנו תומכים בכך שישראל תוכל להמשיך ולפעול נגד איומים מיידיים, אבל כשאנחנו אומרים איומים מיידיים, אנחנו מתכוונים אם באמת יש כוונה לבצע פיגוע ולא פרשנות מרחיבה לכל הדבר הזה. לשם כך, דרך אגב, קושנר ונתניהו מסכמים על הקמת מנגנון למניעת חיכוכים בעזה, שבעצם יראה שאם לישראל יש טענה על כך שיש איזשהו איום מתהווה, האם זה באמת איום מיידי או דבר שאפשר לפעול ולפתור אותו בדרכים אחרות. קושנר אמר לנתניהו שתהליך הפירוז מנשק יהיה כאשר חמאס בעצם נותן את הנשק שלו לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינים, ממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית מעבירה את הנשק הזה לכוח הבינלאומי, והכוח הבינלאומי בעצם משמיד את הנשק הזה. נתניהו הביא לפגישה את ראש השב"כ דוד זיני ואת ראש אמ"ן שלומי בינדר, שסקרו בפני קושנר את ההפרות שחמאס עושה לטענת ישראל. בכיר אמריקני אמר לי לסיכום, הפערים עם ישראל לא גדולים, אף אחד מאיתנו לא מסתמך על אמון בחמאס, אבל אם נראה שחמאס מתחיל למסור נשק, זה יהיה הסימן הראשון שמדובר בתהליך אמיתי ולא פייק.
0: ברק, תודה רבה. וניסן שפירה, כתבנו הצבאי כאן באולפן, על רקע הניסיון הזה להגיע לאיזשהו הסכם בעזה, אתה עם פרטים חדשים בנוגע לתקרית שהתרחשה הלילה ברצועה.
2: נכון, זה קורה אמש כאשר על פי ההודעה הרשמית של הצבא, מחבלי חמאס מניחים מטען במרחב הקו הביטחוני, הקו הצהוב בו פועלים כרגע כוחות צהל, המטען מתפוצץ, וצריך לומר שזה קורה באזור שבו שעות המיליציות, אותן חמולות שפועלות תחת ישראל, בשיתוף גם עם שירות הביטחון הכללי וגם עם פיקוד הדרום. לאחר מכן, לאחר הפיצוץ של המטען, מחבלי חמאס מבצעים ירי מהצד שנמצא דה פקטו בשליטת חמאס לאזור של הקו הצהוב. באירוע הזה, צריך לומר, לא היו נפגעים. זו הפעם השנייה במהלך השבוע האחרון שמטען מתפוצץ במרחב הקו הצהוב בתוך רצועת עזה. אני מזכיר אירוע נוסף שמתרחש בשבת האחרונה, אז צוות הקרב של חטיבת גבעתי שפועל במרחב הקו הצהוב, המרחב הביטחוני שבו פועלים כוחות צהל, גם עם טנק שמתפוצץ שם מטען בסמוך אליהם, גם אז לא היו נפגעים, וזה גם את האירוע הזה מגדירים כהפרה בצהל של ארגון הטרור חמאס, וזה קורה על רקע ניסיונות חוזרים ונשנים של חמאס לאתגר ולפגוע בכוחות צהל בתוך הרצועה. הלוחמים בשטח מספרים גם על חצייה של הקו הצהוב, ניסיונות לפגוע בלוחמים, וגם הלילה אותו אירוע של מטען ושל ירי מאזור שנמצא בשליטת חמאס לעבר הקו הצהוב, וזה מה שמספרים לנו לוחמי צהל בתוך הרצועה. בהקשר הזה, לאחרונה אנחנו רואים עלייה בניסיונות של חמאס לאתגר ולפגוע בנו, אנחנו נערכים לכך בהתאם. הפסקת האש כאן שברירית מאוד על רקע הניסיונות להגיע לאיזשהו סיכום מדיני, הסכם בהקשר הזה של מה שקורה ברצועה. הלוחמים מתארים מציאות מורכבת עדיין בתוך שטח עזה.
0: ניצן, תודה רבה. הערב אנחנו חושפים חשד למחדל נוסף בבית החולים אסותא רמת החייל. אישה שילדה חודש את בנה השני בהפריה, זיהתה שאין דמיון בין האחים. כשביצע בדיקת DNA נמצא שאב הביולוגי הוא גבר זר. הכתבה של יולן כהן.
3: לאחר שני המחדלים באסותא, משרד הבריאות ובית החולים הבטיחו לעשרות אלפי המטופלים, לא עוד. כלל המערכות שונו, וכל הטיפולים מתבצעים תחת פיקוח הדוק.
4: בעולם הרפואה יש גם רגעים של בשורות טובות, כמו הרגע בו פגשתם את היחידה להפריה חוץ גופית באסותא.
3: לשערב אנחנו חושפים חשד למחדל נוסף. אישה שעברה טיפולי פוריות במחלקה הכי מבוקשת בישראל, באסותא רמת החייל בתל אביב, גילתה שבנה שנולד החודש לא תואם גנטית לאחיו,

0: ושהוא שייך לגבר זר שזהותו אינה ידועה.
1: התוצאות היו ממש חד משמעיות וקשות. הילדים הם לא מאותו אבא, ואנחנו מצויים כעת בפרשה חדשה ומאוד מאוד קשה, שוב פעם בעשות הרמת החייל.
0: הכל התחיל לפני כ3 שנים, אז עברה טיפולי פוריות בעשות הרמת החייל, ובחרה להביא ילדים לעולם מאותו תורם זרע. לאחר לידת הבן השני, זיהתה שאין בין השניים דמיון, ולכן בחרה לבצע בדיקת DNA במעבדה. ואז הגיעה התוצאה, 0 התאמה בין האחים, והחשד העיקרי שהאשמה היא של בית חולים עשות הרמת החייל, שבו עברה את טיפולי הפוריות, והופרו העוברים.
1: יש פה פרשה מאוד קשה, אנחנו פנינו במכתב דחוף למשרד הבריאות לפתוח בבדיקה וועדה דחופה לברר מה קרה פה. איך יכול להיות שוב שאחרי כמה שנים, אחרי הפרשה הקודמת שאנחנו מייצגים, קוראים את אותם דברים? אנשים לא יודעים מי הילדים הביולוגיים שלהם, איזה התאמה גנטית יש, ואנחנו מצפים ממשרד הבריאות לפעול בדחיפות.
0: עורכי הדין ענת וגלעד גינסבורג שמייצגים את האישה פנו למשרד הבריאות וכתבו עם קבלת תוצאות הבדיקות חרב עליה עולמה, כיום אינה יודעת על זהותו של הגבר שזרעו ופריים ביציותיה, הנתוניו הגנטיים והבריאותיים ועל תכונותיו ואישיותו לרבות דתו.
2: אנחנו לא מדברים על סופרמרקט. אסותא זה מוסד רפואי רציני, חייבת להיות כאן בדיקה מסיבית.
0: והחשד למחדל הזה מצטרף לשתי פרשיות.
3: אני האמא שלה, אני ילדתי לפי החוק, אני האמא שלה.
0: הראשונה בעשות הראשון לציון עם התינוקת סופיה, והשנייה בעשות הרמת החייל של הורים שעברו טיפולי פוריות וגילו ששני ילדיהם לא תואמים גנטית לאב.
4: בפעלי שאני לא אבא ביולוגי.
0: בעקבות האירועים הוקמו ועדות, חודדו הנהלים, פוזרו הבטחות, אבל המקרה החדש מעלה חשש שעדיין אין מספיק פיקוח ובקרה, והמחדלים המטרידים הללו ממשיכים לקרות.
5: יולן, אנחנו איתך קודם כל עם הבדיקה לנסות לגלות מי האב והביולוגי, וגם, אולי חשוב מכך, מה אומרים בבית החולים אסותא.
6: כן, אז קודם כל נאמר שיש חשד למחדל, מחדל חמור ומטריד מאוד, וזה מגיע לאחר שתי פרשיות שחשפנו אותם כאן, ונשאלת השאלה איך זה יכול לקרות. ועכשיו, באסותא צפויים לבדוק גם את בדיקות ה-DNA שהאישה ביצעה, אבל לא רק. צפויים להתחיל לבדוק את זהות האב, האם מדובר באחד מהמטופלים שעברו טיפולי פוריות. בסוף אנחנו מדברים על המחלקה המבוקשת בישראל לטיפולי פוריות, עם עשרות אלפי זוגות, או שמדובר בתורם זרע אחר. ואנחנו פנינו לאסותא, פנינו גם למשרד. משרד הבריאות אמרו שהפנייה הגיעה מהאישה מוקדם יותר היום, והנושא נמצא בבדיקה, וגם באסותא שלחו לנו תגובה. לפני זמן קצר התקבלה פנייה ממטופלת אשר העלתה ספק באשר למכור תרומת הזרע שאותו בחרה ושממנה נולד ילדה. עם קבלת הפנייה, אסותא דיווחה מיד כמקובל למשרד הבריאות ופתחה בבדיקה מעמיקה של המקרה בשלב מוקדם, ולא ניתן עוד להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות. אסותא בקשר ישיר עם המטופלת ותנהל את תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
5: יולן, תודה רבה.
6: תודה.
5: אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה. מיד אחריה אני איתכם, כתבנו ופרשננו, עם סקר מנדטים חדש, איך נראה תמונת המנדטים, מי המועמד מימין שלפי הסקר מגדיל את גוש השינוי דווקא ל-63 מנדטים. בהמשך, פרויקט מיוחד, האם אפשר לגנוב בחירות בישראל, מיכל פילן עם הסכנות, ואיך ניתן לפקח על טוהר הבחירות. וגם, מוסף הבריאות הערב, הבדיקה שמזהה סיכון להתקף לב, גם כשאין סימנים מקדימים, הנבדק שהוזעק לחדר הניתוח, נוכח הממצאים.
7: מ-1 עד 10, כמה אתה בהלם?
8: 10. באמת. כי אני אגיד רם, לא ציפיתי.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים.

0: חם שערי חדרה.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: תשימפם, תשימפם, תשימפם.
12: אתם מאזינים

0: השאלה האם אפשר לגנוב בחירות בישראל. 66% מהציבור חוששים משיבוש של הבחירות הקרובות. כך עולה מסקר מיוחד שנערך עבור חדשות 12. מיכל פילן בפרויקט מיוחד, המאבק על תואר הבחירות.
1: ככל שנתקרב לבחירות, הכל יקצין. וביום הבחירות נגיע לשיא.
2: An agreement with the Palestinians, based on the two states for two people.
1: פייקים, על אלימות, על גניבת פתקים, על ניסיונות הטעיה והשפעה, באופן שיוציא אנשים או ימנע מאנשים, זה יכול גם לעבוד הפוך, ככה משפיעים על התוצאות בסוף.
3: הם רוצים להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל.
4: כמה באמת ההשפעה הזרה הזו משפיעה על הלך הרוח כאן בחברה?
5: חד משמעית מטורף.
4: מטורף.
5: באסטרואידים, רובנו, בלי לשים לב, אנחנו סוג של מריונטה.
6: דיקטטור, חמינאי של דורנו! חמינאי של דורנו!
7: הבחירות זה משחק של השפעה. מפלגות מנסות להשפיע עליך, ובצדק, באופן לגיטימי. אבל מה קורה כשההשפעה נהיית לא לגיטימית?
4: 70% מאזרחי המדינה חושבים שהבחירות הקרובות הן הגורליות בתולדות המדינה. ובהתאם לכך, גם החשש מניסיונות ההשפעה על הבחירות הקרובות. 4 איומים עומדים במרכז החששות האלו. דה-לגיטימציה לתוצאות הבחירות, זה על ידי ניסיונות לערער על מעמדה של ועדת הבחירות וגם על בעלי התפקידים בוועדה עצמה. שימוש ב-AI כדי לייצר סרטונים מזויפים והפצה של מידע כוזב ברשתות החברתיות, הפרות סדר והטרדת בוחרים ביום הבחירות, וגם שיבוש לוגיסטי של ההצבעה, כמו למשל השפעה על פריסת הקלפיות או הגעה של אזרחים מחול להצביע כאן בארץ.
7: זו המערכת המאתגרת ביותר שעמדנו בפניה.
4: כן?
7: כן.
4: וואו, זו הגדרה דרמטית.
7: זו הגדרה נכונה. כל אחד רוצה לנצח. אז לוחצים. לא יעזור לאף אחד. ואני חייב להגיד שלוחצים מכל קצוות הקשת הפוליטית.
8: הסיכוי להצליח לגנוב בחירות בישראל הוא כנראה אפסי, על גבול הבלתי אפשרי. מיד תשמעו על מנגנוני הבידוק והאכיפה החדשים שיופעלו ביום הבחירות. אך למרות זאת, בשבועות האחרונים הולך וגובר החשש הציבורי מפגיעה בטוהר הבחירות, ומתחיל לחלחל הפחד שהן לא יוכרעו רק בקלפי, אלא בקרב על התודעה.

0: מה יקרה אם ביום הבחירות ייקחו ראש מפלגה, נגיד גדולה ביותר, והוא יודיע בווידאו בקולו, אני מתפטר, אל תצביעו בשבילי. אז ועדת הבחירות צריכה להיערך לכך.
1: איך בכלל מפקחים על דבר כזה?
0: ההיבט הראשון הוא שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון ורשויות הביטחון, משטרה, שבק, מערך הסייבר, פרקליטות, וגם כל הרשתות החברתיות וגופי התקשורת. אנחנו בשיתוף פעולה איתם, אנחנו נקים פה חמל יהודי למטרה הזאת.
2: החמל שיוקם לראשונה אמור להתמודד עם הניסיונות של הפצת מידע כוזב או מהומות שעלולות להתעורר ביום הבחירות. בכל הנוגע להצבעה עצמה וספירת הקולות, מבחינת לבנה אין חשש. שימו לב איך התהליך עומד להיראות.
0: כל בוחר מצביע בפתק נייר. פתק נייר נספר על ידי 6 אנשים שונים. נציגי מפלגות שונות ונציגים של ועד הבחירות. 2 מזכירי ועד קלפי ומפקח תואר בחירות, נושא מצלמה. שנמצא כל היום בוועדת הקלפי ומתעד את הספירה כולה. לאחר מכן הקולות מגיעים לשופט אזורי, בלתי תלוי. בוועדת הבחירות המרכזית אנחנו עושים הליך נוסף של בקרה, לרבות בדיקות אנומליה, בדיקות סטטיסטיות, תלונות מהציבור. אנחנו מעלים את כל התוכן הזה לאתר האינטרנט שלנו, כדי שהציבור יוכל לראות ולהיווכח בעצמו ולהגיד, רגע, איפה הקול שלי ברשימה? כל אחד יוכל להיכנס.
2: בסקר מיוחד שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף אי-פאנל. 66% מהציבור אמרו כי הם חוששים משיבוש מהלך הבחירות על ידי גורמים פוליטיים. מקרב מצביעי האופוזיציה מדובר על רוב מוחלט, 77%. בקרב מצביעי הקואליציה, 58% חוששים משיבוש.
3: סולברג רוצה להנדס, ולא בפעם הראשונה, את תוצאת הבחירות דרך אלמנטים משפטיים, ובעצם זרוע ארוכה של הדיפ סטייט הישראלי לפי הבנתי.
2: אחד מהחששות המרכזיים הוא ניסיונות הדלגיטימציה לוועדת הבחירות המרכזית, ובכך גם ערעור על אמינות תוצאות הבחירות. בחודשים שמתבטאים נבחרי ציבור נגד הוועדה ונציגיה, מפלגת הליכוד פעלה נגד מינוי היועצת המשפטית של הוועדה, וגם נגד מינויו של לבנה עצמו.
4: לצד האיומים מבחוץ, קיימת גם סכנה לאיומים מבית. שורת המינויים, לא כל כך ברורה, לעתים אפילו תמוה אפשר להגיד, שנעשתה בוועדת הבחירות, מעוררת אבי שאלות ומחייבת הסברים, אדוני.
5: הופתעתי קצת מהדברים המינויים שנעשו בוועדת הבחירות, אחד, אחד, אחת, אחת. אנשים מקצועיים לאלה ולאלה.
6: אני מסתכלת על הדברים של ביסמוט, ואני אומרת שיש פה ניסיון ברור לערער על הוועדה.
0: כשמישהו מערער את אמון הציבור בתהליך הבחירות ובמערכת שמבצעת בחירות, הוא בעצם מראה לעצמו. כי הבוחרים שלו, אם הם יאמינו בכך, הם לא הולכו להצביע.
6: גם אתה התמודדת עם לא מעט ביקורת גם מצד נבחרי ציבור שניסו לערער את הבחירה בך. זה לא משפיע?
0: לא. פשוט לא. שום דבר לא ישפיע עליי לשמור על הבחירות.
7: Agreement with the Palestinians based on the two states for two people is the right thing for Israel's security.
2: בסקר המיוחד שערכנו, רוב הציבור טען כי לדעתו יש השפעה לסרטונים שנעשו באמצעות AI על דעת הקהל לקראת הבחירות. 65% מקרב מצביעי האופוזיציה, 56% ממצביעי הקואליציה.
8: ה-AI היום עשה קפיצת מדרגה מטורפת. הרבה יותר קל לעבוד עלינו. זה לא דומה למה שהיה לנו לפני הבחירות הקודמות.
2: מערכת הבחירות הזו היא הראשונה שתתקיים במציאות בה הבינה המלאכותית הפכה להיות כלי השפעה ראשון במעלה. שבועות האחרונים מציפים את הרשתות סרטונים שנעשו באמצעות AI, בניסיון להכפיש ולפגוע באמינותם של מועמדים שונים.
9: חלמת עליה? אל תדאג יא חביבי, אני פה שומר עליך.
2: ניסיון להתמודד עם התופעה, בסוף יולי הודיעה ועדת הבחירות המרכזית על חובת סימון תוכן שנוצר או נערך באמצעות AI בתעמולת הבחירות. אבל עוד באותו היום, יונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, העלה מספר ציוצי תעמולה בהם נעשה שימוש ב-AI. אותם נאלץ להסיר לאחר שקיבל מכתבי התראה.
6: כשבן אדם מתוך לשכת ראש הממשלה יודע שיש

0: החלטה כזו, שצריך לסמן סרטוני AI ולא עושה את זה, יש כאן אמירה.
1: אני לא רוצה להתייחס לסוגיה קונקרטית, כי ייתכן שהיא תתעורר בעתירה בפנינו.
2: נבנה כנראה לא סתם מתקשה לענות. הקושי ברור. האם באמת יכולה הוועדה לעצור את מה שקורה ברשתות החברתיות? ובעיקר, מה עושים במקרים בהם יוזרים אנונימיים שלא ידוע מי מממן אותם, מעלים סרטונים או תמונות שנערכו ב-AI? הנה למשל, תראו את הדוגמאות הללו שאספו בחברת סקופר. אותה תמונת AI בה נראה נתניהו מחובק עם חיילות, עלתה בשלושה חשבונות תעמולה באנגלית עם טקסט זהה, וגם בחשבון תעמולה בעברית, ועדת הבחירות חסרת אונים.
3: נסתכל רגע אצל נתניהו באינסטגרם. באזור אמצע יוני אנחנו בעצם רואים קפיצה ותוספת של סדר גודל של 80 אלף עוקבים חדשים תוך 3-4 ימים שנוספו לו לחשבון.
4: תוך 3-4 ימים 80 אלף עוקבים חדשים?
3: הצטרפו לחשבון האינסטגרם של נתניהו.
4: וזה הגיוני דבר כזה?
3: זה לא סביר בשום צורה. בנט למשל, על אותה תקופה בדיוק, אנחנו רואים שבנט בכלל מאבד סדר גודל של 4,000 עוקבים באותה תקופה. ואם נסתכל למשל על אייזנקוט, נוספו לו בסך הכל 2,000 עוקבים בתקופה הזאת.
2: השפעת הבינה המלאכותית על התודעה היא לא רק ביצירת סרטוני תעמולה, אלא גם באמצעות מפעל תעמולה אדיר שמתבצע ברשתות באמצעות בוטים, חשבונות אוטומטיים שמתחזים לאנשים אמיתיים. מלך הבוטים הבלתי מעורער ברשתות החברתיות בישראל הוא בנימין נתניהו.
3: זה דוגמה מובהקת לבוט. החשבון הזה, מריאמה 4126, אנחנו רואים
4: קעקוע
3: של ביבי, הסמל של מתנגדי המשטר האיראנים לצד דגל ישראל. יש פה את כל המסרים של איראן וישראל ביחד. אנחנו רואים אין עם כלבי יקום, משפט שנתניהו מזכיר אותו הרבה פעמים. אנחנו כן יודעים שבעשרת הפוסטים האחרונים של נתניהו שהוצאנו, הוא הגיב לו 23 פעמים, ברוב המקרים מאוד סמוך לזמן עליית הפוסט. אנשים רואים את זה ואומרים, אוקיי, זה אמיתי. יש באמת מתנגדי משטר איראנים שסומכים על נתניהו שהוא יבוא ויציל אותם. ואז אנשים עושים בראש את ההשלמה, למה הם סומכים על ביבי? כי הוא מר ביטחון וכו וכו. הם לא רואים את זה, לא אצל אייזנקוט, לא אצל בנט, לא אצל אף אחד אחר, בן גביר, סמוטריץ'. וזה מחזק את התפיסה שלהם לגבי נתניהו, בין אם באופן מודע ובין אם באופן לא מודע.
2: השאלה מי מפעיל את אותם בוטים היא דרמטית, וכרגע נראה שלאיש אין עניין לבדוק את זה. גם לא לראש הממשלה עצמו, שמדי יום עוד ועוד יוזרים זרים מתווספים לחשבונות שלו.
3: כשנתניהו מפרסם פוסטים, אנחנו רואים סדר גודל של 70% מהשיתופים, זה חשבונות שלא רשומים בישראל.
4: 70%?
3: כן, איראן, ארצות הברית, כל העולם, כן. לא ישראל.
5: חשש מהתערבות זרה במערכת הבחירות, ראש השבק מגיע לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מפרט שם על המאמצים לבלום ניסיונות איראנים וטורקיים להחדיר מסרים לציבור הישראלי.
6: אני מדבר בעיקר על השפעה זרה שיכולה לייצר פה כאוס.
4: הניסיונות לרוב זה לייצר התנגדות לממשל, בעד הממשל, או שזה פשוט לייצר כאוס?
6: זה כבר החלטה של אותו מקבל החלטות בהשפעה זרה, מה הוא רוצה לעשות? לייצר כיתוב מראש, וזה יכול להיות כן ביבי, לא ביבי, זה יכול להיות בעד הפלות, נגד הפלות, ובעקבות הכאוס, אתה יכול לייצר גם כל מיני דברים רעים.
4: כמו מה?
6: כמו למשל לפגע במישהו, או כמו למשל לעשות פעולות לא טובות, לשרוף דברים, לפגוע.
4: מה, זה יניע אזרחים לפעולה?
6: גם, גם. בסוף מתוך מיליוני אנשים יש תמיד את הכמה בודדים שיכולים לעשות מעשה. בעקבות זה ששיחקו להם במוח. תחשבי שכל אחד מאיתנו רואה כמה מאות מטרים, כמה מאות מטרים של מסכים כל הזמן. תחשבי, את מגולת מסכים, כמה מאות מטרים טיפסת עליהם. זה מטורף, זה שטיפת מוח מטורפת. את הולכת, לא יודע, לצפון קוריאה כזה, שם כל הזמן מסבירים שהמנהיג הוא הכי טוב בעולם, הם מאמינים בזה. למה? שוטפים להם את המוח. גם לנו שוטפים את המוח. רק בכלים הדמוקרטיים.
2: הנה, תראו למשל את הדוגמה המטרידה הזו. בוט זר, תחת השם דניאל עומר, מצץ לכאורה בטוויטר את התמונה הזו עם הכיתוב נגד הזוג נתניהו. הסוף שלהם יהיה כמו של צ'אוצ'סקו. הציוץ הזה זוכה מיד להדהוד ומעורר מאומה. אפילו דוברו של נתניהו משתף אותו ומבקש להוסיף עוד אש למדורה. גם אחרי שהתברר שמדובר בחשבון זר, הציוץ נשאר ברשת והשנאה העמיקה.
6: עם הרבה פעמים.

0: מטרגטים משפיענים, זה יכול להיות אנשי תקשורת, זה יכול להיות חברי כנסת, אישים פוליטיים וכו'. פנו בטוויטר לאיזשהו חבר כנסת בזמנו, ואותו מפעיל כותב לו פעם אחת עם אבטר או משהו כזה, פעם אחת משהו אחר, כאילו הם מתנגחים, זה אותו אחד כמובן, והם מחממים שם את האווירה, וכיוון שיש לו הרבה עוקבים, כל העסק מתחמם, והכל הפעלה מרחוק, הפעלה זרה.
1: איזה חבר כנסת?
0: לא אכנס לזה.
1: אז מה השב"כ עושה כדי להתמודד עם זה? מה, מאתר יוזרים ספציפיים?
0: מאתר, פוגע איפה שצריך לפגוע, מנסה גם לדברר את זה. שירות בסוף יכול להרוג את היתושים, הוא לא יכול לייבש את הביצה.
2: האם במדינת ישראל תיתכן פריצה אלימה למוסדות השלטון, כפי שראינו בארצות הברית באירוע גבעת הקפיטול? מחצית מהציבור מאמין שתרחיש כזה אפשרי. בקרב מצביעי האופוזיציה החשש גדל, 62%. בקרב מצביעי הקואליציה החוששים פחות, ועדיין מדובר במספרים בלתי נתפסים. 40% מאמינים שאירוע כזה יכול להתרחש בישראל.
3: מה שלומך, אפס מאופס?
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
2: ולצד הקרב על התודעה, במציאות החיים בישראל התפתחה גם זירה נוספת שלראשונה השנה נערכים להתמודד איתה. חסימות פיזיות במרחב הציבורי.
3: אכפת לך, תגידי כל הכבוד לצהל. ואני אעזוב אותך בשקט, נו.
5: בבקשה, קחו את ההלוקה הזה, הוא הולך אחרי לכל מקום ומטריד.
6: המשטרה פורסת ביום הבחירות את כל השוטרים. אפילו השוטרים מהחשבות יוצאים לשמור על הסדר הציבורי. בנוסף, אנחנו מאמינים למשטרה למעלה מ-5,000 מבטחים נוספים. זו עבירה פלילית לחסום אדם מלהגיע לקלפי. זה לא מחאה לגיטימית, זה לא משהו שאפשר להתיר אותו, וזה פשוט לא יקרה.
2: בעוד כחודשיים תעמוד החברה הישראלית בפני המבחן אולי החשוב ביותר כאן. הכל יתכנס ליום אחד בו כל המניפולציות, החששות, הניסיונות יגיעו לסיים. ולא רק מוסדות המדינה וגופי האכיפה ייבחנו, אלא גם הציבור כולו. והיכולת שלו לשים מעל כל המחלוקות את השמירה על הדמוקרטיה הישראלית.
7: כעת מותר לפרסום שמו של הלל מרדכי דדון, זיכרונו לברכה, בן 7, שנדקר למוות בבית שמש מוקדם יותר היום. בן דודו בן 4 נפצע קשה ומטופל כעת בבית החולים הדסה בירושלים. נזכיר כי המשטרה עצרה את השכן, צעיר בן 25, בחשד שדקר את השניים. אנחנו חוזרים לפריימריז בליכוד. אופר חדד, אתה שם, מתקרבים לסגירת הקלפיות וגם עם נתונים מעודכנים לגבי אחוזי הצבעה, אופר.
8: כן, בעשר דקות יונית לסגירת הרשימות, לסגירה הרשמית של הקלפיות, סליחה, אחוז ההצבעה עומד כרגע על 51% לעומת 58% בפריימריז הקודמים. רשמית להבנתנו לא תהיה הערכה של ההצבעה. אני אומר רשמית כי אנחנו יכולים לראות את התמונות שמגיעות אלינו עכשיו עם בנייני האומה בירושלים. יש הרבה מאוד אנשים שמתכנסים עכשיו שם ולהבנתנו בקלפיות נוספות, ולא מן הנמנע שאנחנו נראה הערכה דה פקטו לעוד דקות ארוכות מעבר לשעה 9, השעה נקובה מראש. כרגע אנחנו עומדים על 51%, אל מול התמונות האלה נראה לי שאנחנו נראה את הנתון הזה עוד מתעדכן מעט כלפי מעלה. אם יהיו לנו עדכונים נוספים מכאן אנחנו כמובן נביא אותם. זה הנתון, 10 דקות לסגירת הקלפיות בפריימריז הליכוד.
7: אופר, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה. אחריה נהיה עם כתבנו פרשננו עם סקר מנדטים חדש, 71 ימים לבחירות, איך נראה תמונת המנדטים, מי המועמד הימני האפשרי שמגדיל את גוש השינוי דווקא ל-63 מנדטים. בהמשך, מוסף הבריאות, צינטור וירטואלי, הבדיקה שמזהה סיכון להתקף לב, כשאין סימנים מקדימים. וגם, סבתא, חוגג 70, יונתן ריגר חוזר אל ההופעות האיקוניות של האומנים הגדולים.
9: זה כבר כמה ימים שבצבתא מופיע, זמר מחופש.
10: סבתא בשנות ה-70 היה בית מקדש שרק הכהנים הגיעו אליו.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים.

0: זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל.
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל.
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
0: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: 90 FM. 90 FM.

0: 2026, 71 ימים לבחירות. אנחנו עם סקר המנדט, עם מאיר שרקי, אתה עם התוצאות, עם המועמד בימין שהצטרפות שלו דווקא מובילה להגדלה של גוש האופוזיציה, ועוד כמה נתונים מעניינים.
1: כן, יונית, אנחנו מיד נדבר על התרחיש הזה, אבל נתחיל כמו תמיד בהתחלה עם השאלה, למי אתם הייתם מצביעים אילו הבחירות היו נערכות היום? ואלה התוצאות. גדי איזנקוט עם 24 מנדטים, הליכוד עם 22, בנט על 15, יאיר גולן על 11, ליברמן על 10. הלאה במורד, יהדות התורה על 8, כך גם עוצמה יהודית של בן גביר על 8, ש"ס, שימו לב, שבוע שלישי ברציפות, 7, חדש תעל, 5, רע"מ 5 וסמוטריץ' 5. זה אומר שכל הנתונים שראינו עד עכשיו זהים לאלו של השבוע שעבר. מתחת לאחוז החסימה התזוזות קלות, בל"ד עם 1.8%, בית ציוני המילואימניקים עם 1.7%, ארדן עם האחדות 1.5% וגנץ עם 1.4%. זה מביא אותנו למפת הגושים, שימו לב, הקואליציה של נתניהו עם 50, המפלגות הערביות 10 והאופוזיציה הציונית 60. אבל כשבדקנו מה קורה עם מפלגה בראשות אופר וינטר נכנסת למרוץ, זה כבר מאומת אלוהים, הוא מפיל את סמוטריץ' שלא עובר את אחוז החסימה, 2.7% בלבד, וינטר עצמו 2.5%, גנץ על 1.5%, ארדן על 1.5%, בית ציוני 1.1%. ולפי השיטה שלנו, כשהרבה קולות נופלים תחת אחוז החסימה, המפלגות הגדולות מתחזקות, תראו מה זה עושה. קודם כל, לגדי איזנקוט, 26 מנדטים, הוא מרוויח עוד 2 מהבלגן הזה, גם נתניהו מרוויח 2, הוא על 24, בנט מרוויח 1, הוא על 16. והדרמה הגדולה היא במפת הגושים, כי בתרחיש כזה הקואליציה של נתניהו 47, הערביות עם 10, אבל תראו את האופוזיציה עם 63, היא לא מביאה יותר קולות, אבל השיטה שפעם שעברה מאוד עזרה לנתניהו, הפעם תעזור לאיזנקוט בתרחיש כזה. בדקנו גם מה קורה עם טרופר מצטרף לאיזנקוט, זה מחזק את איזנקוט ל-25, הליכוד נשאר על 22 ובנט על 15. מה שמעניין, זה לא עוזר

0: מפלגות מתחת אחוז החסימה, ארדן על 2%, גנץ על 1.6%. כלומר, גם כשמפנים את המרחב, זה לא פותר את מה שקורה בגוש השלישי. וגם מפת הגושים, שימו לב, לא משתנה, הקואליציה שוב 50, המפלגות הערביות עם 10, והאופוזיציה הציונית 60. מכאן להתאמה לרשות הממשלה, לנתון הערב, 38% לגדי איזנקוט מול 34% לנתניהו, פער קצת פחות משמעותי מבשבוע שעבר. כשבדקנו את נתניהו מול בנט, זה 35% מול 34%, בשבוע שעבר בנט הוביל ב2%, וכשזה ליברמן זה כבר פער של כ11%.
1: כך בשאלת התאמה לרשות הממשלה, יאיר, בדקנו גם את עמדות הציבור בשאלות הפוליטיות שמטרידות גם את הקואליציה וגם את האופוזיציה.
0: נכון, אז נתחיל עם האופוזיציה, בדקנו מה אתם חושבים, האם ראש הרשימה הגדולה הוא גם מועמד הגוש לרשות הממשלה, 55% ממצביעי האופוזיציה אומרים כן, 26% אומרים לא, וליתר אין עמדה, חדשות מעניינות לגדי איזנקוט. בדקנו באיזה הרכב, באיזה מידה הרכב הרשימה ישפיע על כוונות ההצבעה של הציבור. הנתון שאנחנו רואים על המסך עכשיו הוא הנתון בכלל לציבור, כלומר קצת יותר מחצי מהישראלים אומרים ישפיע, אבל יש 40% שאומרים לא משנה מה הרשימה, אנחנו עם ראש הרשימה. כשמסתכלים על בוחרי הקואליציה, ספציפית מבודדים אותם, זה קצת מראה. שם רק 40% חושבים שהרכב רשימה ישפיע, אבל יותר מחצי אומרים אנחנו עם ראשי הרשימות. זה נתון שמעניין לחשוב עליו, אפרופו המאמצים שנתניהו משקיע בפריימריז היום.
1: בהחלט, יאיר, תודה רבה. וזה מביא אותנו שם לפריימריז, אליך אופר חדד. אז ההתרחשות המעניינת ואולי גם החשובה ביותר נכון לעכשיו, דווקא באזור אחוז החסימה, וגם ההתמודדות של אופר וינטר בנפרד, שיכולה להיות כאב ראש גדול לנתניהו.
2: חד משמעית יונית, ובואי נאמר ככה, מבחינת נתניהו, עם הרבה כבוד לאיום שמשקף לו גדי איזנקוט בצמרת, הסקר שלנו הערב מלמד שמיד עם סגירת הקלפיות, אגב ממש ברגעים אלו, אחרי סיום הפריימריז, נתניהו יצטרך להסיט את כל הקשב שלו בדיוק למוקד הזה שעליו את מדברת. אופר וינטר צריך להזכיר, לא השיק עדיין רשמית את המפלגה, לא התחיל קמפיין, עוקף אצלנו את טרופר, ארדן, גנץ, אבל וזה אבל משמעותי, נשאר מתחת לאחוז החסימה, ולא זו בלבד, אלא גם גורר לשם את בצלאל סמוטריץ', המשמעויות הן די דרמטיות. לפי הסקר, כוחו של וינטר כמעט זהה לכוחו של בצלאל סמוטריץ', מבחינתו זה הישג אישי משמעותי, אבל במשחק הקבוצתי הזה הוא כבר מייצר חתיכת כאב ראש עבור נתניהו. אנחנו אמנם דוגמים את וינטר בתוך אותה קבוצה של מפלגות שמכונות הגוש השלישי, אבל בשבוע שעבר העיר כאן לדעתי שרקי ובצדק, שהשונות באותה קבוצה היא מאוד משמעותית. טרופר מוכן להיות האצבע 61 של אייזנקוט, ארדן רוצה להיות זה שימצא באמצע ויצליח להרחיב את הממשלה. וינטר בשיחות עם מקורביו מבהיר בצורה מאוד ברורה, הוא חלק מגוש הימין, לא ליד, לא בערך, אם הוא יהיה האצבע 61 לנתניהו, שם הוא יהיה. עכשיו, להבנתי לפחות, בימים הקרובים, וינטר צפוי לקפוץ למים, הוא לא ייכנס לבד, ואז יתחיל בליהוק של הטלנטים והכוכבים לרשימתו, הוא צפוי להציג איזשהו בסיס כבר לרשימה, וזה אומר שמבחינת נתניהו, זה האתגר הבא שלו להתגבר על כמות האגו, ובלי עין הרע יש שם לא מעט אגו, שימנע דימום של 5 מנדטים, כמו שראינו בסקר הערב.
1: עופר, תודה רבה. ואמנון אברמוביץ', אנחנו איתך. עוד כמה נקודות שלך על אותן מפלגות שלא עוברות בסקר הזה את אחוז החסימה.
3: כן, קודם כל, תראי, באופוזיציה כל המפלגות הן דו-ספרתיות, בקואליציה רק הליכוד, ויש לזה משמעות, אבל הערכה, וזו הערכה בלבד. נתניהו יעמיס את סמוטריץ' על גבו של בן גביר, דמי ההובלה של בן גביר יהיו בוודאי גבוהים מאוד, כמו למשל שני שריונים של איזה שני מאי גולן או משהו כזה. עכשיו, הסקר מלמד שהציבור מייחס חשיבות רבה להרכב הרשימה, איננו ראו, הליכוד מורכב על ידי חסידות גור ועל ידי רבים אחרים שבכלל לא מצביעים לליכוד. לגבי ארדן ואדלשטיין, טרופר ואנדל וגנץ, לפי הסקרים הם צריכים כבר לסגור את הקיוסקים, משום שהם לוקחים ציבור שהוא חפץ שינוי וקוברים 4-5 מנדטים. אז יאמר ארדן שהוא מביא 2/3 מהממשלה ו1/3 מהאופוזיציה, זה עדיין ציבור חפץ שינוי. טרופר, שהוא בחור צנוע ואמרתי יש לו אגו בלי ממצאים פתולוגיים, מדבר על חיבורים משמעותיים בזמן הקרוב, ספק גדול, אין עם מי, אין למה. וצריך פה להזכיר עוד 3-4 רסיסי מפלגות שאנחנו לא דוגמים, אבל גם הרסיסים הללו עלולים לגרום לשיבוש רצון הבחירות? יונית, בשורה אחת, הבחירות האלה זה ממשלת המשך או תיקון ושינוי,

0: אין כאן מקום למנות ביניים.
1: אמנון, תודה רבה.
0: תודה.
1: עכשיו הגענו למוסף הבריאות שלה. הערב אנחנו רוצים להתמקד בבדיקת צנתור וירטואלי שיכולה לזהות סיכון להתקף לב עוד לפני שהסימנים מעידים ולמנוע אותו באמצעות טיפול רפואי מתאים. הבדיקה הזו הופכת לאחרונה יותר ויותר פופולרית בישראל, למרות שהיא לא בסל התרופות, היא עולה אלפי שקלים. כתבנו לענייני בריאות יואב אבני עם הפרטים.
2: שנה מתאשפזים בבתי החולים כ-2,000 ישראלים מתחת לגיל 50.
3: שלום.
2: לאחר שחטפו את כיף לב, חלקם אנשים בריאים סך הכל שגם לא היו להם תסמינים, כלומר בלי שום סימן מקדים מראש. מפחיד, נכון? כמה הייתם משלמים רק כדי לדעת שאתם בסדר, שאצלכם זה לא יכול לקרות?
4: בשלב הראשון מחבר אותך למוניטור.
2: ידעתם בכלל שיש בדיקה כזאת?
3: אני בן 50 פלוס, ואני בריא בדרכם. ראיתי את הפרסום בדרך פייסבוק, ואמרתי, אני אנסה, אני אבדוק את המצב, איך הלב שלי. וישר באותו רגע קבעתי תור ועשיתי בדיקות דם, כל התהליך.
2: הבדיקה הזאת מהפרסומת בפייסבוק נקראת צנתור וירטואלי, ומתברר שלאחרונה היא הופכת יותר ויותר פופולרית. מוסף הבריאות הערב עושה סדר, איך זה עובד, למי זה מתאים, מה היתרונות ומה החסרונות. הבדיקה
3: עולה ל-2,600 שקל. קופת חולים לא, אף אחד לא משתתף.
2: על חשבונך על מלא?
3: חשבוני על מלא.
2: זה לא זול, אבל פשוט אתה בשביל השקט הנפשי. השם של הבדיקה, צנתור וירטואלי, עלול להטעות, כי צנתור זאת פעולה פולשנית, שבמהלכה מוחדר צנתר, צינור דקיק, לתוך העורקים הכליליים שמספקים דם ללב, כדי להבחן חסימות ולטפל בהן.
5: בעצם זה לא צנתור, המילה היא במרכאות צנתור וירטואלי, זו מילה גם לא מדויקת, אנחנו בדקה סיטי לכל דבר ועניין. צנתור וירטואלי זה שם עממי שנרכש לאורך שנים. המילה הנכונה זה סיטי.
6: התרון העצום שבאמת זה לא צנתור, לא נכנסים לתוך הגוף, זה בסך הכל צילום, ולכן זה הופך את הצנתור למעשה וירטואלי.
2: צילום סיטי של הלב, זה השם המדויק יותר של הבדיקה, שהתחילו לעשות אותה כבר לפני כ-20 שנה, אבל לקח הרבה זמן עד שלמדו לעשות אותה כמו שצריך.
5: זה בדיקה בעצם היא במידה מסוימת מורכבת, ולכן לקח לנו המון שנים עד שהבדיקה הזאת התחילה להיכנס ליום יום שלנו.
4: במהלך הבדיקה אנחנו נזריק לך חומר ניגוד.
5: טוב, הסיטי זה לא כמו כל סיטי אחר, זה סיטי שהוא מסוכרן לפעימות של הלב, מסוכרן לתרשים אקיגי, וזה נעשה בעצירות נשימה.
4: במהלך הבדיקה נגיד לך כל פעם לנשום עמוק ולהחזיק את האוויר בפנים. אתה תצטרך לנשום עמוק ולא להוציא, עד שנגיד לך שאתה יכול להוציא. בסדר?
2: במילים אחרות, צילום הסיטי בצנתור וירטואלי צריך להתבצע כשהלב לא זז בכלל. לכן הנבדק מתבקש לעצור את הנשימה ל-10 שניות. אז שאלנו, אבל רגע, הלב הרי ממשיך לפעום, כלומר לזוז, גם כשאנחנו עוצרים את הנשימה.
5: בדרך כלל יש כמה מילי שניות, מדובר על 100 עד 150 מילי שניות, שיש לנו עצירה מוחלטת של התנועתיות של הלב, הוא לא מתכווץ וגם לא מרפא.
4: קצת יותר מעשירית שנייה,
5: נכון
4: שהלב לא זז בכלל,
5: נכון
4: זה
5: מאוד.
4: הסיפור?
5: נכון מאוד.
2: בחלון ההזדמנויות הקטנטן הזה, מכונת הסיטי מצלמת את העורקים שמזרימים דם ללב כדי לבדוק אם יש אפילו רק התחלה של טרשת עורקים, מחלה שעלולה לגרום לחסימה בכלי הדם החשובים האלה, שעלולה להסתיים בהתקף לב.
4: רק לוודא, ממה שאתה יודע, הלב שלך הוא בסדר גמור, אין לך שום בעיה עם הלב.
3: לא, אין לי שום בעיה, פשוט אתה
4: לא לוקח תרופות, כלום.
3: לא, הכל בסדר.
4: בריא אדם בריא.
3: השם בריא לגמרי, רק פשוט אתה בשביל השקט הנפשי, כמו שאמרתי.
2: מיכאל הוא אלמן ואב לחמישה ילדים, וחשוב לו להישאר בריא גם בשביל הילדים שלו, לא רק בשבילו. אם משהו לא בסדר, הוא רוצה לטפל, ואם הכל בסדר, אז הוא רוצה לדעת בשביל השקט הנפשי.
4: אתה מעשן?
3: לא מעשן הכל.
4: מיכאל, מתרגש? מה נאחל לך? אנחנו סיימנו, אתה יכול להוריד את הידיים.
6: יש גידול מתמיד באנשים שאני רואה שמגיעים לבדיקה, שהם פנו על דעת עצמם. בדרך כלל הם מספרים לי, חבר לעבודה נפל בסוף הרכיבה על האופניים.

0: אני אגיד לך, יש הרבה מקרים שאני שמעתי, ראיתי במו עיניי שספורטאים הכי גדולים שרצים ועושים ספורט והכל, לא עלינו מקבלים דום לב ונופלים.
1: שני שליש מהאנשים שיש להם התקף לב או אירוע לב, לא היה להם שום סימפטום מקדים לפני זה, והם חיו את חייהם כרגיל, ואנחנו יודעים כמה שהמחלה הזאת קטלנית ומובילה בתמותה בעולם.
2: היתרון המרכזי של בדיקת הצנתור הווירטואלי הוא שהיא יותר מדויקת מכל בדיקות הלב האחרות, שאולי כבר יצא לכם לעשות בעצמכם בקופת החולים בחינם.
3: בדיקת מיפוי לב, בדיקת אקולוג במאמץ, בדיקת ארגומטריה, רמת הדיוק שלהם היא פלוס מינוס 80%. כשאנחנו מדברים על הסיטי שנעשה בידיים טובות במכשור המתאים, אנחנו היום מדברים על ערכים שהם נושקים ל-99%.
2: יתרון נוסף לבדיקה הוא שעל הדרך היא בודקת עוד איברים.
3: אתה לא רק סורק את הלב, אתה סורק מסביב ללב. אתה סורק את השרעפת, אתה סורק מתחת לשרעפת, אתה סורק את הריאות.
2: אז למי זה מומלץ? בדיקת צנתור וירטואלי מומלצת לאנשים בגיל 40 עד 65 שיש להם אפילו את אחד מחמשת גורמי הסיכון הבאים. לחץ דם גבוה, קולסטרול גבוה, חולי סוכרת, מעשנים, וגם מי שיש לו קרובי משפחה שעברו כבר התקף לב. והשאלה המתבקשת היא, ואם אני מעל גיל 40 אבל אין לי את גורמי הסיכון האלה, האם עדיין כדאי לי לעשות את הבדיקה רק בשביל השקט הנפשי?
1: הבדיקה לדעתי מומלצת לכולם, ובסופו של דבר, down the road עם השנים, אני מאמינה שהיא תהיה כמו סקר ממוגרפיה או כל בדיקות הסקר האחרות.
3: להביא את הלב למצב שהוא לא זז, זה דבר שדורש המון מיומנות. החמש שנים האחרונות עשיתי זה בדיקת הבחירה, גם בהנחיות האירופאיות וגם בהנחיות האמריקאיות.
4: מה זה אומר בדיקת הבחירה, הבדיקה הכי מדויקת?
3: נכון מאוד. רמת הדיוק שלה מאוד גבוה.
2: כלומר, למרות שהבדיקה קיימת כ-20 שנה, רק לפני כ-5 שנים היא זכתה להכרה כבדיקת לב מובילה, ומתברר שמאז נרשם זינוק בביקוש. על פי נתונים של מכון מור, רשת מרכזים רפואיים ארצית בבעלות שירותי בריאות כללית, בשנת 2022 בוצעו כ-1,300 בדיקות בלבד. בשנה שעברה, 2025, זה הגיע ל-2,200 בדיקות, והשנה המספר צפוי להגיע ל-3,000 בדיקות, כלומר זינוק של יותר מפי שניים תוך 4 שנים בלבד. גם באיכילוב נרשמה עלייה של 45% במספר הבדיקות בשנים האלה.
5: יש לנו גם ידוענים שלא עלינו נפטרו מדום לב, ואנחנו רואים עלייה בביקושים לבדיקות אחרי המקרים הללו. למשל, במקרה של אלון אבוטבול, ראינו עלייה בביקושים אחרי המקרה הזה של אנשים שביקשו לבצע את הבדיקה או לברר פרטים לגביה.
2: לבדיקה הזאת יש שני חסרונות. הראשון, היא עולה כ-3,000 שקל, וקופת החולים תממן אותה רק אם אתם בסיכון גבוה לאירוע לב, על פי חוות דעת של קרדיולוג של הקופה. החיסרון השני הוא סיכונים רפואיים. הקרינה של מכשיר ה-CT, שאומנם נחשבת לנמוכה במיוחד, אבל עדיין ישנה, והסיכון לאלרגיה לחומר הניגוד שמוזרק לגוף לפני הבדיקה, גם הוא סיכון נמוך.
1: בסופו של דבר, אני חושבת שעדיף לעשות אותה מלא לעשות אותה, ובוודאי שהסיבוכים הם דבר בטל בשישים.
2: המשמעות של בדיקה שיצאה תקינה היא שהסיכוי שלכם לחטוף התקף לב ב3-5 השנים הקרובות הוא מזערי, כלומר שקט נפשי, וזאת אולי סיבה נוספת לזינוק בביקוש מאז השביעי באוקטובר.
6: זהו מיכאל, סיימנו, אתה מוזמן להתלבש, ועוד כמה ימים יהיה לך תשובה עם ייעוץ.
7: תודה רבה.
6: כל טוב, תרגיש טוב.
2: אצל רוב המטופלים הבדיקה יוצאת תקינה, כלומר שקט נפשי לשנים הקרובות, או שהבדיקה מזהה התחלה של טרשת עורקים בלב, שעלולה בעתיד לעשות צרות אם לא תטופל.
1: יש לזה משמעות עצומה, כי זה נותן לבן אדם מוטיבציה לשנות את אורח החיים שלו, את הפעילות שלו, את התזונה, וגם אם צריך לקחת את התרופות שצריך.
8: מיכאל, בבקשה, כנס בבקשה.
2: הסוג הנוסף של נבדקים, מקרים נדירים יותר, הם אלה שיקבלו שיחת טלפון דחופה שעות ספורות אחרי הבדיקה, לא אחרי כמה ימים, ומתברר שמיכאל הוא אחד מהם.
3: במקרה שלך, לצערי, לא שללנו מחלה, אלא הבחנו מחלה. דבר כזה, בדרך כלל אנחנו שולחים לצנתור כדי לטפל בזה. בנוסף לכך, אנחנו נותנים לך טיפול תרופתי כדי שיגן עליך, כדי

0: נוכל לטפל ולפתור את הבעיה.
1: בדיקה של מיכאל גילתה אצלו חסימה של 90% באחד העורקים בליבו.
2: רק בשביל להבין את הסיטואציה, כי מיכאל נראה לי קצת עדיין בהלם.
3: קצת בהלם.
2: הוא צריך ללכת מפה לבית חולים לצנתור? שורה תחתונה?
0: אנחנו מעדיפים שכן. ברגע שיש לנו הבחנה, אנחנו צריכים לטפל. ואין סיבה לדחות את זה לעתיד.
2: עשית איזה שהן בדיקות לפני כן, בקופת חולים, משהו?
3: אני
2: דרך
3: כשיש לי כאבים וכל מיני דברים כאלה, אז שולחים אותי לעשות אקולה וקגה.
2: עשית בדיקות כאלה? ולא גילה כלום?
3: לא גילה כלום.
2: מתי היה הבדיקה האחרונה שעשית?
3: זה לפני שנה וחצי.
2: לפני שנה וחצי עושה בדיקות ולא גילו, סביר שכבר לפני שנה וחצי הייתה לו איזושהי חסימה.
0: סגורות בועה שכן, החלט.
1: כ10% ממי שעושה בדיקת צנתור וירטואלי מקבל הבחנה כזאת כמו מיכאל, ולרבים מהם יש אחד מגורמי הסיכון שציינו מקודם, גם למיכאל עצמו. אביו חטף בעבר התקף לב כשהיה בגילו של מיכאל פחות או יותר.
2: מ1 עד 10 כמה אתה בהלם?
3: 10. באמת. כי אני אגיד לך, לא ציפיתי. אמרתי, אני עכשיו אזלך הביתה וכל תקין. ועכשיו נתחיל לטפל בזה.
1: הסיפור של מיכאל ממחיש כמה חשובה יכולה להיות בדיקה כזאת, בעיקר למי שיש לו גורמי סיכון כמו סוכרת, כולסטרול, לחץ דם גבוה או נטייה להתקפי לב במשפחה. כנראה שזה ייקח כמה שנים עד שתיכנס לסל כבדיקה שגרתית, אבל חלק מהביטוחים הרפואיים הפרטיים משתתפים במימון של צנתור וירטואלי כבר כיום, וגם אם לא, יותר ויותר ישראלים מוכנים לשלם מכיסם בשביל שקט נפשי, לפחות בגזרה הזאת.
4: עכשיו משהו שעושה טוב על הלב, בית ההופעות המיתולוגית סבתא חוגג 70 שנות פעילות. על הבמה הזאת הופיעו גדולי האומנים הישראלים, בהם אריק איינשטיין, שלמה ארצי, יהודית רביץ, חווה אלברשטיין ועוד רבים ורבות. יונתן ריגר חוזר להופעות המיתולוגיות.
5: זה כבר כמה ימים שבית סבתא מופיע, זמר מחופש.
6: סבתא בשנות ה-70 היה בית מקדש שרק הכהנים הגיעו אליו.
5: מישהו הפסיק. בסניף המרכזי.
7: מקום הזה גם עכשיו עושה לי סמרמורות, כי לא השתנה הרבה, חוץ מריפודים קצת של של הכיסאות.
6: אז להופיע בסבתא זה היה מין מקום, כמו שאתה אומר, אני מופיע בהיכל התרבות. הם היו בפינצטה בודקים את ההופעות.
8: אולם צוותא בתל אביב, אחד המקומות החשובים והמשפיעים בתרבות הישראלית, חוגג 70 שנה להיווסדו.
9: למה אבל הוא כל כך מרגש אותך?
7: אני אומר לך, הופענו כאן רק צוותא, לא היה זאפות וכל ה... ופה היה הבית.
5: צבי אומר שקר לו בראש לסגור.
8: ה-70 רק הגדולים ביותר הופיעו בצוותא. אריק איינשטיין 5 שנים לפני שפרש סופית מההופעות, העלה ביחד עם מיקי גבריאלוב ב-1975 את המופע עשה לאט.
9: אריק סבל אבל כשהוא הופיע.
6: אבל לא אז, אז לא.
5: לא יתחילו בלעדינו מוסע לאט.
9: הוא לא היה במתח לפני ההופעות?
6: לא. היו הופעות שהוא היה עולה כי הוא לא הראת לו. היה הולך למיקרופון, נוגע במיקרופון, מרים את היד, לקלוט שהמיקרופון שם, ואז הוא יודע שהוא במקום הנכון.
5: וגם אתם שרואים אותנו כאן, תהיו ערניים, כי זה אולם קטן.
8: צוותא הוקם על ידי השומר הצעיר מפם והקיבוץ הארצי. המשורר אברהם שלונסקי המציא את השם צוותא, ועד היום האולם בהובלת המנכ״ל חיימון גולדברג מאכלס את מיטב מופעי ישראל.
9: אריק, היית פה על סוס?
7: כל התדמית של הקאובוי הייתה אז כל השירי קאנטרי שעשיתי. ונכנסתי בעצם מהצד השני ישר לשירים קורינל על דרך הקורקר שהיא כתבה.
5: ולא

0: בין שלל האומנים שיופיעו בפסטיבל החופש ליצור שהתקיים בצוותא בספטמבר לחגיגות ה-70.
1: הכל השתנה, זה נהיה בלומפילד וקיסריות וכאלה וזה. אבל זה חשוב שהמקום הזה יישאר. זה חשוב.
2: כי?
1: מה זה כי? כי זה התרבות שלנו.
3: את תלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלהב.
0: בצוותא גם משיקים אתר ארכיון שבו אלפי פריטים וסרטונים נדירים מהמקום שהוא המקה של התרבות הישראלית.

0: אז יופי. עכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך עם העסקים והאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים והחיילות שלנו.
1: אנחנו בניידת התעודות של ערוץ 12 בדרך לבת ים. מה יש בבת ים? גלידת שרה. הולכים לפגוש שם את קושמרו ולתת להם תעודה במסגרת עסק תומך לוחמים. אנחנו כאן בפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים. קושמרו רצה לקחת אותי למדבר, לפייתנים. אמרתי לו, גלידת שרה, מה יש פה, קושמרו?
2: יש כאן את שרה ואת מורדי, הצדיקים ששולחים כבר 3 שנים ארטיקים וגלידות ללוחמים שלנו בכל הגזרות. אתה יודע איזה כיף זה כשאתה שם בעזה, בחול, בדיונות, בחום, ומקבל פתאום משהו קר ומתוק?
1: אין יותר מגיע מזה. שלום.
2: שלום, יש פה גלידה.
3: וואי, איזה...
2: את שרה המפורסמת.
1: קודם כל, גם אנחנו. אנחנו פה כי באמת קיבלנו המון פניות מלוחמים וחיילים. תנו תעודה לגלידת שרה, הם שולחים גלידות לשטח, זה נכון?
3: כולם, 200 בערך ארטיקים כל שבוע. מאז המלחמה.
1: כל הכבוד.
3: זה מחמם לנו את הלב.
1: זה מקרר אותם.
3: מהמם.
1: זה לקושמרו.
2: וכאן חלווה. תשמע, כשאתה בדבלות של עזה, כל דבר שהוקר ומתוק זה טוב.
1: והלוחמים האלה לא מתעייפים, והם לא מתעייפים מלתת, זה 3 שנים.
2: אז אנחנו גאים גלידות שרה. כאן בבת ים, תומכים בלוחמים ואנחנו תומכים בכם.
3: שמחים על מה שאתם עושים. תודה, תודה. יש! אנחנו נמשיך לתמוך בחיילים לנצח כל עוד אנחנו עומדים על הרגליים.
0: אנחנו נצא להפסקה של דקה אחריי, אני אציע כאן עם תחזית מזג האוויר.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. 2 מנות מבוגרים, 2 מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: נטו מהפכה.
9: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.

0: הגבס. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות.
2: חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: 90 FM.

This ain't no country club either.

קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.